0: là do con người. Ê sao mày chỉ chứ? Mày làm như là tao là người tạo nghiệp ra, tao là người gây lũ, tao là người gây hạn hán, tao là người gây dịch gì đó.
1: Không phải, ý con nói là không phải mộc, không phải là chính. Nhưng mà ý là con nói là tất cả những cái ý thức của người dân chứ, hiểu không? Nè, chính nghĩ đi. Có thể chính không nhớ, nhưng mà nhiều khi á, vô tình một cái hành động thôi, ví dụ như là mình xả rác bừa bãi nè, mình chặt cây nè đó, chứ nào đó mình chặt cây nè, rồi cái hả mình vô tình làm cho nguồn nước ô nhiễm nè,
0: đúng rồi đó,
1: rồi cái hả mình thu mua gỗ quý nè
0: đó,
1: rồi mình thu tiền phòng trọ nè, mình chơi trả nhận lãi nè,
0: bỏ cái đó nó không dính liếu gì hết ha, cái đó là cái kinh tế của tao. Còn cái chuyện mà giống như là xả rác để làm nước ô nhiễm nè,
1: đó.
0: Trục lợi nè, để mà phá rừng để trục lợi nè, rồi những cái vô ý thức là vô trách nhiệm nè, là mới tạo ra cái sự mà bị lũ lụt như vậy.
1: Đúng rồi,
0: đúng là rồi bây giờ mình phải làm sao? Còn cái vụ mình bỏ cái vụ này
1: không, cái đó quên lộn,
0: cái đó mà không dính liếu gì hết, lộn
1: phải đọc báo kế bên cái lỡ gom vô luôn được không? Thì bây giờ là quan trọng là bây giờ chúng ta phải hướng về miền Trung.
0: Mình phải đi vận động.
1: Đúng rồi, vận động bà con để cho bà con ủng hộ của ít lòng nhiều, đúng không chứ?
0: Đúng rồi.
1: Mỗi tấm lòng một chút như vậy sẽ hướng về miền Trung giúp đỡ những cái người mà bị lũ lụt, bị thiên tai, đúng không chứ?
0: Đúng rồi. Con nói rất đúng, bây giờ mình bắt đầu tiến hành chứ con.
1: Đúng rồi chính. Bây giờ của ít lòng nhiều, con sẽ có được bao nhiêu con sẽ ủng hộ. Còn chính bây giờ chính bán cái dãy nhà trọ này đi.
0: Bỏ nữa. Bây giờ mày bỏ làm ơn, mày bỏ vụ cái nhà trọ, cái tiền trọ là cái gì mày bỏ đi. Mày bỏ
1: rồi,
0: đi. Của ít lòng nhiều, anh cô tấm lòng nha.
1: Đi chính.
0: Đi.
1: Vì miền Trung. Tiếp. Bây giờ hình ảnh mọi thứ đã trang hoàng hết rồi. Hy vọng với sự nỗ lực của mình, mọi người sẽ cùng đồng lòng hướng về miền Trung yêu dấu. Duyên, mày sẽ làm được. Để đem được. Thôi để đây đi. Khách vừa vô một cái là mình bắt đầu thuyết trình liền luôn.
2: Được đó.
1: Ok.
3: Dương ơi, con ly cà phê đi Dương ơi.
1: Anh Hà, chào mừng anh đến với quán cà phê.
3: Ai đổi tên rồi hả?
1: Không có, tạm thời thôi. Tạm thời trong cái thời gian này em sẽ lập trình cái quán này là một quán cà

0: Dạ tạm thời.
1: Đổi luôn là mình đổi đó.
0: Hả? Đâu có, tạm thời. Anh có thấy hôm nay ở quán có những cái gì lạ không?
1: Ờ, lạ quá.
0: Có nhiều tranh.
1: Hình như là tranh.
0: Tất cả.
1: Ê.
0: Tất cả tranh đều là những hình ảnh thân thương của miền Trung.
1: Ờ đúng rồi, miền Trung không nè.
0: Ờ à, đúng rồi, đúng rồi.
1: Ủa?
0: Anh Hà, ngày hôm nay khi mà anh tới đây với quán cà phê thương yêu, anh sẽ được hai dịch vụ.
1: Trời ơi, bữa nay có hai dịch vụ luôn.
0: Đúng rồi, ngoài dịch vụ là được tận hưởng cà phê do chính nhân viên ưu tú của quán pha cho, ngoài ra anh sẽ được nghe thuyết trình.
1: Thuyết giảng.
0: Thuyết.
1: À, thuyết pháp.
0: Thuyết pháp là
1: do chùa.
0: Thuyết. Bớt bớt lại anh à, đừng có nhảy vô họng người ta nha. Hôm nay tới đây, dịch vụ thứ hai là anh sẽ được nghe thuyết lên trường nghe. Anh sẽ được nghe em nói về những địa điểm du lịch ở miền Trung.
1: Ồ,
0: dạ.
1: Vậy đó hả?
0: Và đặc biệt những địa điểm này sau cơn bão lũ lụt.
1: Sau cơn bão lũ lụt.
0: Dạ, đầu tiên trong lúc anh xem tranh ảnh, em xin được phép lấy cà phê.
1: Cũng được.
0: Hôm nay thái độ của em khá là lịch thiệp.
1: Đúng rồi, mà nói nghe nè. Nói như vậy có mỗi cái dành môi không?
0: Hôm nay vì là đồng lòng thương yêu máu mủ, mời nó uống một ly cái màu đỏ để mình hướng về miền Trung á. Rồi, bây giờ mời anh nhấp một miếng nước, nghe em thuyết giảng về miền
1: nhấp
0: Trung.
1: Nhấp một miếng nước.
0: Anh Hà ơi, tấm hình đầu tiên như anh thấy đó, anh có đoán được đây là địa điểm nào hay không?
1: Trời ơi, biết. Chỗ này nổi tiếng.
0: Ở đâu?
1: Cái khay gì nè. Cái hang.
0: Anh ơi, gì? Anh có thực sự biết không?
1: Biết, anh biết mà. Anh biết cái này, chỗ này. Cái hang, cái động. Cái gì ta, cái bàn tơ hả? Không.
0: Cái, không, em nhìn mặt anh cũng không thực sự biết lắm đâu nha. Thôi anh ngồi nghe thôi nha. Đây là động phong nha.
1: Đúng rồi, anh tính nói động phong nha đó.
0: Động phong nha ở Quảng Bình.
1: Ừ.
0: Đó.
1: Đẹp.
0: Trước đây khi mà chưa có bão lũ, động phong nha là một trong những địa điểm du lịch khá nổi tiếng của Việt Nam.
1: Wow.
0: Đó, rất đẹp. Và người ta thường tới đây để mà chụp ảnh.
1: Em, bữa nay em mặc cái áo màu động phong nha phải không?
0: Nói chung là cũng tựa tựa, anh thấy không? Rất đẹp, màu sắc hài hòa. Những cái nhũ thạch chiếu xuống, ôi thật là lung linh khi mà chúng ta chụp lại những cái bức ảnh.
1: Đẹp. Sao được buồn vậy?
0: Em xin phép kể cái cũng được buồn sao. Nhưng mà sau khi lũ kéo tới.
1: Sau khi lũ kéo tới?
0: Thì cái động này
1: Nó sao?
0: Nó không còn là cái động nữa anh
1: ơi. Nó thành
0: ơi.
1: Cái gì?
0: Nó bất động rồi anh à.
1: Chứ cái động nó động được hả?
0: Không phải anh ơi, có nghĩa là nó bất động, có nghĩa là nó không còn những cái thạch nhũ lung linh. Nó không còn những khoảng trống để con người ta có thể chèo thuyền đi vào đó chụp ảnh nữa.
1: Là...
0: Mà bây giờ nước là nước anh ơi, nó ngập luôn cái động rồi anh ơi.
1: Trời ơi vậy.
0: Bây giờ nè, muốn vô đây á, không thể nào vô được.
1: Vậy hả?
0: Nó ngập lụt dữ lắm anh ơi. Bây giờ cái động này nó không còn gọi là động phong nha, mà gọi là động đen nha. Động đen. Bây giờ nó đen thù lùi rồi anh ơi.
1: Nghe nó ghê quá.
0: Thảm thương lắm. Nói chung đây là cái bức hình đầu tiên
1: rồi.
0: Để anh cảm giác được sự đau thương của miền Trung. Xin mời anh đến dùng đất thứ hai.
1: Dùng đất thứ hai.
0: Đây. Anh có biết đây là gì không?
1: Biết.
0: Nói cho đúng nha, không đúng tán vô mặt liền.
1: Lần này chắc chắn biết.
0: Mời anh.
1: Cái kinh thành gì nè?
0: Thôi bớt nói đi anh. Kinh thành Huế.
1: Nó thấy chưa, anh biết nó là kinh thành mà.
0: Kinh thành Huế trước khi lũ kéo đến khá là đẹp.
1: Wow.
0: Là một nơi mà hồi xưa vua chúa đã từng ngự trị ở đây, đúng không anh?
1: Ồ, bức tranh này nó có tên gì không em?
0: Dạ, ở đây nó là, nãy em nói rồi đó, kinh thành Huế anh. Kinh đô Huế đó.
1: Kinh đô Huế.
0: Nói chung là khá là đẹp.
1: Em đó. Chụp hả, em chụp hả?
0: Cái hình này thì thực ra là chú em chụp anh.
1: Chú em chụp.
0: Đúng rồi, tại vì ở cái thời mà nó còn đẹp như vậy em không có điều kiện để ra đó chụp. Đó, nhưng mà đây là một cái bức ảnh thể hiện được cái sự đoàn viên của gia đình khi đứng ở kinh thành Huế. Đoàn viên lắm anh. Tấm này gia đình hạnh phúc lắm. Cười nói rôm rã luôn đó anh. Cười nắc nẻ luôn mà. Cái khung này là lúc cái trời nắng mà nó chiếu xuống là cười dữ lắm.
1: Là nắng chiếu lung linh một cánh hoa vàng đó hả?
0: Cười dữ lắm.
1: Là đoàn viên.
0: Đúng rồi.
1: Là nguyên một gia đình luôn.
0: Đúng rồi.
1: Có thấy ai đâu?
0: Anh không thấy là đúng rồi.
1: Tại sao

0: là sao đầu giếng ở đây?
1: Nè nè, anh có thấy cái mặt cái nhím đen đen này không?
0: À thấy.
1: Là gia đình của em á bị cái kinh thành á, cái lúc mặt trời nó chiếu xuống cái thành nó che đúng không? Nhím đen đen đây nè. Đó. Đằng sau có nghĩa là mọi người cười nói vui vẻ nhưng mà đằng sau cái kinh thành. Còn làm sao mà có tấm hình này là chú em đứng đằng trước chụp. Đó. Đó nhưng mà nó có cái cảnh đoàn viên. Nhưng mà cái cảnh đoàn viên này là cái lúc mà lũ chưa kéo tới.
2: Trời ơi, vậy là bây giờ là đoàn tụ luôn rồi hả?
1: Không, nhưng mà anh hiểu không? Nhưng mà khi mà lũ nó kéo tới thì nó không còn là kinh thành nữa anh ạ.
2: Nó thành cái kinh gì? Kinh Nhiêu Lộc.
1: Nói chung là ghê hơn như vậy nữa anh.
2: Trời ơi.
1: Nói chung là bây giờ cảnh tượng của nó là kinh hãi lắm.
2: Trời ơi, kinh hồn quá.
1: Nói chung là nó ngập hết anh ơi.
2: Ghê quá à.
1: Ngập hết luôn. Nói chung là sơ sát. Bảo tới mà anh nói cái cây bình thường nè, nó đã trơ trọi như vậy rồi. Mà bây giờ bảo tới là tan xác luôn anh ơi. Không còn cây nữa rồi. Nói chung là kinh thành là chìm trong biển nước luôn.
2: Trời ơi, đau thương vậy luôn đó hả?
1: Miền Trung đau thương. Bây giờ tới tấm ảnh thứ ba. Anh đoán coi ở đây là cái gì?
0: À, anh thấy rồi. Đây là cái mặt trăng nè. Đây là... Trời ơi, bầu trời đen tối quá, không nhìn ra cái gì luôn.
1: Đúng rồi, cái tấm ảnh này là nó tượng trưng cho hai tấm ảnh kia luôn. Có nghĩa là hiện tại bây giờ miền Trung đang chìm ngập trong biển nước. Đau thương lắm anh ơi. Con người ta bây giờ á, từ đó giờ ước mơ là có thể sống ở trên cung trăng rồi nọ, đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà bây giờ được sống trên đất nhà rồi anh à.
2: Trời ơi, đây là gần tới cung trăng rồi em.
1: Trời ơi, khổ lắm. Cho nên là từ nãy tới giờ đi một tour, anh có cảm thấy thương miền Trung không?
2: Trời ơi, sao mà con người mà khổ, khó khăn cực khổ vậy vậy ta?
1: Đó.
2: Thương quá.
1: Đó, vậy là đã kết thúc chuyến tham quan du lịch về miền Trung. Hay không?
2: Trời ơi, hay quá. Trời
1: ơi,
2: xuất sắc luôn á.
1: Cảm xúc
2: tội.
1: Là nãy giờ giống như là anh tưởng tượng anh đang là một trong những cái con người mà ở trong những cái bức tranh này đúng không?
2: Thiệt luôn á, muốn gớt nước mắt luôn á. Trời ơi, cảm động quá à.
1: Vậy,
2: em chuyên nghiệp lắm luôn á.
1: Em thành công rồi đúng không anh?
2: Thành công chắc luôn, kiểu này là quán đông khách. Ơi, quán mà em mở dịch vụ này đông khách lắm luôn á.
1: Đông khách đúng không? Rồi, bây giờ em mời khách về lại cái chỗ của mình.
2: Ôi, chị đừng đó. Ê,
1: thôi.
2: Quán mình là phải mới mẻ vậy đó mới có đông khách được chứ, dạo này ế quá.
1: Rồi, uống hết nước đi xong rồi để tính tiền để ví dụ như anh tới anh tham gia để hồi nữa có khách khác tới em giới thiệu nữa.
2: Rồi. Thôi chắc anh không uống đâu, anh tới giờ đi công việc rồi.
1: Rồi.
2: Khỏi
1: thối. Ủa anh ơi, đưa nhiêu đây mà kêu khỏi thối lặng sao?
2: Trời ơi, nghĩ sao vậy? Đi nước 25.000, bo luôn 25.000 tiền nãy giờ nổi quá trời nổi luôn. Nói bo luôn 25.000, khỏi cần khỏi, không cần khỏi.
1: Em hiểu, có nghĩa là anh muốn bo em 25.000 đúng không?
2: Bo luôn 25.000 đi ghê
1: okay.
2: Không?
1: Ok, bo 25.000.
2: Bo 25.000.
1: Là em nhận nhưng mà anh phải thanh toán cái chi phí xong đã rồi anh bo em mới nhận chứ.
2: Chi phí gì?
1: Có nghĩa là hồi nãy mình vô đây là mình nghe thuyết trình đó, mình nghe là một chuyến du lịch tham quan đó, cái tiền mà em thu phí là 1.000.000 đồng.
2: 1.000.000 đồng.
1: Đúng rồi, em sẽ để vô cái quỹ là hướng về miền Trung, là em sẽ ủng hộ cho miền Trung. Cứ một khách là 1.000.000 đồng. Ví dụ như một ngày mà em xuất trình cho khoảng 10 khách sẽ là 10.000.000 đồng. 100 khách 100.000.000 đồng hướng về miền Trung.
2: Em bị điên. Em nghĩ sao vậy? Em nói hồi em thu 1.000.000 đồng mà cái chuyện từ thiện là cái chuyện từ tâm người ta. Người ta muốn cho nhiêu, người ta muốn ủng hộ nhiêu lịch chuyển của người ta. Em bắt buộc 1.000.000 đồng là sao?
1: Nhưng mà...
2: Cái đó là em ép bức tới rồi.
1: Không, em không có ép. Nhưng mà có nghĩa là 1.000.000 đó em đưa cho ở miền Trung chứ đâu có giữ đồng nào đó mà ép.
3: Giờ là uống cà phê, nghe thuyết trình là 1.000.000 đồng.
1: Đúng rồi, có nghĩa là em sẽ cho anh nghe về những cái thảm cảnh đau thương của miền Trung, những cái vùng mà sau khi mà bị lũ xong á. Ok không?

được tạo ra từ những mẻ cá cơm tươi ngon lấp lánh. Kết hợp với vị mặn của muối biển và bàn tay tài hoa của người dân Phú Quốc, làm nên hương vị đặc trưng. Nước mắm Phú Quốc, món quà tinh hoa từ biển cả.

Từ lâu, Phú Quốc được biết đến như hòn đảo ngọc, được mẹ thiên nhiên ưu ái ban cho những bãi biển đẹp, phong cảnh hoang sơ, trữ tình cùng nguồn hải sản ngon lành dồi dào, phong phú. Cũng nhờ đó, Phú Quốc đã nhanh chóng phát huy được thế mạnh của bản thân, sản xuất ra hàng loạt thương hiệu nước mắm nổi danh, mang hương vị thơm ngon đặc trưng, khiến ai nếm qua cũng phải nhớ. Nghề làm mắm ở Phú Quốc đã được lưu truyền trong hơn 2 thế kỷ qua. Ban đầu, do cá đánh bắt được nhiều, tiêu thụ không hết, ngư dân nghĩ ra cách bảo quản cá bằng muối. Sau đó, tiếp tục sáng tạo nên phương pháp kéo rút để lấy nước mắm. Nghề làm nước mắm Phú Quốc đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, áp dụng khoa học kỹ thuật vào một số công đoạn sản xuất nhưng vẫn giữ được hương vị nước mắm truyền thống với bí quyết gia truyền. Có 3 phương pháp chế biến nước mắm truyền thống cơ bản, đó là phương pháp đánh khuấy, gài nén và hỗn hợp gài nén và đánh khuấy.

0: ở Phú Quốc, các hộ làm nước mắm phải xây dựng riêng một khu nhà chuyên dùng cho việc chế biến nước mắm, gọi là nhà thùng. Tùy theo điều kiện kinh tế và sự phát triển kinh doanh, các hộ xây dựng quy mô nhà thùng có diện tích chứa được vài chục đến hơn trăm thùng và khu công trình phụ phục vụ cho việc sản xuất. Nhiều nhà thùng có đội ghe đánh bắt cá cơm, có cả bến tàu để vận chuyển cá lên nhà thùng và có truyền thống lâu đời nhất là 6 đời, mới nhất là 3 đời.
1: Mắm Phú Quốc á, là nó đã có cái bề dày lịch sử hơn 200 năm trên đảo này, và nó có một cái phát triển về cái truyền thống và quy trình sản xuất truyền thống là nó không thay đổi. Hội nước mắm của Phú Quốc thì được thành lập từ năm 2000. Đến hôm nay thì trải qua 22 năm. Thì hội viên hiện nay là được 54 hội viên. Thì hội viên thì tất cả là những người nhà thùng, là chủ nhà thùng làm nước mắm truyền thống Phú Quốc. Thì tất cả những người làm nhà thùng của nước mắm thì đều là hội viên của mình. Phú Quốc thì nó không gọi là cái nhà liều mà nó gọi là nhà thùng. Vì cái nước mắm Phú Quốc là nó ủ chuột ở trong cái thùng gỗ truyền thống hơn 200 năm ở trong thùng gỗ, cho nên gọi là nhà thùng.
0: Để có được những giọt nước mắm thơm ngon được chất lọc từ những tinh túy của biển cả là cả những câu đoạn rất cầu kỳ. Nếu có dịp ghé thăm những nhà thùng sản xuất nước mắm ở Phú Quốc, du khách sẽ thấy quy trình này khắt khe đến mức nào. Điều đầu tiên chính là quy trình chọn lựa nguồn cá và ướp cá. Trong khi ở khu vực miền Bắc và miền Trung, người dân sử dụng các loại cá nhâm, thu, nục, quẩn hay cá trích để ủ làm mắm, thì tại Phú Quốc, nguyên liệu chính được sử dụng lại là cá cơm. Loại cá này ít xuất hiện tại các vùng biển, tập trung chủ yếu ở vùng vịnh Thái Lan và quanh đảo Ngọc Phú Quốc. Cá cơm thì cũng có hàng chục loại, nhưng chỉ có sọc tiêu, cơm đỏ và cơm than là ba loại cá cơm lấy lòng được người làm mắm nhiều nhất. Điểm khác biệt của nước mắm Phú Quốc là cá cơm được trộn tươi trên tàu. Mùa đánh bắt chủ yếu trong năm là từ tháng 7 đến tháng 12. Khi lưới cá vừa được kéo lên, sẽ được xúc rửa bằng nước biển, loại bỏ tạp chất, trộn đảo ngay với muối với tỷ lệ 3 cá 1 muối rồi đưa xuống hầm tàu. Công đoạn này được gọi

là muối giả. Cách trộn cá tươi với muối như vậy giữ cho thịt cá không bị phân hủy. Nước mắm có hàm lượng đạm cao nhất, không có mùi hôi. Bên cạnh đó, thùng ủ mắm cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Để có thể đảm bảo cho nhiệt độ ủ luôn ổn định, giúp nước mắm có hương vị thơm ngon đặc trưng, thùng ủ mắm được sử dụng phải là gỗ bời lời có tại rừng Phú Quốc, hoặc có thể thay thế bằng ven ven hoặc chai do bời lời khó tìm. Kích thước thùng từ 1,5 đến 3 mét đường kính, cao từ 2 đến 4 mét, ủ được từ 7 đến 13 tấn cá. Mỗi thùng được niềng bằng 8 sợi đai, mỗi sợi bện bằng 120 sợi song mây lấy từ núi Ông Tám và Bắc Đảo.

0: Những thùng gỗ sẽ được bảo quản cẩn thận, không để bị rò rỉ hay nhiễm tạp chất của môi trường bên ngoài.
1: Mà quan trọng nhất là mình phải mua được con cá tươi với muối Bà Rịa Vũng Tàu. Muối của Bà Rịa Vũng Tàu, muối tốt, thì đem theo ra ngoài biển, bắt đầu trộn liền với con cá mới vớt lên khỏi mặt biển, là trộn muối vô liền, bỏ xuống hầm, đem về đây mình bỏ lên thùng mình thôi. Cái thùng gỗ này á, thì mình sẽ sử dụng gỗ là cũng ở đảo Phú Quốc mình luôn. Cái gỗ là cây dinh dên, bờ lề, hổ phát, là những cái tên của cái cây đó là nó rất là tốt, là mình sẽ sử dụng là 100 năm luôn vẫn được, nó không có hư. Còn mà mình sử dụng những cái cây gỗ mà tên lạ lạ mà thường thường á, thì vẫn được luôn, nhưng mà nó sẽ hư lẹ, nó sẽ bị con mọt ăn. Còn cái mây này á, thì mình cũng vẫn là nhổ từ cái núi của Phú Quốc mình luôn, nhưng mà mình cái người ta nhổ thì mình sẽ dặn mình lấy cái dây dài nhiều sải vậy đó, đặng nó già nó tốt. Còn mình lấy cái dây mà nó ngắn, nó non, nó còn không đủ á, thì nó sẽ không bền.
0: Cá sau khi về nhà thùng sẽ được vận chuyển đổ vào các thùng chụp ngay.

Sau khoảng 3 đến 4 ngày, nước bổi được rút ra, san bề mặt cá cho bằng phẳng, rải lên một lớp muối dày 2 đến 3 cm. Sau 3 đến 4 ngày, quy trình gài nén được thực hiện bằng các thanh chốt. Sau đó bơm nước bổi ngập trên bề mặt. Quá trình tự chín như vậy được thực hiện trong suốt 12 tháng trong thùng ở điều kiện tự nhiên của môi trường. Trong quá trình ủ, người làm nước mắm sẽ thăm, kiểm tra chượp để phòng ngừa hư hỏng và xử lý ngay khi chượp bị hư, chua. Khi nước trong thùng ủ chượp chuyển sang màu nâu vàng, có mùi thơm lan tỏa, đó là lúc chượp đã chín, sẽ bắt đầu quá trình kéo rút nước mắm. Có hai cấp độ rút nước mắm, kéo rút nước mắm cốt và kéo rút nước mắm long. Người làm sẽ mở nút lỗ lù cho nước mắm chảy từ từ ra thùng chứa cho đến hết nước. Sau đó tháo vỉ nén bên trên ra, rửa sạch rồi gài nén lại. Bơm nước mắm đã rút ban đầu trở lại thùng. Cứ như thế trộn đều đến khi thấy nước mắm có màu vàng đỏ và trong, sánh không có cặn lắng. Nước mắm lúc này có mùi thơm dịu, nếm có vị ngọt đậm đà của đạm rất đặc trưng là đã đạt loại sản phẩm nước mắm cốt ra thùng thành phẩm. Sau khi rút hết nước mắm cốt, hòa tan muối vào nước sạch đến bão hòa. Bơm nước muối tuần hoàn qua các thùng ủ chượp đã lấy hết nước mắm cốt. Từ thùng có hàm lượng đạm thấp đến cao, thu được nước mắm thành phẩm gọi là nước mắm long. Quá trình bơm cứ lặp đi lặp lại cho tất cả các thùng.

0: ủ chụp trong hệ thống dây nước long để thu được nước mắm thành phẩm long 2, 3, 4. Thời gian kéo rút hết chu kỳ này là 2 đến 3 tháng.
1: Bỏ vô thùng, bắt đầu mình mới gài cái mấy cái cây mình gài nén lại đó, mình đè mình gài lại đừng cho con cá nó bị phình lên, xong rồi cái mình mới rút cái nước bỏi của con cá này luôn. Bắt đầu mình rút xuống hết trơn khô, bắt đầu mới gài nén, xong rồi mới bơm cái nước bỏi đó trở lên là tự nhiên của nó hết. Là bên làm nước mắm truyền thống là như vậy, mình không có để gì hết. Thì bắt đầu mình mới ủ tới 12 tháng, 12 hoặc 14 tháng, mình sẽ mở nhỏ ra, mở nhỏ với cái lùa, cái quanh nhỏ dưới, phía dưới cái thùng. Thì mình mới trộn một ngày, rồi mình mới đi lấy cái mẫu, mình mới đi phân đạm và amon, phân những cái gì mà tốt á, thì mình sẽ lựa cái tốt đó ra, mình mới cho vô chai, mình đóng thành sản phẩm.
0: Để có được thành phẩm đạt chuẩn độ đạm, nước mắm cốt và nước mắm long sẽ được đem ra pha đấu theo tỷ lệ 3:1. Nước mắm loại 1, loại 2, loại 3 sẽ giảm dần tỷ lệ nước mắm cốt, tăng nước mắm long lên. Nước mắm thành phẩm chiết xuất vào các đồ chứa với thể tích khác nhau để đưa ra thị trường. Hiện nay, sản phẩm nước mắm Phú Quốc được đóng chai theo quy trình hiện đại, tự động. Nước mắm thành phẩm được bơm từ bồn chứa, chảy qua hệ thống bơm vào chai thủy tinh, chai nhựa, đúng theo thể tích được lập trình theo kiểm soát của nhân viên. Sau đó được đóng nút, dán nhãn, đóng vào thùng giấy thành từng lốc theo quy chuẩn.

0: Quy trình bây giờ của mình là nó khác với ngày xưa, là công sức của mình làm nhiều lên. Hồi xưa thì mình làm cái thùng thì nó chỉ có 8 tấn thôi. Bây giờ mình làm tới 14, 15 tấn. Công sức nó cao, với mình bây giờ đó là mình làm nó có máy móc, điện đài rồi đó. Mình làm thì nó thấy nó khỏe hơn. Nhưng hồi xưa thì nó không có cái máy bơm, mình phải xách bằng tay. Và mình làm nhiều quá thì mình làm đâu có nổi. Nhà xưởng rồi đó nó đầy đủ vật chất đó, cái mình làm nó sạch sẽ, nó đẹp. Với cái phần nước mắm cũng vậy, mình phải làm mỗi một năm mình phải suy nghĩ mình sẽ làm lên một cái mốc này cho nó sạch, cho nó ngon, nó đủ tiêu chuẩn.
1: Chính quá trình ủ chượp không chất xúc tác, cá phân hủy kết hợp với điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu trên đảo cho ra nước mắm Phú Quốc có những tính chất rất đặc biệt mà những vùng khác không có được. Đó là hương vị nước mắm thơm ngon, ánh lên màu cánh gián bắt mắt, đậm sánh đặc trưng. Độ đạm cao được người tiêu dùng ưa thích từ xưa đến nay.
2: Vì mình tiếp xúc muối với cá là con cá tươi. Do đó về chất lượng sản phẩm là nó theo quy định thì nó sẽ đạt chuẩn hơn. Và muối thì cũng là muối thiên nhiên, cá cũng là cá thiên nhiên, rồi ủ trong thùng gỗ rồi ra thành phẩm. Và trong quy trình mà để đảm bảo về an toàn thực phẩm thì rất là nghiêm ngặt trong quá trình kiểm tra. Ví dụ như về là khi mình dưới tàu thì mình phải cách ủ cá như thế nào, mình không có để lẫn lộn với những cái khác. Rồi vô ủ chuột cũng vậy, trong một cái quy trình về đảm bảo về cái an toàn thực phẩm. Đó là quy trình sản xuất truyền thống nước mắm Phú Quốc hơn 200 năm trên đảo này. Tới hôm nay thì tất cả những người làm nước mắm đều giữ nguyên cái quy trình này và không thay đổi.
1: Ngày nay, trên đảo có gần 100 nhà thùng sản xuất nước mắm lớn nhỏ với nhiều thương hiệu nổi tiếng như nước mắm Khải Hoàn, nước mắm Phụng Hưng, nước mắm Thanh Quốc. Những tour chọn gói tham quan Phú Quốc đều có cả lịch trình cho bạn ghé thăm nhà thùng sản xuất nước mắm. Tại những nhà thùng này, du khách sẽ được nhân viên hoặc người trong cơ sở sản xuất dẫn đi tham quan, giới thiệu chi tiết về từng quy trình làm nước mắm cũng như đóng gói sản phẩm. Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ được nếm thử ngay tại chỗ những giọt nước mắm thơm ngon vừa được chiết ra từ thùng để cảm nhận rõ nét nhất về thành quả làm mắm kỳ công.

0: mình nêm thử, mình thấy vừa ý, mình thấy cái mùi thơm, với lại mình đi xứ xa mình mua về lạ lạ, mình về biếu bà con vậy thôi.
1: Ở đây nước mắm mà nó lại dịu, dịu không có mặn mà như bên quê của cô, nó dịu nó ngon.
2: Mình ở Canada cũng đã ăn nước mắm Phú Quốc, nên mình về Phú Quốc thì mình cũng muốn tham quan coi nước mắm sản xuất như thế nào. Mình thử 43 độ thì mình thấy nó đậm, nó không có mặn lắm, thấy cũng khá thú vị đó.
3: Bản thân tôi là tiếp nghề của cha mẹ, và thế hệ tiếp tục bây giờ là thế hệ thứ 3 để làm nghề này, tiếp nhận nghề gia đình cũng hơn 20 năm thì rất là tâm huyết và rất là đam mê. Truyền thống thì mặc dầu đối với nước mắm thì các cái chỉ tiêu quy định đều có theo của nhà nước, nhưng về thực hành thì mình phải tiếp tục học và học mãi để mình nghiên cứu nó như thế nào mà nó an toàn thực phẩm là một lẽ rồi, nhưng mà nó phải độc đáo rồi cho người tiêu dùng chấp nhận, và cũng tâm huyết, nó là văn hóa bản địa của Việt Nam, trong đó có Phú Quốc, thì đối với bản thân tôi là rất là tâm huyết và tâm huyết, và học thì cũng học mãi và học mãi.
4: Với bề dày của quá trình hình thành và phát triển nghề làm nước mắm cùng phẩm cấp hào hạng đặc trưng, nghề làm nước mắm Phú Quốc đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, nước mắm Phú Quốc là thương hiệu lần đầu tiên được công nhận kép ở cấp quốc gia và Liên minh châu Âu EU về chỉ dẫn địa lý và được đồng hành cùng thực khách bốn phương. Nước mắm Phú Quốc, món quà tinh hoa từ biển cả.

thông báo về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Thị Cà Hạng, địa chỉ thường trú tại ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang. Chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất có tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Thị Cà Hạng, sinh năm 1960, căn cước công dân số 0911-600-4210, địa chỉ thường trú tại ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang, đối với thửa đất số 117, tờ bản đồ 1, điều chỉnh thành 660, tờ bản đồ số 59, diện tích 2.279m2, mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa, địa chỉ thửa đất tại ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang. Thửa đất trên đã được Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao sổ cấp giấy chứng nhận số TS001181QSVD trên 51 năm trên quy đề UB ngày 11 tháng 3 năm 2004 do hộ bà Thị Chủ, Thị Chữ, chứng minh nhân dân số 3703-45452, địa chỉ thường trú tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang đứng tên. Lý do đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Thị Cà Hạng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 và bên nhận chuyển nhượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền.

0: phần 11 của phần C trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu có tổ chức cá nhân nào khiếu nại, tranh chấp về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên, đề nghị đến chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất hoặc Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất để được hướng dẫn. Sau thời gian nêu trên, nếu không có đơn đề nghị giải quyết, thì chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất sẽ lập thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên cho bà Thị Cà Hạn. Theo quy định, mọi trường hợp khiếu nại về sau sẽ không xem xét giải quyết. Giám đốc đã ký Vũ Đức Thới.
1: Nhắn tin: Tôi Lý Anh Tuấn, sinh năm 1995, số căn cước công dân 0910450089. Nhắn tìm mẹ là La Tuyết Nga, sinh năm 1974, trước đây ở 28 Lý Thường Kiệt, đã bỏ nhà đi từ năm 2000 đến nay không về. Nay mẹ ở đâu, xin liên hệ với con để giải quyết chuyện gia đình. Số điện thoại 0705-642-159.
2: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này, các bạn nhìn xem đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến, lúc bấy giờ là trưởng phòng tác chiến tại mặt trận Tây Nguyên.
1: Nghệ thuật tác chiến trong chiến dịch Tây Nguyên nổi bật nhất là cái gì? Là chúng ta lừa địch.
2: Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng, trong chiến dịch Tây Nguyên là đại đội trưởng đại đội 9 xe tăng thuộc lữ đoàn 273 quân đoàn 3.
3: Cũng suy nghĩ rằng giải phóng miền Nam là một cái điều tất yếu, sớm muộn sẽ đến thôi.
0: Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước, lúc bấy giờ là tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên.
4: Tháng 3 năm 75, chúng tôi thường gọi là ngày con ong Tây Nguyên đi lấy mật.
2: Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiệp, trong chiến dịch Tây Nguyên là trung đoàn trưởng trung đoàn 66, mặt trận B3.
5: Rất là tự hào được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang trong ngày 12 tháng 9.
0: Đây là những hình ảnh cuộc họp lịch sử của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương diễn ra vào cuối tháng 12 năm 1974, đầu tháng 1 năm 1975.
2: Trước những diễn biến mau lẹ của tình hình, chúng ta hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976.
0: Đồng thời, ta còn dự kiến một phương án cực kỳ quan trọng. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.
6: Cái nghị quyết lịch sử đó của Bộ Chính trị, nó thể hiện cái quyết tâm sắt đá của Đảng ta, của nhân dân ta từ Nam chí Bắc, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bất cứ trong tình huống nào phải giải phóng cho được miền Nam thân yêu, thống nhất Tổ quốc. Nghị quyết ấy đã phản ánh đúng đắn tình hình địch, tình hình ta trong điều kiện là chiến trường thay đổi mau lẹ.
7: Trong cuộc họp Bộ Chính trị thì đã có một cái lưu ý là nếu mà tình hình biến chuyển thời cơ xuất hiện ấy, thì chuyển sang cái kế hoạch thời cơ là giải phóng miền Nam trong năm 75. Thế tức là chúng ta về mặt kế hoạch là chúng ta đã có cái sự chuẩn bị, đảng chuẩn bị, quân đội chuẩn bị rất là kỹ rồi.
8: Và cách mạng miền Nam chưa bao giờ đứng trước một cái tình thế thuận lợi như lúc này. Và cái tuyến đường chi viện chiến lược đường Hồ Chí Minh đã mở rộng, kéo dài và mở rộng đến gần như khắp các chiến trường ở miền Nam. Chúng ta đã tập kết được một lượng vật chất như vậy tương đương 50 vạn tấn để có thể bảo đảm cho đánh lớn.
9: Sang năm 74, chúng ta đã thành lập được những quân đoàn chủ lực. Góc độ nghệ thuật quân sự khi tiến hành tác chiến ở cửa chiến lược và chiến dịch thì phải có cái gọi là quả đấm chủ lực đủ mạnh để mang tính những trận quyết chiến chiến lược trên chiến trường.
2: Thường trực Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch Tây Nguyên mang mật danh A-275. Chiến dịch là đòn mở đầu trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
10: Tây Nguyên là một địa bàn rộng lớn, có dung lượng, chiến trường lớn, dễ tác chiến, hiệp đồng, binh chủng. Lại gần đường vận tải chiến lược Hồ Chí Minh, Tây Nguyên lại là nơi địch yếu. Trên nguyên tắc chọn hướng chiến lược, thứ nhất là nơi địch yếu nhưng hiểm yếu, và đạt được hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là dễ phá vỡ chiến lược,

0: Yêu cầu thứ hai là dễ phát triển chiến lược.
1: Địa bàn Tây Nguyên rất rộng thì lực lượng nó lại mỏng. Đấy, tập trung chủ yếu ở mấy cái thị xã đấy thôi. Thế cho nên chúng ta chọn Tây Nguyên là rất là phù hợp. Và sẽ có một cái lợi thế là bộ đội chúng ta là có cái truyền thống là đánh từ trên rừng núi đánh xuống. Tác chiến trên rừng núi là sở trường rồi.
2: Ngày 5 tháng 2 năm 1975, Quân ủy Trung ương công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên.
3: Trung tướng Hoàng Minh Thảo là Tư lệnh Chiến dịch. Đại tá Đặng Vũ Hiệp là Chính ủy Chiến dịch.
2: Lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam ở chiến trường Tây Nguyên có Sư đoàn 10, Sư đoàn 320 và một lực lượng lớn đang bí mật di chuyển từ ngoài Bắc vào.
3: Đại tướng Văn Tiến Dũng được cử vào Tây Nguyên thay mặt Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh trực tiếp chỉ đạo chiến dịch.
4: Đây là lần thứ 3 trong cái kháng chiến chống Mỹ cứu nước chúng ta đã chọn Tây Nguyên.
1: Khi mà Bộ Tổng Tham mưu trình bày cái kế hoạch đánh mở chiến dịch Tây Nguyên ấy, mà đánh Buôn Ma Thuột ấy, thì đồng chí trưởng phòng tác chiến của mặt trận Tây Nguyên ấy, là ra ngoài Hà Nội này họp và với một cái điều kiện là không được ghi chép gì hết. Phải nhớ trong đầu. Đấy, địa bàn, địa hình như thế, mũi hướng như nào nhớ hết trong đầu. Chứ không được ghi chép. Bởi vì chúng ta cũng rất là sợ là có chẳng may sơ sẩy là cái tài liệu lọt ra ngoài.
2: Trọng trách nắm giữ Tây Nguyên phía ngụy quyền Sài Gòn là Phạm Văn Phúng, Tư lệnh Quân đoàn 2, Quân khu 2.
3: Lực lượng địch ở Tây Nguyên gồm có Sư đoàn Bộ binh 23, 7 Tiểu đoàn Biệt động quân, 36 Tiểu đoàn Bảo an, 4 Thiết đoàn, 230 khẩu pháo, 150 máy bay. Bản chép tay kế hoạch nghi binh này được chắp bút bởi Trung tướng Khuất Duy Tiến, lúc bấy giờ là trưởng phòng tác chiến, chiến dịch Tây Nguyên.
5: Làm trong kế hoạch đó thì lo, rất lo nha, có thực hiện được đầy đủ không? Mà bởi nghi binh và lừa địch, bọn địch đâu biết thế còn gì nữa. Rất lo là sơ suất một tí thì thất bại. Nhưng mà may mắn là quá trình thực hiện mình thực hiện rất là hoàn chỉnh, không có một cái điểm nào bị sơ hở.
2: Buôn Ma Thuột không phải là một vị trí quân sự mạnh như Pleiku, không phải là đầu não quân sự ở Tây Nguyên, nhưng có vị trí chiến lược quan trọng. Buôn Ma Thuột tuy yếu hơn Pleiku, nhưng lại là một vị trí rất hiểm, mà nguyên tắc quân sự trong chọn mục tiêu tiến công là yếu và hiểm. Ta quyết định đánh Buôn Ma Thuột, nhưng lại chuẩn bị rầm rộ giống như sắp đánh vào Kon Tum và Pleiku. Bằng cách này ta đã giam chân quân đoàn 2 của Ngụy ở Bắc Tây Nguyên.
5: Nhân dân vẫn nói là đi làm đường, hô nhau, đi làm đường, đi làm trận địa pháo, đi làm trận địa xe tăng để đến mùa xuân này ta giải phóng Pleiku và Kon Tum. Nhưng mà cái lừa rất lớn là các phương tiện thông tin, cái này lừa với đặc biệt. Các thông tin đường dài 15 mét ấy hàng ngày vẫn phát lên trên trời. Nhưng mà phát đó là khi phát mà các nơi nhận được có chữ B. B tức là nghi binh đấy. Chữ B thì không thực hiện. Không có chữ B thì thực hiện.
3: Một kế hoạch nghi binh được thực hiện rất bài bản. Việc lừa địch được thực hiện thống nhất từ quân đến dân bởi rất nhiều cách thức khác nhau. Mở đường lớn vào Kon Tum và Pleiku và tung tin đồn giả sắp đánh hai địa điểm này.
2: Điều xe pháo, xe tăng đêm đến bật đèn chạy rầm rập về hướng Kon Tum và Pleiku, sau đó lại tắt đèn chạy ngược trở lại, tung các nguồn tin giả qua máy vô tuyến điện khiến cho địch bối rối.
3: Buôn Ma Thuột lúc này ở thế cá nằm trên thớt, gọn gàng nằm trong mưu kế của ta.
6: Tổ chức một chiến dịch Tây Nguyên như thế rất là lớn, thế nhưng chúng ta làm tốt việc nghi binh chiến dịch và tổ chức lực lượng chiến dịch chu đáo, kể cả lực lượng tăng thiết giáp, lực lượng pháo binh và lực lượng bộ binh đặc công.
2: Chiến dịch Tây Nguyên gồm 4 trận đánh then chốt

Trận Buôn Ma Thuột. Trận đánh sư đoàn 23 tái chiếm Buôn Ma Thuột. Trận truy kích địch trên đường 7 và trận đánh tiểu đoàn dù 23 trên đèo Phượng Hoàng.

0: Ngày 10 tháng 3 năm 1975, thực hiện trận then chốt mở màn, ta dùng sức mạnh binh chủng hợp thành quy mô lớn tiến công giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột.
1: Chúng ta mở màn cái trận then chốt quyết định mà diễn ra trong thời gian rất là ngắn, chỉ có 32 tiếng đồng hồ. Chúng ta đã giải quyết xong toàn bộ cái mục tiêu quan trọng này. Trong đấy đặc biệt quan trọng là Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23, gần như là cái trung tâm đầu não chiến tranh của cái vùng Nam Tây Nguyên.
2: Chiếc xe tăng T-54 mang số hiệu 980 này là biểu tượng chiến thắng Buôn Ma Thuột vào tháng 3 năm 1975. Xe tăng T-54 này là của Đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng. Đây là xe dẫn đầu đội hình thọc sâu của trận đánh lịch sử. Chính hỏa lực từ chiếc xe mang số hiệu 980 này đã bắn sập cổng Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23, sau đó dẫn dắt đội hình xung phong đánh chiếm căn cứ này.
3: Trong lúc đồng loạt tất cả các hướng nổ súng đánh nhầm Buôn Ma Thuột thì chúng ta có một lực lượng, một đại đội xe tăng tăng cường gồm 15 chiếc và một tiểu đoàn bộ binh thọc thẳng sư bộ ma đánh. Tức là cái chiến thuật này như vậy chúng tôi gọi là nở hoa trong lòng địch. Đấy, tất cả mọi hướng đều đánh nhưng mà có một lực lượng thọc thẳng sư bộ đánh, nó bung ra, tức là trong ngoài cũng đánh. Đấy là một cái hình thức, một cái nghệ thuật tác chiến mà tôi phải nói là cũng độc đáo ở Việt Nam.
2: Đúng như dự đoán, Buôn Ma Thuột thất thủ đã làm bàng hoàng chính quyền Sài Gòn và chấn động cả Lầu Năm Góc nước Mỹ.
0: Ngụy quyền Sài Gòn ra lệnh tái chiếm Buôn Ma Thuột bằng mọi giá.
2: Ngày 12 và 13 tháng 3 năm 1975, địch đổ quân bằng đường dù xuống Đông Trại, Phước An.
3: Đấy, và cái điểm đặc biệt là điểm 3581 thì bắt đầu địch đổ bộ đấy là hơn 100 tầng chiếc máy bay trực thăng. Nó bay như chuồn chuồn trên không ấy, bọn tôi nhìn thấy nó cứ đổ bộ xuống là đến cắt lên đổ bộ xuống liên tục như vậy, nó đổ bộ đến đâu rồi nó nấn ra đến đấy. Thì chúng ta đánh theo mấy hình thức, tức là địch đang đổ bộ ta đã đánh rồi, đổ bộ trực thăng pháo binh ta đã đánh rồi, địch đổ bộ xuống ta đã đánh, cho nên nó đập tan toàn bộ cái âm mưu phản kích đường bộ của địch. Và có thể nói là cái lực lượng của sư đoàn 53 Ngụy gần như là tiêu diệt ở đây, có thể dùng cái từ tức là chúng ta xóa sổ sư đoàn 53 Ngụy.
0: Suốt trong 4 ngày từ 14 đến 18 tháng 3, các lực lượng vũ trang Tây Nguyên đã đón đánh địch quyết liệt ở sân bay Hòa Bình, chi khu quân sự Buôn Hồ và Phước An, đập tan cuộc phản kích của sư đoàn 23 và các lực lượng địch ứng cứu hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột.
4: Truy kích địch, đồng thời là đánh ở chỗ Phước An. Phước An nó cùng ở chỗ cái nông trại Phước An trên đường 21 mà từ Buôn Ma Thuột đi xuống Nha Trang. Thì đã như đó, và rồi thôi đánh Chư Cúc. Khi đánh xong hai cái điểm đó thì quân địch tiếp tục nó chạy mãi xuống quốc lộ số 1 đấy. Thì tôi vẫn chỉ huy cho trung đoàn 66 là truy kích trường đó và cho đến khi đến Cam Ranh.
2: Chiều 15 tháng 3, cơ quan đại diện Bộ Tổng Tư lệnh Mặt trận thông báo khả năng địch rút chạy khỏi Kon Tum và Pleiku.
5: Cả một quân đoàn rút bỏ cả một mặt trận. Đây là cái cũng chưa từng thấy, chưa từng xảy ra trong suốt cái cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, Việt Nam.
6: Trinh sát của chúng ta cơ sở nằm ở trong Kon Tum đấy, cù đấy, là báo về là bây giờ ấy, là cái số người đi mua vé máy bay về Sài Gòn là tăng đột biến, cái cầu hàng không ấy, tăng đột biến và cháy vé. Trong cái đó là xe đò cũng thế, xe khách ấy, cũng là tăng đột biến như thế. Tức là có hiện tượng là địch rút chạy.
0: 19 giờ ngày 16 tháng 3, đồng chí Văn Tiến Dũng chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên. Địch đã rút chạy theo đường số 7, tổ chức truy kích ngay.
5: Lúc bấy giờ Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ thị rút bỏ toàn bộ lực lượng ra khỏi cao nguyên Tây Nguyên, co về giữ các cái tỉnh Nam Trung Bộ.

0: Nam Trung Bộ. Và cái quyết định đấy đã đem lại một cái hệ quả khó, cái hậu quả khó lường, đó là mở ra một cái cuộc tháo chạy tán loạn dọc theo tuyến đường 7.
1: Nó tạo ra một cái tâm lý hoang mang cực độ, không ngờ Tây Nguyên như thế mà lại mất trắng. Đến cả cái giới quân sự của Mỹ và các nước khác cũng không thể nghĩ rằng Nguyễn Văn Thiệu lại ra lệnh triệt thoái khỏi Tây Nguyên, rút tẩy chạy khỏi Tây Nguyên.

0: tại chiến trường Tây Nguyên.
1: Địch nó vừa chạy nhưng mà nó còn vợ con nữa. Đồng bào theo Ngụy mà. Do tuyên truyền nó bảo là phải đi rồi việc cộng cái này kia nó cứ theo đi. Thế cho nên chúng ta đánh sao được, tức là đánh vào dân à. Cho nên phải lựa chọn để đánh, luôn đánh địch không thôi, đánh lực lượng Cộng hòa nó thôi. Bộ đội mình là phải tách ra. Phải tách ở chỗ khác là sao cho nên ngăn dân lại thôi đánh địch.
2: Đây là đèo Phượng Hoàng, Mật Rắc. Và nơi đây, gần 50 năm trước diễn ra trận đánh giữa ta và Lữ Dù Ba. Lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Sài Gòn.
3: Tình hình Tây Nguyên lúc đó đã khiến Bộ Tổng Tham mưu Ngụy quyết định đưa Lữ Dù Ba lên phòng thủ ở khu vực đèo Phượng Hoàng, Mật Rắc. Một con đèo rất hiểm trở, dài 15 km. Nhằm chặn không cho quân ta tràn xuống đồng bằng ven biển miền Trung. Bộ Tư lệnh Chiến dịch cử sư đoàn 10 đánh Lữ Dù Ba ở đèo Phượng Hoàng.
4: Trong cái chiến dịch Tây Nguyên này nó có một cái rất là đặc sắc. Đó là gì? Chúng ta đã quyết định bám theo địch truy kích xuống các tỉnh Trung Bộ ấy. Hình thành lên một cái ý định là chia cắt chiến lược cái địa bàn bố trí của quân địch ở miền Nam.
2: Những hình ảnh thê thảm này là minh chứng cho sự thất bại của quân đoàn 2 Ngụy, một đế chế hùng mạnh tại Tây Nguyên.
3: Máy bay, pháo, xe quân sự đã từng là biểu tượng cho sự phô trương sức mạnh Ngụy, giờ tan tác, thảm bại.
2: Hơn 60.000 đồng bào các dân tộc thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên được giải phóng hoàn toàn.
5: Cái mà để lại ấn tượng của tôi nhiều nhất là cái chuyện Tây Nguyên. Vì sao như vậy? Vì chúng tôi đã hứa rằng là quyết tâm là phải giải phóng Tây Nguyên. Thì ngày đó chúng tôi đã giải phóng được Tây Nguyên. Thì có lẽ là cái ngày đó là cái ngày chúng tôi hoàn thành tự hào về cái quyết tâm của mình cách đó trước đây 10 năm.
2: Chính phía Mỹ thừa nhận những đòn đánh ở Tây Nguyên của quân giải phóng là những đòn hiểm không có cách gì chống đỡ và không có phép gì để hồi phục được.
3: Thượng tướng, giáo sư Hoàng Minh Thảo, tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên, trong cuốn Chiến dịch Tây Nguyên Đại Thắng đã viết: Chiến thắng Tây Nguyên mở đầu cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã tạo sức mạnh toàn diện mới. Điều quan trọng là nó đã tạo ra sự thay đổi cơ bản về tinh thần, tư tưởng, về so sánh lực lượng, về thế chiến lược giữa ta và địch. Có lẽ từ rất lâu lắm rồi, Tây Nguyên mới có được ngày vui, ngày hạnh phúc như thế này.
2: Những người con miền Bắc vào với Tây Nguyên, lăn lộn ở chiến trường Tây Nguyên hàng chục năm, được đồng bào Tây Nguyên bao bọc, cũng mong chờ biết bao giờ phút đền đáp ân tình này.
5: Và 10 năm lăn lộn với đồng bào, chúng tôi thấy rằng là chúng tôi đã khổ, nhưng mà đồng bào còn khổ hơn. Một cái rẫy chỉ được mấy hectare sắn, mà lại có lúc bộ đội đói quá, họ nhường cho bộ đội sắn để ăn, còn họ đi tìm rau rừng và củ mài họ ăn. Đấy, những cái cuộc sống trong những thời điểm đó, để lịch sử đặt vấn đề cho chúng tôi. Nhân dân thế, chúng ta phải làm thế nào để cứu lấy dân và quyết tâm đánh Mỹ. Từ đó mà từ bất khuất Tây Nguyên, nhân dân không đầu hàng thì bộ đội chủ lực ngoài Bắc sao vào đầu hàng được, phải kiên quyết cùng với nhân dân.
3: Tây Nguyên mênh mông gió ngàn và yên bình hôm nay cũng phải đánh đổi xương máu của biết bao chiến sĩ đã ngã xuống, đã nằm lại.
2: Xương thịt họ hòa cùng màu đỏ của đất, màu xanh của núi rừng Tây Nguyên.
3: Người lính già can trường trận mạc chưa bao giờ nao núng trước kẻ thù, nhưng mỗi khi nhắc về đồng đội, nước mắt lại trực trào.
6: Con người tôi bây giờ nữa này, chỉ còn có 15% là máu mủ xương thịt của bố mẹ tôi, còn 85%

0: các đồng chí liệt sĩ cho tôi. Thế tôi sống đâu, do các đồng chí liệt sĩ cho tôi sống thôi. Đấy, nó như thế đấy. Vì các đồng chí chúng tôi hy sinh cho mình, mà bây giờ mình còn sống mà đồng đội của mình, đến tôi đi tìm để về gia đình mà không tìm được, thế đau đớn chứ. Chứ gia đình thì đau đớn là người ta mất con, mất chồng, à, mất bạn bè. Nhưng mà mình đau đớn là đồng đội của mình, người ta hy sinh cho mình. Đấy, cái đó là cái giày chứ.
1: Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng đã khẳng định sức mạnh và khí thế của quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
2: Từ những đơn vị trung đoàn, sư đoàn lập nhiều chiến công vẻ vang, lực lượng vũ trang Tây Nguyên vươn lên mạnh mẽ, trở thành quân đoàn chủ lực, một trong những quả đấm mạnh trên chiến trường.
1: Quân đoàn 3, binh đoàn Tây Nguyên mang trong mình truyền thống của Tây Nguyên bất khuất, kế thừa trọn vẹn những kinh nghiệm quý báu của lực lượng vũ trang Tây Nguyên, mạnh mẽ tiến về Sài Gòn, góp công lớn vào chiến dịch Hồ Chí Minh.
2: Trước tình hình phát triển đột biến về thế và lực, dẫn đến xuất hiện thời cơ chiến lược đến nhanh và chín muồi. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị họp nhận định: trong suốt 20 năm chống Mỹ cứu nước, chưa bao giờ thuận lợi bằng lúc này. Cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam không những đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt, mà thời cơ để mở tổng tiến công và nổi dậy tại Sài Gòn đã chín muồi. Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta đã bắt đầu.

0: quý vị và các bạn, từ phường Dương Đông di chuyển về hướng Bắc đảo khoảng 12 km thì Thúy Tài đang có mặt tại trung tâm hành chính xã Cửa Cạn. Và xã Cửa Cạn cũng là điểm đến trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi.
1: Cửa Cạn là một xã của thành phố Phú Quốc với tổng diện tích gần 4.000 hectare. Tên gọi này được bắt nguồn từ chính dòng sông chảy từ dãy núi Hàm Ninh theo hướng Tây Nam, rồi đổ bộ xuyên qua địa phương chảy ra biển với tổng chiều dài 15 km. Tại cửa sông, mùa gió nồm, sóng biển bồi lấp cát, ghe tàu mắc cạn, do đó mà có tên Cửa Cạn. Dân bản địa lấy tên này đặt cho dòng sông và đặt tên hành chính cho địa phương. Sông Cửa Cạn hẹp, có nhiều đoạn uốn lượn, đá ngầm và rất nông, chỉ có ghe tàu nhỏ mới ra vào an toàn. Xuôi dòng lịch sử, chính vì sông có địa hình hiểm trở mà anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã chọn con sông này làm đường vận chuyển vũ khí, lương thực cho nghĩa quân. Nơi đây cũng chính là căn cứ cuối cùng của người anh hùng trước khi ông tự nộp mình cứu mẹ và cũng để đổi lấy bình yên cho nghĩa quân và nhân dân vào mùa thu năm 1868.

0: Bao nhiêu đây?
1: Người đời sau ngưỡng mộ khí tiết và tri ân ông đã lấy khu căn cứ xây dựng làm nơi thờ tự tưởng vọng người anh hùng ngay bên dòng sông. Sau nhiều lần trùng tu, năm 2017, ngôi đình được xây dựng khang trang. Đây cũng là ngôi đình thứ hai thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở thành phố Phú Quốc. Ngày nay, để đến được nơi đây, ngoài di chuyển bằng đường bê tông, vẫn có thể di chuyển bằng đường thủy men theo dòng cửa cạn. Tuy nhiên, di chuyển bằng đường thủy phải luồn qua nhiều con lạch hiểm trở, cần phải có người am hiểu địa hình, hướng dẫn mới có thể đảm bảo an toàn. Rời khu căn cứ kháng chiến, câu chuyện về thực trạng những vườn tiêu bạc ngàn làm nên thương hiệu cho hồ tiêu Phú Quốc đã thôi thúc chúng tôi tìm hiểu. Cửa Cạn là một trong ba xã của thành phố Phú Quốc phát triển mạnh nhất với nghề trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, theo sự chia sẻ của cán bộ địa phương, trồng hồ tiêu trên đất Phú Quốc đang gặp nhiều khó khăn. Diện tích trồng tiêu ở Cửa Cạn hiện nay giảm mạnh nhất so với các địa phương Cửa Dương và Dương Tơ. Khi thời hoàng kim của cây tiêu qua đi, dạo một dòng xã chỉ còn nhỏ lẻ những khoảnh đất trồng tiêu nằm trên các triền núi. Giá tiêu xuống thấp chỉ còn khoảng 45-50.000 đồng trên 1 kg. Đầu ra không ổn định, chi phí chăm sóc thua lỗ, nhiều bà con đã phải phá bỏ tiêu trồng các loại cây ăn trái. Không còn nhiều hộ dân mặn mà với những trụ tiêu một thời là cây phát triển kinh tế chủ lực. Nghề trồng trọt với những lận đận thăng trầm, nhưng nghề biển ở xã Cửa Cạn đang được các ngư dân bám giữ phát triển từng ngày. Hiện toàn xã có 77 tàu cá. Nửa đầu năm 2022, sản lượng khai thác đánh bắt ước đạt 640 tấn, tăng 26,7%. Ở đây, dân miền biển không chỉ chắt chiu nguồn lợi từ biển, mà họ còn biết cách biến tấu những sản vật biển trở thành sản phẩm đặc trưng cho địa phương. Vùng biển Cửa Cạn này là ngư trường lớn của loài ruốc. Người dân tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương để chế biến phát triển nghề mắm ruốc hơn 30 năm nay. Cách làm mắm ruốc thì mỗi cơ sở mỗi công thức, nhưng căn bản vẫn phải trải qua công đoạn ủ ruốc, phơi, xay và cho vào thùng chứa ủ để đến thời gian nhất định rồi cho nguyên liệu gia vị vào để thành phẩm. Cơ sở sản xuất mắm ruốc Minh Dũng là cơ sở điển hình làm nên thương hiệu cho mắm ruốc Cửa Cạn. Xuất phát từ nghề truyền thống của gia đình với những bí quyết riêng cũng như thực hiện các quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hiện mắm ruốc Minh Dũng đã trở thành sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của thành phố Phú Quốc, được bày bán như một sản phẩm du lịch cho du khách thưởng thức và làm quà biếu.
2: Thật là may mắn khi mà đặc sản mắm ruốc Minh Dũng nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như thành phố Phú Quốc đã tạo điều kiện cho mắm ruốc Minh Dũng đã đạt được cái thành tựu đó là sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp thành phố và nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Thì khi mà trở thành một sản phẩm nông thôn tiêu biểu thì cơ sở mắm ruốc Minh Dũng luôn đặt tiêu chí là chất lượng và uy tín, mở rộng thị trường tiêu thụ, đem đến một

0: Xã Cửa Cạn có hơn 10 km đường bờ biển, trong đó có 3 km là bãi biển trải dài đầy cát trắng, là nơi sự giao hòa giữa dòng chảy của sông Cửa Cạn và nước biển. Trong khoảng 4 năm gần đây, du lịch nơi đây được phát triển và đa dạng. Đến bãi Cửa Cạn không chỉ được chiêm ngưỡng đường bờ biển với nếp sinh hoạt cổ kính của người dân, mà còn có thể khám phá hệ thống rừng nguyên sinh và hệ thực vật đa dạng thông qua các hoạt động chèo thuyền trên sông Cửa Cạn. Mang sự yên bình tĩnh lặng, bãi biển Cửa Cạn phù hợp hơn hết là hình thức du lịch nghỉ dưỡng. Hiện nơi đây có 9 resort hoạt động. Một trong những resort đầu tư lâu nhất phải kể đến là Tres Carole. Được xây dựng từ năm 2010, khu nghỉ dưỡng Carole hiện có 51 bungalow và một villa với giá bình dân cùng với nhiều hoạt động phục vụ cho du lịch trải nghiệm.
1: Cửa Cạn thì nói chung là còn rất là nhiều cái bãi biển quan sơ, bãi biển đẹp, nó liền tới bãi dài. Mình sẽ thích hợp đầu tư vào du lịch nghỉ dưỡng là nhiều. Và cái thứ hai là về cái lặn ngắm biển hoặc là những cái trò chơi giải trí cho du khách khi đến Cửa Cạn. Nên thì cũng có cái mô hình gọi là cho khách chèo những cái thuyền kayak dạo trên sông ở Cửa Cạn để khách tham quan cái khu, cái làng Cửa Cạn, cho khách biết được nhiều về cái đời sống của người dân của mình ở đây. Nói chung là khi khách nghỉ dưỡng ở đây thì những cái thuyền anh cung cấp là miễn phí cho khách. Hiện tại thì 80% là khách nội địa, còn 20% đó là khách nước ngoài đến từ các nước như Hàn Quốc và Nhật Bản là nhiều nhất.
0: Hòa nhịp cùng sự phát triển của thành phố du lịch Phú Quốc, lượng khách đến tham quan tại xã Cửa Cạn đang được tăng dần qua từng giai đoạn thời gian. Theo thống kê của xã, nửa đầu năm 2022, khách đến tham quan và lưu trú đạt gần 24.000 người, tăng 52% so với trước.

Hiện nay thì xã Cư Cạn thì so trước đây là cái tiềm năng lớn của Cư Cạn là phát triển nông nghiệp là chính. Tuy nhiên do tình hình giá cả nông nghiệp, đặc biệt là cây tiêu là rớt giá, nên là hiện nay thì cái người dân không có tái đầu tư mà chuyển sang một cái lĩnh vực khác, phát triển cái lĩnh vực là thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn. Thì nhiều cái resort, nhiều cái doanh nghiệp trên địa bàn cũng xúc tiến đầu tư cũng như là thu hút khách đến địa bàn của Phú Quốc nói chung và có hôm đó có xã Cư Cạn nói riêng. Thì đây cũng là một cái trong những lĩnh vực mà tiềm năng cũng như là thế hiện nay ngành mũi nhọn của Cư Cạn đang phấn đấu theo chủ trương chung của thành phố Phú Quốc trong cái thời gian hiện tại và cũng như thời gian sắp tới. Hiện nay thì thành phố Phú Quốc nói chung cũng như là Cư Cạn là đang cái đẩy mạnh thực hiện cái công tác là cái tuyên truyền vận động cái công tác cái bảo vệ môi trường gắn với cái môi trường của du lịch, đảm bảo vững chắc và bền vững trong thời gian sắp tới. Thì đối với xã Cư Cạn thì cũng như chung của thành phố thì cũng đang triển khai thực hiện các cái mô hình đang thực hiện như là mô hình ngày thứ bảy đầu tuần của tháng, rồi mô hình là tuyên truyền vận động người dân là phân loại rác thải gắn tại nguồn cũng như là cây bỏ rác đúng nơi quy định để mà góp phần cái môi trường xanh sạch đẹp cho cái thành phố Phú Quốc cũng như là xã Cư Cạn. Thì đặc biệt riêng các cái khu resort của các nhà hàng thì đã có sự chủ động của các chủ đầu tư là làm cho những các bãi biển thường xuyên là diện vệ sinh môi trường để các bãi biển để làm sao khi khách đến cửa địa bàn của Cư Cạn, đặc biệt là các resort, thì thấy được cái bãi biển đẹp, thu hút được cái khách

0: khách du lịch đến đây để mà cái tham quan cũng như nghỉ dưỡng rồi vui chơi giải trí tại địa phương.
1: Về Cửa Cạn hôm nay không chỉ đơn thuần là điểm đến để nghỉ ngơi thư giãn, hành trình tìm về Cửa Cạn còn là địa điểm tham quan về lịch sử, vùng đất, con người, kết hợp những nét làm nên sự độc đáo riêng biệt cho địa phương. Hy vọng trên chặng đường phát triển, xã Cửa Cạn vẫn giữ nét thanh bình, hoang sơ vốn có. Điều này góp phần cho thành phố Phú Quốc trở thành một không gian sống chất lượng, đồng thời hướng đến phát triển theo quy hoạch đa dạng các không gian phát triển du lịch.

0: Cát Tường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Quý vị ơi, hôm nay là phấn khởi lắm, tại vì hôm nay Tường được biết là đến chương trình Tường sẽ được gặp gỡ một người em ở trong nghề hoạt động nghệ thuật luôn, mà cô ấy rất là xinh đẹp, rất là năng động và rất nhiều tài năng.
1: Ca sĩ Kim Thoa sinh năm 1986 tại An Giang. Từ nhỏ cô đã có niềm đam mê với nghệ thuật và luôn ấp ủ để thực hiện được ước mơ ấy. Kim Thoa theo học tại trường sân khấu điện ảnh, tốt nghiệp năm 2009 và theo đuổi con đường diễn xuất ca hát. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ và mang đậm phong cách Á Đông ngọt ngào, Kim Thoa đã nhận được lời mời tham dự các cuộc thi nhan sắc. Với chiều cao nổi bật và ngoại hình chuẩn đẹp, Kim Thoa vừa là người mẫu và lọt vào top siêu mẫu năm 2010. Ngoài ra, cô còn tham gia cuộc thi ngôi sao điện ảnh 2010 và được giải diễn viên xuất sắc nhất. Được mọi người biết đến là một người đẹp đa tài và thành công ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Năm 2016, ca sĩ Kim Thoa tham gia cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt tại Thái Lan. Cuộc thi quy tụ rất nhiều các nữ doanh nhân thành đạt người Việt đang sống và làm việc ở Thái Lan, cũng như các quốc gia trên toàn thế giới. Không chỉ đạt danh hiệu cao nhất Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2016, Kim Thoa còn ghi dấu bởi luôn mong muốn được chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.
2: Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà.
1: Sở hữu chất giọng phù hợp với dòng nhạc trữ tình bolero, lại có nét diễn xuất nhập tâm do được đào tạo bài bản. Tuy vậy, con đường ca hát, quá trình chạm ngõ và sống với nghề của Kim Thoa không hề mượt mà như hình ảnh công chúng nhìn thấy ở nữ ca sĩ.

0: xin giới thiệu, đây là Hoa hậu, là diễn viên, là ca sĩ Kim Thoa. Dạ, xin chào Kim Thoa.
1: Dạ, trước tiên thì Kim Thoa xin mến gửi lời chào đến chị Cát Tường, gửi đến tất cả quý vị lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhé.
0: Thoa cũng tham gia rất là nhiều cuộc thi, thì chị không biết đó là do mình muốn tham gia nhiều cuộc thi để mà mình tìm một cái cơ hội trong cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình, hay là em tham gia những cuộc thi là do bạn bè hay người thân em là thúc đẩy hỗ trợ cho mình đi thi?
1: Dạ chị, thì thực sự là cái giai đoạn đầu mà em tham gia nhiều cuộc thi á, là do cái bản thân em muốn được thứ nhất là thử sức mình nhiều cái cơ hội, tại vì lúc đó là mình cũng muốn được nhiều khán giả biết đến á, thì em thấy như mình có cái năng khiếu gì thì mình cuộc thi nào cảm thấy phù hợp là em cứ tham gia thôi, để xem giống như là mình cái con đường nghệ thuật của mình ông tổ đặt mình chỗ nào, tại vì em giống như lúc đó là mình cái gì mình cũng biết hết trơn á,
0: nhưng mình chưa định hình được,
1: theo cái nào. Nhưng mà xong một thời gian thì em có phần chán nản, không muốn thi nữa. Thì cái giai đoạn sau này em thi là do bạn bè, nhiều người động viên thì em mới đi thi. Cái lúc mà em thi siêu mẫu á, thì em chỉ vô top thôi. Nhưng mà sau cái cuộc thi đó em rất là buồn. Em buồn xong là em nói thề, em thề luôn. Em nói không tham gia diễn người mẫu nữa, nghỉ luôn. Về lúc đó là guốc coi như là tất rưỡi, tất hai, tất tám gì cho hết. Bên chương trình mời em đi diễn thời trang em cũng không tham gia. Em chỉ tập trung là em đi hát và em diễn. Em đi diễn lúc đó là đoàn cải lương Đồng Nai mời em về nha. Là ban đêm em đi diễn cho đoàn là em hát cải lương. Và ban ngày thì em đi show, coi như là đám tiệc mà vì cuộc sống thôi, thì em lại ca nhạc. Mà bên cạnh đó thì ai mời em đi đóng phim, đóng kịch, đóng hài là em đi hết.
0: Buồn là tại sao? Là vì mình cảm thấy mình chưa đạt được cái danh hiệu giống như mình mong muốn, chưa có khẳng định được mình.
1: Rồi. Bình thường mình thấy cái khả năng mình đâu có thua các bạn, mà sao cái mình thi mình không có duyên hay sao á? Nó trục chặt cái này, trục chặt cái kia đó. Cái xong cái đến năm 2014 thì em mới thi cái solo cùng Bolero. Thì đến năm 2016 thì em mới tham gia cái cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt tại Thái Lan.
0: Rồi là bắt đầu mới thấy hết nản đó phải không?
1: Dạ.
0: Từ đó là bắt đầu là lên luôn đó đúng không?
1: Lên luôn. Sau cái cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thì em không thi nữa, thì em cứ tập trung em đi hát thôi. Và bắt đầu phát triển nghề nghiệp của em.
0: Như vậy chúng ta thấy là một cô hoa hậu Kim Thoa rất là dễ thương, rất là xinh đẹp đang ngồi trước mặt chúng ta đây, cũng đã trải qua những giai đoạn thăng trầm trong những cuộc thi. Cuộc thi sau cùng của em là cái Hoa hậu doanh nhân người Việt đó.
1: Dạ.
0: Đúng không? Là cái cơ duyên nào em đến với cuộc thi đó?
1: Trong quá trình em đi diễn á, thì em gặp mấy anh chị doanh nhân á. Mấy anh chị nói bé ơi có cái cuộc thi này Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt, em đi thi đi. Em có giọng hát hay mà em có cái ngoại hình nữa. Rồi em thi là chắc chắn là em sẽ được giải. Cái em nói trời thôi được giải làm gì, tại vì em chỉ hát hò thôi mà. Cái mấy anh chị nói không đâu, nhiều khi em được cái giải nó cũng gọi là một cái bàn đạp, nó cũng hỗ trợ cho em, giống như mình có danh hiệu mình hỗ trợ cho bên cái ca hát của em. Cái sau em về em cũng suy nghĩ nhiều lắm, bạn bè thì nhiều đứa cũng động viên mình á, nhưng mà em không có làm doanh nghiệp thì làm sao mà em đăng ký được cuộc thi đó. Thì mấy anh chị rất là thương em, nói là thi đi, mấy anh chị cho mượn cái danh nghĩa của công ty để đi thi. Thì may mắn khi vào cuộc thi đó thì em được cái giải Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt, cái đương kim hoa hậu và cái giải mái tóc đẹp. Wow. Thì về lúc đó tự hào, ui vui lắm nè, hãnh diện lắm.
0: Lần đầu tiên đó đúng không?
1: Lần đầu tiên được cái giải, trời ơi.
0: Mà đó cũng là một cái kinh nghiệm để những bạn trẻ khác, nếu mà mình có những cái thất bại từ những cái trải nghiệm đầu đời thì mình đừng có nản chí, cứ tiếp tục thử sức đi và hãy nắm bắt cơ hội, biết đâu một ngày nào đó cơ hội sẽ mỉm cười với mình. Một cái thông điệp cũng rất là hay từ Hoa hậu Kim Thoa nha. Thật sự là bây giờ có quá nhiều những cái cuộc thi, đặc biệt là những cái cuộc thi hoa hậu, những cái danh xưng người đẹp này kia kia nọ, làm cho nhiều khi đôi lúc là khán giả họ cũng bị loạn luôn, chẳng biết là cô hoa hậu này cuộc thi nào, cái nào nào. Rồi nhiều khi cũng không có thiện cảm mấy với những cái danh xưng của những cô hoa hậu. Thì bản thân mình cũng là một hoa hậu, em suy nghĩ như thế nào về điều đó?
1: Dạ, thật sự thì lúc mà em mới được giải á, em rất là vui, em vui, em hạnh phúc lắm. Tại vì lúc đó là ít có cuộc thi nó chưa có nhiều. Và mọi người cũng nói là em á, đúng ra những năm trước em phải tham gia những cái cuộc thi mà Hoa hậu Việt Nam kìa. Họ nói là em rất là xứng đáng. Nhưng mà sau 1-2 năm đó thì em thấy quá nhiều cuộc thi nổi lên. Em nói lên cái sự thật thôi. Có nghĩa là em thấy có những người họ không có đạt cái tiêu chuẩn cuộc thi á, họ đổ điều, đổ đồng luôn.
0: Đánh đồng.
1: Dạ, đánh đồng luôn. Cho nên là đôi khi làm cho mình cảm thấy rất là ngại về cái danh hiệu của mình luôn. Cho nên khi mà

0: em đi diễn bên ngoài đó, khán giả có khi quá hậu Kim Thoa này, nhiều khi em cũng gọi là em khiêm tốn, em nói là cứ gọi em là ca sĩ Kim Thoa là được rồi. Tại vì em muốn khán giả biết đến em là một ca sĩ thực thụ Kim Thoa, mà mọi người yêu quý em qua cái giọng hát, chứ không phải là người đẹp hát hay là hoa hậu
1: dành sừng hoa hậu. Dạ, dạ. Ngày xưa nó cũng có những cuộc thi dành cho những người đẹp, người ta hát, thì đó không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng ý của Kim Thoa là muốn rằng khán giả cũng như là đồng nghiệp hãy đánh giá bạn ấy, nhận định bạn ấy là đúng là một ca sĩ chuyên nghiệp, thì đó mới là cái niềm hạnh phúc nhất của Kim Thoa, đúng không ạ? Và em hãy yên tâm và hãy hạnh phúc nhé, bởi vì mọi người rất là yêu quý cái giọng hát của em. Khi mình cọ sát nhiều, mình tham gia nhiều, mình sẽ học được rất là nhiều kinh nghiệm. Thế bản thân của Thoa thì trải qua những cái cuộc thi và những cái thời gian dài như vậy cũng ra nhiều năm, thì em, bản thân em đã đúc ra được những cái kinh nghiệm gì?
0: Khi mà còn học trong trường á, thì thầy cô có nói với em là em giống như là em cái gì em cũng học hết, em biết hết, thì sau này ra ngoài là mình không có lỗ đâu, tức là có nghĩa là cái gì mình cũng làm được hết chứ. Cho nên khi mà em trải qua các cuộc thi, thì tuy nhiên có những cái cuộc thi mình thi xong thì nó cũng động lại những cái nỗi buồn, và trong đó thì nó cũng có những cái niềm vui là mình được giao lưu với bạn bè, và mình học hỏi được nhiều những cái hay của bạn bè, của từ các thầy cô rồi ban giám khảo, hoặc là những cái cuộc thi ca hát thì em học hỏi được các anh chị danh ca chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm về ca hát, về kỹ thuật hát, và trau dồi thêm cái nghề của em.
1: Em tốt nghiệp của trường sân khấu điện ảnh. Thế vì Kim Thoa đã tham gia được nhiều vai diễn chưa? Những vai diễn nào mà em cảm thấy nhớ nhất?
0: Lúc mà em học trong trường á, khi mà em thi đậu vào trường á, là em thi lớp kịch, lớp điện ảnh, thì đóng mấy cái vai nhỏ nhỏ thôi, đóng như là Chàng Trai Không Biết Ghen, rồi Tình Yêu Còn Lại, rồi xong rồi cái được đạo diễn nghệ sĩ chú Trung Dân đó mời em tham gia cái phim Biệt Biệt Kiêu Chiều. Thì năm 2013 thì em tham gia cái phim của anh đạo diễn Đoàn Quang, phim Phía Sau Tội Ác. Cái sau em học thời gian thì em gọi lên, coi như là em bị các thầy cô ở bên lớp khoa kịch hát dân tộc á dụ dỗ rí em chuyển qua em học cải lương.
1: Là vô là sân khấu điện ảnh mà ra cải lương hả?
0: Dạ.
1: Ủa mà sao nãy giờ tôi nhìn chưa thấy cải lương nha.
0: Dạ.
1: Không mấy bây giờ em lên câu giọng cổ chị nghe thử được không?
0: Lên luôn
1: chứ chị
0: vậy?
1: Không có tin cái vụ em cải lương là chị không tin luôn á, thiệt luôn á.
0: Giờ lên giọng cổ
1: lên
0: luôn hả?
1: Lên câu luôn đi.
0: Rồi vậy em lên câu luôn nha.
1: Lên luôn.
0: Em hát một cái câu trích đoạn trong vở cái lương Người Tình Trên Chiến Trận đi.
1: Ok, vỗ tay.

0: Trời ơi, vậy tôi hiểu sao mà bị thầy cô dụ rồi. Ủa sao vậy không? Rồi cả lương là mình hoạt động được bao lâu?
1: Nhưng mà khi mà em học cái lương thật sự là gì nè,
0: Giọng em dày, giọng
1: tức
0: em
1: là em
0: dày
1: có
0: lắm
1: cái giọng
0: á.
1: bẩm sinh vậy thôi, chứ lúc đó là em không có biết gì về bài bản cái lương hết á.
0: À, như là điệu bộ đó, phải không?
1: Dạ, cái em chỉ mỗi ngày em học kịch xong á, cái em đi ngang cái lớp cải lương, thấy các bạn múa may hát á, cái em đứng em núp núp núp ở ngoài nè. Cái cô để ý, cô thấy ngày nào em cũng đứng, cái cô nói bé bé vô đây nè, cô Diệu Đức là
0: À,
1: giáo
0: cô
1: ưu
0: Diệu
1: tú
0: Đức
1: Diệu Đức.
0: rồi, chị
1: Dạ,
0: biết.
1: cái em mới vô, cái cô nói sao ngày nào cô cũng thấy con đứng đây à, con thích hát không? Nói dạ thích lắm cô, con thích hát lắm mà con lại thích ca nhạc. Lúc đó là em thích ca nhạc thôi, em không biết hát cải lương nữa. Cái cô nói sao con không học hát? Nó con không biết, tại vì con ở dưới quê con chỉ đăng ký thi mà con thi đại vô vậy đó, cái con đậu bên đây, sao con học bên đây con không thấy ai dạy con hát hết trơn. Cái cô nói đâu, con hát thử một câu cô nghe rồi. Cái em hát thử một câu, cô nói trời giọng con hay quá, mà kép kép bên đây là cao cao cao cỡ con trở lên không à, mà đào bên đây nhỏ nhỏ không à, con qua đây con học đi. Cái nói được không cô? Cô nói con qua học đi, con có ngoại hình, con học bên đây xong ha, con tốt nghiệp ra cái con đóng phim được nè, con làm người mẫu được nè, con ca nhạc được, con múa được, con gì cũng được, chân mà con học bên kịch là mai mốt nha, con muốn hát cải lương là con không biết đâu nha, cô nói vậy đó. Dạ, cô Vũ về em suy nghĩ suốt
0: Thấy
1: mấy
0: cũng ổn
1: ngày,
0: ha.
1: dạ thấy cũng cũng được thôi, chuyển qua học luôn. Trời ơi mà em khổ lắm chị ơi, lúc mà em chuyển qua em học cải lương á, cái lúc đầu mà thầy Xuân Hiểu dạy vũ đạo đó, cái người mình cao nhất lớp mà cao liêu nghiêu, múa
0: Liều
1: liều
0: liều
1: khều liều khều, giống như mình cao hơn các bạn, mình bị ngại á, không có dám gọi là tay chân thoải mái. Cái thầy nói con đi lộn lớp rồi, học bên điện ảnh thì học đi, qua đây làm chi? Cái xong về lại buồn nữa,
0: buồn nữa, cô là
1: khóc
0: dễ buồn.

0: khóc nữa. Nó sao kỳ vậy trời, mình lộn nghề rồi. Cái xong lúc đó là nhờ, em có một cái gì nè, khi mà ai nói cái gì á mình buồn, nhưng mà em không không có chùng chí nha. Em vẫn cố gắng dữ lắm, mua cái máy cassette về ban đêm là coi như tập tập tập các bạn tập một em tập 10, 100 luôn á, tập tới nửa đêm, tập tới khuya đó. Cái xong cái qua học kỳ sau là được giỏi nhất lớp,
1: nhất lớp cả lương á,
0: nhất lớp cả lương luôn.
1: ghê
0: Thầy
1: ghê
0: nói trời giờ múa đẹp nè, noi gương theo kim thoa.
1: Rồi làm tôi tò mò nữa,
0: Dạ
1: vô điện ảnh
0: dạ
1: rồi à, qua học kỳ 2 giỏi nhất lớp cải lương,
0: dạ
1: rồi sao từ cuối cùng sao lại là chuyển qua đam mê qua cái ca hát là lúc nào nữa? Em hoạt động nghệ thuật cũng lâu như vậy hoặc là trước đây nữa thì em có cái thần tượng ai trong nghề mình không?
0: cô Hoàng Oanh là em thần tượng về cái những cái nốt trầm của cô Thiên Trang á, là cái rung rung của cô Thiên Trang á. Dạ rồi cô Thanh Tiền á, là những cái nốt dấu sắc, những cái nốt cao. Tức là em nghe nhiều nhạc của các cô chú danh ca mà những người em thích như vậy á, thì mình nghe không phải là để bắt chước, mà nhưng mà những cái hay mình bắt chước, nhưng mà không phải là mình bắt chước y chang như vậy. Mình lấy những cái kỹ thuật, những cái cách bỏ nhỏ hay là những cái xử lý trong cái câu, để cho cái câu bài hát mình trong một cái câu nó phải có một cái chữ, nó có cái điểm nhấn. Và em đúc kết ra được nhiều kinh nghiệm, giống như là khi mình hát cải lương mình có thể luyến lấy rất là thoải mái, nhưng mà khi mình hát bolero á thì mình không có được luyến lấy một cái cách là tự do như mình hát cái lương.
1: Phải
0: Em
1: có
0: phân
1: chủ
0: biệt được
1: đích
0: hai cái
1: phải
0: đó.
1: không, phải có chủ đích
0: Dạ
1: phân tích cái câu cái chỗ nào như thế
0: dạ
1: nào,
0: đúng
1: cách xử
0: rồi
1: lý thông minh lắm thấy không quý vị,
0: dạ em rất
1: rút
0: là chịu khó.
1: rút tỉa những cái tinh hoa tinh túy của những bậc tiền bối phải không em,
0: Dạ dạ đúng
1: để
0: rồi
1: mà qua đó mới
0: dạ
1: tạo ra một cái phong cách riêng
0: dạ
1: cho mình. Tôi lại hỏi những câu vô duyên nữa nè,
0: không sao
1: à, có
0: chị
1: những
0: cứ hỏi.
1: cái ý kiến thì người ta vẫn nói là bây giờ nhạc bolero bão hòa rồi, nó không còn đất sống nữa, nó bắt đầu chìm xuống rồi, thì em nghĩ như thế nào?
0: Cái câu này là em cũng được nhiều người hỏi và em cũng nghe rất là nhiều, bản thân em cũng nghe rất là nhiều luôn. Em may mắn là em đúng vào cái thời điểm đó thì được khán giả đón nhận những cái ca khúc của em, thì đó là một cái điều hạnh phúc. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ giống như là nhiều ca sĩ trẻ nữa, rất rất là nhiều, cho nên là thời buổi hiện đại bây giờ người ta là xem qua YouTube, xem qua mạng rất là nhiều, cho nên cái bolero mình nó bị bão hòa, đó là một cái điều là không thể tránh khỏi. Nhưng mà riêng bản thân em vẫn giữ một cái quan điểm của mình, có nghĩa là em vẫn biết nó bão hòa nhưng em vẫn không nản lòng. Tại vì em nghĩ là mỗi ca sĩ có một cái cách trình diễn riêng, một cái giọng hát riêng. Em thì ví dụ cái giọng mình không có xuất sắc hơn người ta, mình không có nói là mình hay hơn người ta, nhưng mà em có được gọi là cái giọng của em là giọng riêng, cái chất riêng của mình. Khi mình hát lên người ta biết đó là cái giọng của mình, nó không có lẫn vào những cái giọng khác. Mình tự tin hơn những cái bạn nữ khác hát bolero là vì mình xuất thân từ trường sân khấu, cho nên em được cái là mình biết diễn, cho nên khi mình hát trong một cái bài hát mình biết được cái nội dung nó nói cái gì, để mình thể hiện được cái nội dung, mình lột tả được cái nội dung bài hát, mình thể hiện được cái cảm xúc. Và có thể chỗ đó mình muốn rơi nước mắt là mình rơi nước mắt chỗ đó. Rồi có thể là trong một cái bài hát đó người ta đã hát rồi, mà khi mà em hát lại là em phải nghiên cứu, em hát không hát giống y chang như người ta. Rất là nhiều ca sĩ hát nhưng mình được khán giả yêu thương, luôn luôn chờ đón nghe những cái ca khúc mới của mình, chứng tỏ rằng là cái giọng hát của mình và những cái ca khúc của mình nó đi vào lòng họ, cho nên họ vẫn luôn chờ đợi những cái MV, những cái sản phẩm từ mình. Cho nên là em không nản lòng và em vẫn sẽ ấp ủ những cái dự án sắp tới và sẽ tặng cho khán giả.
1: Nên vậy nó mới có được cái dấu ấn của mình hơn đó, bởi vậy ta nói học học thì sẽ có lúc hành nha quý vị, không có bỏ phí đâu, cho nên nhiều khi hồi đó nói cho vui là học cải lương, học sân khấu điện ảnh xong bây giờ đi hát, nhưng mà tất cả những cái đó nó sẽ góp phần rất nhiều để mà khẳng định được vị trí của ca sĩ Kim Thoa như bây giờ mà quý vị khán giả đã theo dõi.
2: Với giọng hát ngọt ngào, năm 2014 ca sĩ Kim Thoa giành được giải tư của chương trình solo cùng bolero. Cột mốc đó đã giúp cho Kim Thoa lớn sâu hơn vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

là ca sĩ xuất thân từ một diễn viên trường sân khấu điện ảnh, có sắc vóc và có nhiều kinh nghiệm diễn xuất trên sân khấu cùng dòng ca hay lạ. Cô đã khẳng định được mình qua những ca khúc mang âm hưởng trữ tình, buồn và sâu lắng. Từ đó, Kim Thoa được xem là một trong các ca sĩ bolero có lượt view cao nhất trên các kênh mạng xã hội khi trình bày những nhạc phẩm bolero bất hủ. Chính những ca khúc đẹp mà buồn này đã tạo bước đà trên con đường ca hát của Kim Thoa ngày càng tỏa sáng.

0: năm 2013 thì thấy trên TV có quảng cáo là solo cùng bolero thì thích quá. Em nói ôi đúng cái dòng nhạc của mình rồi. Lúc giờ mình đi show mình hát cái nhạc này nhưng mà chưa có ai tổ chức cái cuộc thi này hết trơn. Khi mà nghe cuộc thi đó em mừng lắm, thế là em đăng ký. May mắn thì cũng vào được top 8. Cái khi mà được cái top 8 của cái solo rồi thì cachet cũng tăng lên chút đỉnh. Cái xong cái lúc mà mọi người kêu thi hoa hậu đó cũng suy nghĩ nhiều chứ bộ. Em cũng thật tình mà. Em nói biết đâu mình được giải cái cachet
1: tăng
0: nữa. Tăng nữa sao? Thôi kệ mình cứ thi.
1: À, nói chung là chung quy cũng phải làm nghệ thuật mà cũng phải mưu cầu kinh tế, khổ lắm quý vị. Dạ. Phải có cái kinh tế mới nuôi được cái đam mê nghệ thuật đúng không
0: dạ,
1: em?
0: Đúng rồi.
1: Nói về ca hát như vậy là mình tay ngang. Chứ là mình có học thanh nhạc không? Có học bài bản gì không?
0: Tức là như này, khi mà em học bên lớp khoa kịch hát dân tộc á, thì em may mắn tức là cô Diệu Đức cô cũng tốt nghiệp thanh nhạc. Cho nên là cô cũng tổ chức những cái cuộc thi cho em mà tham gia đi thi các tỉnh á. Thì hay thi những cái bài dân ca thì cô cũng dạy cho em. Thì em cũng học cô. Rồi em của cô cũng dạy thanh nhạc, cũng có được dạy em. Rồi em coi như là một phần là em cũng học hỏi nhiều qua các cuộc thi thôi và tự rèn luyện.
1: Nhưng mà bây giờ nói cho quý vị nghe nha, nếu mà nói về ca sĩ Kim Thoa đó là coi như là ca sĩ triệu view đó trên kênh YouTube đúng không ạ? Thì em để đạt được cái danh hiệu đó thì em đã cố gắng như thế nào?
0: Cái cơ duyên, cái may mắn của em là khi mà em ra Bắc Ninh, em diễn cái chương trình ngoài đó thì em hát chung với nhiều anh chị danh ca lắm. Thì lúc đó là tình cờ là em mới hát chung với anh Randy. Anh cũng cởi mở, anh tâm sự, anh nói là anh có xem YouTube, có thấy em. Cái trong đầu anh nghĩ là có khi nào mới mốt mình gặp cái cô bé này không ta. Cô bé này cũng cao cao, dễ thương, nhìn mặt cũng hiền hiền. Hôm nay gặp, cái xong anh lên trình diễn, xong tới em trình diễn. Cái anh nói, anh thấy cái giọng của em cũng mộc mạc, mà giọng anh cũng mộc mạc nữa. Cái em mới nói vậy thôi, hôm nào hai anh em mình song ca đi. Tại vì em với anh hai anh em mình ngoại hình cũng xem nhau nè. Anh cũng cao, em cũng cao. Và cái giọng mình nó cũng mộc mạc. Em có cảm giác giống như nó hòa quyện vào nhau á. Biết đâu em với anh song ca đó là cái lạ. Thì hôm nào anh ca với em mấy bài em làm kỷ niệm. Thì anh rất là dễ thương khi mà hát thu chung với nhau á. Anh thấy có cái gì em chưa ổn nên anh góp ý. Tại anh là người đi trước mà. Anh góp ý thì mà anh góp ý là em sửa được liền à. Tức là nghĩ làm kỷ niệm là chính mà, nhưng trong lòng cũng có một cái nghĩ như vậy nữa nè. Mình có danh hiệu hoa hậu ha, rồi mình cũng cao cao, mà anh cũng là người da màu lai á, thì không có nữ nào song ca với anh hết. Nhưng mà mình dám song ca với anh đó là một cái điều biết đâu độc và lạ thì sao. Thế mình nghĩ trong lòng vậy thôi, nhưng mà cái chính là làm kỷ niệm. Đúng một tháng sau cái tự nhiên lượt view tăng quá trời luôn. Ôi khán giả thích quá. Cái lúc đó là ôi mừng quá, giống như gọi là lộc ở trên trời mà rớt xuống vậy đó. Vui, hạnh phúc không có tả được. Cái sự nỗ lực phấn đấu của mình bao nhiêu năm nay giống như là được tổ nghiệp thương, được đền đáp rồi đó.
1: Nhưng mà anh Randy có phải là cái người song ca đầu tiên với em luôn không? Hay là trước đó đã có những người khác mà tới đó, anh Randy thì mới bùng lên?
0: Dạ, trước đó thế là em có song ca với anh Khánh Bình, anh Quách Thành Danh. Chỉ song ca với hai người đó thôi. Thì sau này em mới song ca với anh Randy là bắt đầu mới bùng lên.
1: Coi như là bùng lên bùng là cái gì dấu ấn rồi, cặp với một cái người hát cặp rồi chung với mình là anh Randy đúng không?
0: Dạ. Thì lúc đó mới nhiều ca sĩ nam khác bắt đầu mới mời em song ca ngược, hỗ trợ ngược lại. Khi mà những cái bài hát đó bùng lên rồi, bầu show bên Mỹ nè, Canada, các nước bắt đầu liên hệ em mời show quá trời. Thật sự lúc đó là giai đoạn hạnh phúc nhất của em.
1: Cái đó là cái sự thành công khi mình kết hợp được với một cái người đồng nghiệp.
0: Dạ.
1: Cũng là một cái may mắn của mình. Thì cả hai cùng phát triển. Thì dạ, chị cũng hy vọng là sắp tới còn nhiều cái dự án kết hợp giữa em với anh Randy, cũng như là nhiều những cái nam danh ca khác nữa.
0: Dạ.
1: Để mà tạo ra những cái sản phẩm tuyệt vời cho khán giả.
0: Dạ. Dạ.
1: Còn đối với cái bản diễn của em thì em có học được gì từ anh Randy hay không? Hai anh em có trao đổi những cái kỹ năng với nhau để mà cùng phát triển không?
0: Dạ có. Thì khi mà em hát với anh Randy thì sau anh Randy, anh Trường Vũ có về Việt Nam á, thì anh cũng có mời em tham gia các chương trình live show với anh, rồi hát với anh Quốc Đại, rồi nhiều ca sĩ. Nhưng mà anh Randy là một cái người anh phải nói là rất là hết lòng vì em Út. Em với anh phải nói là cũng giống như tri kỷ luôn á.
1: Tri kỷ hả?
0: Giống như cái chuyện buồn vui bên ngoài cũng hai anh em cũng hay tâm sự với nhau, và anh hay chia sẻ và anh chỉ dạy em hết lòng và tận tình luôn.
1: Hoạt động nghệ thuật á, mà tìm được một cái người đồng hành tri kỷ với mình như vậy là rất là khó.
0: Dạ.
1: Nha em. Đó là những cái tình cảm rất là đặc biệt.

nhiều nam ca sĩ, nhưng có lẽ được khán giả nhớ đến nhiều nhất khi song ca cùng danh ca hải ngoại Randy là giọng ca đặc biệt, có chất riêng. Cô có nhiều sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng ca sĩ Randy như Cho Vừa Lòng Em, Nhớ Người Yêu, Nếu Chúng Mình Cách Trở, Nói Với Người Tình, Chiều Cuối Tuần, v.v. Mới đây, cả hai cùng kết hợp trong dự án âm nhạc gồm 5 MV, bài ca kỷ niệm, Để Trả Lời Một Câu Hỏi, Nếu Ai Có Hỏi, Nếu Anh Đừng Hẹn và Ngày Xưa Anh Nói. Mặc dù xuất phát điểm của cặp đôi không có nhiều điểm tương đồng, nhưng cả hai lại là tri kỷ trong âm nhạc, kết hợp với nhau trên sân khấu vô cùng ăn ý. Có lẽ những tổn thương, sự từng trải của danh ca hải ngoại Randy cùng với sự mới lạ trong cách ca hát của ca sĩ Kim Thoa giúp những ca khúc mà họ thể hiện thêm phần sâu lắng ngọt ngào. Đồng thời, sự chân thành của nữ ca sĩ Kim Thoa lại giúp màn kết hợp của họ trở nên đồng điệu. Sự kết hợp tuyệt vời này mang đến cho khán giả những ca khúc ấn tượng, làm nên tên tuổi và thành công cho cặp đôi triệu view mà khán giả thương yêu giọng hát dành cho họ. Đó là danh hiệu quý giá mà không phải ca sĩ nào cũng có thể đạt.

0: Thì không biết là hiện tại chuyện tình yêu của Kim Thoa như thế nào?
1: Thật sự thì nếu mà những năm trước thì ai hỏi chuyện đời tư của em thì em sẽ không có nói. Nhưng mà đến thời điểm này thì thôi, Kim Thoa cũng xin được phép thổ lộ. Thì thật ra thì Kim Thoa đã có gia đình lâu rồi. Cái lúc mà Kim Thoa thi Bolero năm 2014 á, thì lúc đó là em đang mang thai em bé được 3-4 tháng.
0: Ồ, hình như những thông tin này là chị đâu có thấy trên báo chí đúng không?
1: Em không có đưa lên.
0: Ồ, hay quá vậy, là coi như là bao nhiêu năm nay là mình giữ riêng cho mình thôi.
1: Dạ đúng rồi. Lúc đó em có em bé khoảng 3-4 tháng, cho nên khi cái cuộc thi dần dần vào trong, cái em mệt á, em bệnh, cái em không có dám uống thuốc. Cái xong cái lúc đó là mình bệnh, cho nên mình hơi bị thất thế hơn các bạn. Cho nên là phải dừng ở top.
0: Là cháu trai hay cháu gái?
1: Dạ cháu gái, năm nay được 6
0: tuổi. Rồi.
1: Dạ. Nhiều người nhìn vào em thì cứ nghĩ chắc là em chắc là được nhiều người yêu lắm đây. Dạ, nhưng mà thực chất thì nó không có phải như vậy. Khi mà cái phong cách của em đi ra ngoài, em đi với em trai hoặc là trợ lý hoặc cha chở, ít khi nào đi với ông xã. Cũng có khi ông xã chở nhưng mà ông hy sinh tội ông lắm. Ai hỏi thì ông nói ông là tài xế, tức là giữ riêng cho vợ mình thôi. Đó là cái công việc. Cái việc em có gia đình giống như là bạn bè thân biết, anh chị em ai biết thì biết, còn biết thì thôi. Em cũng không có nói chuyện đời tư của mình. Từ lúc mà em bước lên trường sân khấu năm 2005 là quen ổng và lấy ông xã, và tới giờ thì chỉ có một mình ổng thôi. Dạ. Thì xong đến nay thì em với ổng cũng, thật sự là em với ông xã cũng mới ly hôn.
0: Trời ơi, sao tiếc quá vậy? Dạ. Đó là cái người yêu đầu của em luôn. Dạ. Là ba của bé luôn. Dạ. Mà giờ lý do gì em có thể chia sẻ xíu được không?
1: Dạ.
0: Sao tiếc vậy? Không núm níu gì được hết hả? Hòa giải gì được hết hả?
1: Có nghĩa là trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng hiểu nhau mới đến với nhau. Nhưng mà khi đến năm 2016 thì cũng có trục trặc một lần, nhưng cuối cùng cũng vì con xong rồi quay lại. Thì trong những năm gần đây đó, có nghĩa là khi hai đứa quay lại về sống với nhau thì cảm thấy rằng là giống như cái nghĩa, nó chỉ còn cái nghĩa thôi.
0: Okay.
1: Và hết yêu, hết duyên rồi. Chia tay trong cái sự gọi là êm đẹp và thỏa thuận với nhau. Ổng cần cái gì em giúp, và em cần cái gì thì ổng giúp.
0: Nhưng mà con là đang ở với em đúng không?
1: Ở với em, dạ.
0: Rồi ba có thăm nom thường xuyên không?
1: Hôm nào nó nhớ ba thì ngày nghỉ học thì em cho nó đi thăm ba. Dạ.
0: Hiện tại em đã cân bằng cái cuộc sống của mình chưa, sau cái thất bại trong hôn nhân đó?
1: Dạ thì thực sự là hiện tại thì em cũng cố gắng thôi. Em cố gắng để mà vượt qua thôi chứ.
0: Dạ. Cũng còn mới quá.
1: Dạ.
0: Trong cái thời gian vừa rồi thì những cái khó khăn đó thì ai sẽ là người bên cạnh em để hỗ trợ em trong cái thời gian này để mà em vượt qua? Cái điều gì em bấu víu vô cái gì để em cân bằng lại cuộc sống của mình?
1: Em cũng nhờ như là ba mẹ rồi em út động viên em thôi. Thì nhiều lúc mình cũng buồn, mình cũng tan nát cõi lòng lắm, nhưng mà trước mặt ba mẹ em út mình lúc nào cũng
0: ráng giữ,
1: mình cũng cười vui để mình cứ nói là mình quên rồi này kia nọ để cho mọi người yên tâm. Chứ thật sự thì làm sao mà mình quên liền được chị?
0: Rồi.
1: Từ cái mối tình đầu quen biết nhau, lấy nhau đến nay 16 năm rồi. Cho nên đụng cái mà biểu mình quên thì làm sao mình quên được? Tại vì ba mẹ mình đến với nhau nay mấy chục năm nhưng mà đâu có bỏ nhau. Mình nói cho cha mẹ vui, yên tâm thôi chứ. Chứ nhiều khi mình nói quên liền không quên được đâu.
0: Chị hiểu cái cảm xúc này và chị rất là đồng cảm với câu chuyện của Kim Thoa. Chị nghĩ là hôm nay chị cũng rất là vinh dự để là được ngồi lắng nghe cái sự chia sẻ của em. Và chị tin rằng với một người đầy nghị lực và tự tin, với một cái tuổi trẻ như em, thì em cũng sẽ nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống của mình. Cái sự nghiệp, cái công việc nó sẽ giúp cho Thoa cân bằng lại. Em có những cái dự án gì để chuẩn bị quay trở lại? Thôi, khán giả cũng chờ đợi mình lâu rồi, thì em có kế hoạch gì chưa?
1: Trước dịch thì em cũng có những cái dự án MV của em là quay sân khấu, xong rồi bị dịch cái đó em mới ngưng lại. Thì bây giờ em sẽ quay những cái ca khúc đó, và sau đó em sẽ đi thu âm rất là nhiều những cái ca khúc mới, và em tiếp tục ra những MV, những sản phẩm mới để tặng cho khán giả. Giai đoạn này thì Kim Thoa với Phú Quý, hai chị em cũng có ra những cái MV song ca. Hai chị em thì khán giả cũng rất là thích, cũng yêu cầu. Thì nhưng mà hai chị em thì chỉ ca những ca khúc như là Về Quê Hương, rồi Về Cha Mẹ thôi. Những cái ca khúc mà em thể hiện thành công hầu như là những cái ca khúc buồn và lấy nước mắt khán giả. Cho nên là nhiều khán giả cũng đặt cho em một cái biệt danh là sầu nữ Bolero. Tức là mỗi lần em hát bài buồn là cứ bị rớt nước mắt.

0: mà hồi xưa chưa có gì mà còn rớt dữ như giờ này còn rớt dữ nữa.
1: Dạ.
0: Anh sâu nữ thiệt luôn.
1: Dạ.
0: Rồi vậy là cái danh xưng đó nó vận vô mình luôn, thấy chưa?
1: Dạ đó, được may mắn hơn các bạn là mình học tốt nghiệp từ trường. Đúng cho nên rồi. Là mình biết thể hiện trong những cái ca khúc đó.

0: view là được mọi người yêu mến.
1: Với những cái gì mình có, những thành quả mình đạt được ngày hôm nay đáng để mình được tự hào, đáng để được em chị rất là nể em cái chỗ là em tự hào về bản thân. Dạ. Rất là giống chị luôn. Dạ. Chị luôn luôn nào cũng tự hào về bản thân chị. Dạ. Có thể so với mọi người nhiều khi tại người ta chưa đánh giá mình. Dạ. Đúng, nhưng mà bản thân mình lúc nào cũng thấy cảm thấy
0: em
1: tự hào
0: là
1: về mình.
0: Gì nè? Thứ nhất là những cái em đạt được là cái khả năng của mình tự đi lên, giống như mình nỗ lực quá trời quá đất luôn, nhưng hôm nay mình được như vậy mình cảm thấy giống như là mình mãn nguyện, có như là
1: được quyền tự
0: được
1: đền đáp. Đúng. Dạ. Rồi, chị chúc cho em được nhiều sức khỏe, sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình, cụ thể là con đường ca hát mà em đã chọn. Và chắc chắn rằng là khán giả luôn luôn nhớ đến giọng ca của nữ ca sĩ Kim Thoa.
0: Kim Thoa có cơ hội được một cái dịp để ngồi đây trò chuyện về đời tư, coi như là tâm sự nghề và cuộc sống với chị Cát Tường cũng như khán giả. Và Kim Thoa sẽ hứa với khán giả là sẽ luôn giữ sức khỏe mình tốt nè, rồi sẽ cho ra những MV, những sản phẩm mà khán giả thời gian qua đã yêu thương Kim Thoa và yêu cầu Kim Thoa. Kim Thoa sẽ đem hết tình yêu của mình dành cho khán giả.
1: Chính cái sự yêu thương, ủng hộ của quý vị khán giả là cái động lực lớn nhất, mạnh nhất để cho chúng tôi có thể tiếp tục đeo đuổi cái đam mê của mình và cống hiến và phục vụ quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì Cát Tường và Kim Thoa xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Cô Trâm, cô Trâm.
1: Dạ.
0: Cô đang nghĩ gì vậy?
1: Thật ra tôi đang lo chuyện của Dung với Thắng. Hai đứa nó mà không giải quyết được chuyện gì là chắc khổ cả đời á. Thiệt.
2: Cô cũng thấy chuyện đó quan trọng nữa sao? Nhưng mà tôi thấy nha, họ là người trong cuộc thì cứ để cho họ tự giải quyết. Hai người họ cũng đã trưởng thành rồi thì hai người họ ắt biết sẽ làm cái gì mà. Bây giờ cô mà lo nghĩ cũng đâu có tác dụng gì đâu.
0: Đúng không?
1: Anh nói cũng có lý. Thôi, để tụi nó tự giải quyết vậy. Cảm ơn anh nha.
2: Cô coi lại cái số liệu giùm tôi coi.
1: Số nào?
2: Cái chỗ hồi nãy tôi chỉ cô nè.
1: Cái này hả?
2: Hình như cô nhập nó bị sót. Ở trong hệ thống của tôi nó không có giống.
3: Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Vô đây vô.

0: đây.
1: Có chuyện gì vậy? Làm cái gì mà đứng đây mà than ngắn thở dài vậy?
2: Chấn động rồi. Cái chuyện này không phải chuyện thường nữa mà là chấn động rồi.
1: Nhìn ông là biết rồi. Sao có chuyện gì? Có chuyện gì cứ nói cho tôi nghe đi, rồi tôi giúp được tôi giúp cho.
2: Thì cái chuyện đó là, trời ơi, nhưng mà bây giờ tôi nói ra mà ông, nhiều khi ông trai tân mới lớn, ông không phải nằm trong hoàn cảnh của tôi là ông không hiểu đâu.
1: Thì biết là trai tân mới lớn, nhưng mà tôi là người đứng ở ngoài cuộc, tôi khách quan, tôi nhìn cái cục diện nó chu đáo hơn ông thì sao? Sao có chuyện gì? Nói nghe coi nè.
2: Bây giờ á, là cái chuyện nó nan giải lắm rồi. Cái chuyện mà của tôi với lại Dung, rồi bây giờ là tôi lỡ tình một đêm với Dung, nhưng mà su cà na một cái là bây giờ vô tình tự nhiên bây giờ.
1: Cái gì? Dung có bầu?
2: Tôi nhỏ thôi, không có người nghe là chết tôi luôn á. Đó, bây giờ Dung có bầu rồi, bây giờ tôi phải làm sao đây?
1: Nhưng mà bây giờ ông lo cái chuyện tình cảm hơn hay là Dung lo cái chuyện đứa bé hơn?
2: Thật sự thì bây giờ cái chuyện nào tôi cũng lo hết trơn á. Ví dụ như đứa bé trong bụng là con của tôi, máu mủ ruột thịt của tôi mà, thì tôi chắc chắn là tôi phải lo rồi. Nhưng mà còn về mặt tình cảm với Dung á, tôi thấy tôi chưa có cảm tình với Dung lắm, hiểu không? Dung lúc này lúc nọ, lúc tưng tửng, lúc dễ thương, lúc đáng yêu, lúc nhìn trời ơi su.
1: Tưng tửng mà tự nhiên cũng tiến tới cái tình một đêm với người ta.
2: Trời ơi, cái đó ông đừng có bàn sâu vô cái vấn đề đó. Cái vấn đề bây giờ là tôi không biết phải giải quyết như thế nào nè.
1: Tới lúc được rồi thì nói người ta tưng tửng. Thôi bây giờ vậy đi. Cái chuyện tình cảm á thì từ từ mình dung đắp cũng được. Trước mắt tôi nghĩ là ông và Dung á nên tập trung lo cho đứa bé đi. Đúng không? Chứ bây giờ mình đã làm ra rồi á mà mình chối bỏ trách nhiệm như vậy á thì tội đứa nhỏ lắm. Hay là ông với Dung làm đám cưới đi.
2: Hả? Gì?
1: Tôi nói thiệt mà.
2: Trời ơi, tôi cho chuẩn bị.
1: Nè, chứ tôi nói ông nghe, bây giờ á không thể nào giống như là cái kiểu là một người nuôi rồi một người chu cấp đâu. Làm như vậy thì tội đứa nhỏ.
2: Nhưng mà bây giờ đùng một cái bắt tôi đám cưới lần đầu tôi chưa quen.
1: Thì từ từ. Thì từ từ giống như ông bà mình ngày xưa vậy đó. Đúng không? Cũng cưới rồi sau này mới thương nhau mà.
2: Là ý ông là bây giờ tôi phải cưới Dung xong rồi tôi vun đắp tình cảm sao hả?
1: Ừ.
2: Rồi lỡ như tôi vun đắp mà tôi vẫn không có tình cảm thì sao?
1: Thì cái đó để từ từ tính sau, nhưng mà dù sao thì cũng phải cho đứa bé nó có một cuộc sống đầy đủ cha mẹ chứ. Giống như tôi nè.
2: Ủa cái gì? Ông cũng có con luôn hả?
1: Không phải.
2: Tôi sao?
1: Giống như tôi.
2: Có hồn vậy
1: cha? Tôi không có cha, không có mẹ. Nên tôi hiểu được cái cảm giác á là thiếu hụt cái tình cảm của cha mẹ là như thế nào mà. Lúc nhỏ thì bị tụi bạn nó chọc ghẹo. Còn lớn á nhìn người ta hạnh phúc thì mình lại cảm thấy tủi thân.
2: Thôi, tôi biết rồi.
1: Tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ là phải cưới Dung.
2: Thôi được rồi, thì tôi thấy ông nói cũng hợp lý. Đứa nhỏ nó đâu có tội tình gì đâu mà tự nhiên nó không có cha không có mẹ thì cũng kỳ. Thôi trước mắt là tôi sẽ
1: chịu trách nhiệm nha.
2: Cái thứ hai là từ từ tình cảm thì tôi nghĩ là ông bà xưa có cái câu gì mưa dầm thấm gì á.
1: Đất.
2: Đúng đó, cái câu tôi tính nói á, mưa dầm thấm đất mà. Cho nên là thôi, tới đâu hay tới đó. Cảm ơn ông nhiều nha.
3: Trời ơi, con cứ bình tĩnh đi đã. Thằng Thắng á, nó còn chưa có trả lời quyết định mà cái gì mà cứ bù lu bù loa lên. Rồi lỡ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng rồi sao?
4: Có đó Út ơi, anh nói với con là đợi anh suy nghĩ. Mà nếu anh nói như vậy theo con nghĩ không chừng là ảnh không có chịu trách nhiệm đâu.

0: Nè, Út nói nghe nè, con á, đừng có suy bụng ta ra bụng người, biết không? Cái chuyện này là quan trọng, nên thằng Thắng á, nó cần phải có thời gian để suy nghĩ. Nó phải một ngày một bữa đâu quyết định được đâu.
1: Con quyết định rồi. Nếu như Mảnh không chịu trách nhiệm á hả?
2: Thì con
0: sao?
2: Con sẽ một mình nuôi đứa bé. Con sẽ sinh nó ra, con sẽ chăm sóc nó. Con sẽ vừa làm cha, mà vừa làm mẹ luôn.
3: Trời, ai cho?
4: Em mới nói gì vậy? Ai cho em cái quyền mà thay anh làm cha của đứa bé hả? Dung, nhìn thẳng vô mắt anh nè, em nhìn thẳng vô mắt anh nè. Anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con của em. Anh hứa là anh sẽ yêu hai mẹ con của em cho đến suốt đời.

0: Nghe chưa?
1: Anh, vậy mà em tưởng là anh bỏ rơi mẹ con em á.
0: Em nói gì kỳ vậy? Làm sao mà anh có thể bỏ rơi hai mẹ con của em được? Em nhìn anh á, bộ mặt anh đểu lắm hả? Nhìn đi, bộ đểu lắm hả?
1: Dạ.
0: Dạ là sao?
1: Nhưng mà bây giờ hết rồi, hết đểu rồi anh ơi.
0: Vậy là yên tâm nghe chưa? Không dạ. Có được buồn nữa. Và phải tin tưởng anh nghe chưa?
1: Anh đúng là định mệnh của cuộc đời em, định mệnh của con em nữa đó.
2: Ủa gì vậy?
0: Vậy nè.
3: Hai cái đứa này.
4: Ôi. Có ai nhà không? Cô Trâm ơi. Ủa sao tôi thấy quán xá mà để không ai coi hết vậy?
3: Anh uống cà phê hả? Tôi...
4: Đâu có, tôi nhắc chừng cô vậy mà. Tôi qua kiếm cô á.
3: Kiếm tôi?
4: Ừ.
3: Chi vậy?
4: Có việc.
3: Việc gì?
4: Thì đi công việc, cô quên rồi hả?
3: Công việc nữa à? Tôi tưởng...
4: Cô Trâm tưởng gì?
3: Tôi tưởng... thì có công việc gì thì anh nói đi.
4: Nhưng mà cái chuyện công việc thì thôi cứ để từ từ đi. Tôi thấy buổi chiều á, chắc hoàng hôn đây cũng đẹp lắm á. Tôi muốn rủ cô Trâm đi ngắm hoàng hôn, rồi hít thở không khí trong lành ở đây, có được không?
3: Rủ người ta đi chơi thì nói đại đi, mày đặt công việc nữa.
4: Mà nè, nhớ lời tôi dặn nè, đi ngoài đường á thì đi sát vô lại bên phải nghe chưa, để mất công xe nó quẹt trúng rồi là hết đi ngắm hoàng hôn luôn đó.
3: Năm rồi không về quê, coi bộ mọi thứ vẫn vậy không thay đổi. Đúng là nơi đây chỉ thích hợp ở.
5: Cô có sao không cô? Tôi xin lỗi nha.
3: Trời ơi, sao đi đường không có ý tứ gì hết trơn nhở?
5: Ôi trời. Lại là cô hả?
3: Tại sao vậy? Sao anh ám tôi hoài vậy? Anh ám tôi từ thành phố xong rồi bây giờ anh ám tôi về quê luôn. Mỗi lần gặp anh là đụng chuyện à. Anh làm ơn tha tôi có được không? Nè, anh vừa phải thôi nha, anh còn thù dai với tôi nữa hả?
5: Ủa, tôi nói thiệt mà.
3: Có thù dai gì khác đi nha.
5: Ủa, tôi nói thiệt chứ bộ.
3: Anh dám không?
5: Mà có không? Mà có không? Mà có đúng không?
3: Có, anh thù dai tôi nè. Anh ngủ chưa?

cái gì? Đọc tin nhắn mà không thèm trả lời á hả? Khi dễ người ta vừa thôi nha. Trai nhắn tin cho mày, mày không thèm trả lời. Bây giờ mày phải đi nhắn tin cho trai, để cho trai không thèm trả lời, chỉ có đọc tin nhắn không thèm trả lời. Là sao? Trời ơi.

ta thấy có lỗi nên xin lỗi mình chứ gì. Người gì đâu á, giờ ông thèm ngủ ngon là sao? Cảm ơn.

0: Dạ sao anh?
1: Cửa này buông nội mình để lại cho mày hả?
0: Không, cửa của anh mà.
1: Ừ, cửa nhà tôi. Mắc mớ dán gì lên hả? Cắn cắn ba cái vụ mà cho mượn trả góp là tôi không thích rồi nha.
0: Dạ, tiền đâu cho vay anh?
1: Cái đó là gì vậy?
0: Cái này là cái cuộc thi hoa khôi du lịch vườn bên em tổ chức cho mấy hàng xóm đi thi đó mà.
1: Cuộc thi quy mô lớn vậy? Tổ chức cho hàng xóm đi thi hả?
0: Đúng rồi anh trai. Anh có thử nào. Thấy đẹp không? Đẹp không?
1: Dễ nhất chiếc xe đạp luôn hả?
0: Ờ, y hình anh trai. Không khác hình miếng nào.
1: Tôi đăng ký được không?
0: Dạ, cái này dành cho nữ sinh nè anh.
1: Vậy hả?
0: Dạ.
1: Bây giờ nè, tôi hỏi cái đăng ký ở đâu vậy?
0: Ừ, dạ, bên em làm xã đó. Làm cả xã đăng ký nha.
1: Cảm ơn em trai nha.
0: Dạ.
1: Mang lại chiếc xe cho anh nha.
0: Dạ, ok anh trai.
1: Ờ. Phát ít ít thôi, đừng đông thí sinh quá nha. Chà, dựng gán nhét cái. Trong nhà mình giờ ai thi ta? Không lẽ để bà Ngọt đi thi. Chà, không được không? Xùi cái đẻ ra nhầm đứa trai, phải chỉ đứa gái được rồi. Ủa, con cháu là con gái mà.
2: Ôi, góc này đánh gì kỳ vậy? Phi! Phi!
3: Ôi trời!
2: Ôi trời! Con xin lỗi ba! Ba lụm con cái banh á!
3: Chết rồi! Lỗi chú!
1: Cái gì mới qua, mới bay qua một cái sẹt vậy?
2: Con á, con...
1: Cái đó là cái gì?
2: Con đánh bóng chuyền.
1: Trời ơi là trời con gái con đứa! Con làm ơn con dịu dàng, con hiền dịu một chút xíu được không?
2: Con phải đánh mạnh vậy mới giống mấy cái huấn luyện viên trên tivi chứ.
1: Trời ơi, huấn luyện viên tivi cái gì? Đây là sân này người ta đi ra đi vô. Lỡ trúng đầu ba cái rồi sao? Nà không vậy. Lớn rồi. Chơi mấy môn thì đầu toàn là nam nhi chơi không à. Không chơi được nào, môn nào là nữ nhi hết. Đánh lại lần nữa coi xem cái lực nó mạnh cỡ nào đâu mà hồi nãy làm cái sẹt vậy. Thử coi.
2: Đánh thiệt đó nha.
1: Đánh thiệt đi.
3: Ai vậy?
1: Trời ơi, tía! Thấy chưa? Chưa trúng đầu ba, trúng đầu ngoại kìa. Con xin lỗi ngoại kìa.
2: Ngoại có sao không ngoại? Con xin lỗi. Cái này là tại ba đó.
4: Trời ơi, Châu ơi, mày là con gái. Rồi đây cũng sẽ gả mày. Đáng lẽ mày học, mày làm những cái nghề như là bếp núc thiêu thùa. Đằng này mày chơi toàn là những cái thứ trò chơi của đàn ông con trai không là sao? Mày mốt gả mày. Nhà trai mang vốn tao đậu đủ thứ trên đầu nè. Mày nhìn gì? Mày dạy con mày hay quá ha.
1: Ủa tía, con không được dòm tía hả tía?
4: Ông nói thiệt nha, tụi bay muốn cho tao chầu ông bà là tụi bay mới vui phải không?
1: Trời ơi, tới ngày đó con phải khóc chứ sao vui.
4: Tụi ê cái đầu quá trời quá đất. Tức quá trời quá đất tụi bay là thiệt. Ôi.
1: Người ta đau cái đầu mà đi cà nhắc cái chân. Tại hai đứa tụi con á mà mới vậy đó.
3: Dạ.
1: Tự nhiên cái là bị ra bị chửi nè.
5: Trời ơi là trời. Con nấu cơm kiểu gì vậy Châu? Gái con đứa thiệt tình hết chỗ nói rồi mà.
1: Ba thua con luôn á. Gái đứa lớn từng tuổi này rồi mà ngày nào cũng vậy nấu cơm cứ cho gia đình ăn cơm kiểu này hoài sao được con.
2: Ủa, con nhớ là con có bấm nút rồi mà.
1: Con nhớ cái gì? Làm ơn đi. Con cho gia đình ăn cơm ngập nước hoài à. Cứ kiểu này nha, mai mốt mẹ con cho con ăn cơm chan với nước mắt đó.
5: Thiệt tình con gái con đứa. Không biết giống ai mà hậu đà hậu đậu hết chỗ nói à.
4: Thì con nhà tao không giống lầm cũng giống cánh. Giống bày gì giống ai.
5: Gì tía giống con hồi nào.
4: Tao nói là tụi bay phản đối nên mấy con chim chích chè của tao nó lại phản đối lại tụi bay đó. Nghe đi.
1: Dịch giùm cái đi.
4: Nó nói cơm sình, cơm sình, cơm sống, cơm không có nhấn nút. Ông ngoại ăn, ông ngoại che giấu bao nhiêu năm. Có bữa ông ngoại nuốt, nửa đêm ông nội đánh rống, tối ngủ không được.
1: Trời ơi, nó hút có hai ba cái mà dịch cơ dài dữ vậy.
5: Sao nó nhiều dữ vậy?
1: Ờ,
4: Không bao giờ ngoại thấy con làm cái gì mà thành công trong cái chuyện

0: nữ công gia chánh suốt ngày toàn là chơi những cái trò bạo lực không? Con gái con lứa gì kỳ cục vậy hả? Mày có tin không? Mày có tin cái điện thoại này tao tịch thu rồi tao đem ra cầu cá tao liền với cho cá tra nó chơi với em không?
1: Tía, ông mấy bữa nay nhà mình ăn đồ ăn không đỡ đi nghe. Cơm đâu nữa ăn.
2: Thôi được rồi, tía đừng la con vậy. Con phận làm cha con cũng đau lòng lắm. Nó cứ vậy hoài, chắc chỉ có ma mới lấy nó thôi. Thôi được rồi, chỉ còn có một cách thôi. Nãy tôi đi công chuyện, tôi thấy có cái tấm tờ rơi. Đó thì nó có cái cuộc thi Hoa Khôi du lịch miệt vườn. Đó, thì giờ đó con đăng ký thi này đi. Thi này để chứng minh cho bà con cô bác thấy là con có nết. Con có nết rồi mai mốt con mới có chồng được, con hiểu không?
3: Cuộc thi Hoa Khôi du lịch miệt vườn. Thôi, con không thi cái này đâu.
2: Tôi cứu nó mà nó nói chuyện
0: chứ. Sao mày không thi? Mày cũng xinh đẹp giống ông ngoại, thấy không? Mày cũng cần cù giống ông ngoại, thấy không? Rồi mày cũng có năng khiếu, mày biểu diễn này kia giống ông ngoại.
1: Gì tốt giống ông ngoại hết trơn luôn.
0: Chứ giống thằng cha nó, giống thằng cha nó hư bột hư đường không thấy ha, còn hỏi.
2: Trời ơi, mới mang cái này về cho con tôi đi thi đó. Trời ơi là trời, sao cứ chê con hoài à.
0: Đi thi đi, để làm chi? Gỡ gạt là danh dự đối với bà con chòm sớm cái vùng này. Chứ ai thấy mày cũng ngán hết trơn rồi á. Tao nói thiệt nha, kỳ này mày mà không sửa tánh sửa nết thì mỹ đoan tan lợi. Tao thề có ba với má mày, tao lấy hết mấy cái quần sọt, mấy quần tà lõn mày, tao đem tao đốt sạch hết á. Gái con lứa mà ăn mặc kỳ cục.
1: Con thấy tía nói cũng đúng rồi đó. Người ta nói là đi một ngày đàn học một sàng khôn mà, đúng không? Mẹ cũng ủng hộ con thi cuộc thi này đó.
3: Thôi, con không có chịu thi cái này đâu. Tự nhiên lên rồi đi ẹo giống mấy đứa bánh bèo. Con nhà con chơi game sướng hơn.
1: Sao? Bây giờ một á là đi thi, hai là tôi cắt hết tiền quà giặt tháng này. Chọn đi.
2: Đi.
3: Ôi trời ơi, để con đi thi cho. Mệt quá, tự nhiên ghép tao thi mấy cái này à. Bộ gì đâu á.
0: Không có gì đâu, đừng sợ. Vô thi thì mấy con nhỏ lên nó mặc đồ xác rồi cái nó đi ẹo ẹo lại thì mày bỏ, mày không đi cái đó.

0: gì vậy? Gì cười nham hiểm vậy?
1: Tại thấy tí ẹo ẹo vui quá, cười.
0: Trời, cười vậy hả?
1: Thôi ăn đồ ăn đi mọi người.
2: Tất cả mọi người nhà bưởi tập trung.
3: Ông Hợp, chị,
0: có chuyện quan trọng lắm nè. Đúng rồi,
4: bà chỉnh tôi một máy được không?
0: Trời ơi,
4: thầy tôi ghét đề tabu lắm. Rồi qua một máy chưa?
0: Đấy, vậy đẹp rồi nè.
4: Này tabu.
0: Không, vậy đó.
4: Trời ơi, tabu giống cái không được đâu. Phải qua một máy cho tôi. Chú Siêu lấy kẹo xích cho tôi nha.
0: Trời ơi, phiền ghê á.
4: À, xin lỗi mọi người.
2: Hôm nay tôi đại diện gia đình nhà bữa chúng ta tập hợp mọi người lại để thông báo cho mọi người được biết con gái tôi là Châu sẽ đại diện gia đình họ Bưởi đi thi để đoạt danh hiệu hoa hậu để cho tất cả mọi người trong gia đình họ Bưởi được hãnh diện với bà con hàng xóm láng giềng.
5: Sao anh hai? Mấy cuộc thi này em rành lắm.
2: À, rành lắm không? Rồi được rồi, để anh hai đọc cho nghe. Cuộc thi hoa khôi du lịch miền Dương gồm có 3 dòng. Dòng thứ nhất là thanh lịch đó. Dòng thứ hai đó là trí trí tuệ hả? Trí tuệ. Trí tuệ. Dòng thứ ba là

0: để vòng thứ ba thi cũ
1: được
0: năng.
1: Không
0: cũ năng là gì?
1: Trâm đọc chị đi.
0: Thôi, cuộc thi của chị
1: nghe em đọc nè.
0: Dạ, đọc anh.
1: Cuộc thi gồm có 3 vòng: thanh lịch, trí tuệ và tài năng.
0: Trí tuệ.
1: Sau 3 vòng, người gây ấn tượng với ban giám khảo nhất sẽ giành chiến thắng. 3 vòng thôi
0: à? Có vòng 4, vòng 5 thì đi vớt đâu. Thế thua.
1: Sao ạ?
0: Trời ơi, nghe thì 3 vòng tôi rầu hết sức rầu luôn.
1: Sao rầu?
0: Con gái mình nó có tài năng gì? Hả? Nó có trí tuệ cái gì? Hả? Nó thanh lịch cái gì? Nó như một thằng đàn ông gì đó.
1: Trời ơi,
0: nó tài năng cái gì đó? Nó chơi game, nó lộn không à?
1: Trời ơi, cái ông này.
0: Hãy có vòng 4, vòng 5, vòng 6 đi. Mai ra còn thắng được.
1: Trời ơi, làm gì chê con mình dữ vậy?
0: Không phải là chê chứ mà.
1: Nè, đừng có quên chính ông là người kêu nó đi thi đó nha.
2: Trời ơi, trời ơi, mấy ba.
0: Đâu? Ba thử con sao để con quyết tâm không? Mới nói chút xíu kìa còn bị nhục chí rồi.
1: Thử thôi à.
0: Con phải đi thi. Con không có 3 vòng đó. Ba sẽ huấn luyện cho con đạt được 3 vòng nữa luôn. Con cứ yên tâm đi. Bây giờ tất cả những người trong gia đình họ Bưởi nghe tôi thông báo, phải tập trung toàn bộ sức lực để lo cho Châu làm tốt tất cả 3 vòng. Phúc, bước lên. Con sẽ nhận trọng trách đầu tiên, giúp cho con Châu về phần thi trí tuệ. Dạ. Đồng ý không?
3: Dạ đồng ý.
0: Lui xuống. Trâm.
4: Dạ.
0: Bước lên. Ba, đứng yên một chỗ. Bước cái gì? Tính bước lên bàn hả? Tài lanh là giỏi. Hai người sẽ tập trung lo cho con Châu về phần thanh lịch.
1: Yeah, quyết tâm.
0: Và phần quan trọng nhất, mà phần này khó khăn lắm, ai ai huấn luyện cho con Châu được? Ở đây ai có tài năng gì đâu?
1: Con chứ ai? Để con cho.
0: Con ném gì tài lanh với tài năng gì?
1: Cái ông này.
0: Không, nó tài lanh thiệt.
1: Mệt chú à. Con không có tài năng nhưng mà bạn trai con có tài năng đó.
0: Ờ ha. Đúng rồi. Vậy thì cả gia đình nhà Bữa cho mình giúp con Châu để Châu đòi dạy Hoa hậu Mỹ Dương.
1: Yeah.
4: Yeah. Lâu rồi không gặp. Anh cũng không có gì thay đổi ha.
5: Em cũng vậy. Em cũng không có thay đổi gì.
4: Anh dạo này sao rồi?
5: Anh bình thường.
4: Thật ra thì em về nước cũng được vài hôm rồi. Mà em chắc chắn là anh cũng không muốn gặp mặt em đâu. Nên là em mới phải nhờ anh Hùng hẹn anh ra đây để nói lời xin lỗi. Anh...
5: Em à? Em đâu có lỗi gì phải xin.
4: Thật ra từ trước tới giờ em vẫn chưa bao giờ quên anh cả.
5: Nếu như mà em còn tôn trọng cái cảm xúc của anh thì em làm ơn đừng có nhắc tới cái chuyện này nữa. Anh không phải là người thích đến là đến, thích đi là đi.
4: Mọi chuyện thật sự không như anh nghĩ đâu.
5: Chứ bây giờ em muốn anh nghĩ sao? Em muốn anh nghĩ như thế nào?
4: Vậy anh có còn nhớ cái này không? Đây là món quà đầu tiên mà anh tặng cho em á. Lúc nào em cũng mang nó theo bên mình, giống như là có anh ở bên cạnh em vậy á.
5: Lúc trước anh có tặng em cái này, nhưng mà bây giờ nó đã là quá khứ rồi. Anh có việc phải đi rồi. Chào anh.

0: An,
1: mình chia tay rồi, em không muốn gặp lại anh nữa.
0: Em nói cái gì kỳ vậy? Mình chia tay nhau mà không có một lý do sao em?
1: Dạ anh nói em chờ. Chờ anh khởi nghiệp thất bại đến bao nhiêu lần nữa. Em thật sự em chán nản với cái cuộc sống này lắm rồi.
0: An à, cuộc sống mà em, cũng phải có người thành công, có người thất bại chứ. Em, cho anh thêm thời gian đi em, được không?
2: Tương lai của anh còn không chắc.

0: Vậy thì anh lấy gì để mà kêu em tin tưởng vào tương lai của em cho anh chứ?
1: Em đã quyết định rồi, em sẽ đi nước ngoài định cư. Thanh xuân của em ngắn lắm, em không thể nào phí thời gian ở đây được nữa. Xin lỗi anh.
2: An à, em đừng đi được không? An!

0: Trời ơi.
1: Không rớt luôn ổng.
2: Hay quá trời luôn trời.
0: Vậy mà không có chồng được hay gì hết.
1: Tự nhiên liên quan gì cho con.
0: Do cái tính thôi chứ cái dáng đẹp mà cái tính chắc do cái tính.
1: Trời ơi, anh chị có để lộn gái hay con trai vậy? Sao con đi vậy sao đi hoa hậu được? Thì vậy bao nhiêu lần rồi.
3: Vậy sao cố không thi đi, tự nhiên bắt con đi thi à?
0: Ờ đúng ha.
1: Ha.
0: Ê đúng nha. Ê Út, sao Út thi luôn đi chứ, bắt nó thi chứ rồi rèn luyện nó cũng mệt mà đúng không Út?
4: Út mà đi thi, nó lấy giải thưởng chiếc xe đạp của mình rồi sao?
1: Thi đi, em thi được.
0: Không được.
1: Gì?
0: Em là bị già rồi. Em đi thi giống như là bà cô mà đi thi với tụi thiếu nhi á. Ta coi gái gì?
1: Luống tuổi hả?
0: Bị luống tuổi rồi. Không thi được đâu nha.
1: Thôi kiếm sao đi.
0: Rồi, nè con. Ba biết là tại sao con đi không được rồi. Có thể là con bị thiếu một cái đôi giày cao gót. Ba sẽ kiếm cho con một đôi giày cao gót sang xịn mịn cho con nha.
1: Gì? Đi với cái đẹp. Từ sáng đến giờ đâu có thèm nghe điện thoại của mình đâu. Đồ đáng biết.
5: Em nhớ anh. Bao năm qua em chưa bao giờ ngừng nhớ về anh cả. Về những tháng ngày mình đã từng hạnh phúc bên nhau. Em quyết định rồi. Em sẽ về nước tìm anh để có thể hàn gắn lại được tình cảm.
1: Không lẽ cái người hôm bữa với cái người này là bạn gái cũ của ổng hả? Hay là
0: than đó, con tưởng tượng giống như là mấy bà mà
6: thẳng đầu lên con
0: đội mâm máng trái cây thì nọ được á. Ngán thẳng cái trời ơi là trời nhỉ. Từ trong đó ra đi ước 18 lần có đó. Được không?
6: Ráng lên thẳng cái đầu lên.
0: Xấu quá. Thôi rồi. Út.
1: Dạ.
0: Chỉ con anh đi.
1: Tôi thiệt bực mình ghê á. Từng tuổi đầu này mà không biết mang giày cao gót thì nghỉ đi luôn đi.
0: Ê, con này không có chồng là do cái tính. Trời ơi. Không ai vậy luôn á trời. Thôi được rồi, con Út nó về rồi. Bây giờ trong nhà này chỉ còn có bà là phụ nữ con gái thôi. Bà chỉ con đi đi. Nè.
6: Tôi hả?
0: Bà chỉ nó đi.
6: Trời ơi, tôi đâu có biết mấy cái vụ này đâu, tự nhiên con biết tôi chỉ.
0: Chứ nãy giờ tôi chỉ.
6: Chứ nào giờ tôi có đi giày cao gót đâu. Sao tôi biết đường tôi chỉ nó chứ.
0: Ủa chứ nào giờ tôi chắc tôi đi giày cao gót hả?
6: Ông không đi nhưng mà ông bày ra cái trò này thì ông ráng ông chịu đi, ông tự xử đi chứ.
0: Nhưng mà tôi bày ra thì bà phụ tôi không được hả?
6: Cái này ngoài khả năng của tôi mà.
0: Ủa gì chứ lúc bà muốn có nó tôi cũng phụ bà mới có nó đó.
6: Ôi, cái chuyện đó khác rồi, ông tào lao quá đi.
0: Khác gì sao giờ bà không phụ tôi?
6: Trời đất ơi, cái gì người ta làm được người ta mới phụ chứ cái này không được.
0: Tôi mệt quá. Nhà này không có tôi cũng làm được gì nè. Vô ngồi đi, tôi chỉ đi cho. Vậy được, chấp thấy thì cứ...
6: Mới lần đầu nó đi, nhưng đi cũng quen đúng rồi.
0: Nói hay lắm, hồi nãy sao tôi để ý chăm đi sao giờ tôi chỉ nè.
6: Để ông đi thử coi.
0: Đầu tiên á, là cái cổ con phải hướng một cái đường thẳng băng như vậy. Con hiểu không? Khi con hướng thẳng như vậy rồi là cái bước chân con nó vững chãi, nó sẽ không rớt được cái này ra ngoài. Còn cái đầu cổ con cứ lắc lắc lắc lắc.

0: chạy thì tất nhiên nó phải rớt rồi, con hiểu chưa? Phải tập trung từng chút một. À
1: được không á?
0: Chưa biết à, cũng còn hên xui à.
1: Tóc chải vào bồng lên
0: rồi đó. À cái cổ là lúc nào phải đi thẳng à,

0: Từ đây tới đây rớt hai lần.
1: Ủa bụi tôi tấu hề vậy hả mẹ con cười vậy? Hả? Ờ gì? Dẹp đi. Cầm. Để Út nó chỉ.
0: Ờ.
1: Đi cái gì mà khó muốn chết luôn thiệt.
0: Không làm được mà mày đặt. Thiệt ra mấy chuyện này nè, mẹ làm dễ như chơi luôn đó.
2: Mẹ nữa hả? Con mẹ này mày tập đi, con đi vô trước nha.
0: Ê Châu.
3: Châu cứ tin tưởng khả năng bách khoa toàn thư của Phúc nha.
4: Sao con gái mệt lắm hả? Ăn miếng nho đi, nho bổ não giúp con học bài mau thuộc hơn nha. Con gái kỳ này cố gắng nha con. Con phải cho cả cái xã này thấy con gái con Kiệt này trên thông tin khôi dưới tường đạo lý. Ủa ba nói gì sai mà hai đứa cười dữ vậy?
5: Dạ chú nói lộn rồi. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý mới đúng chú.
4: Thì thiên văn với tinh khôi thì nó manh đang ná nó gì mà
5: nó khác lắm mà chú.
4: Cứ hiểu theo ý chú là được rồi nha. Phải gái nha, kỳ này á con phải để ý ban giám khảo hỏi cái gì á. Trời ơi là trời, nghe ba nói gì? Con nghe ban giám khảo nói cái gì á là con phải tập trung, họ hỏi cái gì á là con phải trả lời rành mạch, như vậy á mới đạt giải được, hiểu không?
5: Đúng rồi đó chú. Quy định của vần thi trí tuệ phải đáp ứng đủ các tiêu chí như là khả năng nè, tư duy lucid, sáng tạo, phản biện.
4: Chà con chú thật sự luôn á, nó đi học nó đội sổ miết à, làm như nó quen gì điều đó hay sao, bây giờ hỏi mấy câu khó khó sao nó trả lời được chứ.
2: Trời ơi ba đừng có dễ con gái của ba. Con á học ngu có đủ á nhưng mà thông minh có thừa.
4: Ủa thông minh mà sao ngu vậy con? Hai cái nó ngược ngược nhau đúng không? Đáng lẽ mình thông minh mà phải học giỏi chứ. Thi bắt đầu.
6: Mỗi câu hỏi chỉ được suy nghĩ và trả lời trong vòng 10 giây. Châu học thuộc hết chưa?
2: Trời ơi, tôi thuộc hết rồi, ông hỏi đi.
6: Thôi, câu hỏi đầu tiên. Chim gì nghe tên đã muốn đi?
4: Chim gì?
2: Con.
4: Anh mắc dạy nha. Cái này là mắc dạy á. Ăn nói hỗn hào. Ta đang cổ vũ kêu cút, cút đi đâu?
2: Không, ý con là con chim cút.
4: Nó là con chim cút.
5: Chị tự nhiên cút.
4: Không lẽ bữa đó con trả lời chỉ vô khám mạo cút người ta chấm con không điểm à?
2: Tại ba vỗ cái này sát lỗ tai con, sợ hết thời gian phải la lên chứ sao nữa.
4: Rồi tiếp tục câu thứ hai.
6: Rồi nhưng mà mấy cái câu hỏi tiếp theo á Châu phải trả lời rõ ràng chính xác để không hiểu hiểu lầm đồng đội. Hiểu chưa?
2: Tôi biết.
6: Ok. Lòng gì bao la biển cả?
2: Mẹ.
4: Hay quá.
0: Sao
4: hay quá, cái miệng lớn quá. Tính lòng mẹ tao nó nhỏ nhỏ, cái miệng lớn quá trời, bả dưới bà chửi kìa.
0: Trả lời mẹ nè.
6: Dạ, câu hỏi cuối cùng nè, hơi khó nha. Quả gì mà không ai dám đụng vô?
2: Quả báo.
4: Trời ơi, bên đây con gái tôi thông minh dữ trời.
6: Sai rồi chú.
4: Quả báo nhãn tiền.
6: Không phải.
4: Ai dám đụng quả báo nhãn tiền?
6: Không phải.
2: Đúng rồi.
6: Quả bơm mới đúng.
4: Quả bơm mới tào lao.
6: Không, nhưng mà đề cương của con soạn ra nó phải là như vậy mà.
4: Giờ tôi hỏi nè, cái người sản xuất quả bơm á, không lẽ người ta không đụng với quả bơm? Người ta sản xuất bằng gì? Rồi sản xuất xong người ta di chuyển cho khác, không lẽ không đụng vô? Người ta di chuyển bằng gì?
2: Thời buổi bây giờ ai cũng thích tạo nghiệp hết á.
4: Được.
2: Cho nên người ta sầu quả báo.
4: Đúng rồi.
2: Với lại á, cái cuộc thi này á là đề cao những người có cái trí tưởng tượng sáng tạo cao.
4: Và biết cãi lại nữa.
2: Đúng.
4: Mình cãi đúng được rồi.
6: Dạ vậy thôi.
4: Mà bằng khoan nè.
6: Dạ.
4: Không lẽ cuộc thi hoa hậu mà hỏi mấy câu tào lao gì không à?
6: Đâu biết đâu, thì trong đề cương sao thì con soạn ra vậy thôi.
4: Ơi, nếu như là cuộc thi này, ba nghĩ là con nắm chắc mình thắng rồi đó.
2: Trời.
4: Hay quá con ơi.

0: Trâm hả con?
1: Dạ.
0: Ở nhà coi quán cho Tía nha.
1: Dạ.
0: Tía ra ngoài Tía mua một ít đồ cái.
1: Dạ. Anh làm ơn đừng có xuất hiện với mặt tôi nữa được không?
2: Cô Trâm ơi.
1: Gì?
2: Hơi đắng á. Cho tôi xin miếng đường đi.

0: 样？
1: 我已经想卖脚镣过哈。
0: 哦，có ai chọc ghẹo tôi đâu. Ờ, mà hôm qua anh đi đâu vậy?
1: Thì tôi đi giải quyết công việc của tôi.

0: Em ơi, cho anh ly cà phê.
1: Dạ. Dạ, cà phê của anh nè.
0: Ủa, chú Cường đâu rồi? Dạo này bán buôn được không?
1: Dạ, cũng rai rai à. Ba em mới ra ngoài chợ á. Mà lâu lắm rồi em thấy anh ghé quán em đó nha.
0: Em mà bán ngày nào anh cũng ghé qua hết đó. Mà mấy năm nay em đi Sài Gòn chưa tìm được ý chủ nhân à?
1: Dạ thôi em tập trung lo sự nghiệp à. Em làm gì đã có người yêu. Em đây còn sợ ế đây này.
0: Ồ, vậy là giống anh à? Vậy thì mình có thể sắp lại lên một cặp nè.
1: Anh biết giỡn ghê.
0: Cho anh xin thêm ly trà đá đi em.
1: Trà đá anh? Dạ.
2: Cô Trâm ơi, cho tôi xin ly trà đá nha.
1: Trà đá của anh nè.
0: Cảm ơn em.
1: Anh xin trà đá hả? Thì anh tự vô mà lấy đi.
3: Sao con? Hay quá.
4: Rồi, bây giờ em thử liệt kê ra những cái gì mà gọi là năng khiếu của em đi. Để anh coi cái năng khiếu của em là những cái năng khiếu gì. Sau đó anh sẽ đi sâu vào cái năng khiếu đó để mà anh tư vấn cho em chọn một cái ngành nghề thích hợp, phù hợp với em.
5: Nói gì năng khiếu hả?
4: Nhiều đúng không?
5: Nhiều.
4: Đó, thấy chưa?
3: Kể rồi đi cho anh giúp
4: con. Kể nghe thử coi.
5: Thì em ăn nè, ngủ
4: ăn,
5: nè.
4: Ngủ.
5: Chơi game nè. Rồi đánh lộn nữa.
3: Xí, nè, ăn ngủ đó là bản năng nha. Còn chơi game với đánh lộn, đó là hư.
4: Ừ.
3: Nha. Ba cấm con, mà con cứ chơi, đâu phải năng khiếu.
4: Năng khiếu, cái đó mà gọi là năng khiếu à? Ăn với ngủ ai không ăn? Không ăn sao ba em mập vậy đúng không?
3: Nói đi, đừng nói, lôi tôi vô chi vậy?
4: Thì con ví von thôi.
3: Ví von không vui.
4: Cho nên là bây giờ là cái đó không phải gọi là năng khiếu. Bây giờ còn cái gì khác không? Hết giờ?
5: Hết rồi.
4: Hết luôn. Trời ơi. Thôi thôi, bây giờ con thấy gì nè. Theo như con thấy là trong nhà của mình á, có một giọng ca Hoàng Đức hát khá là hay. Trời, con là quản lý mà. Cho nên là bây giờ biết đâu em được thừa hưởng cái giọng ca từ ca sĩ Hoàng Đức, anh trai mình rồi làm sao?
3: Đúng rồi, có nghe đâu hả?
5: Ủa, em hát hay lắm á nha.
4: Anh cũng nghĩ là em hát hay, tại vì giống như anh em có chung một cái
3: huyết
4: thống á chú.
3: Gia đình là vậy mà.
4: Đúng rồi, vậy em hát đi cho anh nghe cái âm vực của em coi. Vậy đừng nhắc nữa, hát đi trời, nhắc hoài vậy.
3: Nhắc hoài mà đúng con, hát đi.
5: Xa anh mới ban chiều, thế mà lòng sao buông yêu nhớ nhiều. Mong được ở bên người yêu để nói bao điều là sao ta. Nói chung là yêu đó, mà nó có phải là yêu không? Mà sao vẫn còn...
3: Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy Thắng?
4: Sao? Trời ơi, còn hát luôn hả? Trời ơi.
3: Cái gì vậy Thắng?
4: Nín giấc.
3: Bạn hay mà con.
4: Đang hay hả chú?
3: Hãy tiếp đi con, hay quá.
5: Sao?
4: Đừng có nghe chú. Chú dạy hư con chú.
3: Không thiệt mà, bài gì vậy con?
5: Đó là bài...
4: Giọng của Tin.
5: Tiếng giọng cỡ.
4: Chú đừng có chữ hư con chú.
3: Hay
4: đâu
3: mà.
4: Phải cứ con mình hát là mình khen hay. Mèo khen mèo dài đuôi vậy được.
3: Đâu có, nó hát hay thì chú nói hát hay.
4: Không có ai hát hay mà cái lời bà hát ở thành phố, mà cái nhạc ở dưới Long An vậy hết trơn á.
3: Trời ơi là trời, con còn muốn cái gì nữa?
5: Hả?
3: Thì nó tổ chức live show ở thành phố thì dân ở Long An nghe cũng được vậy.
4: Trời ơi.
3: Thì con mới nói đó.
4: Vậy mà chú cũng nói được nữa. Nói chung là con thấy cái giọng ca này là không ổn. Còn phải có thời gian tập luyện.
5: Thì cái này em chỉ cần tập luyện thêm là được rồi.
3: Bây giờ sao?
4: Thì bây giờ trước mắt á là thôi, bây giờ con sẽ cố gắng tập luyện cho em nó.
3: Ghé nha con.
4: Nhưng mà

0: chắc hơi lâu. Đây.
1: Này chi vậy con?
0: Đây chính là một cái mà đồ, cái dụng cụ để cho em nó luyện thanh. Thường thì con quản lý ca sĩ thì nếu như muốn có một giọng hát hay, khỏe và vang, đặc biệt là vang, thì chúng ta phải cần luyện trong những cái vật dụng như thế này.
1: Trời ơi, vậy là những ca sĩ nổi tiếng là từ cái lu này mà ra không ạ?
0: Chứ sao?
1: Hay quá.
0: Ai cũng phải là trải qua một cái quá trình tập luyện cực khổ thì mới được như những ngôi sao chứ, hiểu không?
1: Rồi, chú hiểu.
2: Rồi bây giờ nè.
0: Bây giờ rất là đơn giản, em chỉ cần em đưa cái đầu em vô đây, gục cái mặt xuống và em la cho cái hơi nó vang ra.

0: tháng 5 ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
1: Hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi. Phim truyện Ngôi sao về làng lúc 9 giờ 30 phút.
0: Mối duyên tình éo le của nàng giáo chủ ma giáo với chàng anh hùng võ lâm. Tân Tiếu Ngạo giang hồ 11 giờ 30 phút hàng ngày.
1: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược. Lúc 15 giờ 15 phút, đóa hoa ẩn mình.
0: Những mối thâm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16 giờ 30 phút mỗi chiều.
1: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia lúc 20 giờ 20 phút.
0: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng Điệp Viên Ngầm sẽ phát sóng 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
1: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1.
2: Qua trên trời thì tôi cũng có quyền mà, không phải sao?
3: Hạng người như cậu không có quyền hạng gì ở đây hết. Không biết thân biết phận của mình, sinh ra đã là kiếp ở đời rồi.
4: Khi danh dự bị bôi nhọ, rơi vào ngõ cụt của cuộc đời.
3: Để tôi bắt nó đi dọn phân heo phân chó ở ngoài trường.
4: Cũng là lúc thù hận nhèm nhóm. Lòng tham và sự nhẫn tâm bắt đầu trỗi dậy. Đón xem Quyết Thù phát sóng 16 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
5: Những chuyện đời, chuyện về sau ánh hào quang sân khấu.
6: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
7: Yeah.
6: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
5: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
8: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
9: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình như thế nào?
8: Sốc chứ chị, tại vì là

0: mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, thì sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
1: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Sự bình yên. Trước khi kết thúc buổi học vẽ tranh ngày hôm đó, cô giáo nói với cả lớp: trước khi các em về, cô sẽ ra một đề bài các em về suy nghĩ và vẽ, tuần sau nộp bài cho cô nhé. Từ lúc đó, nó cứ suy nghĩ mãi về bài tập cô đưa ra, đó là em hãy vẽ một bức tranh tả về sự bình yên. Nó nghĩ về biển cả, nghĩ về bầu trời, về những điều lớn lao của cuộc sống, nhưng không biết tất cả những điều ấy đã bình yên chưa. Và cuối cùng nó tìm ra một cách là nó sẽ để ý kỹ hơn mọi thứ xung quanh để làm tốt đề bài cô ra. Bước vào nhà, nó thấy bóng dáng mẹ vừa đi về, mệt mỏi, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Mẹ vừa kết thúc một ngày buôn bán ngược xuôi ngoài chợ. Nó cầm ly nước đến cho mẹ và hỏi:
1: hôm nay mẹ bán được không?
0: Hôm nay bán được, con đói bụng chưa? Nó gật đầu. Vậy bây giờ mẹ sẽ đi nấu cơm, rồi đợi ba về, cả nhà ta cùng ăn cơm nhé. Một lát sau, ba bước chân vào nhà, cất chiếc mũ bảo hộ lao động trên kệ gọn gàng, rồi bước đến vòi nước, vụt bàn tay còn đầy bụi vào làn nước mát để rửa mặt. Nó chợt nhìn thấy bàn tay ba đã chai sần, làn da rám nắng vì những ngày tháng trên công trường, mùi quần áo còn nồng mùi vôi nữa. Ba ngạc nhiên khi thấy nó cứ nhìn ba trân trân. Ba hỏi:
2: sao nay con gái nhìn ba dữ vậy?
1: Con nhìn để tìm sự bình yên của ba.
0: Ba cười lên sảng khoái rồi nói với nó:
2: ồ, chẳng phải ba đang rất bình yên sao?
1: Nhưng ngày nào đi làm về ba cũng rất mệt.
2: Ồ, việc ba mệt mỏi và bình yên là hai điều hoàn toàn khác nhau đó con gái.
0: Ba mẹ nó đều là dân lao động, kinh tế cũng chỉ tạm đủ sống. Mỗi ngày ba mẹ phải lo rất nhiều thứ, nào là tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền lo cho nó đi học. Hình như nó chưa tìm ra ở ba mẹ một sự bình yên nào cả. Sau bữa cơm, nó loay hoay ngồi rửa chén.

0: bà đang lau chiếc bàn gỗ bên cạnh chiếc máy may của mẹ, trong khi mẹ đang dò từng mũi kim vá lại cho ba chiếc áo đã sờn. Bà cười hiền lành nói với mẹ:
1: Áo tôi đi làm hàng ngày, mình may lại làm gì cho mất công.
0: Trời, bà nói ra ngoài cũng phải thơm tất chứ, ai lại mặc áo rách ra đường, người ta không cười mình mà cười tôi đó nghen. Nó cảm thấy hạnh phúc, nó chợt nhận ra đây là sự bình yên mà nó đang đi tìm. Ngày lớp nó nộp tranh cho cô, nó thấy các bạn vẽ rất nhiều cảnh đẹp và bình yên. Cánh đồng lúa chín vàng, đồng cỏ xanh rì, bên trên là bầu trời bao la cùng với những đám mây bồng bềnh. Cô xem qua tất cả những bức tranh ấy và chăm chú ngắm nhìn bức tranh của nó. Cô hỏi: Tại sao em lại vẽ bức tranh này?
2: Dạ, vì em thấy rất bình yên khi nhìn vào nó.
0: Bức tranh nó vẽ một ngôi nhà chật hẹp và đã cũ, nhưng đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp. Và trong góc nhỏ của ngôi nhà, bên chiếc máy may có một người phụ nữ đang ngồi vá áo bên cạnh chồng, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Bức tranh của nó được chọn là bức tranh bình yên nhất của ngày hôm ấy. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong những cực nhọc ấy, ta vẫn cảm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong trái tim mình.

mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ

trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, văn học thiếu nhi khởi sắc với nhiều tác giả tác phẩm mới. Đặc biệt, sự xuất hiện của những nhà văn trẻ em đã mang tới làn gió mới cho mảnh đất văn học này. Với cách viết sáng tạo, đầy bất ngờ và khi ra mắt đã chinh phục được đông đảo bạn đọc nhỏ tuổi, bộ truyện Biệt đội ngôi sao, cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại là một trong những tác phẩm tiêu biểu minh chứng cho sự thành công của xu hướng khi trẻ em viết cho trẻ em. Tác giả Nguyễn Hạnh Phương đã được Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục người viết truyện giả tưởng tiếng Anh nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tác giả Nguyễn Hạnh Phương sinh năm 2009 với tác phẩm Biệt đội ngôi sao, cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại. Bộ truyện viết về chuyến phiêu lưu của bốn đứa trẻ, mỗi người sở hữu một khả năng đặc biệt và đã cùng nhau tham gia vào hành trình kỳ thú, hiểm nguy, vượt không gian và thời gian để tìm thấy sức mạnh vĩ đại.
2: Tôi nói là một đề tài rất là hấp dẫn. Chuyện của trẻ em chọn một cái đề tài, một cái tên chuyện cũng rất là trẻ em. Cách chọn nhân vật đó, bốn bạn, mỗi bạn một tính cách, mỗi bạn một mặt mạnh riêng, mỗi bạn có một nỗi sợ riêng. Nó bắt đầu từ một cái gì đó hết sức hồn nhiên, hết sức ngây thơ, nhưng nó đưa người đọc đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
3: Con thấy là mỗi người có một cái đặc điểm và cái tính cách riêng thì nó tạo ra một cái tổng thể rất là kiểu màu sắc cho toàn bộ câu chuyện ấy ạ. Thứ hai là cái văn phong của bạn ý, cái cách mà bạn ý viết câu chuyện, cách bạn ý sử dụng từ ngữ thì con thấy thứ nhất là nó rất là phù hợp, với cả là nó cũng gây ra cảm giác lý thú với tò mò cho độc giả. Với cả cuối cùng là con thấy là cái mạch câu chuyện của bạn ý tương đối là rõ ràng và logic.
1: Bộ truyện Biệt đội ngôi sao, cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại được Hạnh Phương lên ý tưởng khi mới 10 tuổi. Em đã bắt đầu viết nháp toàn bộ nội dung cuốn truyện, sau đó tập trung bổ sung và xây dựng nội dung chi tiết cho tập 1, Trở về quá khứ. Sau khi hoàn thành tập 1 bằng tiếng Anh, Hạnh Phương đã dịch sang tiếng Việt.
4: Con là một người thích đọc sách, con đã đọc gần như hơn 1.000 quyển sách trong cuộc đời con rồi. Và có một lần là hồi lớp 5, con đang đọc quyển sách The Magic Tree House, là một về một ngôi nhà cây và về cuộc phiêu lưu của hai anh em. Cho nên là con thấy quyển đấy nó rất là hay, xong rồi con mới nghĩ ra tại sao mình không tự viết một quyển sách cho chính mình.
1: Viết một cuốn truyện đã khó, nhưng khi trẻ em viết cho trẻ em thì càng khó khăn hơn.
4: Cứ khi nào con viết quyển sách của mình thì con viết xong cái tình huống nào con sẽ nghĩ mấy bạn cùng tuổi thì có thích cái này không? Thỉnh thoảng con cũng sẽ hỏi các bạn ở lớp nữa, con sẽ cho các bạn đọc một vài cái mẩu nhỏ nhỏ. Xong nếu mà các bạn bảo đoạn này có gì đó sai sai thì con sẽ hỏi là sai chỗ nào. Xong rồi các bạn sẽ giải thích ra cho con xem và con sẽ từ đó con xem ý kiến của bạn, xem con có nên thay đổi các bạn có nên viết dở hay không.
1: Trong một buổi đi chơi, trong một ngôi nhà bỏ hoang, tình cờ nhóm bạn phát hiện ra chiếc hộp đặc biệt, trên đó có khắc chữ, chiếc hộp chứa sức mạnh vĩ đại. Không ngờ chiếc hộp đó bị cướp bởi thần chết. Với sự giúp đỡ của một điểu sư tốt bụng có tên là Haron, nhóm bạn nhỏ đã tìm hiểu được câu chuyện về sức mạnh bên trong chiếc hộp và đánh bại thần chết. Có thể thấy, thế giới được tạo ra trong truyện vừa gần gũi, vừa khác lạ, tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn với độc giả.
5: Một cái chi tiết mình cũng rất ấn tượng nữa là cái chi tiết là các bạn ấy trong cái quá trình di chuyển trong một cái không khí thành phố cháy và rất là đáng sợ và hoảng loạn như thế. Nhưng các bạn ấy vẫn thấy là có một cụ già đang chuyển sách ở thư viện và các bạn ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Tức là các cái tình tiết xử lý ở đây mình cho rằng là rất là sâu.
2: Trong truyện thì có rất nhiều những cái từ ngữ rất là hấp dẫn. Nhưng mà để hiểu và nó liên quan rất nhiều tới cái tác phẩm này thì tôi nghĩ rằng trước hết là phải hiểu cái đây là một cái lối viết truyện giả tưởng. Thứ hai là tôi nghĩ rằng là

0: vì là chuyện giả tưởng và gắn với cốt truyện là một cái cuộc phiêu lưu trong một cái trò chơi, xong bắt đầu là cứ phát hiện hết cái bí mật này đến cái bí mật khác. Nó rất là tương thích với cái tính cách của trẻ thơ, của những đứa trẻ mà ham khám phá hiểu biết.
1: Để mà vẽ nên một cái thế giới giả tưởng nó thú vị như vậy thì cái trí tưởng tượng của Hạnh Phương rất là phong phú. Nhưng mà bạn ấy cũng có dựa trên cái sự thật một phần, tức là bạn ấy cũng đã trau dồi tìm hiểu về nước Anh, cái lịch sử phương Tây. Đấy, thì bạn ấy cũng đã nắm bắt là trong cái sự kiện mà thế kỷ 16 thì có cái bệnh dịch hạch. Bạn ấy đã rất là chịu khó đọc, và trên cái một chút nền hiện thực thì bạn ấy đã tưởng tượng ra những cái tình huống, những cái tình tiết rất là hấp dẫn và hướng tới những cái ý nghĩa rất là tốt đẹp của cuộc sống.
2: Nó phản ánh rất là đúng cái thế giới tưởng tượng của trẻ em bây giờ, nghĩa là một cái thế giới mà bước vào một cái bất ngờ, bước vào một cuộc phiêu lưu không định trước, và trong cái thế giới đấy có những cái sức mạnh siêu nhiên khiến cho độc giả cũng phải theo dõi một cách hồi hộp và bị cuốn vào trong một cái câu chuyện là đầy kịch tính như thế.
3: Bên cạnh việc vẽ ra một thế giới siêu nhiên, kỳ diệu, bộ truyện còn thể hiện rất rõ tình bạn của bốn nhân vật. Tình bạn ấy được vun đắp, gắn kết qua nhiều thử thách mà tác giả Hạnh Phương khéo léo lồng ghép. Đó có thể là khi đại dịch cái chết đen bao trùm khắp thành phố, ngôi nhà đổ hay trận đại hỏa hoạn thiêu rụi London, khiến các nhân vật bước vào một hành trình khó khăn. Bốn đứa trẻ nhìn về phía đông và cùng chạy. Hành trình ấy giống như một cuộc chạy đường dài khắc nghiệt trên ngọn núi lửa, chứ không phải trên đường đua thông thường.
4: Mặc dù là bốn nhân vật có đôi khi là hay đánh nhau hay là kiểu cãi nhau ấy ạ, nhưng mà con thấy là chính điều đó lại tạo nên một cái nét đặc trưng và thú vị riêng trong tình bạn của họ. Và con thấy được là tình bạn của bốn người bạn này rất là đáng quý và đáng trân trọng.
0: Những đứa trẻ đó nó chơi với nhau hết sức là đoàn kết, và trong bất cứ một sự việc gì chúng nó cũng luôn luôn là trao đổi, mỗi bạn cho ra một ý kiến xong sau đó là thống nhất, và trong mọi hoàn cảnh dù khó đến mấy cũng nói với nhau là không bao giờ bỏ cuộc, sẽ có cách và luôn luôn tìm cách.
3: Mỗi đứa trẻ một cá tính, Crystal lịch sự, thông minh, biết cảm thông, Alisa thích chỉ huy, quyết đoán, dũng cảm, Andrew kiệm lời, cẩn thận, đáng tin cậy, Peter tò mò, nghịch ngợm và sáng tạo.
4: Dù là những đứa trẻ 13, 14 tuổi rất nhỏ thôi nhưng đã phải đối mặt với tử thần ấy ạ, một thế lực khủng khiếp ấy ạ. Con thấy rất là ấn tượng với chi tiết đấy, với cả con còn thấy ấn tượng với bác điều sư, tại vì là bác thông thái với cả là rất là gần gũi và thân thiết với các bạn.
1: Về nhân vật ấy thì mình thấy là nhân vật nào cũng thú vị, nhưng mà cái nhân vật Alisa trong cái chi tiết mà cái ngôi nhà nó bị cháy, nó chuẩn bị sập đến nơi, nhưng các bạn ấy vẫn quyết tâm để mà tìm giải cứu người kêu cứu ở trong đó, nhất là có tiếng trẻ em. Thì bạn Alisa chơi trong cái tủ, và khi ngôi nhà sập thì bạn ấy chỉ bị xây xước thôi chứ bạn ấy vẫn giữ được tính mạng. Cái cách xử lý rất thú vị.
4: Có ấn tượng với bạn Alisa nhất ạ, tại vì con thấy bạn ý rất giỏi trong việc lãnh đạo và tổ chức. Bạn ý dẫn dắt các bạn qua rất là nhiều thử thách khó khăn trong tập đầu. Thế nên là con cảm thấy rất là hâm mộ cái bạn đấy ạ.
3: Biệt đội ngôi sao, cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại, ca ngợi tình bạn, lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết, vượt lên những thử thách. Những bạn đồng trang lứa với Hạnh Phương chắc hẳn sẽ thấy mình trong nhóm bạn biệt đội ngôi sao. Những độc giả lớn tuổi hơn có thể sẽ tìm được chiếc vé hồi ức bay bổng thú vị.
2: Tôi nghĩ cái bài học mà các bạn độc giả cùng với lứa tuổi Hạnh Phương có thể cảm nhận được trong cái cuốn sách này đó chính là tinh thần đồng đội, cái sự đoàn kết gắn bó giữa các thành viên, giữa những người bạn thì đã tạo nên cái sức mạnh để cả cùng cả đội cùng có thể vượt qua được cái hoạn nạn gian nan.
4: Tình bạn rất là đáng quý, và tất cả chúng ta nếu mà cùng chung sức và cùng góp sức với nhau thì sẽ có thể đạt được những thành quả, thành công đáng mong đợi ạ.
0: Các bạn ấy đầu tiên sẽ thấy rằng hóa ra tuổi của mình á cũng có thể làm nên được những điều hết sức lớn lao đấy. Mình cũng phải quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống này, sự sống này, rồi môi trường này, gia đình này, bạn bè này. Thế rồi là đặc biệt là cái cuốn sách nó nói nhiều tới cái

0: tình bạn của những người cùng tuổi, tình bạn của những người lớn rất là thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ các bạn ấy, của những người cùng chí hướng, của những người cùng chung trách nhiệm, chung cái mong muốn là khám phá hay là chung một cái mục tiêu gì đó cần nói, thì tôi nghĩ rằng tình bạn nó sẽ giúp cho con người ta có thêm rất nhiều sức mạnh. Có được tình bạn đẹp, các bạn có thể đối mặt với bất cứ một thách thức nào cuộc sống và làm nên những điều kỳ diệu.
1: Tập 2 và tập 3, tập 4 là sẽ mỗi tập là sẽ có một bạn là bạn ấy tỏa sáng trong chuyện. Thì trong tập này là bạn Alisa, và trong tập 2 sắp tới gần đây thì sẽ là bạn Peter, bạn ấy tỏa sáng và sẽ có những tình huống rất là khác so với tập đấy.
2: Ngày càng có nhiều người trẻ viết cho người trẻ. Tác giả Cao Việt Quỳnh viết cuốn tiểu thuyết phiêu lưu giả tưởng đầu tay Người Sao Chổi, cuộc chiến vòng quanh thế giới khi mới 12 tuổi. Tác giả Nguyễn Khang Thịnh viết cuốn sách Nhật ký của nhóc Alville siêu quậy ở độ tuổi 13. Tác giả Cao Khải An với tác phẩm Chuyện của bắp ăn mơ và xóm đồi rơm, từng đạt giải Khát vọng giấy mèn lần thứ nhất khi mới 11 tuổi. Hầu hết các tác giả nhí đều chọn thể loại văn học giả tưởng để phát huy cao độ trí tưởng tượng, sự sáng tạo trong tư duy, ngôn ngữ. Nếu các tác phẩm thực sự hấp dẫn vẫn đủ sức lôi cuốn các em thiếu nhi đọc và viết thể loại này, điều cần thiết là cần có nhiều hơn những cuộc thi, những cuộc vận động, những trại sáng tác văn học dành cho thiếu nhi có quy mô, vừa tạo đà cho văn học thiếu nhi phát triển, vừa ươm mầm cho những cây bút trẻ.
3: Có thể thấy khi đọc bộ truyện Biệt đội ngôi sao, cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại, độc giả nhí sẽ dễ dàng đồng cảm và thấy chính mình trong câu chuyện đó. Đó là những cảm xúc, những trải nghiệm về lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết. Đồng thời, bạn đọc sẽ có thêm cảm hứng và động lực học, thực hành tiếng Anh giống như Rosie Black, Nguyễn Hạnh Phương. Hy vọng những giá trị và thông điệp của cuốn sách trong chương trình này sẽ giúp quý vị có những thông tin thú vị và hữu ích. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu hỗ trợ học tập.

0: hợp, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Đây là hình ảnh quen thuộc trong ký ức tuổi thơ tôi. Ở nơi bình yên này, tôi lớn lên theo nhịp giọng đưa từ tay mẹ và tiếng khung dệt quen thuộc chậm rãi đều đặn. Và cũng là bài học đầu tiên về tình yêu quê hương xứ sở của tôi. Dải thổ cẩm gắn bó với đồng bào Khmer chúng tôi qua bao thế hệ là tấm khăn rằn theo cha ra ruộng, theo bà vào bếp, là chiếc áo thường mặc, là bộ xà rông trong dịp lễ hội. Loại vải này mặc ngày nóng thì mát, ngày lạnh thì ấm, nên hầu như ai cũng có một bộ đồ may từ vải thổ cẩm.

Ngày xưa phụ nữ trong Phum Sóc quê tôi thường dệt vải để phục vụ nhu cầu đời sống và sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Tôi luôn tự hào vì tấm thổ cẩm được làm ra từ bàn tay khéo léo của người phụ nữ dân tộc mình. Họ cặm cụi với nghề như một cách giữ ngọn lửa ấm trong gia đình, trao yêu thương theo từng sợi tơ dệt. Quay tơ vô ống có lẽ là công đoạn dễ nhất và là bài học đầu tiên cho những người bắt đầu học về nghề dệt. Thoạt nhìn tuy đơn giản, nhưng công đoạn này cũng cần sự nhẹ nhàng và khéo léo để giữ cho sợi tơ mỏng manh không bị đứt. Người quay tơ nhớ

vậy mà tập được đức tính kiên nhẫn, điều quan trọng nhất trong nghề dệt. Hồi đó, gia đình tôi ở gần nhà bà ngoại, cạnh nhà các dì, nên thường sẽ chia ra mỗi người một khâu. Tôi còn nhớ công đoạn nhuộm màu và cột thắt dây định hình hoa văn là những khâu quyết định đến sự thành bại của sản phẩm. Để thành thục được công đoạn này, đòi hỏi người làm phải có trí tưởng tượng phong phú và thẩm mỹ tinh tế, mới không bị nhầm lẫn giữa các mối thắt. Vì chỉ cần nhầm một nút thắt thì sẽ sai luôn cả mẫu hoa văn. Như vậy có thể thấy, màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên nét đẹp riêng biệt cho từng sản phẩm thổ cẩm quê hương tôi. Bởi qua đó, người thợ dệt có thể tạo nên nhiều loại hoa văn phong phú đa dạng trên từng sản phẩm dệt.

Hoa văn càng nhiều màu sắc thì người thợ phải tốn nhiều công buộc và nhuộm nhiều lần trước khi đưa vào dệt. Công việc buộc thắt sợi hoa văn trước khi dệt đòi hỏi người thợ có tay nghề cao, vì công việc này không chỉ đơn thuần là buộc thắt chỉ mà còn là việc vẽ hoa văn trên chỉ trước khi dệt.

Sau khi nhuộm và phơi khô thì bắt đầu công đoạn dệt. Đây là công đoạn xếp từng sợi tơ màu lên nhau để cho ra họa tiết mong muốn. Nếu như khâu nhuộm đòi hỏi nhiều công phu thì khi dệt cũng cầu kỳ không kém. Thường thì mẹ tôi sẽ là người dệt trong nhà. Bà thường đánh dấu từng lọn chỉ nhỏ và phải giữ đúng vị trí ban đầu để hình ảnh hoa văn sau khi dệt không bị lệch. Vì vậy, việc dệt vải rất chậm. Mỗi ngày mẹ tôi chỉ dệt được vài tấc vải nếu không có hoa văn khó. Còn các mẫu hoa văn phức tạp thì tốc độ dệt sẽ còn chậm hơn. Họa tiết trên tấm thổ cẩm quê tôi thường có chủ đề gần gũi với cuộc sống như hoa ớt, hoa đu đủ, hoa dâu, hoa chanh, hình dãy rồng, hình người, voi, chùa tháp. Với màu sắc chủ đạo là xanh lam, vàng, đỏ, trắng, đen, tím. Sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và hoa văn làm cho tấm thổ cẩm trở nên sống động. Các mảng màu sáng tối nóng lạnh được phối hợp một cách hài hòa tinh túy trên từng sản phẩm, khiến ta không thể lẫn với cách trang trí trên các sản phẩm dệt của các dân tộc khác. Thật may vì cho đến nay

đổi mới của cuộc sống, nhịp sống hiện đại chạm đến từng ngóc ngách trên phong sóc quê hương, sung túc và đủ đầy. Đồng hành với sự phát triển đó là nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer vẫn tồn tại và được duy trì bởi những người phụ nữ. Ngoài phục vụ trong gia đình như trước, vải thổ cẩm ngày nay trở thành một sản phẩm thương mại phục vụ khách du lịch được nhiều người biết đến. Đó là tín hiệu vui trong một nghề hơn trăm tuổi. Trên con đường quê hương, tôi vẫn được thấy hình ảnh những sào phơi tơ đang hong mình trong nắng rực rỡ.

0: 24 giờ nói thật. Một talk show nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
1: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
2: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu.
1: Đó.
2: Mà nó là áp lực thực tế của cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng, ai cũng nên tự yêu bản thân mình, tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
0: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1.

Yên Chỉ là vùng đất cổ, nằm ở phía nam huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Ba Bể được bao bọc bởi con sông đáy, nơi có những ngôi đình làng linh thiêng, thờ phụng các vị thần thành hoàng làng, có công sáng lập nên mảnh đất này. Với bản sắc mang đậm nét văn hóa làng quê Bắc Bộ, nơi đây là sự kết tinh của lối sống, phong tục tập quán, thể hiện qua những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú và đa dạng. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, cùng với sự lắng động của thời gian, những giá trị văn hóa truyền thống ở Yên Chỉ vẫn đang được các thế hệ người dân quê hương kế thừa, gìn giữ và phát huy trong cuộc sống hiện đại.

0: là vùng đồng bằng chiêm trũng được hình thành trên trầm tích sa bồi, nên đời sống người dân Yên Trị trước kia thường xuyên bị ngập lụt, thiên tai đe dọa. Cùng với Phật giáo, tín ngưỡng thờ nhân thần, thành hoàng làng, thần hộ mệnh luôn được người dân coi trọng với mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Trên địa bàn xã có hàng chục di tích, gồm đền, đình, chùa, miếu được xây dựng trong các triều đại nhà Lê, Trần, Nguyễn. Hiện nay xã có hai di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia là đền Ngọc Trấn và đền Tướng Loát.
1: Xã có hai di tích lịch sử cấp quốc gia, thì thôn Ngọc Trấn là về liên quan đến thờ ông Đặng Dung, nên là cũng có công với đất nước, được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Và hai nữa là đền Tướng Loát đây là thờ ông Ngô Quý Duật, cũng là thời nhà Trần, thì cũng được nhà nước công nhận. Thì qua sử sách ghi lại là nói chung là Bộ Văn hóa Thông tin được công nhận. Đến nay chúng tôi đang duy trì phát triển.
0: Đứng trên đê sông Đáy nhìn xuống, đền Ngọc Trấn ẩn hòa dưới bóng cây cổ thụ trong một khuôn viên rộng rãi thoáng đãng xa khu dân cư. Đền thờ tướng quân Đặng Dung, danh tướng thời nhà Trần. Ông không chỉ là một vị tướng tài ba,

0: quả cảm, có công đánh đuổi giặc Minh xâm lược, mà còn quan tâm đến đời sống nhân dân, là người có công giúp nhân dân trong vùng đắp đê chống lụt và tái lập làng xã. Với công lao to lớn đó, dân làng Ngọc Trấn đã lập sinh từ thờ ngài ngay khi ông còn sống để ghi nhớ công ơn. Sau khi tướng quân Đặng Dung qua đời, dân làng đã lập đền thờ phụng để tỏ lòng thành kính ngưỡng vọng.
1: Vào năm 1411, nhận lệnh của vua Trần Quý Khoáng hiệu là Trùng Quang, đem quân đi trấn ải nơi thành Thần Đầu, tức là Thần Đầu thuộc về núi Non Nước Ninh Bình hiện nay. Sau khi đi qua gọi là Kim Tông Giang Phận, tức là qua đoạn sông của làng Ngọc Trấn, cái năm 1411 đó không may nước nó bị lụt, tướng quân họ Đặng đã cho quân lính giúp dân đắp đê, cảm được và cứu đói cho dân. Cảm ơn công đức của tướng quân Đặng Dung, thì dân làng, một số thanh niên của dân làng đã theo Đặng Dung đi đánh giặc. Dân trong làng cảm ơn công đức của ngài đã lập sinh từ thờ ngài từ đó, tức là năm 1411. Đến năm 1776, khi vua Lê đem quân đi đánh Chiêm Thành, qua lạ đền của ngài đã vào khấn ngài. Cái trận đó là thắng lớn. Khi trở về đã vào đền để tạ ngài và cho hai câu đối. Nội dung là diệt thù vì nước non ta, hóa thần vẫn giúp, còn giận với quân Bắc nọ vướng mắt chưa trừ.
0: Ngôi đền Ngọc Trấn mang dáng dấp kiến trúc của triều Nguyễn. Trước mặt là cổng nghi môn được thiết kế theo lối chồng diêm hai tầng tám mái, tầng trên chỗ bốn cửa cuốn. Bên trong có bức đại tự ghi ba chữ Ngọc Lâu Đài. Hai bên cổng là hai cột đồng trụ cao to. Phần trên cột đặt đôi nghê chầu vào nhau. Hệ thống cột đồng trụ liên kết với cổng bằng tường hoa, có trang trí hoa văn chữ thọ cách điệu, làm cho mặt trước tiền đường thêm trang nghiêm. Đền Ngọc Trấn xây dựng theo kiểu chữ đinh, gồm hai tòa tiền đường và cung cấm. Tòa tiền đường có năm gian, là công trình mang đậm phong cách kiến trúc thời Nguyễn, thế kỷ 19, với bộ mái phẳng phiu, lợp ngói nam. Qua tòa tiền đường đến một khoảng sân nhỏ là tới hậu cung, là nơi thờ phụng chính. Ngoài danh tướng Đặng Dung, đền còn thờ hai vị thánh là Quý Minh Đại Vương và Đông Hải Đại Vương, đều là những người có công trong việc khai hoang lập ấp, hình thành nên thôn Ngọc Trấn ngày nay. Ba gian hậu cung xây theo phong cách tiền đao hậu đốc. Nét đặc biệt trong kiến trúc của tòa cung cấm là từ cột, xà, đấu, trụ đều được chế tác từ đá và nhấn tỉa cân đối, trang trí hoa văn một cách hài hòa. Do vậy, đã góp phần nâng cao giá trị nghệ thuật tạo hình cho công trình kiến trúc. Trải qua năm tháng chiến tranh, dịch họa, cùng với sự hủy hoại của thiên nhiên, kiến trúc của đình không còn được nguyên vẹn như trước, nhưng vẫn lưu giữ lại được nhiều đồ thờ tự có giá trị như nhang án, ngai thờ, kiệu, câu đối, đại tự. Hiện nay, đền còn lưu giữ được 17 đạo sắc phong. Sắc phong cổ nhất có niên hiệu Chính Hòa thứ tư 1683 của triều vua Lê Hy Tông. Cách đền Ngọc Trấn không xa là đền Tướng Loát, một trong những chốn linh thiêng của xã Yên Trị. Đền thờ Chu sư đại tướng Ngô Quý Duật dưới thời vua Trần Quý Khoáng, có công đánh giặc Minh đầu thế kỷ 15 và khai phá đất hoang ven sông đáy, lập nên làng Tướng Loát và các làng phụ cận. Đình mang một nét đặc trưng của những ngôi đình làng ở vùng quê Bắc Bộ, với mái ngói rêu phong, cây đa cổ thụ, bao quanh là cánh đồng, làng xóm, tạo nên một khung cảnh yên bình.
2: Trong lịch sử có ghi lại có hai câu thôi: Thảo Lai lập ấp thiên niên tại, chinh chiến an dân vạn cổ tồn, tức là cụ khai sinh lập địa trên cái đất này. Và cụ khi đánh giặc cụ về đây rồi thì cụ lại dạy dân làm canh nông, rồi là dạy dỗ dân những cái lời ăn nết ở, và cụ lại có nghề làm thuốc,

0: để cắt thuốc để chữa dân. Đấy, khi mà cụ mất đi ấy, thì dân mới thấy công lao đức độ của người như vậy, thì sẽ lập đền thờ cụ chính ở đây. Sau này khi cụ mất được 10 năm thì nhà vua mới thấy công lao đức độ của người như vậy thì là phong sắc cho đại vương ở đây, thì sắc phong là Chu sư đại tướng, đương cảnh thần hoàng, Ngô Quý Duật.
1: Cấu trúc của đền bao gồm cổng đền, quần thể kiến trúc đền và ngôi chùa mới được xây dựng về sau này. Theo lịch sử để lại, đền từng loát được trùng tu lớn vào năm Thành Thái thứ 7, 1895, có 3 tòa. Kiến trúc kiểu tiền nhất hậu đinh gồm 13 gian, hướng nam. Tòa chính tẩm và tòa đệ nhị làm theo lối bổ trụ, câu đầu, kẻo uốn vành nai cổ truyền, lợp ngói ta, làm bờ bảng đầu nóc. Tòa đại bái năm gian làm kiểu mê cốn bảy, có 3 hàng cột đá, 2 hàng cột chính, soi gờ chỉ chạy quanh cột. Phần trên có đấu bắt đỡ vì kèo cũng bằng đá. Hệ thống cột đá đặt trên hàng chân tảng, thắt cổ bồng, hài hòa chắc chắn. Hàng cột thứ 3 áp sát tòa đệ nhị, tuy nhỏ và thấp hơn nhưng cũng được gia công chu đáo. Riêng hai cột gian giữa được chạm họa tiết rồng bay chầu án thư, vì kèo tạo đôi nghe quay mặt nhìn nhau, hết sức ngộ nghĩnh. Trải qua sự biến động của lịch sử và sự tàn phá của thời gian, hiện chỉ còn gian tiền đường và gác chuông là hai kiến trúc cổ nhất còn giữ lại được. Gác chuông ba gian kiểu trồng diêm tám mái, đầu đao cong vút, kìm nóc sinh động, làm cho công trình có giá trị về kiến trúc thế kỷ thứ 19.
0: Khi xây dựng thì toàn thể dân ở cái vùng này tập trung đóng góp để xây dựng và kêu gọi con em xa quê hương để có nguồn ngân sách về để xây dựng cái đền này.
1: Dù mới được trùng tu nhưng nơi đây vẫn giữ được những nét xưa cũ với những kết cấu gỗ mộc mạc cổ kính, chứa đựng những giá trị về văn hóa lịch sử và nghệ thuật, cho thấy nét tài hoa của ông cha ta thuở trước. Hiện nay, đền còn giữ được thần phả nhiều đại tự, câu đối, hương án, quán tẩy, giá trống và bộ kiệu bát công quý. Nằm trên khoảng đất rộng giữa làng, đền là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân làng Tướng Loát. Ngôi đền như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của những người dân nơi đây. Với tất cả niềm tự hào, mỗi người con của Yên Trị hôm nay vẫn tiếp nối ý thức trách nhiệm trong việc tôn tạo, bảo tồn các di tích tâm linh để tỏ lòng thành kính ngưỡng vọng với những người có công với nước, với dân, với hồn thiêng sông núi, vì một cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Đối với bản thân tôi thì ngôi đền này nó là một điểm văn hóa tâm linh của mỗi người con sinh ra và lớn lên tại quê hương Tướng Loát. Nó một cái gọi là truyền thống của ngôi làng ấy, thì bắt nguồn từ văn hóa làng xã, thì từ ngôi đền hay ngôi đình làng là nơi giao lưu văn hóa với cánh những người trẻ như bọn em ấy, thì xuất phát từ các cụ ngày xưa để lại, thì đối với mỗi người con trẻ thì với đền Tướng Loát hay là chùa thì nó là một cái nơi là rất tâm linh, mà để mọi người có thể thỏa mãn nhu cầu văn hóa tâm linh của mình hàng ngày, hàng kỳ lễ hội thì đến, thì mọi người rất là hào hứng với các nếp văn hóa của đền còn giữ lại với rất nhiều phong tục tốt đẹp của quê hương.
1: Hàng năm, cứ từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng, làng Tướng Loát tổ chức lễ hội rước kiệu truyền thống để tưởng nhớ công ơn của những vị thành hoàng làng. Ngày mùng 6 vào hội, dân làng tổ chức lễ cơm mới, đọc văn tế cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ. Ngày mùng 7, rước sắc thần ở từ đường ra đền, các phe giáp tế lễ và tổ chức lễ yến lão các cụ cao niên trong làng. Ngày mùng 8 kỷ niệm ngày mất của Chu sư đại tướng Ngô Quý Duật. Bên cạnh lễ rước còn kèm theo các trò chơi dân gian như vật cầu, diễn lại sự tích tranh cướp đầu giặc, đốt đèn cù, thi đốt pháo chạy, pháo thăng thiên. Khác với lễ hội làng Tướng Loát, hàng năm vào tháng 3 âm lịch, dân làng Ngọc Trần mới tưng bừng tổ chức lễ hội. Điểm đặc biệt ở đây là bên cạnh rước kiệu, người dân còn tổ chức hội thi bơi trải. Thi bơi trải trong lễ hội truyền thống tại đền Ngọc Trấn là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo mang nhiều ý nghĩa văn hóa và giá trị tâm linh. Thông qua tổ chức thi bơi trải, dân làng có dịp tưởng nhớ công lao của tướng quân Đặng Dung, nhắc nhớ một thời kỳ hào hùng chống giặc ngoại xâm, trân trọng những giá trị, thành quả mà cha ông để lại, góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu

0: quê hương đất nước.
1: Đền Ngọc Trấn có một cái văn hóa chung của đồng bằng Bắc Bộ, nhưng có một cái sắc thái văn hóa riêng. Làng Ngọc Trấn có một cái văn hóa riêng, tức là làng có hai thôn, thôn Thượng và thôn Hạ, chia nhau ra để thờ ba vị tướng. Lễ hội làng Ngọc Trấn thì cũng có một cái sắc thái riêng. Chúng tôi có hai cái thuyền, một cái thuyền biên chế cho thôn Thượng và một cái thuyền biên chế cho thôn Hạ. Hàng năm cứ vào tháng 3 thì dân làng là mở hội. Mở hội chính của làng là từ ngày 11, 12, 13, 14 và đến ngày 10 rằm. Muốn tổ chức được hội tốt thì trai trong làng tổ chức luyện tập trên hai con thuyền từ ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10. 11 là rước sắc, 12 khai mạc, 13, 14, 15 là bơi làm ba hiệp.
0: Hội của hai làng tuy khác nhau về không gian và các nghi thức đón rước đều có chung đặc điểm là nghi lễ cầu mùa và các trò chơi dân gian mang đậm sắc thái của cư dân nông nghiệp lúa nước vùng đồng bằng Bắc Bộ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, gửi gắm ước mơ về một cuộc sống thanh bình, no đủ, đồng thời động viên nhân dân hăng say lao động, sản xuất.
2: Đối với tôi cũng như là mọi người dân, cũng như là từ người già đến trẻ, thì có một cái tâm linh về thánh của đền làng, thành hoàng làng. Chúng tôi thì cũng tiếp bước theo các cụ trước đây để lại. Thì mình cũng phát tâm để giữ gìn và duy trì cái văn hóa để cho đời sau và đời đời để biết ơn những người và những anh hùng đã có công với nước, với dân. Để cho cũng là giáo dục cho thế hệ sau này.
0: Thời gian chảy trôi mang theo nhiều đổi thay và những ngôi đền mang dấu ấn thời gian và giá trị lịch sử văn hóa cũng không nằm ngoài quy luật. Thế nhưng có một điều có lẽ không bao giờ thay đổi, đó là niềm tin của người dân địa phương đặt vào những vị thành hoàng làng. Những giá trị lịch sử cốt lõi trong tâm thức được trao truyền từ đời này qua đời khác. Trong ánh mắt của những người dân nơi đây vẫn luôn ánh lên sự tự hào và hãnh diện mỗi khi có ai đó hỏi về quê hương mình. Và dù có đi đâu thì hàng năm cứ đến ngày hội làng, những người con xa xứ lại nô nức hướng về quê hương.
3: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline: 0977 389 377, 0849 434 256.
4: Hiện nay công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 tại An Giang đang được ngành giáo dục và các địa phương khẩn trương triển khai. Năm nay công tác tuyển sinh tiếp tục có nhiều yêu cầu mới trong quản lý dữ liệu, đăng ký tuyển sinh và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm công khai minh bạch và tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh. Vậy ngành giáo dục tỉnh đã chuẩn bị những gì cho công tác tuyển sinh năm học mới? Những điểm mới nào phụ huynh cần lưu ý và các giải pháp nào đang được triển khai để bảo đảm tuyển sinh đúng quy định, thuận tiện và hiệu quả? Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời qua trao đổi với lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh An Giang với chủ đề An Giang triển khai công tác tuyển sinh năm học 2026-2027. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Roza Haji năm 2026 của đồng bào dân tộc Chăm, hôm qua 22 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết chức sắc tôn giáo, gia đình chính sách và đồng bào Chăm tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Hậu.
1: Đoàn đã đến thăm và chúc Tết Thánh đường Esan và Thánh đường Samiut Senda xã Vĩnh Hậu. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn ân cần thăm hỏi đời sống, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị giáo cả, phó giáo cả, ban quản trị các thánh đường cùng toàn thể đồng bào Chăm đón Tết Roza Haji vui tươi, đoàn kết, an lành và hạnh phúc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định Tết Roza Haji là nét đẹp văn hóa truyền thống giàu ý nghĩa dân gian của đồng bào Chăm, góp phần gắn kết cộng đồng và phát huy các giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các vị giáo cả, chức sắc, chức nghiệp và những người có uy tín trong đồng bào đã luôn là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tích cực tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tỉnh An Giang luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương chính sách dân tộc tôn giáo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn mong muốn đồng bào Chăm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh trật tự, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đề nghị cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người đều được đón Tết trong không khí ấm áp vui tươi. Đại diện các vị giáo cả, chức sắc, chức việc và đồng bào Chăm xã Vĩnh Hậu bày tỏ vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang trao tặng những phần quà Tết đầy ý nghĩa cho các thánh đường, các vị giáo cả và các gia đình chính sách, gia đình đồng bào Chăm tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Hậu.
0: Hôm qua 22 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng đoàn kiểm tra số 5, chủ trì buổi làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công đối với các đơn vị được giao quản lý vốn. Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Ủy ban nhân dân 23 xã phường trên địa bàn tỉnh.
1: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 tỉnh An Giang giao đoàn kiểm tra số 5 quản lý trên 819,6 tỷ đồng, bố trí cho 29 đơn vị gồm 6 đơn vị cấp tỉnh và 23 đơn vị cấp xã. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, các đơn vị mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,49%, thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả tỉnh. Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân tương đối cao gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bệnh viện Đa khoa An Giang, Vườn Quốc gia Phú Quốc, các xã Tây Phú, Sơn Kiên, Vĩnh Bình, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong. Có tới 20 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả tỉnh, trong đó có 12 đơn vị tỷ lệ giải ngân đạt 0%. Theo đánh giá của Sở Tài chính, nguyên nhân trên dẫn đến tình trạng tiến độ triển khai thực hiện dự án còn chậm và không đạt tỷ lệ giải ngân là do chậm triển khai công tác đấu thầu các gói thầu xây dựng, mua sắm thiết bị, vật liệu đá khan hiếm dẫn đến chậm tiến độ triển khai thi công, giá nhiên liệu tăng cao, thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đánh giá, phân tích và làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tạo cơ sở cho việc giải ngân kế hoạch vốn đúng tiến độ và hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung quyết liệt hơn nữa nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của đoàn kiểm tra số 5. Căn cứ theo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các đơn

0: Đơn vị được giao quản lý vốn cần căn cứ tiến độ triển khai thực tế của từng dự án để xây dựng và gửi báo cáo cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng quý, gửi về Sở Tài chính trước ngày 26 tháng 5 năm 2026, tổng hợp báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Liên quan đến nguồn cung vật liệu phục vụ thi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát đánh giá và tham mưu mở thêm mỏ đá nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành, đặc biệt là thành viên đoàn kiểm tra số 5, tăng cường theo dõi sát tiến độ thực hiện tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, các đơn vị liên quan cần khẩn trương xem xét, giải quyết ngay sau khi tiếp nhận kiến nghị từ cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra.
1: Hôm qua tại xã Núi Cấm, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại khu vực hồ Latina, Đồi Mai, Dồ Thiên Tuế và kiểm tra công tác quản lý, vận hành hồ Thủy Liêm, sửa chữa hồ Thanh Long.
0: Tại khu vực hồ Latina, Đồi Mai, Dồ Thiên Tuế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức nghe Chi cục Kiểm lâm Ban quản lý rừng khu vực 2 báo cáo công tác phòng chống cháy rừng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy với diện tích là 15,24 ha, diện tích bị thiệt hại là 0,89 ha. Trong đó, diện tích rừng do Ban quản lý rừng khu vực 2 quản lý đã xảy ra 8 vụ cháy, diện tích là 1,66 ha, thiệt hại đến tài nguyên rừng là 0,89 ha. Sau kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý rừng khu vực 2 tăng cường tuần tra kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng nhằm ứng phó kịp thời, địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ tham gia ứng cứu kịp thời để chữa cháy rừng. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức kiểm tra công tác quản lý, vận hành hồ Thủy Liêm, sửa chữa hồ Thanh Long. Tại khu vực kiểm tra thực tế, mực nước hồ trên địa bàn Núi Cấm giảm thấp. Trong đó, hồ Thủy Liêm xuất hiện tình trạng rò rỉ nước tại thân đập và nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống người dân khu vực hạ lưu. Qua nghe đơn vị quản lý báo cáo tình hình vận hành hồ Thủy Liêm và công tác sửa chữa điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hồ chứa nước Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức nhấn mạnh, hồ Thủy Liêm và hồ Thanh Long trên Núi Cấm có vai trò quan trọng về thủy lợi dân sinh, phòng cháy chữa cháy rừng và du lịch sinh thái cho khu vực bảy núi. Riêng đối với hồ Thủy Liêm trên đỉnh Núi Cấm, đây là công trình đã đưa vào vận hành rất lâu, nhưng đây có dấu hiệu rò rỉ cho thấy đã có sự đổi thay so với các năm trước. Qua đó đề nghị ngành chuyên môn cần đánh giá lại toàn diện chất lượng thân đập và khả năng chịu lực của công trình một cách đầy đủ về cơ sở khoa học kỹ thuật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh việc xử lý hiện tượng thấm qua dây đạp chính, nghiên cứu đề xuất các phương án trữ và giữ mực nước trong lòng hồ ở một công trình ổn định để tạo cảnh quan du lịch, khẩn trương có giải pháp xử lý nước trong hồ và bùn đáy hồ, đồng thời giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác tăng cường công tác quản lý khai thác, vận hành bảo vệ an toàn hồ, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực lòng hồ, kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường các phát sinh bất thường trong thời gian được đặt hàng quản lý khai thác, vận hành công trình. Đối với công tác sửa chữa hồ Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cho rằng đây là công trình thủy lợi chiến lược của vùng Núi Cấm, tích trữ nước phục vụ dân sinh trong mùa khô, hỗ trợ cấp nước cho cư dân sinh sống trên Núi Cấm và hoạt động du lịch, giữ vai trò quan trọng trong công tác chữa cháy rừng ở khu vực núi cao. Qua đó thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án sửa chữa hồ chứa nước Thanh Long đến hết năm 2027 để tiếp tục triển khai hoàn thành các hạng mục công trình theo mục tiêu được duyệt và chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng tư vấn giám sát và hợp đồng bảo hiểm công trình đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Đối với công tác quản lý và vận hành các hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị đơn vị quản lý thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra an toàn công trình, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hồ Thanh Long, đảm bảo chất lượng công trình, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương.
1: Ngày 21 tháng 5, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang do Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của đội K-93 đang làm nhiệm vụ và đóng quân trên địa bàn tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia.
2: Báo cáo với đoàn công tác, chỉ huy đội K93 cho biết, giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026, đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 76 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 15 bộ trong nước và 61 bộ tại Campuchia, xác định được danh tính một liệt sĩ. Riêng ngày 19 tháng 5, đơn vị tiếp tục quy tập được hai bộ hài cốt liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Kampong Speu. Đáng chú ý, trong thời gian ngắn triển khai nhiệm vụ trên nước bạn Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K93 đã liên tục tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 25. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Cao Minh Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ đội K93 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh, việc tìm kiếm quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ trong thời gian ngắn là kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu thời gian tới, đội K93 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu thập, xác minh thông tin, tập trung mở rộng địa bàn tìm kiếm, nâng cao hiệu quả quy tập, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho cán bộ chiến sĩ đội K93 đang thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia.
1: Đoàn giám sát tỉnh An Giang do Phó Giám đốc Sở Y tế Đoàn Thanh Hùng làm trưởng đoàn vừa đến giám sát và làm việc với xã Giang Thành về tình hình thực hiện phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn xã năm 2026.
0: Thời gian qua, xã Giang Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống loa truyền thanh, các nền tảng xã hội Zalo, Facebook và lồng ghép tại các cuộc họp tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt chi bộ, trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, sinh hoạt câu lạc bộ sức khỏe cộng đồng. Qua đó, nhận thức của người dân về chính sách an sinh xã hội từng bước được nâng lên, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương cũng nêu lên một số khó khăn như đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập chưa ổn định nên việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn hạn chế, công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa thực sự sâu rộng. Kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Giang Thành đạt được trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức vận động, phát huy vai trò của đội ngũ công tác viên và các tổ chức đoàn thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm nay, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
1: Hôm qua 22 tháng 5, Đảng ủy phường Tân Châu tổ chức sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp nhằm rút kinh nghiệm từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Được thành lập trên cơ sở sắp nhập phường Long Thạnh và phường Long Sơn, phường Tân Châu hiện nay có hơn 32.000 nhân khẩu với 24 chi đảng bộ trực thuộc và trên 1.100 đảng viên. Sau khi vận hành mô hình mới, địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động thông suốt, không gián đoạn. Trong năm qua, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường đã ban hành hàng ngàn văn bản chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận xử lý hơn 8.300 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 91%. Cùng với đó, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Hạ tầng số, trang thiết bị công nghệ thông tin từng bước được đầu tư đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Tân Châu đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực hiệu quả. Dịp này, Ủy ban nhân dân phường Tân Châu khen thưởng 6 tập thể và 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Ủy ban nhân dân phường Châu Đốc vừa triển khai kế hoạch diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.
3: Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt chỉ thị số 06/CT/TU ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, phòng thủ khu vực ban chỉ huy phòng thủ khu vực 4 đặc khu Phú Quốc, diễn tập tác chiến công tác xã trong khu vực phòng thủ và diễn tập các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2026 và các kế hoạch quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức diễn tập tác chiến các xã phường đặc khu trong khu vực phòng thủ năm 2026. Hội nghị cũng tập trung thảo luận thống nhất các nội dung trọng tâm và nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc diễn tập tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc Trình Lâm Sinh và Đại tá Nguyễn Văn Tính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Long Xuyên, đề nghị các lực lượng liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung các cuộc họp vận hành cơ chế, bảo đảm đúng trình tự sát tình huống, đồng thời bám sát hướng dẫn của cấp trên để hoàn thiện hệ thống văn kiện diễn tập. Các

0: đơn vị chủ động phối hợp triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ, đặc biệt bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, sát thực tế, an toàn tuyệt đối và đạt chất lượng cao.
1: Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Long Xuyên vừa sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.
2: Năm 2026 là năm đầu tiên công tác tuyển quân được thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Đảng ủy

0: tác tuyển quân, đặc biệt là khâu xét duyệt sơ tuyển, bình xét, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật định. Công tác hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, thanh niên yên tâm, hăng hái lên đường nhập ngũ. Qua đó góp phần giúp phường Long Xuyên giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng được nâng lên. Trong đó có 24 thanh niên là đảng viên, 29 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, 91 trên 91 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Đoàn Thị Hương Hà đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường tiếp tục tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Trong đó bám sát địa bàn, chỉ đạo sát sao công tác phúc tra sơ tuyển, khám sức khỏe, đảm bảo chất lượng chỉ tiêu quân số ngay từ đầu. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống quê hương, truyền thống quân đội, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi công dân. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc số công dân vắng mặt ở địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ về sức khỏe, trình độ học vấn và chất lượng chính trị. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tặng giấy khen cho 10 tập thể, 16 cá nhân và 2 gia đình tích cực trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân xã An Minh vừa tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
0: Năm 2025, phong trào thi đua yêu nước được xã An Minh phát động sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển vượt bậc. Tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt hơn 3.300 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra. Đời sống người dân được nâng cao rõ rệt với thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,21%. Bên cạnh điểm sáng về kinh tế, các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa xã hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng diễn ra sôi nổi. Địa phương đã giải quyết việc làm cho hơn 1.750 lượt lao động, 100% hộ gia đình và các ấp đều đạt chuẩn văn hóa. Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Bình yêu cầu các ngành các cấp tiếp tục đổi mới nội dung thi đua hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Địa phương sẽ ưu tiên khen thưởng các mô hình kinh tế số, chủ thể OCOP và người lao động trực tiếp, đồng thời quyết tâm xây dựng địa bàn sạch, tiến tới mục tiêu xã không ma túy. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã An Bình khen thưởng 61 cá nhân có thành tích tiêu biểu, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 41 cá nhân và danh hiệu lao động tiên tiến cho 9 tập thể và 87 cá nhân xuất sắc trong năm 2025.
1: Thưa quý vị, nhằm tìm giải pháp bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp tại khu vực chợ nổi Vĩnh Phong, ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong có buổi làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ miền Nam, bàn phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải hữu cơ trên địa bàn chợ nổi.
2: Tại buổi làm việc, Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ miền Nam đã trình bày đề án xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp sinh học, tận dụng phụ phẩm rau củ quả hư hỏng phát sinh hàng ngày tại chợ nổi để sản xuất phân hữu cơ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn. Theo đề án, giai đoạn đầu mô hình dự kiến xử lý khoảng 1 tấn rác thải hữu cơ mỗi ngày, tạo việc làm cho lao động địa phương và từng bước hình thành mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong cho biết, vấn đề rác thải tại khu vực chợ nổi được địa phương đặc biệt quan tâm do ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan và đời sống người dân. Chính quyền địa phương quan ngân Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ miền Nam định hướng xử lý rác thải theo hướng sinh học, thân thiện môi trường, phù hợp với mục tiêu phát triển xanh bền vững của địa phương. Đồng thời đề nghị Hợp tác xã tiếp tục hoàn thiện đề án, rà soát đầy đủ các quy định liên quan đến môi trường, đất đai, đầu tư, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động, làm rõ quy trình thu gom, vận chuyển, phân loại và xử lý rác nhằm bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Đối với đề xuất sử dụng mặt bằng để triển khai mô hình, Ủy ban Nhân dân xã sẽ giao các bộ phận chuyên môn rà soát hiện trạng, quy hoạch và nhu cầu sử dụng thực tế để tham mưu xem xét theo đúng quy định. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong giao các ngành chuyên môn phối hợp nghiên cứu đánh giá tính khả thi, hiệu quả kinh tế và môi trường của mô hình, đồng thời tham khảo thêm ý kiến các cơ quan chuyên môn cấp trên trước khi thống nhất chủ trương thực hiện trong thời gian tới.
1: Đoàn lãnh đạo xã Âu Lâm vừa đến khảo sát điều kiện cơ sở vật chất và đánh giá hiệu quả hoạt động của trạm y tế xã theo mô hình mới.
0: Đoàn công tác kiểm tra thực tế các phòng chức năng, khu vực khám chữa bệnh, kho thuốc, trang thiết bị y tế, công tác vệ sinh môi trường tại 3 điểm chính và phụ, nghe ban giám đốc trạm y tế báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc bố trí nhân lực công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, phòng chống dịch bệnh và triển khai các chương trình y tế quốc gia. Theo đó, thời gian qua, trạm y tế xã Âu Lâm đã từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Việc vận hành theo mô hình

0: hình mới đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trạm y tế xã trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Đồng thời đề nghị trạm y tế kết hợp với ngành chuyên môn quan tâm đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ, hướng tới xây dựng môi trường y tế thân thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer. Đoàn cũng ghi nhận các ý kiến kiến nghị của trạm y tế xã để kịp thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, mới đây, tại phường Rạch Giá, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư An Giang tổ chức lớp tập huấn phổ biến quy định pháp luật thủy sản và các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho hơn 200 đại biểu là ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng, doanh nghiệp chế biến thủy sản, lực lượng biên phòng và cán bộ phụ trách lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh.
2: Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên Cục Thủy sản và Kiểm ngư thông tin về kết quả đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu đối với nghề cá Việt Nam, phổ biến nội dung kế hoạch thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu sau kết quả thanh tra lần thứ 5, phổ biến các quy định pháp luật mới liên quan đến chống khai thác IUU, phổ biến hướng dẫn chi tiết các tính năng mới của hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử. Đồng thời phổ biến một số quy định mới liên quan đến lĩnh vực thủy sản như giám sát lượng tại cảng, phân loại, ghi nhật ký khai thác thủy sản, cấp giấy phép khai thác thủy sản, cấp giấy chứng nhận xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, hướng dẫn thực hành phần mềm cho các bên tham gia trên điện thoại và trên máy tính. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của ngư dân, chủ tàu và các đơn vị liên quan trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, góp phần cùng địa phương và cả nước thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
1: Ủy ban Nhân dân xã Định Mỹ vừa phối hợp VNPT An Giang tổ chức các lớp tập huấn vận hành thử nghiệm các giải pháp phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã cho công chức viên chức các ngành, đoàn thể, trường học, trạm y tế, các ấp và tổ công nghệ số cộng đồng.
2: Các lớp tập huấn tập trung giới thiệu và hướng dẫn sử dụng nhiều nền tảng, ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành và chuyển đổi số tại địa phương, như nền tảng tri thức thông minh VNPT iCloud, hệ thống quản lý công việc, nền tảng dữ liệu không gian số phục vụ chỉ đạo điều hành và ứng dụng điều hành khu dân cư. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn thực hành kỹ năng khai thác dữ liệu, xử lý văn bản, tổng hợp báo cáo, quản lý tiến độ công việc, cũng như tiếp nhận xử lý phản ánh từ cơ sở thông qua các nền tảng số. Nội dung tập huấn được triển khai sát với thực tế, giúp công chức viên chức dễ dàng tiếp cận và ứng dụng vào công việc chuyên môn hàng ngày. Lãnh đạo xã Định Mỹ nhấn mạnh, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Việc ứng dụng hiệu quả các nền tảng số sẽ góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo xã Định Mỹ đề nghị công chức viên chức tích cực nghiên cứu, chủ động ứng dụng các nền tảng số vào thực tiễn công tác, tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các ứng dụng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngày càng đi vào chiều sâu tại địa phương.
1: Thưa quý vị, những năm gần đây, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã Định Hòa, tỉnh An Giang không ngừng được đầu tư nâng cấp, từng bước hoàn thiện theo hướng đồng bộ hiện đại. Nhiều tuyến đường đất lầy lội trước đây nay đã được bê tông hóa. Nhiều cây cầu tạm xuống cấp được thay bằng cầu bê tông kiên cố, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Nhiều tuyến đường liên ấp liên tổ trên địa bàn xã Định Hòa, tỉnh An Giang đã được đầu tư khang trang, nhiều trục đường được thảm nhựa đổ bê tông, lộ rộng thông thoáng, giúp việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân thuận lợi hơn trước. Những tuyến đường thông thoáng sạch đẹp, những cây cầu bê tông kiên cố nối đôi bờ còn giúp cho các em học sinh đến trường được thuận tiện an toàn.
4: Thì sau khi là cái lộ giao thông nông thôn hoàn chỉnh, rồi cầu giao thông thôn là được xã hội hóa thì là cái lưu lượng hàng hóa, đặc biệt là tiêu thụ nông sản của người dân, thấy chưa, có điều kiện là nó vượt dậy. Đó là cái thu nhập người dân cũng được nâng cao, kể cả là người ta liên hệ rồi đi chợ rồi này kia nọ, các nơi buôn bán để trao đổi hàng hóa thì cũng thuận tiện hơn. Mà nó gắn liền đặc biệt hơn là cái trẻ em học sinh hiện nay, hồi trước là đi bộ nha, cầu khỉ cầu dĩ nha, đi lỡ tới trường rồi có nhầm em là quần áo lắm đem chân, nhưng mà giờ cầu bê tông quá hết rồi, đường bê tông quá thì đặc biệt là các em học sinh thấy chưa, đến trường thấy chưa, nó rất là thoải mái.
3: Ông Bùi Quốc Việt, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Hòa Thạnh, xã Định Hòa cho biết, trước đây trên

0: địa bàn ấp còn nhiều tuyến đường đất và những cây cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và học sinh. Sau khi xã Định Hòa được chọn xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư nhiều hơn. Các tuyến đường liên ấp dần được bê tông hóa. Cầu khỉ, cầu tạm bằng gỗ này cơ bản được thay thế bằng cầu bê tông kiên cố.
1: Cái việc đi lại của học sinh đi qua lại rất là khó khăn. Trong cái thời gian vừa qua thì được cây cầu thì các bà con em học sinh đi lại rất là dễ dàng. Còn cái tiện lợi thứ hai thì việc giao thương hàng hóa của bà con cũng vận chuyển vật tư nông nghiệp, rồi bà con mua bán hàng hóa thì rất là dễ dàng, bà con rất là vui trong cái vấn đề về xây dựng cầu đường.
0: Xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm 2026, xã Định Hòa sẽ triển khai đầu tư trên 8 km đường giao thông nông thôn, trong đó hơn 6 km xây mới và khoảng 1,8 km nâng cấp sửa chữa với tổng nguồn vốn trên 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Những tháng đầu năm 2026, cả hệ thống chính trị xã Định Hòa đã tập trung phối hợp và vận động nguồn lực xã hội xây dựng 7 cây cầu giao thông nông thôn. Đến nay đã hoàn thành 3 cây, 4 cây còn lại đang tiếp tục thi công với kinh phí mỗi cây khoảng từ 300 đến 320 triệu đồng. Riêng năm 2025, xã đã triển khai thực hiện 5 tuyến giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 3,6 km, đạt 100% kế hoạch đề ra.
2: Để triển khai đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn đó, thì đòi hỏi phải có sự đồng lòng của người dân. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng để xác định làm giao thông thôn chủ yếu mục tiêu là phục vụ cho người dân. Do đó họ sẵn sàng là hiến đất, phát quang để làm sao phối hợp với đơn vị thi công cùng địa phương để triển khai thực hiện để đảm bảo cái hệ thống giao thông của các ấp, trục ấp, liên xã được thông suốt.
0: Giai đoạn 2026-2030, xã Định Hòa tiếp tục định hướng đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông trục chính mang tính kết nối liên xã liên vùng. Trong đó, tuyến quốc lộ 61 đi qua địa bàn xã đang được tỉnh triển khai đầu tư nâng cấp, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9 năm 2026. Tuyến giang sông Cái Lớn đã được đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư. Việc từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn không chỉ góp phần thay đổi diện mạo vùng quê xã Định Hòa mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa phương trong thời gian tới.
3: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Bản tin hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội đồng Bảo an cảnh báo nguy cơ gia tăng bất ổn tại Gaza và bờ Tây. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính thức có chủ tịch mới. Cục diện dịch chuyển trên thị trường xe điện thế giới. Phần tin thể thao có tin, đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc. U17 Nhật Bản vô địch châu Á đầy kịch tính. Tuyển Anh loại chiều sao lớn khỏi World Cup năm 2026. Davon gây sốc loại Ruud ở Chanel Affair. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận về tình hình dải Gaza và bờ Tây trong bối cảnh tiến trình triển khai các sáng kiến của Hội đồng Hòa bình đang bị chậm trễ.
1: Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Jamis Alap Barros nhấn mạnh, việc trì hoãn triển khai nghị quyết số 2803 đang khiến tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, thêm phức tạp và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza trầm trọng hơn. Trong khi đó, ông Nikolai Ladenov, đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình cho biết, mặc dù lệnh ngừng bắn đã góp phần giảm đáng kể bạo lực và cải thiện khả năng tiếp cận diện trợ nhân đạo, song chưa có sự phục hồi thực sự tại khu vực này. Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an, các đại biểu cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang bạo lực tại bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem. Dù tình hình được đánh giá là khó khăn, song các quan chức Liên Hợp Quốc khẳng định khuôn khổ ngừng bắn hiện nay vẫn là cơ hội quan trọng để ngăn chặn xung đột leo thang và thúc đẩy tái thiết Gaza. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan thể hiện trách nhiệm sớm nối lại tiến trình hướng tới giải pháp hai nhà nước nhằm đảm bảo hòa bình bền vững trong khu vực. Cùng ngày, các tổ chức phi chính phủ toàn cầu là Oxfam, Save the Children và Refugees International cho biết hơn 6 tháng sau khi Liên Hợp Quốc thông qua kế hoạch hòa bình ở Gaza, tình hình nhân đạo tại đây vẫn thảm khốc. Các tổ chức này kêu gọi Israel tôn trọng các nghĩa vụ của mình.
0: Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Pete Kevin Watts ngày 22 tháng 5 theo giờ địa phương đã tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng với cam kết theo đuổi định hướng cải tổ mạnh mẽ đối với Ngân hàng Trung ương Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Pete sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập.
1: Trong phần phát biểu của mình, ông Watts tuyên bố sẽ lãnh đạo Fed theo hướng cải tổ, rút kinh nghiệm từ cả những thành công lẫn sai lầm trong quá khứ, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn rõ ràng về liêm chính và hiệu quả hoạt động. Ông nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cần theo đuổi mục tiêu với sự sáng suốt, rõ ràng, độc lập và quyết tâm, đồng thời cho rằng lạm phát có thể giảm xuống, tăng trưởng mạnh hơn và thu nhập thực tế của người dân Mỹ có thể được cải thiện nếu Fed điều hành hiệu quả. Tại buổi lễ, Tổng thống Trump khẳng định ông muốn Fed dưới thời ông Watts giữ vai trò độc lập, song đồng thời bày tỏ mong muốn nền kinh tế Mỹ tiếp tục bùng nổ. Lễ tuyên thệ của ông Watts có sự tham dự của các thẩm phán tòa án tối cao Lawrence Thomas và Brett Kavanaugh. Đây là lần hiếm hoi Chủ tịch Fed tuyên thệ tại Nhà Trắng sau lần gần nhất diễn ra dưới thời cựu Chủ tịch Alan Dershowitz năm 1987.
0: Thưa quý vị, trong năm ngoái, tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện tại Anh đã vượt Trung Quốc, công xưởng sản xuất xe điện của cả thế giới. Sự đảo chiều đó phản ánh những chuyển dịch đáng theo dõi tại ba thị trường lớn gồm Anh tăng tốc, Trung Quốc chững lại, trong khi Mỹ lùi bước.
1: Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, doanh số bán xe ô tô thuần điện chỉ dùng pin tại Anh tăng hơn 25% trong năm ngoái và duy trì đà này trong đầu quý 2026. Tại Trung Quốc, doanh số bán chỉ tăng chưa đến 20% trong năm 2025, giảm mạnh so với tốc độ tăng trưởng hàng năm 75% trong 4 năm trước đó. Đáng chú ý là xe nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 35% doanh số xe điện mới tại Anh trong 3 tháng đầu năm nay. Trong bối cảnh nhu cầu nội địa chững lại, xuất khẩu xe điện của nước này tăng gấp đôi lên mức kỷ lục 2,5 triệu chiếc. Sức tăng trưởng của thị trường xe điện tại Anh vì vậy một phần được nuôi dưỡng bởi nguồn cung dồi dào và giá cạnh tranh từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Trong khi đó, mức tăng 15% của doanh số bán xe điện tại Mỹ trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 2025 bị xóa sạch bởi mức giảm 45% trong quý cuối cùng của năm nay. Khi Washington rút lại hỗ trợ cho thị trường xe điện, doanh số bán trong 3 tháng đầu năm nay tại Mỹ thấp hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường xe điện toàn cầu cầu được cho là đang tái định hình theo những đường rút gãy mới, chính sách công nghiệp, cạnh tranh địa kinh tế, khả năng tự chủ công nghệ và an ninh năng lượng. Điều này ít ai ngờ chính cuộc xung đột tại Trung Đông đang trở thành chất xúc tác mạnh nhất cho quá trình chuyển đổi mà các chính phủ đã loay hoay thúc đẩy nhiều năm qua.
0: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn kéo dài gần 2 tuần tại Incheon, Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho Asian Cup năm 2026 và FIFA Asian Cup năm 2026. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước một năm thi đấu bận rộn với nhiều mục tiêu lớn ở đấu trường khu vực.
1: Đợt tập huấn lần này nằm trong chương trình hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sau khi hai bên ký kết biên bản ghi nhớ vào cuối tháng 4 vừa qua. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ được bố trí đầy đủ điều kiện tập luyện, ăn ở cũng như sân thi đấu tại Incheon. Đặc biệt, đội sẽ có 3 trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Hàn Quốc được lựa chọn phù hợp nhằm giúp các cầu thủ nâng cao thể lực, chiến thuật và khả năng thích nghi trước khi bước vào giải đấu chính thức. Huấn luyện viên Kim Sang-sik dự kiến triệu tập số lượng lớn cầu thủ ở lần hội quân này nhằm có thêm phương án nhân sự cho ASEAN Cup 2026 diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8, cũng như FIFA ASEAN Cup khởi tranh vào tháng 10. Là đương kim vô địch ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng ở giải đấu năm nay. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A, đội sẽ mở màn chiến dịch bằng chuyến làm khách trước đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Đông Timor vào ngày 24 tháng 7. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt gặp Singapore trên sân nhà vào ngày 31 tháng 7, làm khách trước Indonesia vào ngày 3 tháng 7.

0: 8 và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Campuchia trên sân nhà ngày 7 tháng 8 để đảm bảo tiến độ và sự ổn định cho V-League 2025-2026. Đội tuyển Việt Nam sẽ không tập trung trong dịp FIFA Days đầu tháng 6, thời điểm mùa giải quốc nội bước vào giai đoạn quyết định. Dự kiến sau khi cúp quốc gia khép lại vào ngày 14 tháng 6, đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 24 tháng 6 để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn cuối năm. Hà Nội Taxco Auto vượt qua LPP Ninh Bình với tỷ số 3-1, 25-22, 25-16, 23-25, 25-22 trong trận tranh hạng 3 cúp VTV 9 Bình Điền 2026. Dù bị đối thủ dẫn trước tới 6 điểm ở set mở màn, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn giữ được sự bình tĩnh để từng bước gỡ điểm và lật ngược thế trận bằng lối chơi chắc chắn cùng khả năng phòng ngự hiệu quả. Sang set 2, đội bóng thủ đô hoàn toàn làm chủ cuộc chơi khi Quỳnh Như và các đồng đội liên tục tạo ra khoảng cách lớn. LPP Ninh Bình dùng lên mạnh mẽ ở set 3 nhờ phong độ ấn tượng của Kustika và Đinh Thúy để níu hy vọng. Tuy nhiên, ở set quyết định, bản lĩnh và đẳng cấp của các tuyển thủ quốc gia bên phía Hà Nội Taxco Auto đã tạo nên khác biệt, qua đó giúp đội bóng thủ đô giành tấm huy chương đồng đầy xứng đáng. Park Phương Dinh thể hiện phong độ ấn tượng ở bảng D khi lần lượt đánh bại Mehmet Gores 40-19 và Dimitrios Delevantes 40-34 để giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé đi tiếp. Nhà vô địch thế giới 2023 cho thấy đẳng cấp với lối chơi đánh ổn định và khả năng ghi điểm bùng nổ. Trong khi đó, Chim Hồng Thái trải qua hành trình nghẹt thở hơn nhiều sau khi thất bại 34-40 trước Jose Juan Garcia ở trận ra quân. Thái Salem buộc phải thắng đậm Terrey Oras và anh đã làm được điều đó với tỷ số 40-19. Dù chỉ đứng nhì bảng F, Hồng Thái vẫn giành vé chớp nhờ thành tích tốt. Vòng 32 World Cup Carumba Băng Thành phố Hồ Chí Minh 2026 sẽ diễn ra ngày 25 tháng 5 với nhiều bảng đấu cực kỳ khó khăn dành cho các cầu thủ Việt Nam.
1: Thưa quý vị, U17 Nhật Bản đã trải qua trận chung kết đầy cảm xúc trước U17 Trung Quốc để đăng quang tại U17 châu Á năm 2026, dẫn trước tới 3 bàn sau hiệp 1. Nhưng Samurai Sun vẫn phải căng mình chống đỡ màn dùng lên mạnh mẽ của đối thủ trong những phút cuối trận.
2: U17 Nhật Bản nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo trước U17 Trung Quốc. Những pha phối hợp tốc độ cùng khả năng kiểm soát bóng vượt trội giúp đội bóng áo xanh liên tục đặt khung thành đối phương vào trạng thái báo động. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 31 Satomi mở tỷ số với pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Có bàn khai thông thế bế tắc, U17 Nhật Bản chơi càng hưng phấn. Phút 42 Saito xử lý đẳng cấp sau đường treo bóng của Wada trước khi nâng tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, Kitahara tung cú sút xa hiểm hóc ở phút bù giờ hiệp 1 để giúp Nhật Bản dẫn trước tới 3-0. Tuy nhiên U17 Trung Quốc không buông xuôi, Quang Sian rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ngay đầu hiệp 2 trước khi Zhao Songquan ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 79, đưa trận đấu vào thế căng thẳng. Dẫu vậy, thủ môn Oshita đã chơi xuất sắc ở những phút cuối để giúp U17 Nhật Bản bảo toàn chiến thắng 3-2 và chính thức giành chức vô địch U17 châu Á 2026.
1: Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm khi lập cú đúp giúp Al-Nassr đánh bại Damas 4-1, qua đó lên ngôi vô địch Saudi Pro League. Hai bàn thắng này cũng nâng tổng thành tích sự nghiệp của CR7 lên 973 bàn, đưa anh tiến gần hơn đến cột mốc lịch sử 1.000 bàn.
2: Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng ở tuổi 41 khi góp công lớn giúp Al-Nassr đánh bại Damas để vô địch Saudi Pro League 2025-2026, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ mùa 2018-2019. Trận đấu quyết định, chân sút người Bồ Đào Nha tỏa sáng với cú đúp một lần nữa lên tiếng ở thời khắc áp lực nhất và hoàn thành mục tiêu anh theo đuổi kể từ khi gia nhập đội bóng vào đầu năm 2023. Với sự tỏa sáng của Ronaldo, Al-Nassr thắng Damas 4-1 để giành ngôi vương. Mùa giải này, Ronaldo ghi 26 bàn sau 29 trận tại Saudi Pro League và tiếp tục là nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công của Al-Nassr. Quan trọng hơn, các bàn thắng mới nhất giúp anh nâng tổng thành tích sự nghiệp lên 973 bàn ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Điều đó đồng nghĩa Ronaldo chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng, đúng 27 pha lập công. Riêng tại Saudi Pro League, anh đã ghi 102 bàn và có tổng cộng 129 bàn cho Al-Nassr, tiếp tục nuôi hy vọng trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.000 bàn chính thức trong lịch sử bóng đá.
1: Thưa quý vị, trước thềm World Cup năm 2026, tuyển Anh đang trở thành tâm điểm chú ý

0: Trong quyết định chọn quân gây tranh cãi của huấn luyện viên Thomas Tuchel, nhiều ngôi sao lớn như là Maguire, Luke Shaw, Alexander-Arnold, Foden và Palmer bất ngờ vắng mặt trong danh sách dự giải.
1: Huấn luyện viên Thomas Tuchel gây bất ngờ khi công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup 2026. Trong đó nhiều tên tuổi lớn như Harry Maguire, Luke Shaw, Alexander-Arnold, Phil Foden và Cole Palmer vắng mặt. Quyết định này khiến dư luận Anh tranh cãi, đặc biệt trong trường hợp Maguire. Trung vệ Manchester United cho biết anh sốc và thất vọng, đồng thời tin rằng mình vẫn có thể đóng vai trò quan trọng tại giải đấu mùa hè này. Trong khi đó, John Stones được triệu tập dù chỉ ra sân 8 trận tại ngoại hạng Anh mùa này. Rooney Bakuele cũng có tên dù phong độ ở câu lạc bộ không quá nổi bật. Jude Bellingham vẫn góp mặt trong danh sách cuối cùng. Tại World Cup 2026, tuyển Anh nằm ở bảng L, lần lượt gặp Croatia, Ghana và Panama.
0: Thưa quý vị, Casper Ruud đã gây thất vọng lớn tại Sunday Open năm 2026 khi bất ngờ gục ngã trước Mariano Novoa ở bán kết. Trong ngày thi đấu thăng qua, tay vợt người Argentina chơi đầy bản lĩnh để tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu năm nay. Với chiến thắng ấn tượng trước nhà vô địch 3 lần Casper Ruud, Mariano Novoa đã không chỉ giành vé vào chung kết mà còn khẳng định sự tiến bộ mạnh mẽ trên mặt sân đất nền.
1: Mariano Novoa xuất sắc vượt qua Casper Ruud với tỷ số 7-5-6-2 để giành vé vào chung kết Sunday Open 2026. Dù pha đối đầu tay vợt từng 3 lần vô địch giải đấu, Novoa vẫn chơi đầy tự tin với những cú trái tài quy lực và khả năng điều bóng ổn định. Ruud khởi đầu không tệ nhưng dần đánh mất thế trận trước sự bền bỉ của đối thủ người Argentina. Novoa ghi tới 27 winner trong trận đấu kéo dài 1 giờ 42 phút để hoàn tất cú sốc lớn nhất giải năm nay. Cơ hội vô địch Roland Garros của Sabalenka từng bị phủ bóng bởi những vấn đề chấn thương. Hạt giống số 1 người Belarus chỉ thắng 4 trong 6 trận sân đất nện mùa này. Nhưng gần đây Sabalenka cho biết tình trạng của cô đã tốt hơn nhiều. Tôi gặp khó khăn về thể chất ở giai đoạn đầu mùa sân đất nện, nhưng hiện tại tôi cảm thấy ổn 100%. Tôi đã có quá trình hồi phục rất tốt. Toàn bộ trọng tâm là phục hồi và đảm bảo cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh để sẵn sàng thi đấu. Hiện tại về mặt thể chất tôi đã sẵn sàng. Tôi biết cách chơi trên mặt sân này và điều quan trọng là phải khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần để sẵn sàng chiến đấu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Dịch sư gia, sao rồi? Đây có phải là một quyển cầm phổ và tiêu phổ bình thường không?
1: Không đúng, không đúng. Trên đời này không có chuyện như vậy đâu. Cái này, giảng sinh quả thực không thể hiểu thấu được.
0: Có phải có chỗ khả nghi không? Có phải khác xa so với những quyển cầm phổ bình thường không?
1: Cái này, giảng sinh có xem cũng không hiểu. Ở đây là cung điệu, đột nhiên lại thành trái với nhạc lý, như vậy không thể nào đàn ra được. Ở đây là giác điệu, đột nhiên lại thành vũ điệu. Ơi trời ơi, tôi thật sự chưa từng thấy qua loại khúc phổ như vậy. Trong tiêu sáo, bất luận thế nào cũng không thể tấu được khúc phổ này đâu.
0: Ông không diễn tấu được, không có nghĩa là người khác không làm được.
1: Nói cũng có lý lắm. Nhưng mà nếu như trên đời này thật sự có người có thể diễn tấu được khúc nhạc phổ này, giảng bối thật sự phải bái phục sát đất. Thật sự bái phục sát đất đó. Trừ phi là Đông Thành.
0: Ê, hả? Theo cách nói của ông, khúc nhạc phổ này căn bản không cách nào đàn tấu được, đúng không?
1: Giảng sinh đây thật bất tài vô dụng.
2: Dịch sư gia, ban nãy không phải ông nói Đông Thành có người tấu được sáo hay sao?
1: Cái này giảng sinh cũng không dám đảm bảo đâu. Chỉ là lục trúc ông ở Đông Thành, ông ấy vừa biết tấu đàn vừa biết thổi tiêu. Có lẽ ông ấy có thể diễn tấu được, nói cũng không chừng. Tài năng thổi tiêu của ông ấy cao siêu hơn giảng sinh đây rất nhiều.
0: Ê, nếu không phải một khúc phổ bình thường, vậy chắc chắn có ẩn ý bên trong rồi đúng không? Dương tiền bối, nếu người vẫn không chịu tin chuyện này thì có thể tìm vị lục trúc ông đó tới kiểm chứng xem, trả lại trong sạch cho ta.
2: Đúng đó dịch sư gia, làm phiền ông cho người mời vị lục trúc ông này đến đây đi.
0: Ê, lục trúc ông này chẳng qua cũng chỉ là thợ đan lát thủ công, hơn nữa hành vi điên điên khùng khùng, lời của loại người này làm sao có thể tin được chứ?
2: Chuyện này suy cho cùng phải điều tra rõ. Xuân Nhi là đệ tử của chúng tôi, Bình Chi cũng là đệ tử của chúng tôi. Ai đúng ai sai, chỉ bằng mời vị lục trúc ông này ra mặt giúp.
1: Đi mời chỉ e là không được. Tính khí của người này vô cùng kỳ lạ. Chuyện ông ta không muốn hỏi đến thì dù bà có quỳ xuống cầu xin như thế nào, ông ấy cũng sẽ không quan tâm đâu. Nhưng mà chuyện ông ta muốn dúng tay vào, có ngăn cản cũng không ngăn cản nổi đâu.
2: Thiết nghĩ vị lục trúc ông này cũng là tiền bối trong võ lâm rồi.
0: Ơi, tên lục trúc ông này chẳng qua là thợ tre thôi, chỉ biết đang võ trúc cắt nang tre, sao có thể được coi là người trong võ lâm chúng ta? Ông ta chỉ là đàn rất hay, thổi tiêu rất giỏi, hơn nữa biết về trúc họa, chỉ cần có người bằng lòng trả tiền mua tranh cho ông ta thì cũng được coi là một lão thợ phong nhã bình thường. Cho nên mọi người ở đây đối với ông ta vô cùng kính trọng thôi.
2: Nhân vật như vậy đến Lạc Dương thì không gặp không được. Dương lão anh hùng, vậy làm phiền ông đại giá cùng chúng tôi đi gặp thử vị thợ thủ công tài hoa phong nhã đó có được không?
0: Ê, nhạc phu nhân đã nói như vậy rồi, vậy lão phu sẽ cùng các người tới Đông Thành một chuyến.
1: Lão gia, nhạc chủ môn, lục trúc ông ở ngay phía trước đây thôi. Lão gia, chính là người đó.
3: Nè, ông chính là lục trúc ông phải không? Kim nào Dương gia chúng tôi tới đây, có chút chuyện muốn hỏi ông. Nè, ông điếc hả?
4: Ta mặc kệ người là kim đao, ngân đao, thái đao, phạm đao, liên đao, khảm đao, sát trư đao cũng không tốt bằng đao cùng của ta. Các người biết không? Nghe rõ chưa hả? Ta không có đi thăm hỏi Dương lão gia, Dương lão gia cũng không cần thiết phải đến thăm hỏi ta. Từ lâu ta đã không màng tới thế sự rồi, người đời lại cứ phải đến hỏi ta. Vậy chả khác gì hỏi đường người mù.
3: Cái lão già chết tiệt này, thiệt láo xược mà.
0: Ê, phân gì?
5: Tiền bối, tại hạ lệnh Hồ Xuân qua sơn bái kiến lão tiền bối.
4: Ngươi gọi ta là gì?
5: Tiền bối. Tiền bối. Tiền bối.
4: Được, tiếp tục.
5: Chuyện là về tiền bối, giảng bối bị người ta vu oan, hàm oan không rõ, vì vậy hy vọng tiền bối giúp tôi phân xử giùm, đòi lại công đạo.
4: Được, bị người ta vu oan phải không? Nào, nói ra nghe thử.
5: Là gì? Giảng bối có một quyển khúc phổ nhưng mà bị người của Dương gia

0: ngang ngược không nói lý, khăng khăng nói quyển khúc phổ này là kiếm phổ mà họ đã lạc mất.
1: Được biết tiền bối tinh thông âm luật, khẩn xin tiền bối kiểm chứng giúp chúng tôi để tránh nghi ngờ.
0: Tiền bối, bây giờ chỉ có người mới có thể trả lại trong sạch cho tôi.
2: Được, tiền bối cứu giảng bối không giống như vài giảng bối đối với tiền bối vô lễ như vậy. Vậy để ta giúp ngươi. Nào, đưa tay xem thử.
3: Dâm hỏi Trúc Ông, khúc phổ này có thể dùng bí kíp võ công để giết che tai mắt của người đời không?
2: Bí kíp võ công, uổng công ông đã nghĩ ra, đây đương nhiên là khúc phổ rồi.

0: Dịch sư gia, ông cũng là người hiểu âm luật. Ông nói nốt nhạc thấp như vậy có thể đàn ra được không? Ta thấy khúc phổ này chưa chắc là giả. Có thể là người viết khúc phổ này cố tạo huyền bí để đùa giỡn với đám người các ngươi thôi. Được, ngươi cứ về trước đi, cho ta thời gian để ta nghiền ngẫm lại một chút.
1: Kiếm phổ quý giá vậy, không biết là bao nhiêu người ở trong giang hồ muốn cướp đoạt nó. Sao lại để rơi vào tay của một kẻ không liên quan gì chứ?
0: Nếu đã quý giá như vậy, đem đi. Đi. Đi đi đi đi đi đi đi.
2: Tiền bối, xin người dù thế nào cũng hãy giúp tôi. Nếu người không giúp, giảng bối thật sự không có cách nào rửa sạch tội danh.
0: Được, ta nể mặt ngươi đã 6 lần gọi ta là tiền bối, ta sẽ giúp ngươi thêm lần nữa. Cái đó đưa đây. Ta vào trong đưa cô ta xem thử.
2: Làm phiền tiền bối.
0: Tình Lục Túc ông này không đến 50 tuổi thì cũng 40 tuổi rồi. Cô của ông ta chắc cũng phải ngoài 70.
3: Đúng vậy. Tuổi tác lớn như vậy, bà ta có thể đàn không?

0: Chính là khúc nhạc này.
1: Nghe hay thật đó. Xuân Nhi, khúc nhạc này có tên là gì?
0: Sư nương, khúc nhạc này là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Bà lão này đúng là tài năng thật sự thần kỳ. Đáng nói hơn, cả cầm lẫn tiêu đều tinh thông hết.
1: Một khúc nhạc hay đến như vậy, chắc là con cũng mới nghe lần đầu đúng không?
0: Không sư nương, ông đệ tử lần đầu tiên nghe được khúc nhạc này còn đặc sắc hơn hôm nay nữa.
1: Sao lại vậy được? Chẳng lẽ trên đời này còn có người có tuyệt kỹ gảy đàn thổi sáo cao siêu hơn bà lão này nữa sao?
0: Cao siêu hơn bà lão này thì con không dám chắc. Lần trước khi đệ tử nghe được là hai người quả tấu cầm tiêu, một người đánh đàn, một người thổi tiêu cùng tấu, chính là khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ này. Nghe hay không sư nương?
1: Hay lắm.
2: Cầm tiêu hợp tấu, trên đời này còn có thể đi đâu tìm được người như vậy nữa.

0: Các người cũng đã nghe cô ta đàn tấu rồi. Cái này đúng là khúc phổ. Nè, mau mang về đi.
1: Ừ, đa tạ.
0: Nhưng mà sự tuyệt diệu được ghi trong khúc phổ này trên đời hiếm có. Tốt nhất là đừng để rơi vào tay những kẻ phàm phu tục tử như vậy. Nếu không sẽ làm nhem nhuốc thần vật mất.
2: Ông! Đa tạ tiền bối.
0: Còn nữa, dịch sư gia.
1: Dạ.
0: Ông không biết thổi tiêu nữa, đừng bao giờ mơ tưởng hảo quyền đòi học nó, nếu không đối với ông chỉ có hại mà thôi.
1: Dạ, tại hạ tuyệt đối không dám. Lão già,
3: lên hồ hiền điện một chút hiểu lầm thật ngại quá. Nếu đã là hiểu lầm một chút thôi thì hà tất phải canh cánh trong lòng. Dương lão già, chúng ta mau về nhà.
4: Được
3: thôi.
4: Rồi, nhà chủ môn mời.
1: Mời.
5: Xuân Nhi, sao con vẫn còn chưa đi?
4: Sư nương, con muốn ở lại thêm một chút.
5: Con đang bị thương, về sớm nghỉ ngơi tốt hơn.
4: Con biết rồi.
5: Tiền bối, đa tạ.
0: Khúc hay. Dạng bối à, có thể nói cho tiền bối biết khúc phổ này từ đâu mà có không?
4: Đương nhiên là được rồi. Tiền bối, người đã giúp tôi một việc lớn. Quyển khúc phổ này là hai vị lão tiền bối cùng phổ mà thành. Bọn họ một người có sở trường đánh đàn, một người có sở trường thổi tiêu. Hai người bọn họ đã kết thành tri kỷ. Chỉ đáng tiếc là bọn họ gặp phải nạn lớn. Hai người họ lần lượt qua đời. Trước lúc họ lâm chung, đem khúc phổ này giao cho tôi, hy vọng tôi có thể tìm được truyền nhân để nó tránh thất truyền về sau.
0: Thì ra là vậy.
4: Tiền bối, lúc nãy tôi nghe cô của tiền bối đang tiêu hợp tấu, tôi cảm thấy khúc phổ này đã tìm được truyền nhân thật sự rồi. Tôi muốn nhờ tiền bối nhận lấy, giao lại cho cô. Làm như vậy tôi đã không phụ tâm nguyện của hai lão tiền bối trước khi lâm chung. Xin người nhận cho.
0: Sách đưa cho người ta chưa chắc người ta sẽ nhận. Ta lại giúp ngươi việc này nữa. Ta đi hỏi thử.
4: Làm phiền tiền bối.

0: chính là Phong Sư Thúc và Khúc Tiền Bối. Một người là cao thủ chánh phái, một người là trưởng lão ma giáo. Hai người một chánh một tà, không đội trời chung. Nhưng nói về âm luật, lại tâm ý tương thông, kết giao tri kỷ. Sáng tác khúc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ Thần Diệu Tuyệt Luân này. Lúc hai người họ cùng chết, trong lòng không còn gì hối tiếc nữa. Vẫn còn hơn ta, cô đơn lẻ loi trên đời này, bị sư phụ nghi ngờ, bị sư muội bỏ rơi. Sư đệ duy nhất luôn kính yêu ta, lại bị chính tay của ta giết chết.
1: Cô nói mời ngươi vào trong. Nào, lệnh Hồ Thiếu Hiệp.
0: Giảng bối lệnh Hồ Xung bái kiến bà bà.
2: Lệnh Hồ Thiếu Hiệp cao nghĩa, ngươi mang tuyệt khúc tặng ta, từ chối thì bất kính, nhận thì thấy hổ thẹn.
0: Bà bà, ngươi quá khách sáo rồi. Tiền bối.
2: Không biết đại danh của hai vị viết khúc có thể nói không?
0: Bà bà, lão tiền bối sáng tác khúc nhạc này, một vị là Lưu Chính Phong Lưu Sư Thúc, một vị là Khúc Dương Khúc Trưởng Lão.
2: Thì ra là hai người họ.
0: Bà bà quen với hai người họ sao?
2: Lưu Chính Phong là cao thủ của phái Hành Sơn, Khúc Dương là trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hai bên đều là kẻ thù. Tại sao hai người bọn họ lại cùng nhau sáng tác? Nguyên nhân trong đó thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
0: Bà ba, câu chuyện này thật sự chính là như vậy.
2: Thì ra là vậy. Nguyên nhân trong đó, ngươi chỉ cần nói rõ với sư phụ sư nương ngươi

0: thì có thể xóa bỏ những hoài nghi không đáng có. Còn ta, đối với người mà nói chỉ là một người xa lạ không quen biết, tại sao ngươi lại bằng lòng thẳng thắn bộc bạch với ta?
1: Nói thật thì giảng bối cũng không biết là tại sao nữa. Có lẽ sau khi bà đàn tấu khúc phổ xong, đối với khí chất của bà ngưỡng mộ vô cùng, vì vậy cũng không cần phải có cảnh giác nữa.
0: Nói như vậy, ngươi đối với sư phụ sư nương ngươi còn chút e dè kiêng kỵ sao?
1: Giảng bối nào dám. Chẳng qua sư phụ tôi đối với tôi có chút nghi ngờ thôi.
0: Ta nghe người nói chuyện trung khí không đủ, hô hấp không đều. Với thể lực của một thanh niên như ngươi, không đến nỗi phải tệ như vậy.
2: Ngươi là thân mang trọng thương hay là mắc bệnh nặng rồi?
0: Đưa tay ngươi vào đây đi, để ta bắt mạch cho ngươi.

0: là thật.
1: Bà, người không cần phải lo cho nội thương của tôi. Tôi đây biết rõ mình sống không được lâu. Từ lâu tôi đã coi thường sự sống chết của mình rồi. Tôi đã ngộ sát sư đệ mình, sau đó lại làm mất Tử Hà bí kíp của bổn môn. Bây giờ tôi chỉ muốn sớm ngày tìm lại được Tử Hà bí kíp, đem trả lại sư phụ. Sau đó tôi sẽ tự sát ở trước mộ của sư đệ tôi, an ủi linh hồn của đệ ấy trên trời.
0: Tại sao ngươi lại làm mất bí kíp và ngộ sát sư đệ của ngươi?
1: Nói ra dài dòng, những chuyện này có liên quan đến nội thương của tôi. Sau khi tôi điểm quyệt đệ ấy, liền đi mất. Điều tại tôi không tốt, ra tai nạn như vậy. Nếu không sư đệ của tôi...
0: Sư đệ của ngươi vốn không phải do ngươi giết.
1: Không phải tôi giết sao?
0: Chân khí của ngươi không thuần, chỉ dựa vào hai quyệt đạo ngươi đã điểm vốn không thể giết chết hắn. Sư đệ của ngươi có lẽ là bị người khác giết hại.
1: Bà, hung thủ giết chết sư đệ của tôi có thể là ai?
0: Người lấy cắp bí kíp chưa chắc là hung thủ giết sư đệ của ngươi, nhưng hai việc này chắc chắn có liên quan.
2: Có thể người lấy cắp bí kíp muốn giết người diệt khẩu chăng?
1: Bất luận như thế nào, tôi nhất định phải thay sư đệ của tôi trả mối thù này.
2: Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, ngươi sao vậy?
0: Mau giúp hắn ngồi xếp bằng đi.
2: Được.
0: Người có thể nhanh hơn không?
2: Được.

0: Lệnh Hồ Thiếu Hiệp, tính tình ngươi cởi mở, nhịp mạch tuy loạn nhưng không có hiện tượng bị suy kiệt. Lão thân sẽ tấu cho ngươi nghe khúc nhạc, nhờ ngươi nhận xét giúp.
1: Đa tạ bà.

0: Sư muội à, lúc nãy Dương lão anh hùng mời chúng ta đến Lạc Dương lầu dùng cơm, xem như tạ lỗi. Tại sao muội không đi?
1: Muốn đi thì huynh đi một mình đi.
0: Ê, sao tự nhiên nổi giận đùng đùng như vậy?
1: Huynh hãy nói đi. Người ta Du Quang Xuân Nhi lấy trộm phổ kiếm gia truyền của Bình Chi, huynh thân là sư phụ của nó, lại không nói giúp nó lời nào hết.
0: Vậy không phải muội nói huynh là sư phụ của nó sao? Nếu như trong chuyện này huynh luôn luôn bao che, không phân biệt đúng sai, người ta chỉ sẽ càng nghi ngờ thêm. Hả? Có câu thanh giả tự thanh, bây giờ đã có người tên Lục Trúc ông đó giúp nó rửa sạch tội danh, chẳng phải sẽ tốt hơn người làm sư phụ như huynh đây nói trăm ngàn lời hay sao hả? Ừ? Thôi muội đừng giận nữa, uống miếng trà đi.

0: tôi thật sự đáng chết, không để tâm nghe nhã tấu của bà. Tôi lại ngủ quên mất, tôi thấy hổ thẹn.
1: Lệnh Hồ Thiếu Hiệp không cần tự trách. Vừa rồi khúc nhạc ta đàn chính là thanh tâm phổ thiện chú, vốn dùng để thôi miên mà thôi.
0: Hả?
1: Hy vọng có thể giúp ngươi điều dưỡng chân khí trong người, giảm bớt buồn phiền trong lòng.
0: Ê, bà, nói rất đúng. Hình như sau khi nghe xong đàn tấu, những cảm giác chán nản, buồn bã trong người tôi đã giảm đi rất nhiều rồi. À, bà, cầm nghệ của người đúng là vô cùng kỳ diệu. Nếu sau này mỗi ngày có thể nghe thấy thì rất có ích đối với tôi.
1: Sáu luồng chân khí trong người ngươi, không phải chỉ tiếng đàn đơn giản này của ta có thể điều dưỡng được. Người nói như vậy, ta lại thấy có chút bất an rồi.
0: Tôi sao dám làm phiền bà mỗi ngày đàn tấu cho tôi nghe. Nếu tôi có thể xin bà truyền thụ lại khúc nhạc thanh tâm phổ thiện chú này lại cho tôi, vậy sau này bản thân tôi có thể từ từ điều chỉnh, dung hòa chân khí ở trong người rồi.
1: Vậy cầm nghệ của ngươi ra sao? Đàn một khúc cho ta nghe thử.
0: Thật ra tôi không biết gì về âm luật, không hiểu chút nào hết. Thật là mạo muội khi yêu cầu bà truyền thụ cầm nghệ quyên thâm như vậy cho tôi. Thật sự cảm thấy hổ thẹn. Giảng bối xin cáo lui, không dám làm phiền hai vị nữa.
1: Thiếu hiệp dừng bước. Người gửi tặng tuyệt khúc, lão thân không gì báo đáp. Thiếu hiệp trọng thương khó chữa, khiến lão thân suy nghĩ không yên. Ta sẽ đem khúc thanh tâm phổ thiện chú này truyền thụ cho ngươi, coi như đáp tạ.
0: Đa tạ bà.
2: Giảng bối, ngươi có phúc rồi. Khúc nhạc này của cô không chỉ có thể dùng để tiêu trừ phiền muộn, còn có thể giúp ngươi giải khát, giải độc dưỡng sắc tốt cho gan thận, còn có hiệu quả khai thông tiêu hóa nữa.
3: Đức Nặc, còn có tin tức gì không?
4: Dạ chưa. Đại sư huynh vẫn còn ở chỗ lục túc ông cùng cô của ông ta học cầm phổ, hoàn toàn không có điểm nào đáng nghi.
3: Hồ Xung lại có nhã hứng đối với trò chơi cầm nghệ như vậy sao? Đúng rồi, tên lục trúc ông đó và cô của ông ấy rốt cuộc lai lịch ra sao?
4: Theo những gì đệ tử quan sát thăm dò, lục trúc ông và cô của ông ta cũng là những người bình thường. Hai người này sống dựa lục trúc ông đang tre nứa rồi đem ra chợ bán để mưu sinh. Tính khí lục trúc ông đó rất kỳ lạ, xưa nay không muốn giao tiếp với người ngoài. Hai người họ mỗi ngày cơm canh đạm bạc, đàn tấu vui vẻ. Vì cô của ông ta càng quái dị hơn, không hề bước ra khỏi cửa.
3: À, hết chuyện rồi, con ra ngoài trước đi.
4: Đệ tử cáo lui.
3: Linh Hồ Xung rốt cuộc đang muốn giở trò gì đây?
4: Dương phủ.
5: Đại sư huynh của con là người đáng nghi ngờ nhất, nhưng lại không tìm thấy chứng cứ gì.
4: Nếu đại sư huynh thật sự lấy cắp tịch tà kiếm phổ của Lâm gia chúng con, vậy huynh ấy phải siêng năng khổ luyện mới phải. Nhưng mà huynh ấy là suốt ngày chìm đắm trong âm luật, huynh ấy cũng sắp bỏ phí luôn võ công của mình rồi.
5: Tịch tà kiếm phổ này nếu như không ở chỗ hắn thì ở trong tay của ai đi? Phụ thân mẫu thân con nhất định đã giấu nó ở nơi bí mật nào đó cũng nên.
4: Nơi bí mật nào chứ?
5: Bình Chi, phụ thân mẫu thân con trước lúc lâm chung có để lại di ngôn gì?
4: Đại sư huynh nói trước lúc phụ thân con lâm chung có vài lời nhắn cho con.
5: Phụ thân con trước lúc chết đã nói những gì?
4: Phụ thân nói ở ngôi nhà cũ hẻm Hướng Dương có vài thứ đồ, kêu con nhất định phải bảo quản thật kỹ, nhưng mà không được mở ra xem, nếu không thì hậu quả khó lường.
5: Không được mở ra, con nhất định phải mở ra xem. Con đừng quên, phụ thân con là nhờ người khác chuyển lời tới, nên nhất định là nói ngược lại.
4: Ý của ngoại tổ phụ là tịch tà kiếm phổ đang được giấu trong nhà cũ hẻm Hướng Dương.
5: Chắc chắn rồi, Bình Chi, con lập tức quay về xem thử đi.
4: Dạ.

0: Ba ba, tôi xin lỗi.
1: Lần này, người đàn khúc Hữu Sở Tư này đã khá hơn rất nhiều rồi. Tình ý hòa hợp. Nhưng mà sao tự nhiên lại xuất hiện một âm trống? Thật khiến người ta khó hiểu.
0: Ba ba, hy vọng người lượng thứ. Giảng bối chỉ là nhất thời không kìm lòng được. Nhớ lại những thời khắc vui vẻ ở bên cạnh tiểu sư muội, mà tôi lại bị tiếng đàn này làm cho rung động. Ngay cả bản thân cũng không kiểm soát được.
1: Người có tâm sự đương nhiên nói ra sẽ nhẹ nhõm, nhưng mà những chuyện như duyên phận không cưỡng cầu được. Cổ nhân nói rất đúng, duyên phận không phải người quyết định. Bây giờ Lệnh Hồ thiếu hiệp vì chuyện tình cảm buồn lòng, nói không chừng ngày sau này sẽ có bạn đời khác thì sao?
0: Bà ba, giảng bối thân mang trọng thương, chuyện tương lai sau này tôi thật sự không dám nghĩ tới.
1: Chuyện đời khó đoán, Lệnh Hồ thiếu hiệp, người hà tất lại tuyệt vọng nản lòng như vậy?
0: Bà ba, người thật tốt với tôi, đa tạ sự khuyên giải này của người.
1: Vậy hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây thôi. Ngày mai ngươi lại đến luyện tập khúc Hữu Sở Tư.
0: Dạ được, giảng bối xin cáo từ.

0: Ê, sao đệ lại đụng vào hành trang của ta?
1: Đại sư huynh, giờ rồi. Sư phụ căn dặn mọi người thu dọn hành trang sáng sớm hôm sau rồi khỏi Lạc Dương.
0: Rời khỏi Lạc Dương sao?
1: Ừ.
0: Đi đâu chứ?
2: Đi Phúc Châu.
0: Sư phụ, tại sao phải đi Phúc Châu?
3: Xuân Nhi, linh cữu phụ mẫu của Lâm sư đệ con phải đưa về Phúc Châu an táng, cũng sắp đến ngày giỗ một năm của họ. Nó muốn đích thân về tảo mộ để tròn đạo hiếu.
2: Hơn nữa, chúng ta cũng không thể ở nhà của Dương gia quá lâu được.
0: Sư nương, tạm thời con chưa muốn rời khỏi Lạc Dương.
2: Lạc Dương này rốt cuộc có nhân vật quan trọng như thế nào mà có thể giữ chân con lại?
0: Không phải sư phụ, cầm nghệ của con vẫn chưa thành thạo, con muốn tiếp tục học.
2: Quan đường, con đúng là mê muội mất lý trí. Con là đại đệ tử phái Hoa Sơn chúng ta, nhưng con lại chìm đắm vào những trò chơi thanh sắc không ra gì hết. Con đừng quên kết cục của Lưu Chính Phong, Lưu sư thúc con.
0: Đệ tử không dám.
3: Nếu như con muốn luyện đàn để điều tiết tâm trạng mình cũng là một chuyện rất tốt. Như vậy đi, đợi chúng ta lo xong chuyện, có cơ hội quay trở lại Lạc Dương này, con lại đến chỗ Lục Trúc ông đó học đàn cũng vẫn chưa muộn.
0: Dạ, sư nương.

0: Lệnh Hồ Thiếu Hiệp, ta đã nói với ngươi, đàn tấu khúc hữu sở tư này cần phải tức cảnh sinh tình, trong lòng có tình mới có thể khiến phúc nhạc phụ thân chứa tình cảm. Nhưng mà hôm nay, tại sao ngươi liên tục đàn sai, tư tưởng không tập trung?
1: Ba ba, ngày mai tôi phải rời khỏi Lạc Dương rồi.
0: Cái gì? Rời khỏi Lạc Dương? Chưa gì đã đi rồi sao? Khúc hữu sở tư này ngươi vẫn chưa học xong mà.
1: Ba ba, đương nhiên tôi muốn học tiếp hữu sở tư. Tôi thậm chí còn muốn học khúc tiếu ngạo giang hồ nữa. Chỉ đáng tiếc, lệnh sư khó cãi, chúng tôi dù gì cũng là khách tha hương. Hơn nữa, không thể ở mãi nhà của Dương gia.

0: Người cũng muốn đàn tấu khúc tiếu ngạo giang hồ này?
1: Đương nhiên là muốn rồi. Bà, hôm đó sau khi tôi nghe bà dùng tiêu cầm đàn tấu, ở trong lòng của tôi vui mừng cực kỳ. Chỉ đáng tiếc mọi thứ chỉ là tự tôi tơ tưởng hão huyền thôi. Ngay cái lục trúc ông tiền bối

0: ở lại đi. Tôi có thể theo Lục Trúc ông tỷ bối học đàn lát, cũng có thể theo người học đàn như trước.
1: Vậy ngươi nỡ ra tiểu sư muội của ngươi sao? Trên đời không bữa tiệc nào không tàn, hợp tan cũng bởi chỉ một chữ duyên thôi. Sao ngươi lại lưu tâm đến nó làm gì?
0: Bà ba, hôm nay chúng ta từ biệt, không biết bao giờ mới có thể nghe nhã tấu của người. Bà ba, tôi hứa với người, chỉ cần sau này tôi vẫn còn sống, tôi nhất định sẽ đến thăm hỏi bà ba, còn có Lục Trúc tiền bối nữa.
1: Lệnh Hồ thiếu hiệp, bây giờ chia tay, ta sẽ đàn tấu cho ngươi khúc Hữu Sở Tư một lần nữa, thay lời từ biệt.
0: Đa tạ bà ba.

0: Ba Ba và Lục Trúc Ông tuổi tác đều đã lớn hết rồi. Lần sau mình tới Lạc Dương chưa chắc có thể gặp lại.
1: Lệnh Hồ Thiếu Hiệp, thời khắc chia ly, ta có một lời khuyên.
0: Bà Ba xin cứ nói.
1: Xin hãy bảo trọng.
0: Bà Ba, người cũng phải bảo trọng.

0: khô, cá khô
1: đây.
2: Đủ rau củ xanh xanh đi.
0: Cá khô đây.
1: Bao lên bao lên.
0: Cá khô đây.
3: Giấc giả rồi.
1: Quẹo lửa đây, quẹo lửa đây.
2: Dương lão anh
4: hùng. Ngài đã làm việc quá lâu.
2: Nhà muốn thật sự cảm thấy ái náy.
5: Nhà chuyên môn, ông nói vậy là quá khách sáo rồi.
6: Đợi sau khi Bình Chi bái tế phụ mẫu xong, nhất định sẽ quay về bái tạ ngài.
5: Ê, không dám rồi. Sau này còn làm việc tới hai vị chăm sóc, giúp đỡ cho Bình Chi.
6: Linh Sang cũng cảm tạ lễ vật mà lão anh hùng ban tặng.
7: Nhà cô nương, mọi người là người nhà hết, không cần phải khách sáo vậy. Bình Chi à, trên đường đi con phải chăm sóc cho nhà cô nương chu đáo đó.
3: Con biết rồi.
2: Vậy Dương lão anh hùng, không còn sớm nữa, chúng tôi phải cáo từ đây.
5: Mời.
2: Hẹn ngày gặp lại.
5: Hẹn ngày gặp lại.

0: Giảng bối, giảng bối, giảng bối, giảng bối.
1: Lão già chết tiệt này, ta phải dạy dỗ người mới được.
2: Tiền bối, sao người lại tới đây?
0: Cô kêu ta đem cây đàn này tặng người. Còn có Thanh Tâm, Phổ Thiện Chú do chính cô ấy chép lại nữa, cho người mang theo luôn.
2: Thật sự cảm tạ bà.
0: Bảo trọng.
2: Tiền bối, ngươi cũng bảo trọng.
0: Ngươi gọi ta là gì?
2: Tiền bối. Tiền bối.
0: Sau này đừng gọi ta là tiền bối nữa, chúng ta đã là bằng hữu rồi.
2: Vậy sau này tôi gọi là gì? Tôi đâu thấy gọi thẳng tên người, Lục Trúc Ông sao?
0: Vậy đâu có được.
2: Thì đó,
0: gọi ta là Tiểu Ông.
2: Tiểu Ông.
0: Hoặc là Tiểu Ông Ông cũng được.
2: Tiểu Ông Ông, thật tinh nghịch.

Chỗ ngươi đau nhất đáng ra không phải là tai ngươi đâu. Giang hồ hiểm ác luôn phải đề phòng. Dạng bố.

0: Yến Ngữ đối xử với mình tốt tới vậy sao?
1: Tôi thơm đau lên rồi.
2: Có muốn ăn bánh bao không?
3: À, không cần.
4: Dùng dịp thật.
2: Đúng vậy. Có nhiều trong trong đây rồi. Đại thư, mua một cái đi. Được thôi. Đa tạ.
1: Để xem.
4: Để thử đi. Không mua cũng được. Xem thử đi.
2: Sư huynh, huynh nhìn hai đứa tụi nó chơi thật là vui.
1: Mời ghé vào trong cháu.
2: Xuân Nhi cũng thiệt tình, nên ra ngoài đi dạo một chút mới đúng. Làm gì cứ ở mãi trong quán trọ.
4: Không sao đâu, có Đức Nặc ở trong quán trọ với nó, muội cứ yên tâm đi ha.
2: Sư huynh,
4: đừng có lo lắng mà. Muội xem nè, huynh còn nhớ lúc chúng ta còn trẻ tuổi, muội thích nhất chính là những thứ nhỏ nhỏ này.
2: Giờ đã già rồi, không còn là tiểu cô nương như lúc trước nữa.
4: Muội đó, ở trong lòng huynh muội mãi mãi giống như ngày trước vậy. Nào, để huynh chọn giúp muội một món. Cô nương, sao lại lấy kiếm của tại hạ vậy? Ả nhà đầu này thật độc ác, trong chưởng lại có độc.
2: Xảy ra chuyện lớn rồi. Đánh nhau luôn rồi kìa. Ơi, thiệt tình nó ghê quá. Ôi, đánh ghê quá. Đáng sợ thiệt. Đánh ghê quá.
5: Võ công lợi hại quá.
1: Thua rồi.
2: Lợi hại thiệt.
4: Lợi hại thiệt.
6: Đó, nhìn
1: cô nương
6: đó
1: thua rồi.
4: Phải rồi.
6: Là cô ấy ra tay
4: đưa thuốc giải đây cho ta.
6: Phải rồi.
2: Muốn thuốc giải thì
4: đúng
2: cứ
4: rồi,
2: nói. Sao lại đã thương người ta?
4: Đó là một cô nương thôi mà.
6: Sao tự nhiên đánh nhau vậy không biết?
4: Nhưng mà cô ta có độc đó. Thấy ghê quá chị.
2: Đổ lên trên tay, dùng nội lực hấp thụ nó vào đi. Loại độc bồ cạp này sẽ được giải ngay.
7: Cô nương, thì ra cô nương là chuyên gia dùng độc. Không biết lý do gì mà cô lại có ý lấy kiếm của sư huynh ta.
2: Tóm lại ta đánh không lại mấy người. Đại hiệp, ta thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ mà. Thanh kiếm này người tặng cho ta có được không?
4: Thanh trường kiếm này tuy không phải là vật đáng quý gì, nhưng lại là năm xưa tiên sư ban tặng, sao có thể dễ dàng cho người khác được.
2: Kiếm dài 2 thước 9, nặng 7 cân 4 lạng. Thanh hy di kiếm này tuy không thể nói là binh khí thượng cổ gì, nhưng cũng là vũ khí có tiếng tăm trong tàng kiếm phổ. Giờ đây chỉ có thanh kiếm này mới cứu được mạng của ta thôi. Phu nhân, mà hãy nể tình chúng ta đều là phụ nữ đi, mà hãy giúp tôi đi mà.
7: Cô nương, có khó khăn gì xin cứ nói thẳng.
2: Tôi phải lấy phu quân, cho nên tôi nhất định phải có thanh hy di kiếm này.
7: Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau sao?
2: Có liên quan rất lớn nữa kìa. Tôi rất xấu xí, trên đời này không một nam nhân nào chịu lấy tôi. Nhưng mà bây giờ có một vị danh y nói, không những có thể giúp tôi xóa đi vết bớt đỏ trên mặt, còn giúp tôi chỉnh sửa dung nhan. Nếu tôi có thể khiến ông ta chữa trị cho tôi sẽ trở nên xinh đẹp. Đẹp rồi thì có thể lấy được phu quân.
7: Ở trên đời này lại có người tinh thông y thuật thần kỳ như vậy sao? Sao có thể được?
2: Đương nhiên là được rồi. Người này chính là sát nhân danh y gian danh hiển hách ở trên giang hồ, Bình Nhất Chỉ.
4: Ra là ông ta.
8: Bị danh nghe kỳ lạ thật. Mẫu thân, ông ta đã giết người thì sao lại là danh y được?
7: Vị Bình đại phu này y thuật cực kỳ cao siêu, bất luận là chứng bệnh nan y như thế nào, chỉ cần ông ta chịu chữa trị thì sẽ không có chuyện trị không khỏi. Nhưng mà tính khí con người này quái lạ. Ông ta đã từng nói, người ở trên đời này, người sống đều có vận số hết. Nếu như ông ta không ngừng cứu người, vậy thì người chết sẽ càng ngày càng ít. Vì vậy ông ta đã lập lời thề, nếu như ông ta cứu một người thì phải giết chết một người để bù vào đó. Nếu như ông ta giết chết một người cũng nhất định phải cứu một người để bù lại.
8: Con người này đúng là quá dị lạ lùng thật đó.
7: Vị Bình đại phu này còn tự viết một bức chữ lớn cho mình: giết một người cứu một người, cứu một người giết một người, giết người cứu người nhiều như nhau, tuyệt đối không làm ăn lỗ vốn. Ông ta nói như vậy, ông trời cũng sẽ không trách ông ta đã giết chết người. Có xuống địa phủ âm tào, Diêm Vương gia cũng sẽ không trách ông ta giành công việc của
2: đúng
7: mình.
2: Đúng đó, đúng đó. Chính là vị đại phu Bình Nhất Chỉ này.
8: Nhưng mà tại sao ông ta tên là Nhất Chỉ? Chẳng lẽ ông ta chỉ có một ngón tay thôi?
2: Đương nhiên không phải rồi. Mười ngón tay của vị Bình đại phu này tuy là có ngắn một chút, nhưng mà không thiếu ngón nào hết. Sở dĩ có tên là Nhất Chỉ, đó là vì ông ta muốn giết người một tay chỉ vào thì chết ngay, muốn cứu người cũng chỉ dùng một ngón tay để bắt mạch thì có thể cứu người. Này tuy là có ngắn một chút, nhưng mà không thiếu ngón nào hết. Sở dĩ có tên là Nhất Chỉ, đó là vì ông ta muốn giết người một tay chỉ vào thì chết ngay, muốn cứu người cũng chỉ dùng một ngón tay để bắt mạch thì có thể cứu người. Nhưng mà cái tên của hắn nhiều khi cũng chỉ để dùng thổi phồng bản thân. Thực ra đâu có ai dám động thủ với hắn. Cô nghĩ coi, ai dám đảm bảo không bệnh không đau, không cần hắn chữa trị đúng không? Huống chi muốn tìm hắn chữa trị cũng phải có can đảm như tôi mới được.
8: Tại sao vậy?
2: Cô nghĩ đi, tìm hắn chữa trị thì phải thề sẽ giúp hắn giết một người. Nè tiểu muội muội, nếu như hắn chữa trị cho cô xong nhưng lại bắt cô giết chết cha cô, cô có sợ không?
8: Tôi không cần hắn chữa đâu. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, cô nhờ hắn chữa cái bớt ở trên mặt của cô, vậy lẽ ra cô phải giết người giúp hắn mới đúng. Vậy cô cần gì đi giành hy di kiếm của phụ thân tôi?
2: Tại vì Bình đại phu có nói gương mặt của tôi quá xấu xí, khi ông ấy chuẩn bị chữa trị cho tôi khó tránh khỏi sẽ bị buồn nôn. Ông ấy nói nếu bắt tôi đi giết có một người thôi thì là lỗ to rồi, nên bắt tôi tìm đủ 6 cây danh kiếm. Cười cái gì mà cười hả? Khó khăn lắm tôi mới tìm được Thiên Hà kiếm, A Tỳ kiếm, Thái Nhất Đông Hoàng kiếm, Tùng Văn Cổ Định kiếm, Dạng Tử Đa La kiếm, 5 cây danh kiếm. Hôm nay để tôi gặp được Hy Di kiếm này, có chết tôi cũng không trả đâu. Tôi phải xinh đẹp, tôi phải xinh đẹp hơn nữa. Vì đại hiệp này nhìn ông có vẻ tốt bụng. Tuy hồi nãy ông đã thương tôi, nhưng tôi không tính toán với ông. Cây kiếm này đỡ trong tay của tôi rồi, nó bị dính độc khắp nơi. Cho dù tôi trả cho ông cũng đâu có cần. Cây kiếm ở trong tay ông chỉ dùng để giết người, nhưng mà ở chỗ của tôi là để cứu người đó. Nếu tôi không trở nên xinh đẹp, tôi sẽ tự sát. Tôi muốn chết.
3: Sư phụ, cô nương này ăn nói lung tung, nhất định là có ý đồ gì đó, cho nên mới bịa ra nhiều chuyện để gạt người.
2: Hay cho tên công tử bột ngươi, sư phụ của ngươi không lên tiếng, ngươi nhiều chuyện làm gì?
3: Cô xem chúng tôi là con nít à?
2: Trời ơi, có con nít kìa. Trời, còn có nhện nữa. Có nhện nữa kìa, sao nhiều dữ vậy? Trời ơi, ghê quá.
3: Nếu đã tìm đủ thì nằm lên đi.
2: Đa tạ Bình đại phu. Bình đại phu, Quỳnh phải làm cho tôi đẹp như tay thi đó nha.
3: Được thôi, dễ thôi mà. Chỉ cần dùng con dao lóc hết da thịt trên mặt cô ra, vậy là được rồi.
2: Vậy không phải thành đầu lâu sao?
3: Tôi chưa từng gặp tay thi. Nếu gương mặt đó để tới bây giờ không phải đầu lâu thì là gì?
2: Thôi đi.
3: Vậy cô muốn sao đi?
2: Để tôi nghĩ coi. Hay là làm giống cô nương Lệ Xuân Diện đi. Không được, như vậy thì điệu quá. Giống như Thiên Kim tiểu thơ mà nam nhân tốt hay thích đi ha. Cũng không được, vậy đoan trang quá. Để tôi nghĩ lại.
3: Nếu như vậy thì cô đi khỏi đây đi.
2: Sao phải đi?

0: Cô kỳ vọng quá cao, thần tiên cũng khó giúp.
1: Vậy quên làm đại đi, chỉ cần không xấu hơn bây giờ thì sao cũng được.
0: Nếu cô muốn xấu hơn cả bây giờ, tức là đã làm khó tôi rồi. Hả?
1: Đưa tôi làm gì?
0: Để cô nhìn dung nhan của mình lần cuối. Sau khi tôi quá phép xong, cô sẽ trở thành người hoàn toàn khác.
1: Không nhìn nữa, tôi chỉ muốn làm mỹ nữ. Ra tay đi.
0: Uống chén thuốc mê này vào, cô sẽ không biết gì nữa. Đau cỡ nào cũng không biết.

Muốn đẹp thì phải trả giá. Con người có dung mạo khác nhau đều do sự khác biệt về xương cốt. Cho nên muốn thay đổi dung mạo, trước tiên phải thay đổi xương cốt. Rạch phần da ra, mài móng xương đi hoặc độn thêm vào, cắt mắt sửa mũi, chỉnh sửa xương hàm. Khi đã xong xuôi hết thì tiến hành khâu vết thương lại. Đợi khi vết thương lành hẳn, cô sẽ trở thành một mỹ nữ.

0: Tỉnh rồi thì mau dậy đi, đừng nằm trên giường của tôi lâu quá.
1: Sao toàn là giải băng không vậy?
0: Đợi khi vết thương lành lại, cô sẽ trở nên xinh đẹp.
2: Nội lực thâm hậu thật, chỉ cần một chưởng là có thể xuyên suốt các huyệt đạo khiến cô nương ấy tỉnh lại rồi.
0: Ai đứng bên ngoài cũng tới xem bệnh phải không?
2: Tại hạ Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn nay được chứng kiến y thuật thần diệu của sát nhân danh y, thật sự bái phục vô cùng.
0: Phái Hoa Sơn thì ra là Nhạc Bất Quần trưởng môn phái Hoa Sơn. Thất lễ. Nghe nói phái Hoa Sơn có lệnh hộ công tử Lệnh Hồ Xung, không biết có đi chung với hai người không?
2: Tại hạ tiện đường ghé qua đây, Lệnh Hồ tiểu đệ không có đi chung.
0: Nếu Lệnh Hồ công tử không có đi chung, vậy hôm khác đích thân tại hạ tới diện kiến hai vị, không tiễn.
2: Tên Bình Nhất Chỉ y thuật tuy cao nhưng hành sự tà quái vô cùng, không có lễ nghĩa, nhìn là biết không phải tốt lành gì rồi.
3: Được rồi mà, huynh đừng nghĩ tới tên Bình Nhất Chỉ đó nữa. Muội đã đặc biệt dặn dò, bữa cơm chiều nay họ sẽ nấu món cá cho chúng ta.
4: Phải đó phụ thân, con cá chép nhìn rất là tươi. Con cá đó là do con và Tiểu Lâm Tử đi mua từ sớm. Đi thôi phụ thân. Phụ thân đừng giận nữa mà.
0: Sư phụ, bên ngoài có người tự xưng Bình Nhất Chỉ tới đây tìm đại sư huynh.
2: Hắn còn dám mò đến đây sao?
0: Tại hạ Bình Nhất Chỉ đến tìm Lệnh Hồ công tử của phái Hoa Sơn.
5: Tại hạ Lệnh Hồ Xung.
0: Quả nhiên là một trang tuấn tú, phong thái hiên ngang. Lệnh Hồ công tử mời.

0: Lạ thật.
1: Lạ thật. Đúng là kỳ lạ. Cả đời ta chưa gặp bao giờ.
2: Xin bình đại phu cứ nói thẳng. Ta biết bản thân không sống được bao lâu.
1: Lệnh Hồ công tử từng đấu nhiều trận vô cùng kịch liệt, khiến cho lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương nghiêm trọng, là khó tránh khỏi. Trong thì dùng thuốc chữa trị, ngoài thì dùng kim thông quyệt, ác sẽ khỏi bệnh. Nhưng mà những người từng cứu huynh trước đây, nội lực tuy cao, có thể cứu chữa tạm thời cho huynh, nhưng trong lúc vô tình khiến nước sông Hoàng Hà thuyền thẳng xuống giếng khô. Giếng khô tất nhiên chứa được, nhưng giếng để trong thành khó tránh ngập lụt.
2: Bình đại phu nói rất có lý.
1: Đây. Trong người của công tử đang có 6 luồng chân khí khác nhau, trong đó có một luồng rất mạnh, đó là của cao thủ Hắc Mộc Nhai. Ngoài ra còn 2 luồng nhỏ, một luồng lớn do cùng một người truyền. Tuy là ta không biết võ công đó thuộc môn phái nào, nhưng mà dù chỉ phản phất thì vẫn có thể cảm nhận được trong đó có chút tà khí. Chia làm 2 lần để truyền vào cơ thể công tử, hình như là dùng để khắc chế luồng khí trước đây. 2 luồng chân khí còn lại thì khá bình ổn, dùng để trấn áp 4 luồng khí trước đây. Đây là nội công của phái Hoa Sơn, chắc do lệnh sư Nhạc tiên sinh đã truyền cho huynh rồi.
2: Bình đại phu này quả nhiên là thần y. Hắn vừa bắt mạch là biết trong người của mình có 6 luồng khí khác nhau, không có gì lạ. Nhưng lạ là hắn biết rõ được nguồn gốc, còn nói nội lực Đông Phương cô nương có chút tà khí, chuyện này không sai. Vậy hắn tới đây làm gì? Bình đại phu, tôi nghe nói ai nhờ huynh chữa trị phải theo một quy tắc, sau khi cứu chữa xong huynh sẽ bắt người đó giúp huynh đi giết một người khác, có phải không?
1: Đúng vậy, đúng là có quy tắc này.
2: Tôi sẽ không giết người giúp huynh, cho nên bình đại phu cũng không cần chữa cho tôi.
1: Thứ nhất, bệnh của huynh rất nặng, ta trị không khỏi. Thứ hai, dù có trị khỏi cũng đã có người giúp ta giết người rồi, không cần huynh đích thân ra tay.
3: Ai mà có thể diện dữ vậy, có thể mời sát nhân thần y tới chỗ người bệnh để thăm bệnh như vậy? Người này và Hồ Xuân có giao tình như thế nào?
1: 6 luồng chân khí ở trong người huynh, đuổi không được, đánh không tan, lùa không đi, ép không dứt, quả thật rất khó. Tuy ta được người khác giờ đến chữa cho huynh, nhưng mà vì bệnh tình của huynh liên quan tới chân khí, không phải dùng thuốc hay châm cứu mà chữa được. Tại hạ hành y đã lâu nhưng chưa từng gặp tình trạng này, lực bất tòng tâm, vô cùng hổ thẹn.
4: Bình đại phu, vậy theo huynh, bệnh của đại sư huynh rốt cuộc có chữa được không?
1: Bệnh của huynh ấy cho dù là thần tiên cũng khó chữa. Nhưng có điều, hôm nay mọi người đã gặp được tôi, coi như cũng là một lối thoát. Nhưng mà tôi cũng cần một chút thời gian để suy nghĩ. Mười viên này là chân khí an thần, chế luyện từ nhiều dược liệu quý. Mỗi 10 ngày huynh cứu một viên, có thể kéo dài mạng sống của huynh trong vòng 100 ngày. Tôi nhất định sẽ tìm cách để cứu huynh.
2: Bình đại phu, một lọ thuốc quý giá như vậy, thôi thì dành cho người khác đi, dù có sống thêm 5 hay 10 ngày cũng có khác gì đâu.
1: Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, quả nhiên là bản sắc đại trượng phu. Chả trách, chả trách. Lam Phượng Hoàng, từ hôm nay trở đi cô phải ở lại đây chăm sóc Lệnh Hồ công tử.
4: Hả? Không được, tôi còn phải đi thành thân nữa, ai thèm đi chăm sóc cho cái tên sắp chết này.
1: 100 ngày sau, mặt của cô còn cần dùng thuốc để định hình.
4: Hả?
1: Cô có thể không làm theo lời tôi, nhưng hậu quả thì cô tự chịu.
4: Ơ trời, tên đại phu tối tha này dám uy hiếp mình. Thật ra công tử này nhìn cũng tuấn tú lắm. Để tôi dụ dỗ cái đấy thử, biết đâu tôi còn được thành thân.
1: Nam nhi trên thế gian ai cũng có thể đụng, trừ quân ấy, không được đụng vào. Còn bằng không thì...
4: Bằng không thì sao?
1: Bằng không thì cô thử đi, chỉ sợ sau này sẽ không còn ai tên Lam Phượng Hoàng nữa.
4: Nghiêm trọng vậy hả?

0: So với Thành Thân, tất nhiên tính mạng quan trọng hơn nhiều.
1: Còn thanh kiếm này, cô đã lấy ở đâu thì mau đem trả lại đi. Nếu không lệnh hộ công tử sẽ khó xử. Lệnh hộ công tử, vậy tôi xin cáo từ. Đến khi nào tìm được cách chữa cho huynh, tôi sẽ cưỡi ngựa đuổi theo mọi người. Cứ yên tâm.
0: Lệnh hộ đại ca, sau này huynh có gì thì cứ căn dặn tôi.
2: Không có gì căn dặn hết, cô đừng làm phiền sư phụ tôi là được rồi.
0: Không làm phiền, không làm phiền. Đúng rồi, thanh kiếm này Bình đại phu không cần nữa, nên tôi cũng không cần. Đại hiệp, ông còn cần nó không?
3: Sàng Nhi, chúng ta lên đường thôi.
2: Nhớ đó, không được vô lễ với sư phụ.
0: Vậy mà là vô lễ hả?
4: Xin hỏi, các vị có phải là anh hùng của phái Hoa Sơn hay không?
5: Tại hạ Nhạc Bất Quần, phái Hoa Sơn.
4: Cho hỏi, lệnh hồ thiếu hiệp đang ở đâu?
0: Tìm huynh kìa.
2: Sao lại tìm tôi nữa vậy? Tại hạ là lệnh hồ Sung.
4: Lệnh hồ.
0: Làm gì đó?
4: Tôi biết, lệnh hồ thiếu hiệp hôm nay tới đây. Lại được nghe nói lệnh hồ thiếu hiệp thích uống vài chung. Tại hạ đã chuẩn bị 8 bình rượu ngon để sẵn cho huynh rồi. Mong lệnh hồ thiếu hiệp nể mặt tại hạ nhận cho.
2: Nè, thứ lỗi tại hạ thất lễ. Vì huynh đệ này xưng hô sau đi.
4: Tư Mã Đại, thôn Sơn Giả. Chỉ là tin muộn, không đáng để tâm đâu. Đây có ít quà, xin hãy nhận cho. Chúc lệnh hồ thiếu hiệp mau chóng bình phục.
2: Tư Mã huynh khách sáo rồi. Đây sao gọi là ít quà được? Phải nói là quà to mới đúng. Tư Mã đại ca, tôi xin đa tạ huynh.
4: Cáo từ.
2: Đa tạ, đa tạ.
0: Vậy là có đồ uống rồi.
5: Hồ Sung. Con không quen đám người tặng quà này thật sao?
2: Sư phụ, đệ tử không quen thật mà. Sư phụ, tuy đệ tử không biết gì hết, nhưng mà con thấy họ hình như không có ý xấu, cũng không giống đang trêu đùa mình.
5: Nếu con đã nói không quen không thân với người ta, đáng lẽ không nên nhận quà của người ta.
0: Đâu có phải là tặng ông đâu, ông làm gì vậy?
2: Sư phụ, chỗ này quả thật rất thơm, ngửi uống thử xem.
1: Sư phụ, lòng người lúc nào cũng khó lường. Rượu này không rõ lai lịch, e là...
5: Hồ Sung, con cũng phải cẩn thận một chút.
0: Con người á, đúng là càng già càng vô dụng, càng già càng nhát gan. Cái gì cũng nói có độc, tốt nhất là đừng có ăn gì hết, an toàn nhất đúng không?
2: Cô bớt nói nhảm chút đi.
0: Tôi uống rượu với huynh.
2: Sợ cô sao? Nè.
0: Cạn.
2: Rượu ngon thiệt.
0: Ngon thật đó.
2: Rượu này ngon thiệt.
6: Rượu ngon. Quá thật là rượu ngon.
2: Nè, ông không có uống, sao biết là rượu ngon?
6: Nếu hỏi ở đâu có rượu bán thì xin thưa là thôn Hạnh Hoa. Ta vừa ngửi là đã biết bình rượu này là nhị hoa đầu được ủ đặc biệt trong suốt 62 năm rồi. Thì làm sao mà không ngon được chứ?
2: Tiền bối, ông đúng là cao siêu thiệt. Tôi tự hỏi bản thân mình á, cũng rất am hiểu về các loại rượu. Nhưng mà nhiều lắm á, tôi chỉ biết loại mỹ tủ này được ủ khoảng 60 mấy năm thôi. Nhưng mà tiền bối tới uống cũng không cần uống, đã nói được tuổi chính xác của rượu. Tại hạ thật sự bái phục. Tiền bối à, nếu ông không chê bai á, thì qua đây uống một chén đi.
6: Công tử và ta không quen biết, được ngửi mùi rượu ngon là ta đã mãn nguyện rồi. Làm sao dám được voi đòi tiên uống rượu ngon thượng hạng của công tử được chứ?
2: Ê, tiền bối, ông khách sáo làm gì? Tứ hải giai huynh đệ, sao lại phải ngại? Hơn nữa, tôi có rất nhiều chuyện về rượu, muốn thỉnh giáo tiền bối đó. Qua đi.
6: Nếu công tử nói vậy, thì ta cũng không dám từ chối nữa.
2: Mời, nè, rót rượu đi.
6: Ê chà,

0: mời tiền bối.
1: Uống.
2: Uống thì uống đi, ngửi gì mà ngửi.
0: Đừng có vô lễ với bằng hữu của tôi.
1: Đây, thôi uống đi. uống đi.
0: Mời tiền bối.
1: Rượu quá ngon hả? Tại hạ họ Tổ, Tổ của Tổ Tông. Năm xưa Tổ Địch văn cây khởi vũ chính là Tổ Tông của tại hạ. Tên tại hạ gồm có hai chữ là Thiên Thu, nghĩa là Vạn Thọ Thiên Thu. Dám hỏi một câu, quý danh của công tử là?
0: Tại hạ họ Lệnh Hồ, tên chỉ có một chữ Sung.
1: Lệnh Hồ Sung.
0: Phải.
1: Họ đã hay, tên cũng đẹp nữa.
0: Đa tạ Tổ đại ca. Chúng ta uống nước đi.
1: Lệnh Hồ công tử, tuy là ngươi có rượu ngon nhưng lại không có chén đẹp, hình như không được trọn vẹn, có hơi đáng tiếc đó nghe.
0: Tổ đại ca, đây là quán rượu dân dã, chỉ có những chén đất thôi. Quân đừng câu nệ quá.
1: Không thể vậy được, không thể vậy được. Nếu không thì sẽ phí cả bình rượu ngọc dịch quỳnh này. Ê chà, thật không ngờ Lệnh Hồ công tử đây không cầu kỳ chuyện chén rượu. Thấy được công tử vẫn chưa hiểu hết cái thú của người uống rượu. Uống những rượu khác nhau thì phải dùng những chén rượu khác nhau. Rượu phần thì phải dùng chén ngọc để uống, như vậy mới tăng thêm mùi vị đặc sắc nằm trong chén rượu. Nếu đổi lại dùng một loại chén khác, lập tức mùi vị cũng sẽ thay đổi liền.
0: Rất có lý, rất có lý.
1: Còn nữa nghe, nếu muốn uống rượu trắng ngoại ô thì phải dùng sừng tê giác, có vậy mới phát huy mùi thơm của rượu. Tuy rằng chén ngọc tăng độ thơm, nhưng sừng tê giác lại tăng độ sắc. Cổ nhân sẽ không gạt ta đâu.
0: Rất có lý, rất có lý.
2: Vậy nếu uống rượu bồ đào thì dùng lý gì đây?
1: Tất nhiên là dùng dạ quang bôi rồi. Thơ cổ có chép: bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Bồ đào mỹ tửu có màu đỏ ửng, một khi rót vào dạ quang bôi, màu sắc càng giống máu tươi. Nam nhi uống vào sao không mạnh được.
2: Còn nếu uống rượu cao lương thì dùng ly gì?
0: Phải đó,
1: rượu cao lương giống là loại rượu cổ nhất. Mọi người chỉ biết Đại Vũ Trị Thủy, chứ không ai biết năm xưa Đại Vũ đã sáng tạo ra cách uống rượu cao lương. Cho nên muốn uống rượu cao lương phải dùng ly thanh đồng, vậy mới cảm được vị cổ xưa.
0: Ê cha, Tổ đại ca, tại hạ đúng là hiểu biết nông cạn. Không biết giữa rượu và chén rượu lại có nhiều mối liên kết tới như vậy.
1: Ê,
0: Tổ đại ca, cô nói thêm đi, tôi muốn nghe.
1: Được. Còn nữa nghe, nếu uống bách thảo mỹ tửu thì phải sử dụng ly cổ đằng, vậy mới nếm được hết mùi vị thơm nồng của nó.
0: Rất có lý.
2: Vậy nếu uống trà nguyên hồng của Thiệu Hưng thì phải dùng ly gì hả?
1: Nếu vậy thì phải dùng ly sứ cổ, nhưng ly sứ cổ này phải dùng của Ngũ Đại Viên Bắc Tống mới được nghe. Lỗ viên tốt nhất, kinh viên cũng được, quan ca định viên cũng tạm ổn. Nhưng phải nhớ đừng bao giờ dùng ly của Nam Tống, vì chúng đã có dính khí xui xẻo ở trong đó rồi.
0: Rất có lý.
2: Uống rượu qua ly thì dùng ly gì?
1: Rượu qua ly thì phải dùng ly phỉ thúy rồi.
0: Ly phỉ thúy?
1: Thằng Châu Xuân Giọng Thi đã có nhắc tới: Hồng Thụ Chức Lăng Khoa Thị Diệp Thanh Kỳ Cổ Tửu Trấn Ly Hoa.
0: Thanh Kỳ Cổ Tửu.
1: Cô thử nghĩ coi, mùa xuân tháng 3 hoa ly nở rộ, các tửu lâu lớn nhỏ đều đồng loạt bán toàn rượu hoa ly, đầu treo cờ màu xanh phỉ thúy. Người uống rượu dùng một hơi uống cạn rượu trong ly phỉ thúy, mắt thì dõi theo cơn mưa phùn, giống như nhìn màu trắng của hoa ly vậy, đủ vị đủ sắc. Sảng khoái vô cùng ha. Hai người nói có phải không? Không dùng ly phỉ thúy là không được đâu nghe.
0: Rất có lý. Làm gì
1: còn
0: vậy?
1: Nữa, nếu như muốn uống rượu ngọc lộ này thì phải dùng ly lưu ly mới là thích hợp nhất. Ví như hàng băng dưới lớp bụi, như vậy mới ngộ ra được sự tuyệt diệu nằm bên trong của nó.
2: Ông nói quá lắm rồi, mà ông nói khoác cũng hay thiệt đó. Thế gian này làm gì có đủ mấy thứ linh tinh kỳ lạ mà ông vừa mới kể ra chứ. Nhiều nhất cũng chỉ có một hai loại thôi à.
1: Không đâu. Những văn nhân do sĩ nào thích thưởng thức cái hay của rượu, nhất định sẽ có đủ những loại ly đó.
2: Nho sĩ? Bộ dạng của ông như vậy cũng gọi là nho sĩ hả?
1: Tại hạ không dám nói là có nhiều.

0: nhiều nhưng cũng được 3 phần phong nhã đó.
1: Wow, 3 phần hả? Ừ. Nhưng 1 phần tôi cũng nhìn không ra nữa. Hay là vậy đi, bây giờ trên người của ông có bao nhiêu cái ly kỳ lạ hồi nãy ông vừa kể, ông lấy ra đi để chúng tôi xem thử. Lấy ra đi.
0: Thật là đáng tiếc, thật lệ. Đúng lúc tại hạ đang có mỗi thứ một cái đó, nghe chưa?
1: Hả?
0: Mời linh hồn công tử tự nhiên xem thử. Chị giao.
1: Trời ơi.
2: Sao có thể như vậy được?
3: Không ngờ một thư sinh nghèo như vậy lại có bao nhiêu cái ly quý hiếm trên người.
4: Muội nghĩ chắc tại uống rượu nhiều quá nên mới nghèo.
3: Chỉ vì uống rượu mà khiến bản thân tả tơi như vậy đúng là không đáng chút nào.
5: Cho nên làm người phải biết cân nhắc. Tủ sắc tài khí dễ khiến con người mất trí, các con phải nhớ đó, có biết không?
3: Dạ sư phụ.
1: Ừ.
0: Linh hồ công tử, giờ hãy uống thử 8 ly rượu này, sau đó tôi sẽ từ từ bàn luận thêm với hai người.
2: Được thôi. Đây là ly thanh đồng, đúng không?
0: Hay.
2: Tổ đại ca, không biết tại sao mùi rượu này lại có phần hơi lạ.
0: Linh hồ công tử, những ly rượu này của tại hạ đều là đồ hiếm trong thiên hạ. Thông thường một người uống xong một ly sẽ không dám uống tiếp ly nữa, có thể liên tiếp uống hết 8 ly. Đó giờ tại hạ chưa
2: có gặp. Phải không đó đại ca? Nhưng mà cáo nói là người thường, tôi đâu có giống họ hả?
0: Hay, linh hồ công tử quá là hào khí. Hay. Hay. Linh hồ công tử uống rất hay, rất lợi hại. Tửu lượng tốt.
1: Sao rồi? Có sao không? Hả?
2: Tao có cảm giác lạ lắm. Mùi rượu này không giống rượu lắm đâu.
1: Máu.
2: Hả? Tổ đại ca, sao lại chảy máu vậy?
0: Linh hồ công tử không có gì đâu.
5: Tổ thiên thu, đồ con rùa nhát gan, mau trả thuốc lại cho ta.
0: Linh hồ công tử, hẹn ngày gặp lại.
2: Túy tiên cư.
1: Ê nè.
2: Tổ đại ca, đi đâu vậy?
5: Tổ thiên thu, đồ con rùa nhát gan, mau trả thuốc lại cho ta. Trả cho ta. Ta phải lóc thịt ngươi, rút xương của ngươi. Trả thuốc cho ta.
1: Vậy thúc thúc mập này,
5: gọi huynh được rồi.
1: Ông đang tìm người tên Tổ thiên thu đúng không? Hắn đi mất rồi.
5: Hắn đi đâu rồi?
1: Tôi làm sao mà biết được. Ông có sao không vậy?
5: Mặc kệ ta đi.
1: Ê, nè, tên kia làm gì vậy? Nè,
5: đừng có động vào ta.
1: Ông, ê, nè, ông.
5: Tiểu tử, đừng sợ, ta không có ý gì xấu đâu, hả?
1: Hả?
2: Làm gì vậy? Ê, nè, ông từ từ, ông, hả? Ông làm gì vậy?
1: Hả? Trời.
5: Trên người của ngươi tại sao lại có mùi thuốc của ta vậy?
2: Mùi thuốc gì chứ, tôi đang uống rượu mà.
5: Uống rượu
1: hả?
5: Uống bằng cái gì?
2: Uống bằng 8 cái ly của tổ đại ca đó.
1: Là làm sao hả?
5: Thuốc của ta.
2: Hắn bị sao vậy?

0: Đại ca ơi, 12 năm rồi, Lộc Nhung của ta, Nhân Sâm của ta, Mật Gấu Linh Chi, ta nung 9 lần, phơi 9 lần. Người dám ăn cắp tục mạng bát hoàng của ta?
1: Hả?
0: Tại sao
1: Anh...
0: vậy? Tại sao vậy?
2: Cái gì mà tại sao? Tôi không biết gì hết.
1: Tôi không biết thật mà.
2: Phải đó.
0: Không biết hả? Nói hay thật đó. Nói hay thật đó.
2: Ê, ê nè nè nè.
1: Nếu còn dám gây rối tôi không khách sáo đâu nha.
0: Đừng động vào ta.
1: Đến hắn cũng chạy. Hôm nay đúng là xui xẻo thiệt.
3: Hết chuyện này tới chuyện kia, xảy ra bao nhiêu chuyện. Nè, muội xem, vừa tặng quà, vừa trị bệnh. Thật sự không biết tại sao Hồ Xung lại dính líu tới đám người không ra gì đó nữa.
4: Nhưng mà đám người đó chắc không có ý xấu đối với Xung Nhi đâu.
3: Sao muội biết được sau lưng họ có còn giấu âm mưu gì hay không? Tự nhiên tốt với mình quá, ắt có ý xấu.
4: Sư huynh, những chuyện vẫn chưa xảy ra thì huynh đừng nên lo lắng quá, nghỉ ngơi sớm đi.
3: Muội ngủ trước đi, huynh muốn luyện công một chút.
5: Nè.
6: Hả? Chuyện gì
5: vậy? Lâm Tử, huynh theo muội qua đây.
6: Hả?
5: Muội hỏi huynh, có phải Lâm gia có kiếm phổ trừ tà gì đó thật không?
6: Kiếm phổ trừ tà thì có đó. Tỷ coi, kiếm pháp 72 lộ của Lâm gia để đó cho tỷ xem hết rồi. Nhưng mà kiếm phổ mà tỷ nói đệ chưa nhìn thấy bao giờ. Cha đệ cũng nói là chưa từng thấy.
5: Vậy tại sao cửu cửu và ngoại công huynh cứ nghi ngờ đại sư huynh ăn cắp kiếm phổ của nhà huynh vậy?
6: Là do họ nghi ngờ thôi chứ đệ không có nghi ngờ gì.
5: Huynh đúng là người tốt. Những người khác thì lo cho huynh, còn huynh thì coi như không có gì.
6: Nè, nếu như họ Lâm đệ thật sự có kiếm phổ tuyệt thế đó, vậy thì đâu có bị phái Thanh Thành ức hiếp, càng không cần bị diệt môn. Tỷ nói đúng không?
5: Huynh nói cũng có lý lắm. Nếu ngoại công của huynh đã nghi ngờ, sao huynh không giải thích giùm cho đại sư huynh chứ?
6: Năm xưa lúc phụ mẫu để lại di ngôn để không tận tai nghe, đều do sư huynh truyền lại. Dù đệ có giải thích ra sao cũng không ăn thua gì.
5: Huynh còn nói, nói đúng ra thì huynh vẫn còn nghi ngờ đại sư huynh.
6: Tỷ đừng nói vậy chứ, nếu để đại sư huynh nghe thấy lại mất hòa khí với hai huynh đệ.
5: Nghi ngờ thì nghi ngờ, không nghi ngờ thì không nghi ngờ. Nếu muội là huynh, muội sẽ đi hỏi thẳng đại sư huynh. Tính của huynh và phụ thân muội cũng giống nhau thật. Thật ra thì hai người đều đang nghi ngờ đại sư huynh lấy cấp kiếm phổ tịch tà mà, nhưng không ai chịu chủ động đi hỏi.
6: Tỷ nói như vậy là sư phụ cũng đang nghi ngờ.
5: Huynh coi kìa, muội đoán đúng rồi phải không? Nếu huynh không nghi ngờ thì tại sao lại dùng từ cũng? Huynh đó, tính tình của huynh thật sự không khác phụ thân muội chút nào.
6: Nè.
5: Chỉ biết nghĩ dẫn dơ ở trong bụng, nhưng ngoài miệng thì không dám nói gì hết.
0: Ăn nói hậm hùng. Đôi cũ nam nữ các ngươi dám ở đây nói hàm hồ. Lệnh Hồ Xung là đại anh hùng, huynh ấy lấy kiếm phổ của các ngươi làm gì chứ? Hai người dám nói xấu sau lưng của lệnh hồ đại hiệp, hôm nay lão tử phải dạy cho hai người một trận mới được.
4: Sư huynh, có chuyện gì vậy?
3: Bình Chi và Sang Nhi bị chúng bắt đi rồi.
4: Hả?
3: Nè, đừng đuổi theo bọn chúng đi xa lắm rồi.
4: Nhưng mà Sang Nhi...
3: Yên tâm đi, theo huynh thấy, chúng là bằng hữu của Hồ Xung, tạm thời không làm hại Sang Nhi đâu. Đi, chúng ta tới hỏi Hồ Xung.
7: Sư phụ, cho dù thịt nát xương tan, đệ tử cũng sẽ cứu tiểu sư muội và Lâm sư đệ về đi.
1: Chà, Nhạc Bất Quần đúng là quá đáng. Đêm hôm khuya khoắt còn kiếm đệ tử hỏi chuyện, báo hại mình không được.

0: ngủ ngon. Sao mặt mình đau như vậy? Chắc không trở lại khuôn mặt ngày xưa chứ. Ai?
1: Mỹ nhân bên sông cửa, vẽ tay, kẻ hàng mi. Nhưng đôi mắt của nàng khóc, không biết đang giận ai.
0: Bài thơ hay quá. Huynh nhất định là một công tử tuấn tú rồi.
1: Ta đúng là một vị công tử tuấn tú, đang chờ đợi một mỹ nhân tuyệt sắc sẽ sánh bước cùng với ta.
0: Huynh thấy tôi được không?
1: Cũng được.
0: Vậy tôi có thể nhìn mặt huynh một chút được không?
1: Vậy thì cô phải đuổi kịp ta mới nhìn được thôi.
0: Biết ngâm thơ khinh công là giỏi, làm sao mình bỏ lỡ được. Đi.
2: Xuân Nhi, con mau đứng dậy đi. Nội thương của con còn chưa khỏi, thực chất không phải đối thủ của bọn chúng.
3: Ngay cả hành tung của chúng còn chưa biết thì nói gì đến chuyện cứu người.
2: Sư huynh, Xuân Nhi nó không biết gì hết, làm sao mà trách nó được.
4: Sư phụ, sư phụ, bên ngoài có người bảo con đưa bức thư cho người. Hắn nói có liên quan đến tính mạng của tiểu sư muội.
2: Sư huynh, chúng hẹn chúng ta ngày mai lên Ngũ Bá Cương.
3: Được, sáng sớm ngày mai sẽ lên Ngũ Bá Cương.
0: Cuối cùng cũng bắt được huynh rồi. Huynh hư lắm nha, còn đeo mặt nạ nữa. Để tôi tháo ra coi thử huynh tuấn tú tới mức nào. Đau quá à. Bỏ tôi ra. Huynh.
3: Huynh
0: nhỏ không giỏi như vậy, nhất định là không tuấn tú.
1: Ai nói với cô?
0: Trên thế gian này làm gì có ai giỏi võ công, vừa biết ngâm thơ vừa có khuôn mặt tuấn tú chứ. Cho dù là có thật cũng đâu tới lượt làm phượng hoàng tôi.
1: Vậy thì sao chứ?
0: Cho nên ta càng muốn xem dung mạo thật của ngươi.

0: Ngươi ngươi là đồ xấu xí, giống y như quỷ vô thường.
1: Cô nương à, nếu như mà cô không thích tại hạ, vậy thì tại hạ xin cáo từ.
0: Ê nè. Chưa gì đã chạy mất tiêu. Chết rồi, mình trúng kế điều hổ ly sơn của hắn rồi. Cái tịch quỷ vô thường này dụ mình tới đây, không lẽ hắn muốn đối phó lệnh hồ đại ca? Thôi chết rồi, nếu như có chuyện gì làm sao nói với Bình đại phu đây?
2: Đại sư huynh, sư phụ, sư nương.
3: Đức nặc, xảy ra chuyện gì vậy?
2: Đại sư huynh bị người ta bắt đi rồi.
3: Sư muội, muội cứ ở lại đây, huynh đi xem sao.
0: Hả? Nhạc Bất Quân, tại sao ông ta lại đuổi theo ông mập đó vậy? Hả? Không lẽ lệnh hồ xung có chuyện thật rồi?

0: quần. Sao ông còn đứng đây mà không vào đi? Dạ rồi, đúng là vô dụng mà, cái gì cũng sợ hết. Tao mặc kệ ông, tôi vào cứu lệnh Hồ Xuân đây. Mau thả tôi xuống đi. Là ai vậy? Nè, nhà mất quần, cứu tôi với.
1: Còn la lối, ta sẽ lóc da của người ra, kéo hết gân của người đó. Ông bắt tôi tới đây để ông quyền của tôi làm gì chứ?
2: Tiểu tử đừng sợ, chúng ta ngồi xuống đây từ từ nói chuyện. Ngươi và Tổ Thiên Thu rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?
1: Tên béo kìa, ông bắt tôi tới đây rồi điểm quyền của tôi làm gì? Tôi với Tổ đại ca vừa mới quen biết thôi.
2: Đúng là nực cười mà. Ta quen biết Tổ Thiên Thu cũng mấy chục năm nay rồi, hắn sẽ không bán đứng bằng hữu đâu. Ta nói cho ngươi biết tiểu tử, phái Hoa Sơn các ngươi ở trong mắt Hoàng Hà lão tổ ta không đáng một xu. Đừng nói chỉ là tên tiểu tử như ngươi, nhưng ta nghĩ hoài vẫn không hiểu tại sao Tổ Thiên Thu lại ăn cắp thuốc của ta để đưa cho ngươi uống chứ.
1: À, thì ra ông tên là Hoàng Hà lão tổ.
2: Sao hả? Chưa nghe qua đúng không? Được, để ta giải thích cho ngươi nghe. Hoàng Hà lão tổ, lão chính là lão ta đây, tổ chính là Tổ Thiên Thu. Hai người bọn ta cùng nhau sinh sống ở bên đất Hoàng Hà, nên gộp lại trở thành Hoàng Hà lão tổ. Ồ, ít nhiều gì ta cũng hiểu ra rồi. Đúng là có vài nét hơi giống. Không lẽ ngươi chính là lệnh tử của hắn?
1: Tổ cái đầu của ông á, ông ấy họ Tổ, tôi họ Lệnh Hồ, sao được chứ?
2: À, phải à, nói vậy cũng đúng. Nói vậy cũng đúng. Đáng tiếc thiệt, thật tội nghiệp cho ông già này. Ta tốn bao nhiêu công sức lường gạt khắp nơi trong suốt mười mấy năm nay, vì muốn chữa dứt căn bệnh cho con gái ta, ta đã luyện được tục mệnh bát hoàng rồi. Có nằm mơ ta cũng không thể nào ngờ, cuối cùng lại bị ngươi uống hết.

0: Những chuyện đời, chuyện về sau ánh hào quang sân khấu.
1: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
2: Dạ.
1: Yeah. Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
0: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
3: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
2: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình nha.
3: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
0: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: khán giả bên xuôi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Nhưng mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất kia.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
5: Sự xuất hiện của một người bạn mới đã khiến cuộc sống các thành viên trong gia đình xáo trộn.
6: Em gặp rắc rối to rồi đó. Không phải lỗi của em. Em tìm thấy cậu ấy mà. Cậu ấy bị thương rồi. Chúng ta phải giúp cậu ấy.
7: Không được nuôi chó. Tuyệt đối không. Con không nhìn thấy con bé sao? Con không quan tâm. Con bé rất thích con chó đó. Đây không phải là ý muốn nữa, mà là con bé cần nó. Chào anh bạn.
6: Con đã bảo nếu giữ con chó đó lại thì sẽ có chuyện mà. Bố đừng trách bà mà. Chỉ vì anh Declan biết con rất thương Đức. Đây là lỗi của con. Nếu con chịu về sớm, chịu quan tâm đến con bé, thì Declan đã không cần thay con làm những chuyện này rồi. Giờ con còn định đổ lỗi cho ai nữa hả? Con tự nhìn lại mình đi.
5: Nhưng sau những biến cố, liệu họ có thể thấu hiểu và gần nhau hơn? Đón xem phim truyện Tìm Về Mái Ấm phát sóng lúc 21:30 Chủ nhật ngày 24 tháng 5 trên kênh truyền hình ATV1.

0: cậu bé bán hàng rong. Nó bán hàng rong từ khi 14 tuổi. Mẹ nó ốm yếu nên nó phải phụ mẹ kiếm tiền. Nó chỉ mong có một cái nghề để lo cho mẹ chu đáo. Hôm nay bán ế quá, nhìn thúng đậu phộng còn nguyên, nó thở dài, chợt nghe tiếng gọi.
1: Này cháu, cháu ơi!
0: Một ông cụ tóc bạc trắng đang ngồi trước sân ngôi nhà to lớn và giàu có đang vẫy tay. Nó chạy nhanh tới.
2: Dạ, ông mua đậu phộng ạ, còn nóng hổi ông ơi.
1: Chà, nhìn ngon quá, cháu bán thế nào?

0: 5.000 đồng một lon ạ.
1: Thế thì cho ta 2 lon nha.
2: Nó lui hui xúc đậu phộng bỏ vào túi ni lông cho ông, rồi nhoẻn miệng cười cảm ơn. Ông đưa ra một tờ tiền 200.000 đưa cho nó. Nó rụt tay lại.
0: Dạ, ông có tiền lẻ không?

0: hình như chị đang tìm ai đó. Ông hỏi vọng ra.
1: Chị tìm ai?
0: Thưa ông, cho muốn gặp ông ạ.
1: Chị tìm tôi có việc gì?
0: Dạ, cháu trả lời tiền thừa. Lúc nãy con trai cháu thiếu tiền ông 190.000 đúng không ạ? À?
1: Đúng rồi. Nhưng thằng bé ở đâu? Tại sao chị lại mang trả tiền cho tôi?
0: Dạ, cháu là mẹ của bé. Trên đường đi đổi tiền thừa cho ông, chẳng may thằng bé bị xe máy đụng phải. Ông cụ giật mình.
1: Rồi thằng bé có sao không chị?
0: Dạ, cũng may chỉ bị trầy xước và bong gân. Nó nhất định bảo cháu phải đến trả tiền cho ông vậy.
1: Vậy chị dẫn tôi đến thăm cháu nha.
0: Ông cụ theo chân người phụ nữ đến ngôi nhà nhỏ. Bước chân vào đã thấy nó nằm gọn trên chiếc chiếu trải dưới nền nhà. Nó toàn ngồi dậy. Ông xua tay.
1: Con có sao không?
2: Dạ con không sao ạ. À? Sao ông lại đến thăm con?
1: Vì ta đã nghĩ sai về con. May là con chỉ bị nhẹ. Nếu không...
2: Dạ thưa ông, trong trường hợp này có lẽ ai cũng nghĩ như ông thôi ạ. À?
0: Ông cụ nhìn ngôi nhà đơn sơ, người mẹ ốm yếu và cậu con trai nhỏ, lòng chợt thương cảm.
1: Sống trong một hoàn cảnh khó khăn như vậy mà cậu bé vẫn thật thà và trong sáng.
0: Ông hỏi thăm.
1: Con có đi học không?
2: Dạ con nghỉ học lâu rồi ạ. À?
1: Vậy con cứ đi bán hàng rong mãi thế này sao?
2: Dạ con thất học nên không ai nhận vào làm cả. Con phải kiếm tiền phụ lo cho mẹ.
0: Đôi mắt mẹ nó ngần ngấn nước, hình như muốn nói điều gì, nhưng cái khắc khổ và chịu đựng khiến chị nín lặng. Ông xoa đầu nó.
1: Ta rất quý con vì là một cậu bé hiền lành và thật thà. Nhà ta đang thiếu một người chăm sóc cây cảnh. Sau khi khỏe lại, con có thể đến làm và học việc cho bản thân mình. Hãy cố gắng con nhé.
0: Ít lâu sau, nó đã trở thành người giúp việc thân thuộc cho gia đình ông cụ. Nhờ sự thật thà và chăm chỉ, nó được các thành viên trong gia đình ông yêu quý hết mực. Nó không còn phải đi bán rong, lo được cho mẹ và học hỏi kinh nghiệm kha khá cho bản thân trong việc chăm sóc cây cảnh. Chúng ta thấy rằng sự thật thà ngay thẳng của con người luôn được đề cao trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sống ngay thẳng, thật thà sẽ được mọi người yêu quý và giúp đỡ. Đó cũng chính là thước đo phẩm chất và giá trị của mỗi con người.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

mỗi lần có người đi dạm hỏi là chỉ lắc đầu bảo chưa nghĩ chuyện chồng con. Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi nhanh, em đi lấy chồng

ăn học thành tài cũng không về quê với chị, bỏ chỉ một mình thui thủi ngõ trước giường sau, trái bần xanh chị lượm về.

0: những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo. Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những phận người phải quằn mình chống chọi với nghịch cảnh. Có những gia đình chỉ sau một biến cố đã rơi vào cảnh mất mát, đau thương và bế tắc. Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi người vợ trẻ cùng với đứa con chưa kịp chào đời, để lại ba đứa trẻ thơ bơ vơ và người cha mang thương tật với tương lai đầy trông chênh phía trước. Đó là hoàn cảnh gia đình anh Quỳnh Văn Đen, ngụ tổ 4 ấp Kinh Làng, xã Đông Thái, tỉnh An Giang. Tai nạn giao thông không chỉ cướp đi sinh mạng của một người mẹ trẻ mà còn đẩy cả một gia đình nghèo vào cảnh mất mát, bế tắc cùng cực. Người vợ trẻ của anh Quỳnh Văn Đen, chị Thị Kim Thuyền, sinh năm 1993, đã mãi mãi ra đi sau vụ tai nạn giao thông thương tâm vào ngày 10 tháng 4 năm 2026. Đau lòng hơn, đứa con thứ tư chưa kịp chào đời cũng không còn nữa. Sau tai nạn ấy thì ba đứa trẻ thơ bỗng chốc mồ côi mẹ, còn người cha tỉnh lại sau cơn mê, mang theo một nỗi đau quá lớn khi biết rằng người bạn đời của mình đã không còn trên cõi đời này nữa. Căn nhà nhỏ của anh Quỳnh Văn Đen nhiều ngày qua vẫn phủ một màu tang tóc, một tổ ấm chẳng vẹn nguyên bởi sự mất mát quá lớn không gì có thể bù đắp.
2: Trong căn nhà tình thương nhỏ nằm sâu ở tổ 4, ấp Kinh Làng, xã Đông Thái, không khí tang thương dường như vẫn còn bao trùm. Anh Quỳnh Văn Đen, năm nay mới 35 tuổi, là người đồng bào dân tộc Khmer thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Cuộc sống của vợ chồng anh vốn đã chật vật từ nhiều năm nay vì không có đất sản xuất, quanh năm chỉ biết đi làm thuê, ai thuê chị làm ấy. Ba đứa con còn nhỏ, đứa lớn 8 tuổi, đứa kế 6 tuổi và đứa út mới chỉ 5 tuổi. Một ngày trôi qua, gánh nặng cơm áo lại càng đè nặng lên vai đôi vợ chồng nghèo. Năm 2024, được nhà nước hỗ trợ căn nhà đại đoàn kết, vợ chồng anh mừng lắm, bởi với những người nghèo như anh chị, có được mái nhà che nắng che mưa đã là điều đáng quý. Nhưng để căn nhà được cứng cáp hơn, tránh cảnh xuống cấp dột nát về sau, hai vợ chồng đã phải vay mượn thêm hơn 50 triệu đồng để mua thêm vật liệu xây dựng. Nợ cũ chưa trả xong, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, không còn cách nào khác, vợ chồng

0: đành gửi ba đứa con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc, rồi khăn gói lên Bình Dương làm công dân. Xa quê, xa con, cuộc sống đời đất khách cũng chỉ đủ chất chiêu từng đồng để gửi về nuôi con và trả nợ. Dựng tưởng khó khăn rồi sẽ vượt qua đi, thì tai họa bất ngờ ập đến. Ngày 10 tháng 4 năm 2026, trên đường chở vợ đi làm về, chiếc xe máy của anh Đen xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ. Cú va chạm khiến anh bất tỉnh tại chỗ. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, điều đầu tiên anh nghe được là vợ mình đã không còn, đứa con trong bụng vợ cũng mất theo mẹ. Không chỉ mất đi người vợ đầu cuối tay ấp, anh còn mất luôn đứa con chưa kịp chào đời. Nỗi đau ấy có lẽ suốt đời này cũng không thể nào vơi ngoài. Thế nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau vụ tai nạn, anh Đen cũng bị chấn thương nặng, cột sống bị lệch, thần kinh chưa ổn định, đi lại khó khăn. Một bên mắt phải vốn đã hư từ trước, giờ sức khỏe càng suy giảm nghiêm trọng hơn. Thế nhưng vì quá đau đớn và lo lắng cho gia đình, anh xin xuất viện sớm để đưa vợ về quê lo hậu sự. Không còn tha thiết chữa trị cho bản thân, không còn tâm trí nghĩ cho riêng mình, điều khiến anh đau đớn nhất lúc này chính là ba đứa con thơ còn quá nhỏ dại. Cái tên Đen vốn đã gắn với cuộc đời lam lũ, giờ tương lai trước mắt anh cũng tối đen như chính số phận mình. Điều khiến anh dây dứt nhất lúc này là ba đứa con nhỏ. Đứa lớn mới 8 tuổi, đứa kém 6 tuổi và đứa út chỉ mới 5 tuổi. Ba đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết mất mát mình vừa trải qua.
1: Lúc 8 giờ 30 đón vợ về tan ca về, hai chồng đi xe về trên con đường mình tư mình để quẹo đầu xe về qua lộ thì bị cái xe 7 chỗ tông sao tới. Còn lúc mà vô bệnh viện bên Mỹ Phước á, thì chưa kết quả, rồi nghe tin vợ con mất á, bỏ bệnh viện rồi đưa đi chở vợ về, rồi mới đi về xong tang của vợ rồi mới đi ra bệnh viện Cần Thơ khám lại. Thì nói chung là cũng có anh chị em với bà cô bác động viên tinh thần là cố gắng lên vượt qua để còn nuôi con mấy đứa con nhỏ nữa. Thì mình cũng cố gắng để chăm những đứa con và sao rồi đi điều trị thế nào để làm được thì có thể làm lại. Tại bên công ty họ cũng có gọi, khi nào làm được thì điện họ và họ đang viết giấy cho mình nghỉ phép thời gian lâu á cho mình điều trị, khi nào bình phục đi làm.
0: Trong căn nhà tình thương ấy, tiếng trẻ con giờ nghe não lòng hơn bao giờ hết. Không còn bàn tay người mẹ chăm lo từng bữa cơm giấc ngủ, không còn tiếng gọi mẹ ơi được đáp lại. Ba đứa trẻ giờ đây tiếp tục nương nhờ vào ông bà nội đã lớn tuổi. Trong khi đó, người cha vẫn mang thương tật trên người, chưa biết khi nào mới đủ sức khỏe để lao động trở lại. Ba đứa trẻ giờ đây tiếp tục nương nhờ vào ông bà nội đã lớn tuổi. Bà Thị Phượng, mẹ của anh Đen, mỗi lần nhắc đến con dâu và các cháu lại không cầm được nước mắt. Tuổi già chưa kịp an yên, giờ lại phải gồng gánh thêm cả gia đình.
2: Cái khổ của chị không có tả hết. Lúc mới cưới vợ nó về thì vợ chồng nó chỉ ngợi nơi ngợi ngã vậy, tại vì thằng này nó đi ghe suốt. Tới ba mặt con nó chưa nuôi vợ nó được ngày nào, không có nuôi đẻ vợ nó được ngày nào, chỉ bà nội không à. Rồi thấy thằng này lúc nó cũng 2 tuổi, vợ nó thấy chồng mặn ơn vất vả, không có đủ sống, không để phụ tiếp mẹ được. Thôi đi kêu ở lại mẹ giữ mấy đứa để con đi phụ tiếp ảnh, hai vợ chồng đi công ty đặng cho có đồng tiền để dựng dư với người ta. Thấy gì rồi chị mới tách nó ra. Cái nhà này hồi xưa là của chị, tách cho con ra mần riêng đi cho nó có, nó dư nó ham. Tách ra mới được 2 năm, năm mấy chứ được 2 năm nữa. Chưa dư đâu, chứ không có nhà nước tôi cho cái nhà này nè, cho 60 triệu. chị mới nhận về mần. Thằng chị đi mua kiểu mua trả góp con nó mần lương lãnh hàng tháng á, về đang trả hàng tháng cho người ta. Rồi nó về mần cái nhà xong mừng lắm, vợ nó mừng mà không nói với mình, khoe bên bà ngoại đó mấy đứa này nè. Nó mẹ ơi, mẹ con ở nhà làm cái nhà đẹp lắm. Đợt này con về con sanh rồi con có đi làm nữa đâu. Con ở nhà chăm mấy đứa nhỏ tiếp bà nội đó. Về hai chồng ở chưa được một tuần nữa ta về Tết á. Là đi mần rồi.
0: Nỗi đau mất mát người thân chưa kịp nguôi ngoai thì gánh nặng cơm áo lại tiếp tục đè nặng lên vai gia đình nghèo. Khoản nợ hơn 50 triệu đồng dày xây nhà vẫn còn đó. Chi phí thuốc men điều trị cho anh Đen rồi các khoản sinh hoạt phí của cả gia đình tiếp tục phát sinh, trong khi nguồn thu nhập gần như không còn. Bản thân anh Đen hiện sức khỏe yếu, chưa thể lao động nặng, chỉ có làm những việc lặt vặt ở nhà và lo cho các con. Ông bà nội thì tuổi cao, không còn khả năng làm thuê nhiều như trước. Cuộc sống của cả gia đình giờ đây gần như rơi vào bế tắc.
3: Nói chung thì hoàn cảnh thì nghèo, không có đất sản xuất, chỉ đi làm thuê quanh năm suốt tháng về sinh sống. Thì nhìn chung tháng qua thì nói chung là vừa qua thì năm 2015 thì được đảng nhà nước xóa nhà dột nát, nhà siêu dẻo thì ấp cũng ưu tiên cấp cho là thuê kinh tiền một căn nhà khang trang để vượt qua cuộc sống, để làm ăn sinh sống trong quá trình thời gian tới. Thì vừa qua thì nói chung thì các chính sách thì nói chung được đảng nhà nước quan tâm là ưu tiên cho hộ nghèo, cận nghèo. Thì ấp cũng có vận động mạnh thường quân cũng cho trong năm thì cũng cho hỗ trợ gạo, mì, đường, bột ngọt, nước ăn cho hộ gia đình để vượt qua cái khó khăn trong thời gian qua. Thì nói chung thì cái hộ này thì vừa qua thì cũng đảng nhà nước thì cũng quan tâm là ưu tiên cho cái hộ này cũng chăn nuôi là được là 5 con heo để trang trải cuộc sống trong gia đình. Thì đến nay thì nói chung hoàn cảnh thì cũng nghèo, thì vừa qua thì cũng có ấp cũng có kết hợp nhà trường thì cũng kêu gọi là thư ngõ để vận động mạnh thường quân để hỗ trợ cho em trong hoàn cảnh vượt qua những khó khăn trong cái nạn vừa qua.
0: Không chỉ thiếu thốn vật chất, điều đáng lo hơn lúc này chính là tương lai học hành của ba đứa trẻ. Em Quỳnh Thị Kim Thùy, con gái lớn của anh Đen, hiện đang học lớp 1 tại trường tiểu học Đông Thái 2. Từ ngày mẹ mất, em ít nói hơn. Ánh mắt hồn nhiên của một đứa trẻ thiếu vắng mẹ hoàn toàn. Đôi lúc có những nỗi buồn không tả hết. Thầy cô giáo trong trường cũng rất xót xa khi biết hoàn cảnh của em.
4: Sau khi nắm được thông tin của hoàn cảnh gia đình của em Thùy thì chỗ nhà trường cũng có phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để đến tận gia đình của em Thùy để nắm bắt lại thông tin. Rồi sau đó thì có làm một cái thư ngõ để vận động và phát động phong trào quyên góp ủng hộ cho bạn Thùy. Và cái phạm vi phát động của phong trào là cho tất cả các em học sinh của toàn trường tiểu học Đông Thái 2 là thứ nhất. Bên cạnh đó còn vận động thêm chỗ các cái phụ huynh học sinh của các lớp rồi của các cái mạnh thường quân ở trong trường cũng như là bên ngoài để quyên góp và ủng hộ và giúp đỡ cho em thì vượt qua cái khó khăn trước mắt.
0: Một tai nạn đã cướp đi người mẹ của ba đứa trẻ. Một tai nạn khiến người cha trở thành trụ cột bất lực trước tương lai mờ mịt của các con. Và cũng chính tai nạn ấy đẩy cả một gia đình nghèo vào chuỗi ngày mất mát, đau thương và thiếu trước hụt sau. Lúc này đây, điều anh Quỳnh Văn Đen cần không chỉ là chi phí được trị bệnh mà còn là sự sẻ chia, là một bàn tay nâng đỡ để anh có thêm nghị lực vượt qua biến cố cuộc đời, để ba đứa trẻ thơ không phải dở dang chuyện học hành. Để người cha nghèo có cơ hội chữa trị, hồi phục sức khỏe, tiếp tục làm chỗ dựa cho các con mình. Sau biến cố đau thương ấy, ba đứa trẻ bỗng chốc mất mẹ. Căn nhà nhỏ vốn đã nghèo khó, đây lại càng quạnh quẽ hơn trong tiếng khóc trẻ thơ và làn khói nhang chưa kịp nguôi lạnh. Nhưng giữa nghịch cảnh ấy, tình người lại một lần nữa thắp lên hy vọng. Sáng ngày 7 tháng 5 năm 2026, chương trình truyền hình dân đạo Khát vọng sống đã vượt hàng trăm cây số về giới ấp kênh làng xã Đông Thái để cùng chính quyền địa phương, các mạnh thường quân và những tấm lòng chân ái tổ chức trao hỗ trợ cho gia đình anh Quỳnh Văn Đen.

buổi trao quà diễn ra trong không khí đầy xúc động. Từ sáng sớm, đông đảo bà con địa phương, đại diện các đoàn thể, nhà hảo tâm đã có mặt tại căn nhà nhỏ của gia đình anh Đen. Dẫu người cha bất hạnh phải trở giả trở về Bình Dương do làm việc với cơ quan công an để phục vụ điều tra vụ tai nạn giao thông vừa qua, nhưng sự thiếu vắng ấy càng khiến buổi trao hỗ trợ thêm phần chạnh lòng. Bà đứa trẻ thơ còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau vừa ập đến với gia đình mình, vẫn ngơ ngác nép bên ông bà nội với dòng người đến sẻ chia. Trong căn nhà nhỏ còn phảng phất mùi khói nhang của người mẹ trẻ vừa mới mất, ai cũng lặng đi khi nhìn lên bàn thờ di ảnh còn mới. Trong đó gần 4 triệu đồng được hỗ trợ trước mắt để chăm lo sinh hoạt cho các cháu nhỏ. Riêng 110 triệu đồng còn lại được thống nhất gửi tiết kiệm ngân hàng nhằm đảm bảo tương lai lâu dài cho ba anh em. Ngoài số tiền hỗ trợ, gia đình còn được trao tặng nhiều phần quà thiết thực như tivi, bếp ga, nhu yếu phẩm và các vật dụng sinh hoạt. Đặc biệt, trường tiểu học Đông Thái 2 đã vận động giáo viên học sinh cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 36 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang vận động thêm hơn 5 triệu 300 ngàn đồng để san sẻ khó khăn cùng gia đình.

Có mặt tại buổi trao hỗ trợ, đại diện chương trình Khát Vọng Sống đã trao tổng số tiền 113.972.000 đồng do các đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân trong và ngoài nước đóng góp. Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình còn cam kết đồng hành điều trị sức khỏe cho anh Quỳnh Giang Đen trong thời gian tới. Cùng với việc hỗ trợ trước mắt, địa phương còn tiếp tục đồng hành lâu dài cùng các cháu nhỏ,

0: Tại chương trình, xã đoàn Đông Thái đã nhận ba bé làm em nuôi của đoàn, hỗ trợ mỗi tháng 300.000 đồng để tiếp sức cho các cháu trên hành trình đến trường.
1: Gia đình cũng rất là mừng, cũng được một số tiền để trang trải cuộc sống, để lo cho mấy đứa cháu sau này. Hứa cái đồng tiền này sẽ xài đúng mục đích, không có xài theo quá giới hạn của mình. Xin hứa với các chị em gần xa, mạnh thường quân xa gần đã lặn lội đến đây để giúp đỡ cho gia đình của con và cháu, mấy đứa cháu rất là biết ơn rất nhiều.
0: Song giữa những mất mát tưởng chừng không thể gượng dậy, sự sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên lớn lao để gia đình anh Đen có thêm niềm tin để bước tiếp.

0: chương trình khát vọng sống này cũng cũng khoảng 7-8 năm rồi. Thì thường thường người cũng theo dõi là giúp đỡ, nhưng mà mỗi lần có dịp về thì mình cứ theo dõi chương trình. Trước khi đi thì thấy đọc hoàn cảnh của gia đình cái em đen này thấy rất là đau lòng, thì mình cũng cố gắng giúp sức, mong là các bà con ở gần ở xa thì nếu mà biết được thì có thể bổ sung thêm cho cháu nó có được cái lợi tức để mà nuôi con sau này. Còn về vấn đề mà đi theo khát vọng sống thì mình đã đi nhiều năm theo dõi hàng rất là gần như hàng tuần, thì mình thấy cái chương trình rất là thiết thực và nhân văn, thì mình giúp bà con được lúc nào hay lúc đó, mình ví dụ mình có bao nhiêu mình chia sẻ bao nhiêu, cái đó là cái tùy
1: cái trường hợp thương tâm của gia đình cháu này thì ba cô ở Bình Phước là cả đêm hôm qua không ngủ được, là 1 giờ sáng là thuê xe là đi về Sài Gòn để đồng hành cùng mọi người cùng đến ở đây. Thì trong quá trình mà mình đến đây á, thì lúc mà trên hình ảnh để mà khát vọng sống mà giới thiệu thì mình sẽ không thấy về trực tiếp như vậy, thấy ba cháu rất là tội nghiệp, rất là đáng thương, cũng mong rằng là địa phương ở mình này quan

0: tâm cho các cháu hơn để các cháu được đến trường học hành cho tới nơi tới chốn.
1: Chương trình Các Bạn Sống này đến rất là kịp lúc và kịp thời. Thì khi mà các cái bài đăng ở trên mạng xã hội của các cái tổ chức ở địa phương xã Đông Thái thì đăng tải lên, cũng như là được sự giới thiệu của các cái tổ chức thiện nguyện, thì chương trình Các Bạn Sống đã nhanh chóng kịp thời đến để mà hỗ trợ cho gia đình. Thì qua đó thì giúp cho đỡ đần cho các em, rồi vừa bị mất mát đi cái tình thương của mẹ, rồi giúp đỡ cho cái người cha đang trong quá trình là hồi phục thương tích sau cái vụ việc tai nạn đó, thì hỗ trợ được về mặt vật chất và tinh thần để cho giúp cho các em tiếp tục trên con đường học tập của mình, cũng như là giúp cho cái người cha bị tai nạn là kịp thời hồi phục sức khỏe để mà mau bình phục, có sức khỏe để mà tiếp tục lao động để mà chăm lo cho những đứa con của mình sau này.
2: Cuộc sống sẽ còn nhiều gian nan với gia đình anh Quỳnh Trang Đen. Những đứa trẻ ấy rồi sẽ lớn lên trong khoảng trống không gì bù đắp được của từng mẹ. Nhưng hôm nay, bằng sự sẻ chia của cộng đồng, bằng tình yêu thương của những con người chưa từng quen biết, ngọn lửa hy vọng sẽ được thắp lên trong căn nhà nhỏ nơi vùng quê đông.

Thưa quý vị và các bạn, có thể những món quà vật chất rồi sẽ dần rơi đi theo năm tháng, nhưng nghĩa tình và sự đồng hành của cộng đồng sẽ là điểm tựa để gia đình anh Đen vượt qua nghịch cảnh. Chương trình nhân đạo Khát Vọng Sống không chỉ là trao đi sự hỗ trợ mà còn trao niềm tin, trao hy vọng để những mảnh đời bất hạnh có thêm nghị lực đứng lên sau biến cố. Bởi trong cuộc sống này, ở đâu còn có sự yêu thương thì ở đó còn hy vọng. Đến đây, chương trình Khát Vọng Sống xin được tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính công ty Tôn Tân Phước Khanh. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã chung tay cùng chúng tôi và cộng đồng trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.

Song cọp lộc lộc sấy nè điền cả nhà nằm bay giờ mặt chỉ tìm mệt thấy khăn ông cầm bị năng vật chịu từ tổ anh giang điền bên hồ miền. Nè sấy trần thì thanh hương anh út lê kha cả nè cam thị cá bạc khai anh giang chun po bon chơi nằm thầm ấy rosa hà dí rộp bó chân chít chạm. Con tốt chân tay trượt bị nứt ông cặp hiệp nè ní nơi đầm bon sợ một thiện nị rợ đầy. Châm rộ cọ đầu nay mình được sạch thỏa. Rẽ xa bỏ lưng rửa xây. Chân là tì bình chọc miền chùn nè tì xa lạp bạc. Lùng đạp tà tình ý xóm chùn ở thân ích bước đà. Tôi xin lạc cho chân nằm bà rơi dùm ịch chê tì mịt rây. Tớp cần lòng tình ý, nẹ sợi trần thì thân

0: nâng cao thơ và cho bàn đập hiệp trong nét đấng nơi mà cho bàn đơn lý chú bài sẵn cắt lòng xuyên. Sạ ca khăn nông ca nghi ọp rung lý chú bài sạch tệ ả rõm, nâng khu snap sập sái. Sạ ca khăn nông ca cực rõng, nâng ca pra cừu bằng riêng, ca mạp hị bán bộ cử lực nâng xâm phí rẻ. Sạ ca khăn nông ca nghi tru bị nít nâng bốc sợp lật tập hồn. Dùng tam phản cá, nơi cho năm bị bọn mập hay bảo mối, kênh nạc mà thị cao bá nơi ông cập hiệp nâng mù lửa thán, nâng xạ ca đậm bấy, bậc xam xa phạm thân nạc, khăn ông nú, miên đập bì thân nạc, đáy bì bầm bọn từ sức đầy chỗ bái, nâng mập hay bầy thân nạc vượt vơn ca trong điền, vị trí chi vẹ ông bì ca nghiệp bạc rồi nạc xê mê tập hốm, ông ca mô hà chân nâng ca nghiệp xâm phoan dư vệ chân. Lơ mùa lực thàn ai cập hiệp bản ác lâm xá, đồng nàng kè nẹ kà mà thị kà bạc sẵn cắt lòng xuyên, nâng đồng nàng kè nẹ kà mà thị kà bạc bản ác ông cập hiệp nâng mùa lực thàn, bán cho kịch bồng priêng bọt bình chia xạ ca, đạt bóng hán bí tùm nẹ tùm nông chịch sát nâng ca bạc định nhà chịch khu bù, khăn nông ca lực cầm bú của nập hiệp, nây ca ọp rúm, trừ sát đáy nỉ chỗ bái nâng ca bần hộp bần đàl vị trí chi vẹ xâm rập kà mà phị bạc bạc chốn, nâng xà mà chịch xâm phoan dù vị chốn, nâng xà mà chịch xà mà cung. Rùm trong này, đoàn ca có sáng cổng cà mạp hiệp bàl bộ cử lực đa miên chăn tệ này chỗ bài rừng mòm. Miên cổng sẽ là thò lõ, nâng miên trùm liên vị trí trụ vẹn. Tìm khuôn cho lại tọp xâm nông bố phía đặc cách khả nông sát thà nập hiệp thầm ấy. Tôi xin lạc chốn nâng bài dù mệt chữ ti mệt rây. Cái nẹ này nôm cho là nà bà lòng bà nắng, cho là nà mù hà chốn bần bà sọp khát an giang. Đất nôm đà lục Nguyễn Hữu Ngọc, anu bà thiên cái nẹ khu sát nà ọp rúng, nâng cho là nà mù hà chốn khát, thơ chí ở thập đầy phiếp. Bạn anh chơi, mộc chốc bị nịch, ông kết cạp sọp xài, nâng ca thơ ở chạy đánh, nơi cho là nà bà lòng bà nắng, cho là nà mù hà chốn bần bà sọp, đâm nạc cá bì bòn mập hay bà muối, nơi sân cạch tình biên.
1: Dùng tam rộng bài ca, chôn cọng trôi phía nứt nây kỳ nẹ nài nằm cho là ná bà lòng bà nắng, cho là ná mà hạ tròn bàn bà sọp khách bàn đà đăng thá, chạp bì chân năm bì bòn bà phê bà mùi mọc tòa là bà chạp bắn, kỳ nẹ kà mát thị ca bác ả nhà thua, rà nạ xê mẹ tập hôm, nâng ong ca nì dô bài sẵn cúng, sẵn cát tân biên, bàn đâm đặc nằm, nâng nài nằm sọp xài ả nà vót cho là ná bà lòng bà nắng, cho là ná mà hạ tròn bàn bà sọp, đòi sạp chóp, tàu đừng phía ra cách đi dọc bay rộp bỏ mùa lật hắn, phía ra cách châm niên rộp bỏ sạch thạp bằng ông cập hiếp ni mùi nâng đâm rau ca chạy sáng rộp bỏ bị kỳ trần. Bài chạy bằng ni, tu tăng sẵn cách miền sầm ổ phiếp châm nuôn xàm sập cọng, nâng bộ cơ châm nuôn xài sập bảy rộp, bàn chỗ chmô ạ nà vót cầm rú, nâng bộ cơ cầm rú, cho là nà mà hạ tròn bằng bà sắp chân năm bì bòn bà phê bà mùi, đòi miền cầm rú sở rộp chùm nuôn chặt sắp rộng bay tùm rống, lơ vì xài xe tạch cách bộ bà thò dân cúng, ca bìa chiết xoan đi sốc, nâng ca co sáng bộ phân đi dọc bày. Cầm rú chỉ tròn trở bàn ạ nà vót giam miền bà sắp tịp hiếp, nâng xóm sróp, tàu nâng sở thàn hợp hiếp chạy sáng rộp bà mùa lật hắn. Đòi tật tùa bàn bà sát tế phiếp và chìm miến, rùm chậm nay bùng rừng khlung mò hà xa mực kì bà chì chuyệt tầng mùl, lơ cầm bố xa mò rạc đầy xoài cực rộng, nâng khăn nông xa hạ công bà chùm chuẩn, nâng bằng cát ai miến cả ai cập hiệp khả nề khăn nông sân cùng. Tạm rời dạng cầm rưu tầng ni, cư bàn kê cô, nâng ốc bà thâm bật thọ ẩm nào chiếng buôn bọn bàm pi rồi hà sắp chấm nay. Nâng bà cọp tế chấm nuôn mập hay bàm buôn khăn nòng, chuôn đoàn cổ xa gây cỏ, cổ xa chất gây cỏ, nâng cổ xa đề miền chi bập hiệp lâm bác, đài miền tực bạ sở rộp chiếng bì bọn bàm mùi rối luyện đồng. Cầm trôi phí nứt ẵng kết, có bàn bàn to, tư xoay nhuôn bị nứt chạy sáng, nâng sát đạp ở bài cá ông bị đâm nào cả sẽ cầm một hiếp, nâng cả án ở vót tâm rộng cả sạp chốt, rùm đâm nào chạy cầm lệch áp hiếp vót. Đại án ở vót đòi xa mạc cung đời sẵn cắt, phải lờ mô là thàn ai cập hiếp nây tâm rộng chi bộ hiếp sọc sàn sẵn cúng đại miền sạp, bởi chia tâm rộng đời cho rùm cả nghĩa sọp ra sạch thò sẵn cúng, cả chưa ốp và thâm thân nìa rạp rộng sọc cập hiếp, tông tâm ninh sôn đông, tế bài sọp ra sạch thò, cả chưa ốp và thâm sạch trầy toàn xói, rùm chậm nay thay tâm căn tay bà xa lần đo sạ mạch chì cá, nâng bởi chia bò rốt đại miền chi bộ hiếp lâm bác nơi khả năng mô là thàn. Tạm rời dạng cả bình nịch ní, bà tỷ phú bàn sản ái kê nẹ kà mát thị kà bạc sẵn cắt, bàn to dục chất tục đạc đặc nắm, nâng trong ôl bọn hai đâm bay ạ nà vọt cho lần ná mà hai tròn bàn bà sọp, đâm bay ạ nà vọt chục chí nâng miên bà sở tệp hiếp, khăn ông chân năm bì bọn một hệ bà mùi, nâng chân năm bàn to tiết, bà ông tăng bình nịch mơ làng vĩnh, nâng ca cho chú mô. Tâm rộng rộng bác xa khá bạc bạc gặp hiện. Tần tâm ứng nút, trở bụng rừng, ca nghi khô sản áp sắp xáy, bằng rì cách xa hạ ca chi mùi phân nách bẹp bọn khăn ông kẻ ạ nà vọt cho lần á. Ai xóm xa rộp tờ nâng lạc hẳn.

0: sẽ cái đấy sẵn lạnh đói ngập ngắt đời ốc bị chật. Dân khả nhóm sẵn khẩm thá nâng miền cá chui còm trò bí ạch nhà thô cực lục đập thân ạ nâng sập rõ sở chốn chích ngay thành tiết đập bây chui ai bụ quát đất tuôn ban ca thay toa ban lọ bà xài chiêng chưa mật chung khả nông mùi tháng ngay tập xá ọ bay liền đông mùi khái ọ bà hai chiêng mà rồi liền đông rốt ọ bà thấm mà phây bà bay liền đông xâm rạp nẹ bị cá phiếp thang ngân ca chùm này tập xá rồi tháng ngay cứ ả sái đòi thả vì cá xạ cầm mập hiếp tàng ọ ở rực dạp bề chiêng mà phải bàm chân năm này ca chạy ở rộng lệch nâng ca thay toàm đòi ngập ngập mà chân mặt đơn chân châm thay toàm mà được chắc nâng cổ mà cầm bề châu đốc bàn khá lái chiêu trong rộng cọ cắt đáy nấy sẽ cắt đầy mà được sạch thỏa nâng cổ rộng cổ xa nâng tì ní mênh mênh chui đòi nẹ ịt xâm nàng bà nọ tế tham tiếng xài phía giang khăn khá lá nâng bà bày nấy chui khá nít tư vinh tư mộc đòi là ọ bà xa rộng bỏ chân chiết tiệt phòng. Tôi sẽ kể chân bài giám mật chi tiết mê trầy. Rồi xây cư chi rô kê chết đã xa mạnh, tăng bì dù diễn nạc một khởi bàn khá chi nè mật rụp nây phùm sở Việt Nam. Mình trăm tay bà sạp xuập dàng chích xin nạch cho mùi chi vập hiệp rụt nữ, nâng xa mạng đầy rồi bỏ chân chết Việt Nam bà nọ tê. Bên tay thèm tiền bông cát bàn chi bập hộp chi vật bài tón, rùm trong nái áp hiệp vật, chê vập hiệp cho nọ bọt phong đầy. Tăng bì bù rán mộp, đàm rửa xây, bàn sạp chuốc dành chất sinh nhật cho mùi rừng ráu, bà chút bà chăng nâng sạch trâu, đàm bấy kà bì phùm sốc, nâng bà tê chết. Khân nông bà nà chú nắm to su đo lùm bạ lùm bần, đàm rửa xây, bàn khai chía, niềm mật rụp, đàm ná, rốt bóc con tọp nâng bà chí chân dân. Bị đàm rửa xây, bàn bông kà chía à vụt xa mánh chì chàn đồ chía, thân ú, đàm bóng, bàn chú nắp bà đật nâng bà bà miên bà sạch tập hiệp, đàm bấy tụp tốn nâng à vụt tùm nợp rụt bọ sạch trâu. Mình trăm tay nghe sử dụng rốt nâng nghe sử dụng thơ nụ tê. Rực xảy thaym tèng xong sắp tơ nâng rụt biệp vì chú mọ dàng bọt bàn tiệt phòng. Hai đồ chú nó hói rụt hiệp đàm rực xảy vì khám sạch trâu bàn khai chi nửa mật rụt nê xe mặt đấy mình chó chánh mình chăn tét
1: ដល់មុខមុខរបស់ប្រជាជនវៀតណាមភាពរស់រវើកនៃភាពស្វិតស្វាញ់របស់រិស័យប្រៀបដូចជាឆន្ទៈដាក់មុខមុខអត្តចរិតអំណត់ព្យាយាមជំនះរាល់ការលំបាកដើម្បីភាពរស់រាននិងអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្សជាតិវៀតណាមដោយប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាង ឫស័យត្រូវបានយកមកធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមដើម្បីច្នៃបង្កើតជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់និងបម្រើផលិតកម្មក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិវៀតណាមតបបីបច្ចុប្បន្នមានវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗជាច្រើនមកជំនួសក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រួសារជាច្រើននៅមិនធ្វើនៅតែមានទម្លាប់ប្រើប្រាស់ដើមឫស័យដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍ក្នុងគ្រួសារឬបម្រើដល់សកម្មភាពការងារផលិតកម្មពួកគាត់តែងស្វែងរកទិញដើមឫស័យចាស់ៗដែលមានភាពស្វិតនិងរឹងមាំសមស្ Đàm rửa sấy miền ạ thạ rửa giao chỉ trớn khả năng chi vụ phía phần nâu có đối chi ca phần lực khả năng quý sài đàm trình trăm cho lập phần và xâm rạp thuở ổ bà cò chạp bằng con cả đàm khả năng chi vụ phía cổ xa xâm rạp thuở tổ cặp ấy cần trọ nâng xâm phía rạp rạp rạp xem xinh tiết rọc bác rạp rạp thuở bì rửa sấy miền phía chất sát chi môi bạ rửa thàn chiến phần lực tập hóa đài thuở bì chùa mình trầm tài hoa tầm miên nơi khả năng chi vô phía bởi nơi bởi trăm tháng ngày bởi nộp tế đào mở xây có bàn sạp chóp giang chất sát chi mùi trường quá một cổ rộp bó nơi khả năng phôm sốc nì mùi nì mùi bàn khá lai chi mùi là thàn cứ khả năng ca bóng cát phôm rộp bó bởi bởi này khả năng trường quá chi vất xa mai tầm nợp phôm rộp bó đâm bánh đòi đài nơi tài bằng to miền và tầm miền tạm phêl bởi lìa đôi chìa cầm phùng rẽ xa bởi lưng hữu xây nào khả nông cực trọng vã chì vất nây phùm sọc vì đàm rửa xây đọa xa mạnh bởi chìa chôn bàn bóng

0: có đặt bần lại rứ đặt trầy văn tài bạch cho bắn đâm bay cho lại top tàu nâng tầm rau ca tịp xa vô tầng phí ban khát khom cho này bật đất bóng cát nơi phần lực tập hồn sắp bạc cầm rập sập rập hết xâm rạp ở tiết tịch chuẩn dốc tàu tục tên hàng cà phê phô chân đi giật thắn nâng rửa xó chỉ đầm còn tài ở tiết tịch chuẩn phần nhà rộp riêng cầm rú vô tầng phí ai bạc bạc sân nạc đài đọc bằng bạc sốp rập bạc luôn đâm bay thập bàn chanh chia rộp riêng ban giảng sát.
1: Cái đầu tiên là mình làm gọng với nôm không
0: à? Cá ri chầm ra ni rọc bó, đâm bốn con tay thơ rọc bò mùi tuần buồn. Cái đó thấp bài anh tạm cũng rú, đây là mình miền trời ca. Tốt mấy chị ca nghe đi, nơi hot nâng bạc chầm nối mình sợ khu phố khả đòi. Bàn tay khả đầy rực rì bóng thoát, cứu ca rạ xa, bàn nấu rộp bóp rộp bì nì, nâng bóng ra đầm rau cá rộp bóp mì miền khả năng thôn. Trong bộ phụ tăng phì, mục rộp bó thấp bài nìa bạch chợ bẩn, mình còn tay chỉ mục rộp bó trình trăm chỉ vật nụ tề, bàn tay bàn khả lai chỉ khả đầy rực rì khả năng vì chắc chưa rìa. Ôi tên nâu miền, nẹ sở lành, chỗ chất phân lực tập hồn đọc xa mạnh tầng nút, bố tăng phí miền ả rộm cọ khá đào, nâng phát đoán đầm lái giang khá lăng. Thật lập chi ả tay tạ dự tự chân đọc ổng ai khá hán, khá nông sân kìm bà chàng Amerik đàm bày sân cổ chiết, bố tăng phí ban rùm trầm nay kà bìa phùm sọc khá nông sợ mai sân kìm. Nâng thằng ngày ní khá nông sợ mai sân tịp hiếp, bố tăng phí ban to thay ra xa bà lưng phùm sọc tam rỉ dạ cả thập bánh, nâng sạch say rửa say, đọa xa mình, tay rừng mầm.
2: Nếu mà tôi làm xong á, thì theo tôi với bà chả...
0: Bà sân bà đầy bà quần tầng phì nè, thơ vơ rùm khăn nìa. Bà chấm nối ai tự tùa bán phì bà muối từ bà phì liền đóng khăn nông bịch hai. Ní cư chìa bà khóc chấm nối tầm bòn, nâng xâm khăn bà phát xâm rạp xâm mạch chức, gồm thập bánh nơi khăn nông bùa thành.
3: Ở đây đa số tổ viên là sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản.
0: Cao pi rọ bò chôm bón cư trên trăm bằng con đầm sấu mi miếng ban chiết pe tầm nề đầm bấy thắp anh xâm rạ xem xin đầm bấy bằng cán prạ chầm nồi cù sa prạ chầm nồi mật chúng khăn nông mười khé tập tụ ban pi prám từ tầm pi lệ đồng ban chui áo cù sa chỉ trán rồi phát pi pi cây cỏ đầu chui rùm crom xã cà ni. Cảm đồng bàn cần trọ phùm đồng dòng, bàn bằng cách làng khăn đồng chân năm bị bọn đọc rộng buồn, miền xa máy trước đọc nạ. Đòi ca thay ra xa, nâng ca chân này bật đất ọt chộp thua rộng bó xa bà cò. Rùm nâng ca dục chất tục đã bị ảnh nhà thua mùi lực thành, bàn đà phần lực tập hồn bị rộng bò ní. Bàn tự tụt sọt thá, chia phần lực tập hồn ủ xa cầm cho nộp bọt chân năm thân nạc khét khăn đồng chân năm bị bọn đọc phê bày. Đâm lại sẽ tài cách phí rộng bò, thập bài nhí mình không bỏ nụ tề. Quan tài sẽ tài rập hiếp, rộm chấm nay cắt bằng thòi ạ trá, cổ xa kỳ cỏ khăn nông khùng. Bộ rộm thang ạ nô quạt lọ, ạ nô krat rộng bò rột thà bì bál, sẽ đầy bì ca ạ phì vót múc rộng bò chân bọt.
4: Từ xa xưa thì ông bà cũng đã trồng che chúc để giữ đất rồi.
0: Tăng phí bồ ra nạc cà mộc, đồn tá ba đàm đàm rửa xấy đàm bấy ra xa đầy, nâng bùm ra đầm rầu cá chi bộ phiếp ra chậm ngay. Tăng phí nút, tớ ra xa rộp bó thọ bài nhờ rộp hốt mộc phần sọc này ni. Rộp bò ni bảo bảo vật thốt thiệt đàm đàm miền sắp nâng khí nguồn thành, nâng bê lưu nìa tầm nế rộp bó thị chuẩn. Rộp bò ni chả rưu khám mến có ai thua bản đài. Dớn thọ bài nhờ bê tầm nế, đàm bấy rộp tầm nộp bật thêm xâm rạp rù xa.
5: Đi làm nông làm gãy.
0: Phùm rộp bò bảo bê ni. Vì rửa xây, mình trăm tay nòm mốc nâu tầm lại sẽ tạc cách bằng nô tì. Bọn tay tham tiên rạ xa nâu ạ tạ xa nhàn vô bà thóa. Bọn hai ca bằng bà sóp, phiệp tọt xú, nâng bọt bì sót đọ dù lũng, rộp bọt xa bà cò, đẹp bàn sạp chọp, chìa mùi rộp bọt tạ bành. Bạn đà bà lực tập hồn bằng cách lần, mình trăm tay chi xâm rạ bà bằng nô tì. Tại thêm chẳng, chỉ ca rùm bình chôn nịp bạc về sót và bây ní nâng cạp đất nhà chật. Dương ách mơ khởi thà, bì vật thuật thiệt đàm đọ xa mạnh, đàm rửa xấy, nâng đàm bố, ba nâng cầm bông rùm chấm nách.

đào kè áp hữu vọt xe tài cách chôn ập bọt, bọn các bàn ạ tạ xe nhàn bộ bạc thó, xâm rạp đâm bọn chôn ập bọt chỉ trán khả năng bởi tế Việt Nam. Đòi phía bởi vì hợp vĩ, nâng xâm rạp chìa mùi đâm rau kè hợp bọn ạ tệ tế chuẩn, xa bà có thả bành, bàn bài khai, đàm rửa xây, nâng đàm bộ, khai chìa phân hệ mùi đọa xâm khánh, khả năng đâm nạ kè áp hữu vọt chôn ập bọt, tăng bọn các kè nghĩa, tăng hợp rạ xa bộ bạc thó.

lực lực xây nét niên cả nhà nằm bài dâm ịch chi tì mì trầy nông cầm vị thiếp xài này cả xài nâng vật chú tư rưu tù an giang đi bình chọc ta bà nè xông thalai mạng quân châm phú ở lục lục xây nét niên cả nhà nằm bài dâm ịch đại bàn dốc chi tục đạc tam đán cầm vị thi rộp hoa dân khí nhông xông châm rịp lìa.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hik, Kim Jong-min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 22.
2: Sao con lại không thể nhận ra được ai mới là con gái
3: mình? Con đã nhận ra rồi mà. Con nhận ra con gái vì con là mẹ nó.
2: Nếu mà con cứ như vậy hoài thì mẹ sẽ phải đưa con đi bệnh viện đó, con biết không?
3: Tất cả là tại mẹ hết. Nếu 20 năm trước mẹ không gửi con bé tới nhà Du Hôn thì không có chuyện gì xảy ra rồi. Hôm đó mẹ bắt con và anh Chun Sik tới.

0: nhà mẹ ở Chun Chu. Rồi ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nói đi. Mẹ nói coi mẹ đã làm gì với Cherin và Sua của con.
1: Hai đứa trẻ này từ bây giờ sẽ có chung một số phận.

0: khám qua không ạ?
1: Tôi muốn nhờ cô làm giùm tôi một chuyện ngay bây giờ, nhưng không được để cho ai biết hết.
0: Làm chuyện gì vậy?
1: Kiểm tra huyết thống.

0: Mẹ ơi, mẹ ơi.
1: Sua ơi, mẹ đây nè con. Đáng lẽ ra lúc đó nên để con bé về. Đáng lẽ lúc đó dù có chuyện gì thì mình cũng nên để con bé quay trở về. Sao mình lại giữ nó ở lại với mình chứ? Một người tội lỗi như mình làm sao mà nuôi con nhà giàu được? Trời ơi, tôi điên rồi, trời ơi. Trời ơi, tôi điên mất rồi. Chắc chắn là tôi điên rồi mà. Sao
2: mẹ ơi,
1: lại...
2: có chuyện gì vậy? Đông Chu ơi, tới đây mau lên.
3: Gì vậy?
1: Cho tôi xin lỗi đi mà, là lỗi của tôi đó. Tất cả đều là lỗi của tôi, là lỗi của tôi hết đó.
3: Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Tỉnh lại đi mẹ. Con là Đông Chu mà. Mẹ, mẹ sao vậy?
2: Chị không biết, chắc mẹ bị sốc cái gì đó.
1: Tôi đáng bị trừng phạt. Tôi đáng bị trừng phạt. Tôi chịu hết mà. Có kêu tôi chết tôi cũng chịu chết nữa. Chỉ cần Junchu là của tôi thôi. Làm ơn đừng có bắt Junchu mà. Còn tôi Junchu, cho dù họ có nói gì thì con bé cũng là con gái của tôi. Làm ơn đi, làm ơn đi mà.
3: Mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ. Con là Đông Chu mà mẹ. Mẹ ơi,
1: con của tôi.
3: Mẹ ơi, sao vậy hả mẹ?
1: Tôi đáng bị trừng
3: phạt. Làm sao bây giờ
1: mà.

0: Anh đã coi qua rồi. Hợp đồng với lại bên đó thực sự không có vấn đề. Chỉ là tập đoàn Tê San xen vô làm công ty quỹ thác, cho nên hơi phức tạp thôi. Em bệnh sao?
1: Chắc tại vụ hợp đồng cho nên em thấy trong người hơi mệt chút xíu thôi à.
0: Biết mà. Ha Yun Chu sao rồi? Em tới thăm không? Gặp cô ấy không?
1: Sao anh quan tâm tới Yun Chu dữ vậy hả? Cứ như anh là anh ruột của cổ vậy đó.
0: Thì tại cô ấy làm anh nhớ tới Sua. Cô ấy hay khóc như vậy. Cô ấy không nói có chuyện gì mà cứ khóc hoài trước mặt anh thôi. Nên cảm giác như Sua vậy.
2: Ồ, Đô Hôn cũng ở đây à? Con coi hợp đồng chưa? À, chờ bà chút xíu. Mình hả? Có chuyện gì vậy?
3: Anh có biết bây giờ em đang ở cạnh ai không?
2: Là ở cạnh ai vậy?
3: Sua đó. Sua nhà mình về rồi.
2: Sua về rồi hả? Em đang nói gì vậy?
3: Nếu tò mò thì anh mau về nhà đi. Anh cũng sẽ ngạc nhiên giống như em cho mà coi.
2: Được. Anh sẽ về nhà liền.
0: Sua về rồi sao?
2: Hả? Cô ấy nói như vậy. Cherry nè, con nghe mẹ con nói gì không?
1: Con cũng không rõ nữa. Ba định về nhà hả ba?
2: Ba đi về nhà đây, mà con cũng đi về chung đi. Nếu như đúng là Sua về thì cả nhà phải chào đón chứ.
0: Sua về thật sao? Lâu nay cô ấy ở đâu vậy chứ? Phu nhân đã gọi thì chắc chắn là Sua rồi. Không tin được mà.
1: Hy vọng là vậy. Tưởng chừng như 20 năm qua Sua chưa từng rời khỏi nhà vậy đó. Lúc nào cũng Sua, nghe nhiều tên đau cả tai. Ước gì cô ấy ở với mình. Mà như không ở thì tốt biết mấy.
0: Em nói cái gì vậy hả?
1: Cũng không có gì hết. Thôi em đi trước đây.

0: Thấy ba mày thì phải chào hỏi chứ, sao cứ lỏ mắt ra dòm vậy?
1: Ôi trời,
0: nếu như đã xui á, cho dù té ngửa vẫn bị gãy mũi như thường ha, miếng ăn dâng tới miệng rồi còn bị rớt ra nữa mới tức đây nè. Đúng rồi, ngay cả thằng con trai duy nhất mình đẻ ra mà nó còn không coi mình ra gì nữa thì còn làm gì ra hồn được chứ.
2: Nếu vậy tại sao ông không chịu kiếm việc làm ổn định? Nếu ông muốn tôi giúp ông cho, ở chỗ công trường xây dựng luôn thiếu công nhân.
0: Cái gì?
2: Tê Xanh có nhiều công trình xây dựng lắm. Nếu như ông muốn...
0: Mày coi cái miệng thúi của mày đang phun ra cái quái gì vậy hả? Nè, cái thằng kia, bọn mày muốn ba mày phải cầm cuốc, cầm xẻng, còng lưng suốt cả cuộc đời này thì mày mới hả lòng hả dạ hả?
2: Tốt nhất là ông sống cho ra sống, như một con người đi. Ông định lấy chuyện 20 năm trước đe dọa người khác tới chừng nào hả?
0: Được rồi. Tốt, tao hỏi mày một câu thôi. Con nhỏ Minsua đó, mày có nghĩ tới nó hay không vậy hả? Nếu nó được sống cuộc sống của nó mà không bao giờ xảy ra sự cố ở năm đó hả? Thì bây giờ nó đã là chủ nhân của một công ty mỹ phẩm to lớn rồi, biết chưa? Mày thấy tội nghiệp ghê đời không hả? Nó sống như vậy mà không biết đó không phải là gia đình thật của mình, còn cung phụng cho bà mẹ với hai đứa em gái nữa. Mà lúc tao kêu để tao nói cho mày biết thật ra nó là ai thì mày lại bịt hai cái lỗ tai lại không muốn nghe hả? Sao mày dám lên mặt kêu tao sống cho ra sống trong khi bản thân mày khốn nạn như vậy? Nè Josumin à, dù mày có cố dùng dãy cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn có hai việc sẽ không bao giờ thay đổi được, biết chưa? Thứ nhất, mày là con trai của tên khốn nạn pin đu tao đây. Và thứ hai, đó là chính bản thân mày đã hủy hoại cuộc đời con nhỏ đó, biết không hả?

0: con bé này chính là Sua. Là Sua thật hả?
1: Nếu không thì làm sao con bé biết hát bài đó? Chính em đã dạy nó mà. Ngay cả cái dáng ngủ cũng y chang như vậy.
0: Thì anh cũng không biết nữa. Con nghĩ sao hả Cherin? Có giống Sua không?
2: Con không chắc. Con cũng không biết nữa ba.
1: Con thì biết gì chứ. Con có bao giờ quan tâm tới Sua đâu. Về phòng của mình đi.

Chuyện hôm nay làm tôi nhớ lại chuyện xảy ra 20 năm trước. Tiểu thư Sua và cô cùng bị bệnh chung một ngày, giống như hai người cùng chung một số phận vậy.

0: Ý cô muốn nói là gì đây? Tới cô cũng nghĩ Ha Yun-chul chính là Minsu-a sao?
1: Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Chủ tịch đã quyết định cho làm xét nghiệm huyết thống rồi.
0: Cô nói gì chứ?
1: Chứ cô nghĩ là không mà. Chúng ta sẽ sớm có kết quả thôi. Thay vì nằm trên giường bệnh như vậy, cô nên suy nghĩ xem bây giờ nên làm gì mới phải.
0: Ra ngoài đi, con muốn ở một mình.
1: Cô không còn là đứa trẻ đến từ cô nhi viện 20 năm trước nữa. Cô là một trong những cổ đông lớn, cổ phần lấy từ tập đoàn Tesan. Cô quên rồi hả?
0: Sao cô làm con rối lên vậy? Sao mấy câu này nghe giống như là cô đang đứng về phía con vậy hả?
1: Cô đừng rối làm gì. Tôi vẫn là người của chủ tịch, tôi chỉ nhắc nhở cô thôi. Dù Ha Jin-chu là Sua, cũng không ai dễ dàng đuổi cô đi được. Dù là ở nhà hay ở công ty, cô phải chú ý chăm sóc cho bản thân mình đi. Đừng để bệnh nặng thêm nữa.

0: Mẹ, mẹ ráng ăn miếng này giùm con đi mà. Mẹ nhịn đói vậy, lỡ xỉu ra đó thì sao? Rốt cuộc là chị hai có chuyện gì vậy? Sao mẹ không nói cho tụi con biết? Mẹ không nói làm sao tụi con giúp được mẹ đây?
1: Ôi, chán thiệt á. Chị hai chỉ bị sao vậy? Rốt cuộc chỉ có đi Pháp hay không không biết nữa à? Sao không liên lạc với chị được? Hay là chị quyết định quay lưng lại với chúng ta rồi hả? Không thể như vậy được, để con gọi công ty chị coi làm sao.
2: Nếu con mà gọi cho chị của con thì tất cả chúng ta sẽ chết thiệt đó. Bây giờ hãy quên chị hai của tụi con đi, như vậy sẽ tốt cho chị con hơn. Từ giờ chị hai tụi con cũng sẽ dứt khoát quên đi cả nhà chúng ta đó. Như vậy thì nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn thời gian trước.
0: May quá, còn hết sốt rồi. Bây giờ phải ăn nhiều vô để mau hồi phục nha. Rồi sau đó mẹ con mình sẽ đi mua sắm. Mình sẽ mua nhiều quần áo mới để con thay đổi phong cách. À đúng rồi, còn phải sửa phòng cho Su A nữa.
3: Hả? À, cô nhận ra tôi không?
0: À, gì vậy? Ai lại dùng kính ngữ với con gái mình? Chắc là ba con chưa quen đó mà. Mẹ không biết con thích ăn gì nữa. Để mẹ đi nói chị giúp việc chuẩn bị vài món cho con nha.
3: Có thể cô sẽ thất vọng, nhưng tôi không chắc Ha Dân Chu có phải là Sua thật hay không nữa. Tôi xin lỗi. Chị Rin sao rồi?
4: Tôi nghĩ là hôm nay cô ấy không đi làm được rồi.
3: Con bé bị bệnh ra sao vậy?

0: Chắc vì chuyện hợp đồng cho nên con mới quá sức. Nếu như mệt quá, ba đưa đi bệnh viện nha.
1: Con đỡ hơn nhiều rồi ba. Uống thuốc xong thấy đỡ hơn nhiều rồi.
0: Con cũng đỡ sốt rồi. Vậy hôm nay ở nhà đi. Hợp đồng xong rồi thì con cứ việc nghỉ ngơi.
1: Ba nè, ba cảm thấy sao? Nếu Ha Yun Chu chính là Sua thật hả ba?
0: Ba không biết nữa. Chuyện này quá bất ngờ, cho nên ba cũng không biết phải nói thế nào nữa.
1: Nếu như là Sua thật thì sao?
0: Nếu vậy thì quá tốt chứ sao. Chúng ta đã chờ con bé suốt 20 năm rồi.

0: Nhưng cho dù vậy thì con vẫn luôn là con gái của ba. Con hiểu ba đang muốn nói gì mà phải không?
1: Ba.

0: Cô làm gì ở đó vậy?
1: Tôi tìm nhà vệ sinh, tôi bị lạc rồi.
0: Đâu phải lần đầu cô tới đây mà vẫn bị lạc à?
1: Ý cô là nghĩ tôi đang nói dối cô đó hả?
0: Tôi không hề nói như vậy.
1: Từ bây giờ tôi gọi cô là gì?
0: Từ bây giờ.
1: Phải, từ bây giờ. Gặp thường xuyên, à không, phải nói là hàng ngày, nên biết cách xưng hô chứ. Tôi nghe mọi người gọi cô là trưởng phòng Kim, tôi cũng gọi vậy được không?
0: Cứ gọi vậy đi. Phu nhân đang chờ cô đó.

0: Sao vậy? Cô ta nghĩ ký được hợp đồng là xong rồi hả? Cái người phụ nữ này thiệt là dám làm vậy với mình luôn. Anh tới đúng lúc lắm đó. Sao giám đốc Mincherin chưa tới?
1: Theo như tôi được biết, anh không có hẹn trước với cô ấy.
0: Sao tôi phải có hẹn trước với cô ấy? Tập đoàn Tesan có thể tới đây gặp cô ấy vào bất cứ lúc nào mà. Anh là luật sư chắc cũng phải biết rất rõ trong hợp đồng quy định thế nào. Biết lợi nhuận công ty là nhờ tập đoàn Tesan có phải không?
1: Tôi nghĩ anh tới mà không hẹn trước với cô ấy là thất lễ.
0: Anh đang lên lớp tôi đó sao?
1: Nếu anh nghe ra vậy thì xin lỗi. Khi giám đốc Min không có ở văn phòng thì luôn có lý do.
0: Đó mới chính là điều tôi muốn nói. Nè anh chàng luật sư à, tôi biết cô ấy rõ hơn hay anh biết rõ hơn đây? Chúng tôi đã từng là vợ chồng mà. Biết nghĩa là gì không? Có nghĩa là chúng tôi biết mọi thứ về nhau. Dĩ nhiên cũng có người không biết điều đó nên cứ cuồng lên.
2: Con chờ một chút nha. Mẹ xong cái sẽ ra liền với con, được không?
3: Con chờ ở bên ngoài nha.
2: Được rồi.

0: Như vậy có gọi là nghiệt duyên không ta? Min Jae-rin và tôi, con gái phu nhân, à không, có ai biết được tôi lại là con gái mất tích của mẹ tôi đâu.
1: Ha Yun-chu à?
0: Min Su-a.
1: Ha Yun-chu chứ.
0: Min Su-a. Tên tôi là Min Su-a, gọi bằng tên đó đi, không phải Ha Yun-chu.
1: Cái tên Ha Yun-chu đó không có ý nghĩa gì với cô hết sao? Cô đã sống 20 năm với cái tên Ha Yun-chu rồi mà, nhiều hơn rất nhiều so với thời gian cô sống với cái tên Min Su-a nữa kìa. Vậy mà ký ức đó cô quên nhanh tới vậy hay sao?
0: Cô nói cái gì?
1: Dù là cái tên hay ký ức, muốn từ bỏ cũng phải có trình tự và thủ tục chứ, đúng vậy không? Sao cô có thể gạt bỏ 20 năm qua dễ dàng vậy?
0: Không phải tôi gạt bỏ mà là đang tìm nó. Trong khi cô Min Jae-rin mặc quần áo của tôi giả làm tôi đã bị mất. À không, phải lấy lại những gì người ta trộm của tôi chứ. Theo trình tự hả? Thủ tục hả? Được thôi, nhưng tôi đã bị mất người yêu mà không hề theo trình tự thủ tục gì hết. Nếu đã muốn ra rẻ tới vậy thì trước hết trả người đàn ông của tôi đây.
1: Cô Ha Yun-chu à?
0: Đã nói là Min Su-a mà.
2: Con gái à, chờ mẹ có lâu không?
0: Dạ không, mình đi thôi mẹ.
2: Con cũng đi chung đi, Su-a muốn vậy. Chắc nó không muốn áy náy vì không có con đi chung.

0: cái này dễ thương nè, hợp với con đó. Dễ thương quá đi.
1: Mẹ.
0: Ôi trời ơi. Ôi trời, con xinh quá. Xinh quá đi, qua đây nè. Dễ thương ha.

0: Ôi trời, hợp lắm luôn. Xinh quá đi. Con thấy làm sao, con có thích không?
1: Dạ con cũng thích.
0: À,
1: để con tự ăn được rồi.
0: Cứ ăn đi mà, lúc nào mẹ cũng muốn làm chuyện này hết. Sau này á, ngày nào mình cũng ra ngoài ăn, làm những việc mẹ bỏ lỡ 20 năm nay. Từ bây giờ con muốn làm cái gì cũng được hết, mẹ lúc nào cũng ủng hộ con. Ăn nhiều vô nha.

0: Sao hôm nay anh không thấy em đi làm? Moon Jae-san có tìm đến văn phòng của em. Hợp tác chỉ là cái cớ để anh ta tới đó thường xuyên hơn mà thôi. Anh ta muốn giám sát công ty của em. Anh ta đang muốn kiểm soát mọi thứ trong tầm mắt của anh ta thôi. Hợp đồng chỉ là khởi đầu.
1: Tại sao anh phải nói với em chuyện này? Không có một ai ở bên cạnh em hết. Mới thương hại em hay sao?
0: Em nói cái gì vậy?
1: Min Jae-ri này phải sống như một Min Soo-ah suốt 20 năm. Bộ khoảng thời gian đó không có ý nghĩa gì hết hay sao? Hy sinh mình để bảo vệ cho công ty, em chỉ biết tự bỏ bản thân mình. Vì em không còn cách nào khác. Em không cần anh thương hại em đâu. Anh đừng kêu em ra chỉ vì những thông tin như vậy.

0: Trời ơi, thả tôi ra mà. Thả tôi ra đi. Trời ơi, thả tôi ra. Nè, mấy người làm gì vậy chứ, hả? Tôi tới đây không phải để bán hàng đâu. Tôi tới tìm con tôi đó. Nó làm việc ở đây nè. Nè, con tôi nó đang làm việc ở đây biết chưa, hả? Tế Sang á.
1: Nếu mình tìm ra người này và đánh cho hắn một trận sẽ biết được thôi. Hắn ta là người cuối cùng gặp cô con gái thật nhà họ.
0: Nè, mấy người không phải là đối thủ của tôi đâu nha. Mấy người có chịu trách nhiệm nổi hay không, hả? Ô, nè. Anh Hiếc, ở đây, đây. Mấy người á bị đuổi việc cho coi nha. Nè, lỗi tại mấy người hết á.
2: Là người quen của tôi.
0: Nè, tôi nhớ hết mặt mấy người rồi đó, nghe chưa? Mấy người sẽ bị đuổi việc. Nè, tốt nhất là mấy người nên trốn đi, không thì... Nè. Cái gì vậy?
2: Điên rồi hả? Sao lại tới đây?
0: Sao? Mắc mớ gì mà tao không được tới đây chứ? Tao muốn tới chỗ nào thì tao tới chỗ đó.
2: Nếu muốn kiếm tiền thì yên lặng ở nhà giùm tôi, để tôi tìm công việc cho ông.
0: Mày cứ lo chuyện của mày trước là được rồi. Bởi vậy nên hồi đó tới giờ tao mới không gần gũi với mày được đó, biết chưa? Mày có ráng cỡ nào đi nữa cũng không chối bỏ được đâu. Trong huyết mạch của mày đang chảy dòng máu của Pindu này, biết chưa? Mày cứ khăng khăng mày là cha Yên Hất, nhưng mà mày là Chô Sung Min con à. Cứ thừa nhận đi, để còn sống thoải mái.
2: Đi về liền, trước khi tôi lôi ra.
0: Nè, Chô Sung Min.
3: Ông Chô Pindu à? Chúng ta cần nói chuyện một chút.
0: Sao tự nhiên giám đốc lại muốn gặp tôi vậy? Tôi hỏi lý do có được không?
3: Tôi có hai điều thắc mắc nhất định cần phải hỏi ông cho bằng được. Nếu ông trả lời tôi một cách đàng hoàng, chắc chắn sẽ nhận được một khoản xứng đáng.
0: Giám đốc muốn biết điều gì vậy?
4: Kết quả sao rồi?

0: Không thể tin vào mắt của mình được. Sao lại có chuyện này được kia chứ? Nhìn cô, tôi có thể nói ngay cô xuất thân như thế nào rồi. Nghèo nàn quê mùa tồi tàn, tới tâm hồn cũng rẻ mạt luôn. Không biết mắc cỡ là gì hả? Lòng tự trọng của cô để đâu rồi? Rốt cuộc là cô muốn kiếm giá cái gì từ con gái của tôi? Tôi phải dạy cho cô một bài học cô mới vừa lòng mà. Cô nghĩ đây là đâu mà trâu chó cũng vào được hả? Tôi phải dạy cho cô một bài học thì cô mới chịu đi, có phải không? Sao cô dám chứ? Đồ xấu xa hèn hạ.
1: Ôi trời ơi, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mau đưa con bé tới đây đi.
2: Chủ tịch đang chờ cô đó. Cô vào trong đi. Tiểu thư Sua.
3: Cô vừa gọi tiểu thư Sua.
2: Cô ấy đúng là tiểu thư Sua. Chủ tịch cho xét nghiệm kiểm tra đã có kết quả rồi.
3: Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Tôi đã nói là con bé rồi, là con của tôi mà. Vô trong đi con, bà ngoại muốn gặp con đó.
2: Xin chúc mừng phu nhân. Tôi từ bấy lâu nay cũng vẫn chờ tiểu thư trở về, nên là tôi thấy rất vui.
0: Cháu ngoại của bà, lại đây đi. Con đã ở đâu vậy hả, Sua của bà?

0: Con sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra được bà đã mong đợi con tới mức nào đâu. Không một ngày nào trôi qua mà bà không suy nghĩ về con hết đó. Cháu gái, để bà nhìn mặt một cái nha. Đúng thật là cháu của bà rồi mà. Con chắc chắn là dòng máu của Na Hê Cưng ta rồi. Nhìn con xinh đẹp, tinh tế lại sang trọng nữa. Có thể chắc chắn con đúng là cháu của bà rồi. Trời ơi, cháu của tôi. Đúng thật là cháu tôi.
1: Giám đốc Moon Jae-sang đột ngột tới đây, chắc con thấy khó chịu lắm hả?
2: Con không sao, nhưng mà con thấy từ giờ anh ta sẽ thường xuyên làm như vậy, sợ giám đốc Min Chi-rin bất tiện thôi.
3: Em không sao đâu. Em sẽ nói với anh ta là đừng tới đây nếu như không có hẹn trước với em là được rồi.
2: Ờ, à, có chuyện gì rồi vậy chú? Vụ tìm thấy Sua đó.
1: Ừ, chờ chút. Alo, mình à. Em mới nói gì vậy? Mẹ làm vậy hả? Vậy khi nào thì có kết quả kiểm tra vậy? Có thật vậy không hả? Làm sao có thể như vậy được? Ờ, được rồi, anh sẽ về nhà ngay. Theo những kết quả vừa kiểm tra thì con bé đúng là số A thật.
2: Chú đang nói gì vậy?
3: Thật vậy sao?
2: Yunju là Sua sao?
1: Chú về nhà trước coi sao đã, rồi chú sẽ gọi lại sau.
4: Mẹ biết ngay mà.
5: Chào tổng giám đốc Min. Tổng giám đốc về rồi.
4: Ba con về rồi. Mình à, coi nè, chắc chắn là con gái mình rồi.

0: Giám đốc muốn biết điều gì vậy?
1: Ông có quan hệ gì với cha Ân Hy Ức vậy? Anh ấy là con ông. Nhưng mà nghe vô lý quá. Ông họ Cho, còn anh ấy là họ Cha mà.
0: Cái đó thì...
1: Thôi ông nói đại đi mà. Tôi muốn biết đây là mối nhân duyên gì thôi. Anh ấy là nhân viên của tôi nên tôi có quyền được biết, phải không hả?
0: Thật ra thì 20 năm trước thằng nhóc đó...
1: 20 năm trước?
0: Chắc không sao đâu mà. Ồ, chỗ này cũng đủ cho mình tiêu xài một thời gian.
2: Còn nhớ phòng này không? Phòng của con đó.

0: mẹ đã để nguyên vậy, không đụng tới thứ gì hết. Còn có muốn sắp xếp lại dùng phòng này không?
1: Cứ làm theo ý mẹ đi mẹ.
0: Hạnh phúc quá. Mẹ thật lo rằng con sẽ không bao giờ gọi mẹ là mẹ được nữa, vì người đàn bà đó. Không cần phải vậy, là bà ta đã bắt cóc con mà. Cho dù bà ta đã nuôi con lớn lên cũng không thay đổi được sự thật.

0: ăn một chút thôi cũng được mà. Đây là cháo bầu ngư mẹ thích ăn nhất đó, mẹ ăn chút xíu đi.
1: Con không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ nhất định phải ăn vô mới được chứ.
2: Con dám ăn uống như vậy để có thể sống tiếp phần đời còn lại đó hả? Cô được quyền

0: sống tiếp sau tất cả những gì cô đã làm sao?
1: Chủ tịch bình tĩnh lại đi.
0: Mấy người còn chờ gì nữa?
2: Các người làm cái gì vậy? Tại sao tới nhà tôi làm như vậy chứ? Các người là ai hả? Tại sao lại làm như vậy?
0: Muốn biết ta là ai thì tự mà hỏi mẹ của cô đi.
2: Mẹ à, mấy người này là ai hả? Sao bà ấy làm như vậy chứ? Mấy người mà không đi là tôi gọi cảnh sát tới liền đó. Dạ alo, cảnh sát phải không vậy? Có đám người này tới ngay tôi.
0: Xin bà, tôi đã phạm phải tội chết rồi. Xin bà hãy giết chết tôi. Cô cũng biết cô phạm tội chết hay sao? Vậy thì thay vì cầu xin tôi giết chết cô, hãy tự cắn lưỡi mà chết đi. Đương nhiên cô phải làm như vậy để trả giá cho tội lỗi của mình chứ. Nếu thật sự là một con người, tại sao lại đi bắt cóc con gái người khác để cứu mạng con gái của mình? Thật là cô đáng bị nguyền rủa mà. Trời đất ơi, đồ tàn ác này.

0: Đem tài liệu liên quan hợp đồng tới văn phòng tôi. Nhất định phải tới đúng giờ đó. Bàn về trung tâm thương mại và sau trình diễn trang điểm.
1: Em vô đi.
2: Hợp với anh lắm đó. Tôi nghĩ cha anh Hất đích thực là kiểu người thuộc về nơi này, ở bên cạnh Moon Jae-san, như con chó gác cổng vậy. Thật quá hoàn hảo.

0: Con phải đi tới chỗ này với bà nha.
1: Đi đâu bà?
0: Đi quan sát và lắng nghe, coi từ giờ trở đi con là ai, và rồi con sẽ sống ra sao.
2: Bà rất vui khi con tới. Cảm giác rất tuyệt vời khi thấy con ở công ty.
0: Ta biết mà, cuối cùng con bé cũng đã trở về với vị trí của nó. Con tham quan một vòng đi, bà ở đây nói chút chuyện với ba của con đã.
1: Lúc làm nhân viên sale, con đã đi khắp công ty rồi.
0: Đừng có nhắc nữa, nói chuyện đó ra ở đây làm chi, có phải ký ức tốt đẹp gì đâu. Đừng bao giờ nhắc lại nữa, có nghe không?
1: Dạ. Vậy con đi tham quan một vòng coi sao.
0: Con nên tìm một vị trí cho con bé từ bây giờ đi. Một vị trí cho thật là đàng hoàng mới được. Đừng có để nó khởi đầu sự nghiệp là một đội trưởng hay gì hết.
2: Dạ, con thấy chuyện này còn hơi sớm. Chúng ta còn chưa hỏi coi nó muốn gì nữa mà.
0: Con đang nói cái gì vậy hả? Dù muốn hay không thì nó cũng phải làm. Là cháu gái của Nahekum, nó không làm thì ai làm? Ai nói gì đi nữa, Sua cũng là chủ nhân của công ty này. Chỉ vì để được nhìn thấy điều đó mà ta đã phải trải qua một thời gian rất khủng khiếp.

0: Cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y Dược Cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Quê tôi ấp Tà Keo Ngọn, thuộc xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá. Nơi đây cảnh quan và nét sinh hoạt mang đậm nét dân dã và bình yên. Ở vùng quê, người xe vẫn còn thưa thớt. Ruộng lúa mênh mông là nơi chứa đựng tuổi thơ đầu trần chân đất. Cũng là nơi sớm cho chúng tôi trải nghiệm những trò mò cua bắt ốc. Và trong muôn vàn nỗi nhớ, con ốc đắng là hình ảnh thật thân thương và gần gũi. Ở đồng đất quê tôi có một loại ốc nhiều nhất và cũng dễ bắt nhất với bọn trẻ. Đó là con ốc quắn hay còn gọi là ốc đắng. Ốc này có quanh năm, là loại ốc nước ngọt, có thể sống ở các nơi kênh rạch, mương vườn và đồng ruộng. Có hình dáng nhỏ như cỡ đầu ngón tay. Chúng thường đeo vào các thân cây ngầm dưới nước hoặc xuất hiện ở các con mương dẫn nước vào đường ruộng. Ở những cây mục hoặc tàu lá dừa thì ốc đắng đeo kính một màu đen. Khi bắt chỉ cần chọn những con to nhất. Chúng tôi bắt ốc đắng như là một thú vui, nhưng các món ăn được chế biến từ con ốc này cũng không kém phần độc đáo. Men theo những khu vực có bông súng mọc cũng là nơi ốc đắng thường xuyên đeo bám. Lúc này trên xuồng chỉ việc dỡ lá bông súng lên là bắt. Cứ như thế chỉ một đoạn mưa ngắn là bắt được đầy cả thùng. Đặc biệt tại nơi bông súng mọc như thế này còn là nơi ưa thích của ốc bưu đen hay ốc lát. Loại này thì không nhiều như ốc đắng và phải mò dưới bụi bông súng mới có thể bắt được ốc to.

cớ lội mương trầm mình dưới nước cũng là sở thích của bọn trẻ con như tôi. Vừa bắt ốc đắng, vừa bắt thêm được vài con ốc bươu, sẵn tiện giơ tay bẻ thêm mớ bông súng hay rau kèo nèo gần đó. Như vậy là có đủ nguyên liệu để mang về nấu bữa cơm gia đình phụ cho ba mẹ đi làm đồng.

Ốc mới bắt dính nhiều sình bùn nên phải rửa thật kỹ nhiều lần với nước cho đến khi lộ rõ màu sắc của vỏ ốc. Với ốc đắng, khi rửa chúng tôi không sợ đứt tay mà còn rất thạo việc vì đã thấy người lớn làm và được chỉ dạy nhiều lần.

Mặc dù đã được rửa sạch, nhưng theo cha tôi thì phải ngâm ốc đắng trong nước do gạo hoặc cắt ớt sừng trâu vào để khoảng từ 1 giờ. Ốc sẽ bị cay, màu chóng nhả hết nhớt và sạch hơn. Đến khi chế biến ốc đắng thì trước hết phải luộc, bỏ thêm chút lá ổi, lá sả tạo mùi thơm, kích thích cả khứu giác lẫn vị giác. Chính vì vậy, anh em bọn tôi nhận thêm nhiệm vụ nhổ sả và hái mớ lá ổi ở vườn nhà. Nhà tôi luộc ốc đắng không cần đổ nước, chỉ để lá ổi, sả dưới đáy nồi, cho thêm tí gia vị. Canh lửa khoảng chừng 5 phút, theo làn khói bốc lên, mùi thơm từ lá ổi và sả quyện trong hương vị từ nồi ốc lan tỏa ra thì đã chín.

Cơm mẻ trộn sả ớt, cho thêm ít muối. Một trong những loại nước chấm ăn kèm được bọn tôi chọn để tăng thêm vị cho con ốc đắng. Phần đầu ốc giòn mang vị ngọt, quyện cùng với vị chua chua mặn mặn của cơm mẻ, trở thành vị ngon cho tuổi thơ lúc bấy giờ. Phần đuôi ốc với một chút vị đắng ban đầu, nhưng thấm dần về sau lại là vị béo bùi. Nhưng để lễ lấy hết ruột ốc thì không phải là chuyện dễ. Phải biết xoay ốc theo hình xoắn mới lấy hết tận ruột ốc, nếu không sẽ bị đứt ngang phần đầu ốc. Những đứa bạn nhỏ trong xóm tôi chỉ có thể lấy và ăn được phần ốc. Còn với anh em tôi, bao giờ cũng có thể lễ và ăn được cả con ốc. Bởi công việc này, chúng tôi đã quá quen thuộc. Trong bữa cơm gia đình, ốc đắng có thể được chế biến nhiều món ăn như ốc đắng xào sả ớt, ốc đắng kho dừa hoặc ốc đắng chiên trứng. Nếu vườn nhà có bắp chuối trổ vừa ăn thì làm ngay món gỏi bắp chuối ốc đắng. Với món gỏi này, thịt ốc lễ xong là có thể trộn ngay với bắp chuối sắt, thêm các gia vị cần thiết cho món gỏi là có được một món ăn dân dã.

Hôm nào chúng tôi đi bắt ốc đắng thì hầu như món ăn cho gia đình chủ đạo toàn là ốc. Mâm cơm bày ra giản dị, vẻn vẹn dài ba món, nhưng lại cảm thấy đầm ấm, mang đậm hương vị đồng quê. Không khí ấy lại càng làm ngon miệng hơn khi chúng tôi, những đứa trẻ quê, cảm thấy tự hào vì đã có công trong bữa cơm, tự hào vì sớm được biết và quen với nếp sống sinh hoạt gắn với ruộng đồng.

nhớ con ốc đắng quê nhà, ăn cùng cơm mẻ thiệt là thơm ngon. Đôi khi một món ăn đơn giản mộc mạc nhưng gắn với kỷ niệm, với gia đình, với quê nhà lại trở thành niềm thương nỗi nhớ. Ốc đắng là một trong những hình ảnh ký ức lưu giữ sự trưởng thành của những đứa trẻ con quê tôi và vun đắp nên những tình cảm gia đình, tình nghĩa với quê hương cho những ai đã từng gắn bó.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bại sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
3: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Kia.
4: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích, cho dù như thế nào con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
5: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót
1: một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
4: Điều kiện tốt như vậy phụ nữ từ chối hay sao hả?
5: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
1: Khi ông Trùm cành

0: Dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
1: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
2: Định lắm.
0: Gỡ vào tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
3: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
2: Cô định đấm thật sao?
4: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
2: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
1: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
0: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
1: Nè, sống chết à?
0: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.

0: Mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. ASEAN Hàn Quốc khởi động sáng kiến giảm phát thải khí methane. Iran khơi thông tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Tìm hiểu hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đình đám của tập đoàn hàng không vũ trụ và sản xuất vệ tinh SpaceX. Phần tin thể thao có tin, Viettel đánh trời chiến thắng trước PVF Công an Nhân dân. Ronaldo chạm mốc 973 bàn thắng. Neymar gặp chấn thương bắp chân. Tom Aspino vẫn chưa được phép thi đấu. Thưa quý vị, dự án hợp tác ASEAN-Hàn Quốc về giảm thiểu khí methane AKCMM đã khởi động tại Indonesia nhằm tăng cường quản lý chất thải và thúc đẩy cam kết hành động khí hậu của ASEAN.
1: Dự án giảm phát thải khí methane này trị giá 20 triệu đô la Mỹ và có thời hạn 3 năm, được tài trợ thông qua Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc với sự phối hợp của Diện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu. Indonesia là quốc gia ASEAN thứ 3 triển khai sáng kiến này sau Malaysia và Philippines. Phát biểu tại lễ khởi động, ông Sumho Hidayat, Bộ trưởng Môi trường kiêm người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát Môi trường Indonesia nhấn mạnh, mục tiêu giảm phát thải khí methane đã trở thành ưu tiên quốc gia do loại khí này có khả năng gây hiệu ứng nóng lên mạnh gấp 28-30 lần so với CO2. Trong khi đó, Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN Lee Chun cho biết, dự án phản ánh nỗ lực hợp tác khu vực giữa Hàn Quốc và ASEAN trong việc đối phó khủng hoảng khí hậu, thông qua các hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cụ thể.
0: Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRCC cho biết, trong 24 giờ qua, đã có 31 tàu gồm tàu chở dầu, tàu chở hàng và tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz theo sự phối hợp và bảo vệ của lực lượng này.
1: Trong một tuyên bố, IRGC cho biết, bất chấp các nỗ lực phong tỏa của quân đội Mỹ cũng như tình hình an ninh bất ổn tại vùng biển khu vực, đặc biệt là eo biển Hormuz, Hải quân Iran đã tạo một tuyến đường thông thoáng và an toàn cho giao thông hàng hải, giúp hoạt động thương mại toàn cầu tiếp tục lưu thông. Trước đó, IRGC cũng đã thông báo cấp phép cho 26 tàu, bao gồm tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. Kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát ngày 28 tháng 2, Tehran đã tiến hành phong tỏa và siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz khi cấm các tàu thuyền thuộc sở hữu của Mỹ và Israel đi qua. Đáp lại, Washington cũng áp đặt lệnh phong tỏa các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran qua tuyến vận tải đường thủy này.
0: Thưa quý vị, hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO đình đám của tập đoàn hàng không vũ trụ và sản xuất vệ tinh SpaceX của Mỹ đã hé lộ những chi tiết không tưởng. Trong đó có khoản thưởng khổng lồ dành cho nhà sáng lập Elon Musk nếu diễn cảnh 1 triệu người định cư trên sao Hỏa trở thành sự thật.
1: Ông Musk nhấn mạnh tham vọng này là thiết yếu cho sự sống lâu dài của nhân loại, dù phần lớn chuyên gia nhận định mục tiêu này còn xa vời. Tuy vậy, ngay cả khi điều kiện về sao Hỏa chưa được hoàn thành, tỷ phú Musk vẫn hưởng lợi nếu IPO diễn ra theo kế hoạch. Với mức định giá mục tiêu 1.750 tỷ đô la Mỹ, cổ phần hiện tại của ông có thể trị giá khoảng 735 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, SpaceX còn đưa ra một khoản thưởng nhỏ hơn, gắn thêm 60 triệu cổ phiếu với dự án xây dựng trung tâm dữ

0: liệu trên quỹ đạo trái đất, cung cấp khả năng tính toán 100 terawatt mỗi năm và chiều xa mọi hệ thống hiện có trên hành tinh. SpaceX dự kiến niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq với mã SPCX. Đây được xem là một trong những đợt IPO lớn nhất lịch sử Phú Quốc.
1: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủy Công Việt Theo đã trải qua trận đấu đầy tiếc nuối

0: nhiều cơ hội nguy hiểm. Đội bóng Mao Lính vẫn không thể giành trọn 3 điểm trước hàng phòng ngự kiên cường của đối thủ. BFF Công an Nhân dân bất ngờ vượt lên ở phút 24 khi Raynon Alastair thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Hà Chân Kiệt bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau bàn thua, Viettel đẩy cao đội hình tấn công với hàng loạt cơ hội từ Wesley Nata, Pedro Henrique hay Đinh Xuân Tiến. Trong đó có pha đánh đầu dội xà ngang đầy tiếc nuối ở phút 65. Sau nhiều nỗ lực ép sân phút 76, Đinh Xuân Tiến tỏa sáng với pha khống chế bằng ngực đẳng cấp trước khi dứt điểm tung lưới BFF Công an Nhân dân, ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Viettel. Bóng chuyền nam Việt Nam chính thức bước sang giai đoạn mới khi chuyên gia người Italy Federico Rambazzo được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia từ ngày 21 tháng 5 2026. Đây là lần đầu tiên một huấn luyện viên đến từ nền bóng chuyền Italy dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, mở ra nhiều kỳ vọng về sự thay đổi về chuyên môn và tư duy thi đấu. Theo kế hoạch, ông Rambazzo sẽ đến Việt Nam vào ngày 25 tháng 5 để bắt đầu công việc. Trước đó, vị chiến lược gia này đã theo dõi vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 nhằm đánh giá năng lực các tuyển thủ. Động thái này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà cầm quân người Italy trước khi chính thức tiếp quản đội tuyển. Trong năm 2026, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu quan trọng như C-League và ASEAN 20. Xa hơn, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hướng tới mục tiêu cạnh tranh quy chương tại SEA Games 34 và SEA Games 35. Hiện đội tuyển đã hội quân tập huấn với 18 tuyển thủ tại trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia. Lần gần nhất đội tuyển sử dụng huấn luyện viên ngoại là vào năm 2022 và đã giành huy chương vàng SEA Games 31. Vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng Federico Rambazzo sẽ tiếp tục giúp bóng chuyền nam Việt Nam tạo nên bước tiến mới trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, Cristiano Ronaldo lại khiến cả thế giới bóng đá phải nhắc tên mình. Cú đúp đẳng cấp giúp cho Al-Nassr hạ gục Damas 4-1 để lên ngôi vô địch Saudi Pro League, đồng thời đưa CR7 chạm mốc 973 bàn thắng trong sự nghiệp. Hành trình chinh phục cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng giờ đây đang ở rất gần siêu sao người Bồ Đào Nha.
2: Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng ở tuổi 41 khi góp công lớn giúp Al-Nassr đánh bại Damas để vô địch Saudi Pro League 2025-2026, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ mùa 2018-2019. Trận đấu quyết định chân sút người Bồ Đào Nha tỏa sáng với cú đúp một lần nữa lên tiếng ở thời khắc áp lực nhất và hoàn thành mục tiêu anh theo đuổi kể từ khi gia nhập đội bóng vào đầu năm 2023. Với sự tỏa sáng của Ronaldo, Al-Nassr thắng Damas 4-1 để giành ngôi vương. Mùa giải này, Ronaldo ghi 26 bàn sau 29 trận tại Saudi Pro League và tiếp tục là nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công của Al-Nassr. Quan trọng hơn, các bàn thắng mới nhất giúp anh nâng tổng thành tích sự nghiệp lên 973 bàn ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Điều đó đồng nghĩa Ronaldo chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng, đúng 27 pha lập công. Riêng tại Saudi Pro League, anh đã ghi 102 bàn và có tổng cộng 129 bàn cho Al-Nassr, tiếp tục nuôi hy vọng trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.000 bàn chính thức trong lịch sử bóng đá.
1: Bữa tiệc bóng đá trẻ châu Á khép lại bằng màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. U17 Nhật Bản tưởng như dễ dàng đăng quang khi dẫn trước 3 bàn, nhưng U17 Trung Quốc đã dùng lên mạnh mẽ khiến trận chung kết nóng đến những phút cuối. Và rồi bản lĩnh đúng lúc đã giúp cho Superstar trẻ chạm tay vào ngôi vương U17 châu Á năm 2026.
2: U17 Nhật Bản nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tỏ ra thế trận áp đảo trước U17 Trung Quốc. Những pha phối hợp tốc độ cùng khả năng kiểm soát bóng vượt trội giúp đội bóng áo xanh liên tục đặt khung thành đối phương vào trạng thái báo động. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 31 Satomi mở tỷ số với pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Có bàn khai thông thế bế tắc, U17 Nhật Bản chơi càng hưng phấn. Phút 42 Saito xử lý đẳng cấp sau đường treo bóng của Wada trước khi nâng tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, Kitahara tung cú sút xa hiểm hóc ở phút bù giờ hiệp 1 để giúp Nhật Bản dẫn trước tới 3-0. Tuy nhiên, U17 Trung Quốc không buông xuôi, Quang San rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ngay đầu hiệp 2 trước khi Zhao Songquan ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 79, đưa trận đấu vào thế căng thẳng. Dẫu vậy, thủ môn Oshita đã chơi xuất sắc ở những phút cuối để giúp U17 Nhật Bản bảo toàn chiến thắng 3-2 và chính thức giành chức vô địch U17 châu Á 2026.
1: Thưa quý vị, tuyển Anh tạo nên cơn địa chấn trước thềm World Cup năm 2026. Huấn luyện viên Thomas Tuchel mạnh tay gạch tên hàng loạt ngôi sao đình đám như là Maguire, Foden hay Alexander-Arnold khỏi danh sách cuối cùng, mở ra làn sóng tranh cãi dữ dội.

0: Tâm sự đang bước vào kỳ World Cup với diện mạo hoàn toàn mới và đầy bất ngờ.
1: Huấn luyện viên Thomas Tuchel gây bất ngờ khi công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup 2026. Trong đó nhiều tên tuổi lớn như Harry Maguire, Luke Shaw, Alexander Arnold, Phil Foden và Cole Palmer vắng mặt. Quyết định này khiến dư luận Anh tranh cãi, đặc biệt trong trường hợp Maguire. Trung vệ Manchester United cho biết anh sốc và thất vọng, đồng thời tin rằng mình vẫn có thể đóng vai trò quan trọng tại giải đấu mùa hè này. Trong khi đó, John Stones được triệu tập dù chỉ ra sân 8 trận tại ngoại hạng Anh mùa này. Rooney Bakuele cũng có tên dù phong độ ở câu lạc bộ không quá nổi bật. Jude Bellingham vẫn góp mặt trong danh sách cuối cùng. Tại World Cup 2026, tuyển Anh nằm ở bảng L, lần lượt gặp Georgia, Ghana và Panama.
0: Neymar lại khiến cho Brazil lo lắng trước thềm World Cup năm 2026 khi gặp vấn đề ở bắp chân. Tiền đạo này có thể vắng mặt trong hai trận giao hữu cuối, trong lúc ban huấn luyện ưu tiên giúp anh kịp bình phục cho trận ra quân gặp Maroc.
2: Neymar nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở hai trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển Brazil trước World Cup do lo ngại về chấn thương bắp chân. Khi đội tuyển Brazil hội quân tại Raja Khomeini ngày 27 tháng 5, đội ngũ y tế sẽ kiểm tra kỹ tình trạng của tiền đạo thuộc Santos trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti khẳng định Neymar sẽ không nhận bất kỳ đặc quyền nào và phải tuân theo quy trình y tế như mọi tuyển thủ khác. Hiện tồn tại khác biệt trong đánh giá chấn thương giữa Santos và Liên đoàn bóng đá Brazil. Santos cho rằng vấn đề chỉ là phù nề nhẹ, nhưng các nguồn tin nội bộ nhận định chấn thương nghiêm trọng hơn dự kiến. Mục tiêu của ban huấn luyện không còn là giúp Neymar thi đấu giao hữu gặp Panama và Ai Cập, mà là tập trung đưa anh đạt thể trạng tốt nhất cho trận mở màn World Cup gặp Maroc vào ngày 13 tháng 6. Trung vệ Rhys Richards, một trong những nhân tố quan trọng nhất trong tuyển Mỹ, đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026 do chấn thương rách dây chằng trong trận quà 2-2 của Crystal Palace trước Brentford hôm 17 tháng 5. Trong buổi họp báo trước trận đấu cuối mùa Premier League giữa Crystal Palace và nhà vô địch Arsenal, huấn luyện viên Oliver Ratner xác nhận Richards bị rách hai dây chằng ở mắt cá chân trái. Chấn thương này không chỉ đe dọa cơ hội dự World Cup của cầu thủ 26 tuổi, mà còn khiến khả năng ra sân ở trận chung kết Europa Conference League gặp Rayo Vallecano vào giữa tuần tới bị bỏ ngỏ. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh huấn luyện viên Mauricio Pochettino chỉ còn 5 ngày nữa là sẽ công bố danh sách cuối cùng của đội tuyển Mỹ tham dự World Cup. Richards đã có 36 lần khoác áo tuyển Mỹ và đóng vai trò chủ chốt trong cả hệ thống 3 lẫn 4 hậu vệ mà huấn luyện viên Pochettino sử dụng.
0: Thưa quý vị, Tom Aspinall vẫn chưa thể trở lại sau sự cố bị Stephen Gerrard chọc vào mắt. Kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy tay đấm này cần thêm vài tháng hồi phục, khiến cho ngày tái xuất sàn đấu tiếp tục bị bỏ ngỏ.
2: Từ sau cú chọc mắt của Stephen Gerrard, Tom Aspinall vẫn chưa trở lại sàn đấu. Theo cập nhật mới nhất, tay đấm này vẫn chưa được phép thi đấu. Tôi vừa có kết quả chụp chiếu mới nhất. Ban đầu tôi nghĩ mình đã có thể trở lại tập luyện và thi đấu, nhưng họ yêu cầu tôi nghỉ thêm vài tháng nữa. Các bác sĩ nói rằng các tế bào mắt cần thời gian phục hồi lâu hơn so với bình thường. Sau khi giành chiến thắng ở game 2 trận chung kết miền Tây của NBA 2025-2026, Oklahoma City Thunder đã cân bằng tỷ số 1-1 với San Antonio Spurs. Tuy nhiên, họ đón nhận tin không vui khi một trong ba tay ném chủ lực, Jalen Williams, lại căng cơ gân kheo. Đây là chấn thương khiến tay ném này phải ngồi ngoài 6 trận trước đó.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
3: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Nguyên tác Fen City, biên kịch Andachin, đạo diễn Makasit Kiên Sạc. Các diễn viên chính: Ratthaphon Thanaphat vai Trương, Achanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Buddha, Khetri Ja Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 13.
1: Tôi có chuyện này rất muốn hỏi cô có còn nhớ tôi hay không?
2: Tôi không phải là mấy người bạn thích đùa dai của anh đâu.
1: Tôi thích cô.
3: Chị không được phép để ý anh Nakhon. Anh ấy là của tôi. Chị đừng có lẻo đẻo bám theo anh ấy nữa.
4: Thật ra chúng tôi muốn tới đồn cảnh sát. Chúng tôi định tới đó để báo án.
1: Là vụ án gì vậy?
5: Vụ án cướp của, giết người và phóng hỏa nhà ông Cam Đan riêng.
4: Bà em, ông Cam Đan, ông Men và ông chồng.
6: Anh Rương à, em thấy cô em ở quán cô hớt đó.
1: Dạ xin chào. Cho tôi liên lạc với phòng 204. Xin chào cô em.
7: Tôi xin phép
1: được hẹn cô em tới đồn cảnh sát vào lúc 10 giờ sáng.
5: Dạ được.
1: Tôi sẽ để cho cô em nhận diện, xem người tên chọc này có phải cùng một người dán chọc mà cô em quen biết hay không.
5: Dạ được, cảm ơn anh nhiều lắm. Vị cảnh sát này làm việc nhanh lẹ và dứt khoát.
4: Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

0: Nhà của ông chủ Trương đây thật không tầm thường một chút nào.
1: Nếu vậy thì chắc là ông chủ ăn năn không chê thằng rốt của nhà tôi đâu ha.
0: Làm gì có chứ.
2: Thôi ba à, ai mà dám chê nhà chúng ta chứ. Nhà chúng ta vừa có lò mổ nè, có sòng bài nè, còn có nhà chứa nữa. Gái cũng rất nhiều. Đặc biệt là anh rốt, ảnh thường xuyên phụ ba làm công việc đi quản lý sòng bài, nhà chứa, rất là sát sao luôn. Có đúng không anh rốt?
3: Mày im đi.
4: Hy vọng ông chủ sẽ tạo cơ hội cho hai đứa nhỏ được tìm hiểu lẫn nhau.
0: Dạ, nhất định phải vậy rồi.

0: Hôm nay đến nhà ông Trương chơi, con cảm thấy như thế nào?
1: Nhà ông ấy cũng xem như rộng rãi khang trang đó ba.
0: Nhưng mà ba

0: Lại thấy hai anh em nhà đó, bọn họ không có ưa nhau.
1: Ôi, cứ kệ bọn họ đi bà. Hẹn hò với anh Rod chứ đâu có hẹn hò với mấy em của anh ấy đâu. Cũng chỉ là em trai, miệng thì hay nói bù lô ba la, nhưng mà thật ra không có tiếng nói gì ở trong cái gia đình đó hết.

0: Thằng Rít càng ngày càng không hiểu chuyện, nó chỉ biết làm xấu mặt ba nó thôi.
1: Con cái nó vẫn còn nhỏ tuổi, đừng có rầy la nó nữa. Nó cũng chỉ là ăn ngay nói thiệt thôi mà.
0: Còn nhỏ nhắn gì đâu nữa chứ. Nó lớn tới mức sắp cưới vợ được rồi, cô chỉ biết bênh vực cho nó. Càng ngày tôi càng thấy bất an vì nó. Chắc là phải dạy dỗ nó lại thôi.

0: Nè Rít, nghe bà nói nè, con định đi đâu? Lại định đi gây chuyện phiền phức cho ba đúng không? Con có thể ở nhà làm việc đàng hoàng cho ba tin tưởng một chút được không?
1: Con đâu có làm cái gì sai đâu ba. Con đâu phải là gái bán hoa mà phải chiều lòng tất cả mọi người như vậy chứ.
0: Thằng kia, mày làm mất mặt tao trước mặt khách khứa. Mày có biết ông chủ anh ăn đó là ai không?
1: Ông ta là ai thì sao? Con chỉ nói sự thật thôi.
0: Mày, mày là thằng con ngỗ ngược.
1: Con chỉ mới nói với ông ta ba là ông chủ sòng bài mà thôi. May là con còn chưa nói nhà chứa của ba là ép gái nhà lành, dồn người ta vào đường cùng, ép người ta làm điếm.
0: Mày,
2: anh Trương, bình tĩnh đi, đừng có đánh con mà.
0: Mày dám ăn nói với
2: anh
0: tao như vậy đó hả?
2: Bình tĩnh đi.
0: Ủa, buông tôi ra.
2: Anh à, anh à,
0: thằng con
2: em
0: trời đánh
2: đó.
0: Mày cút đi cho tao, cút khỏi tầm mắt của tao ngay lập tức. Cô buông ra.

0: Hay lắm, thật tuyệt vời. Được rồi, ngồi xuống đi. Hôm nay em hát hay lắm đó.
1: Dạ, em cảm ơn ông.
0: À, chờ một chút, anh có cái này cho em đây.
1: Em cảm ơn ông nhiều lắm. Cảm ơn ông vì đã quan tâm quan phên suốt thời gian qua. Dạ, cảm ơn ông.
2: Quang Phên,
0: mày muốn gì hả?
2: Ông coi thường tôi quá rồi.

0: Làm vậy sao em còn ca hát gì ở đây được nữa?
1: Không hát nữa thì càng tốt, để em khỏi phải đi tiếp khách.
0: Nếu anh không cho em đi hát nữa, vậy em biết làm cái gì khác đây? Không có ai chăm lo cho mình, lại còn phải chăm sóc cho ba, mẹ và em gái của em nữa. Em cũng đâu có muốn làm công việc này, nhưng mà em thân cô thế cô, giờ có đi tiếp khách hay làm gì khác thì em cũng phải làm thôi hả?

0: Tôi sẽ chăm lo cho em.
1: Anh cho em thật hả?
0: Tất nhiên là thật. Và em cũng không được phép làm ở đây nữa.

0: Em cảm ơn anh Trương nhiều lắm.
1: Tôi rất ghen. Tôi không muốn thằng khác đụng chạm vào người em dù chỉ một chút. Từ hôm nay em chỉ thuộc về tôi thôi. Có hiểu không?
0: Dạ. Chúng ta mau về nhà thôi anh. Về đến nhà rồi, em sẽ làm cho anh được sung sướng nhất cõi đời này. Đi thôi.

0: Dạ xin chào. Xin chào anh chồng.
1: Dạ xin chào.
0: Tôi xin chào cô Mút ạ.
2: Xin chào đội trưởng.
0: Chào cô.
2: Chú chồng có nói với tôi là hôm nay tôi phải đến đây để ký tên vào văn bản giấy tờ gì đó.
0: Đúng vậy. Xin mời đi theo lối này.
1: Vậy để chú ra ngoài kia ngồi chờ ha.
2: Dạ.
0: Dạ xin mời xin mời. Đây rồi. Đây thưa cô. Hôm nay đến đây từ sáng sớm như vậy, cô đã ăn uống gì hay chưa?
2: Anh cảnh sát à, không phải anh là người hẹn tôi vào lúc sáng sớm hay sao chứ?
0: Đúng rồi hả? Cô cũng tới đúng giờ kìa. Đây thưa cô, đơn mà cô cần phải ký, cô ký tên vào chỗ này đi. Viết đây thưa cô.
2: Tôi xin phép được đọc qua trước đã.
0: Không cần phải đọc đâu. Đây chỉ đơn giản là giấy xác nhận tên cướp vật đồ của cô đã được bắt giữ thôi mà.
2: Vậy cũng phải đọc cho kỹ chứ. Nếu không thì ai mà biết được anh có viết điều khoản trói buộc gì trong đó hay không.
0: Làm gì có. Đây đâu phải giấy tờ kết hôn gì đâu mà tôi có thể trói buộc cô được. Cô cứ yên tâm mà ký vào. Ký đi. Xin mời cô ký vào.

rất thích lúc em liếc anh. Cũng thích lúc em dùng ánh mắt cảnh cáo anh. Nhưng mà anh thích nhất là những lúc em cười với anh. Còn nữa nha, vẫn chưa hết đâu.

0: Đây nè. Về nhà được rồi đó, em gái nhỏ.
1: Xong vậy chứ cô chủ?
2: Xong hết rồi, chúng ta về nhà thôi chú chồng.
1: Dạ.
2: Cô ơi, đồ này có phải của cô không?

0: Đúng vậy. Cảm ơn con nhiều lắm nha.
1: Dạ.
2: Cô chủ nói chuyện với ai vậy?
1: Muda cũng không quen biết họ.
2: Không quen hả? Ồ.
1: Thôi kệ đi chú, chúng ta về thôi.
2: Đi thôi.
3: Tình hình như thế nào rồi cô em? Cô có thấy rõ mặt ông Trọng hay không? Có phải là cùng một người hay không?
0: Đúng vậy.
3: Vậy thì cô có chắc chắn đó đúng là cùng một người hay không?
0: Có chuyện gì sao anh đội trưởng?
3: Người đàn ông tên Trọng này sống ở nhà ông chủ Rương, theo ông ấy từ khi họ dọn tới đây sống.
0: Hay là anh Trọng đã bắt tay với bọn họ?
4: Cô em có nhận ra chiếc túi vải này của ai không? Nó bị đánh rơi ở nơi xảy ra vụ việc. Trong túi này còn có một số tiền.
0: Của anh Chọc. Anh Chọc cũng chết rồi sao anh cảnh sát?
4: Không thấy xác anh ta ở hiện trường nên phía cảnh sát chưa thể xác nhận được chủ nhân của chiếc túi này là đồng phạm hay là nạn nhân.

0: Dì anh ông à, dì may cho con theo đúng như là kiểu này nha.
1: Được, thưa cô chủ sa mỏn, đây là bộ sưu tập mới nhất luôn đó.
0: Nhưng mà sa mỏn muốn chỉnh cho tay áo ngắn lên một chút.
1: Được chứ.
0: Cả chiếc váy này nữa.
2: Tôi thích thước vải này, giữ lại cho tôi nha.
0: Cái này là của tôi.
2: Cô ở đâu ra vậy hả? Tôi lựa nó trước thì nó phải là của tôi chứ.
0: Nhưng mà dì An Nông đã để thước vải này cho tôi rồi mà. Vậy cho nên là cô không phải chủ nhân của nó. Trả lại đây. Hơn nữa là lớp ren có trên thước vải này được làm từ phương Tây đó nha. Hàng người như cô có tư cách dùng nó hay sao chứ? Ăn mặc thì quê mùa lạc hậu, chắc là chưa bao giờ xài đồng tiền lớn thì làm gì có tư cách mặc nó chứ.
2: Tôi lấy nó trước.
1: Trời ơi.
2: Thì nó phải là của tôi chứ. Và tôi cũng may nó ngay tại tiệm này luôn. Bao nhiêu tiền? Dì cứ nói với tôi đi.
0: Trả lại đây.
1: Trời ơi.
0: Đây là của tôi. Cỡ người như cô không có cửa đâu. Dì anh ông à.
2: Trời ơi. Của tôi.
0: Trả lại cho tôi.
2: Của tôi
0: cho tôi.
2: Không lấy.
0: Cái này là của tôi mà.
2: Của tôi mà.
0: Đưa lấy. Tại sao lại như vậy chứ?
1: Trời ơi, giải của tôi. Hai người làm rách giải của tôi.

0: nói rồi nè, giải xịn mà.
1: Cô mau biến nhanh đi, ở đây không có giải mà cô thích nữa đâu. Bây giờ cô mau đi đi.
0: Nè cô dì ơi, cô à, cô cứ đi trước đi, tôi xin cô đó. Cô đi đi mà, cô đi đi.
1: Biến đi.
0: Trời ơi,
1: biến đi. Dì An ông à, dì đừng có để cho Sa Mẫn biết được là dì may đồ hay bán giả cho con nhỏ đó.
0: Dạ.
1: Dì có biết ai là chủ nhân của cái chợ này hay không vậy hả? Đừng để con nhỏ đó bén mãi tới đây nữa. Nếu không thì Sa Mẫn sẽ mét với ba và mẹ, không cho dì An ông thuê chỗ này nữa. Có biết hay không hả?
0: Dạ dạ dạ cô chủ.
1: Nếu dì không chịu nghe lời của con thì con sẽ nói với mẹ Phờ Lương xử lý dì đó. Đã nghe rõ chưa?
0: Dạ dạ tôi hiểu rồi. Cô chủ bớt nóng lại đi mà.
2: Con gái của bà Bà Lương đó à?
3: Xin chào ông chủ Rương.
4: Xin chào ngài thiếu tá.
3: Mới sáng sớm tới đây gặp tôi, chắc là không phải đến chơi đó chứ?
4: Không có gì đâu thưa ngài, tôi chỉ muốn tới đây để cảm ơn ngài thôi. Vì ngài thiếu tá đã giới thiệu ông chủ Năng đó cho tôi và làm ông mai bà mối cho thằng Rốt con trai của tôi.
3: Giữa hai chúng ta có gì xa lạ nữa đâu chứ?
4: Nếu như thằng Rốt có thể làm rể của nhà ông chủ Năng đó, tôi sẽ đền đáp cho ngài thiếu tá thật hậu hĩnh.
3: Tôi cũng chỉ muốn cho mấy đứa nhỏ nó tìm được nhà môn đăng hộ đối mà thôi. Anh tới rất đúng lúc, tôi giờ hay có chuyện muốn nói với anh đây. Vào ngày thứ hai, thứ ba tuần sau, anh tạm thời đóng cửa sòng bài và cả nhà chứa đi nha.
4: Bắt buộc đóng cửa sau. Nhưng mà có chuyện gì?
3: Bởi vì người ở trên cục cảnh sát sẽ xuống đây để thị sát tình hình hoạt động, tôi không muốn gặp rắc rối đâu.
4: Ồ, vậy thì được thôi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, phải có qua có lại thì mới toại lòng nhau.

0: Lần sau ghé nữa nha.
1: Dạ.
0: Đi đông đông ủng hộ cho quán nha.
1: Dạ.
0: Ê, mà nó, ra đây phụ dẹp ly cái coi. Mày làm cái gì vậy? Khách dài hết rồi kìa. Mà nó, nè. Ồ, tao rất là vui. Lần này á chưa khai giảng mà mày quay về rồi. Lớn rồi, không còn như lúc trước nữa.
2: Bác ơi là bác, con phụ ba phụ mẹ đi làm ruộng đó bác. Xin nghỉ một chút cũng không được.
0: Một chút là bao nhiêu hả? Mày cứ luôn miệng nói như vậy. Tao đi ra là mày cứ trốn mất tiêu, không thấy tâm hơi mặt mũi ở đâu. Được rồi, dọn dẹp đi, đừng có lười biếng nha. Tao mà không gọi mày á, mày biết bao giờ mới ra. Dọn dẹp hết đi, rồi lão bàn sạch sẽ nha.

0: Tôi thấy cậu rất chăm chỉ đó nha Trung Quý.
1: Không chăm chỉ làm sao được anh. Tuần sau người của cục cảnh sát xuống đây thì sát huyện của chúng ta rồi. Nên thiếu tá lệnh cho em đi điều tra thông tin, lập bản tóm tắt vụ án để báo cáo cho cục.
0: Cũng tốt. Vậy thì những thứ tiêu cực cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
1: Em nghĩ là việc này khó thực hiện đó.

0: Em thấy là ngài thiếu tá dặn dò trước với ông chủ Trương rồi. Đóng cửa sòng bài, nhà chứa tạm thời.
1: Quả đúng như những gì mà anh dự đoán.
0: Em không biết lý do tại sao ngài thiếu tá làm vậy nữa. Nguyện vọng khi làm cảnh sát của em chính là muốn giúp đỡ người bị hại, phải tìm ra công lý cho tất cả mọi người. Nhưng mà không ngờ.
1: Nè, được rồi, em đừng có thất vọng như vậy. Công lý thực sự tồn tại ở trên đời này, và anh sẽ khiến cho nó có mặt ở khắp mọi nơi.
0: Em sẽ nghe theo anh. Em sẽ cố gắng làm việc hết mình. Em cũng sẽ luôn ủng hộ tất cả mọi chuyện mà anh đang làm. Nhưng mà anh có muốn em đưa bản tóm tắt vụ án này cho binh cục xem hay không?

0: Chị đẻ. Ôi trời đất ơi, tại sao chị lại đến trễ như vậy chứ hả?
1: Chị đứng chờ lâu lắm rồi đó chứ. Do xe tới trễ, chị hấp ta hấp tấp chạy tới đây, suýt chút nữa là quên đồ rồi. Còn mấy cái này là mẹ của em gửi cho em nè.
0: Ôi, đồ chị mà nhiều quá trời quá đất vậy hả chị?
1: Thì là sừng trâu nè, củ ấu chứ còn gì nữa em. Em quên rồi hả? Mới đi huyện khác chưa được lâu đã quên gốc gác của mình rồi. Em quên rồi hả Quang Phên? Còn đây, cái này là thuốc bột cây keo, đồ tốt đồ xịn mà em đòi bằng được nè. Chị đi tìm cho em đó.
2: Đại con gái.
3: Cô chủ à, cười cái gì?
1: Không có gì đâu chú. Con chỉ cảm thấy chú chọc chơi với mấy đứa nhỏ nhìn dễ thương quá mà thôi.
3: Chú cũng đâu có ghét con nít đâu chứ. Nhưng mà bây giờ chú thở hết nổi luôn rồi nè.
4: Đây, các con à,
3: cũng có.
4: Đứng trật tự, đừng có tranh giành nhau nữa, có được không?
2: Con cảm ơn.
5: Dạ cảm ơn.
3: Đây.
5: Cảm ơn chú.
3: Đây đây đây.
5: Con cảm ơn.
3: Đứa nào cũng có hết. Em cứ cầm lấy.
6: Thưa sư thầy, mấy em ở đây có được đi học hay không?
4: Đừng nói tới chuyện học hành nữa. Ngay cả ăn uống còn ăn không đủ nữa. Ba mẹ bọn chúng rất là nghèo khổ, nên ta chỉ có thể dạy dỗ chúng trong khả năng cho phép thôi.
5: Cảm ơn chú.
3: Hey, để lấy cho cái khác.
6: Dạ thưa sư thầy, sư thầy có thể cho phép con được dạy học cho bọn trẻ ở đây được không?
4: Được vậy thì ta rất vui mừng. Đây là một điều rất tốt chứ sao. Chuyện này có thể san sẻ gánh nặng cho nhà chùa chúng ta.
6: Con xin cảm ơn sư thầy.
4: Chuyện nên làm thôi mà.
3: Đây, ăn hết rồi có đúng không?
4: Nè các con à, từ từ thôi, không được giành giật nhau.
6: Con muốn lấy cái này
4: ăn thôi nha.
6: Lại đây chị cho nè.
3: Có bánh nữa kìa.
4: Được rồi, nhận quà rồi thì cảm ơn nha.
6: Em Quang Phên à, sao lúc trước hình như em nói với chị là em sẽ chuyển sang căn nhà khác rộng lớn hơn mà. Nhưng mà bây giờ vẫn ở căn nhà cũ vậy.
0: Em cũng định chuyển sang nhà khác mà chị. Em muốn chuyển sang căn nhà rộng lớn hơn căn nhà này gấp chục gấp trăm lần. Vì muốn được chuyển tới căn nhà lớn của ông chủ Trương, cho nên em... em mới kêu chị tới đây giúp em nè.
6: Em nghĩ là chị sẽ giúp em hay sao vậy hả?
0: Chị à, chị nghĩ không ra hả? Nếu em được ăn sung mặc sướng thì chị cũng được sung sướng giống như em vậy. Ông chủ Rương ấy hả, là người giàu có. Còn căn nhà này em cho chị luôn.
6: Hả? Có tiền không hả? Em cho chị căn nhà này sao?
0: Nhưng mà chị phải tự trả tiền thuê nhà.
6: Nè cái con nhỏ Quang Phên, không biết có được tiền bạc gì hay không. Thiệt tình à.
7: Em thấy sao? Có thích không? Nếu em thích thì đợi lần sau đi. Anh sẽ dẫn em đi nữa.
0: Vậy có được không anh Trót? Đa phần lại sẽ phiền anh Trót đó.
7: Không có gì mà phiền hết. Nếu như mà em thích

0: thì anh sẽ làm theo tất cả mọi thứ mà em thích.
1: Nếu vậy, tuần sau là sinh nhật bạn thân của Đá Phà. Đá Phà mời bạn bè đến cùng xem phim chung có được không?
0: Tất nhiên là được rồi.
1: Dạ, khoảng 8-9 người gì đó.
0: Hả?
1: 8-9 người đó anh.
0: Ờ, cũng được thôi. Nhưng mà anh nghĩ là nếu đông như vậy thì chúng ta cứ xem ngoài trời đi sẽ hay hơn. Mọi người cũng thoải mái hơn đó.
1: Xem phim ngoài trời?
0: Ừ.
1: Trời ơi, anh Rod cũng nhạy bén thiệt đó nha.
0: Tám chín người hả? Không dẫn cả dòng họ theo luôn đi. Dạ chào chú.
2: Hôm nay như thế nào rồi? Đi coi phim có vui không?
1: Con rất là vui đó thưa ba.
2: Tốt lắm, đi ra ngoài cho biết đây biết đó. À cậu Rốt nè, trời cũng chiều rồi, ở lại đây ăn cơm với gia đình chú.
0: Dạ chắc là không được rồi thưa chú, vì con còn phải đi làm việc cho ba con nữa. Công việc gần đây rất là bận rộn.
2: Không sao, thôi thì để lần sau vậy.
0: Dạ được thưa chú, lần sau con chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Còn bây giờ con xin phép về nhà trước nha.
2: Được rồi, con về đi, nhớ lái xe cho cẩn thận.
0: Con cảm ơn chú nhiều lắm. Anh về trước nha.
1: Dạ.
2: Dạ. Con thấy con rể tương lai của bà như thế nào?
1: Trời ơi, con rể tương lai cái gì hả ba? Bà nói cái gì mà con nghe không có hiểu gì hết á.
2: Đà, cậu Rốt tuổi trẻ như vậy mà đã phụ giúp gia đình công việc làm ăn, người chí thú như vậy rất là khó tìm đó.
3: Nè mấy em gái, sẵn sàng chưa nào? Bây giờ anh Rốt bắt đầu bắt con nai nhỏ của anh nha.
4: Mắc cười quá.
3: Không có ai trả lời hả? Nếu không ai trả lời vậy là đồng ý đó nha. Vậy thì anh bắt đầu đi bắt đó.
4: Bên
3: được rồi,
4: dạ.
3: Ở đâu?
4: Ở bên này nè.
3: Mấy con nai nhỏ của anh. Nai nhỏ của anh đâu rồi?
4: Ở bên này
3: nè. Đừng có chạy chứ.
4: Bên này.
3: Ở đây
4: nè.
3: Ở đâu? Lên tiếng đi. Lên tiếng đi chứ. Ở đâu?
4: Ở đây nè.
3: Đừng có chạy chứ. Dính rồi. Anh bắt được rồi nha. Con nai nhỏ của anh. Thơm quá đi. Đây.
5: Khoan đã anh Rốt à.
3: Sao hả?
5: Muốn ăn thịt nai nhỏ này phải trả phí trước đã đó. Nếu như không trả thì nhịn đói nha.
3: Thiệt không? Con nai nhỏ bé xinh này của anh biết làm tiền ghê ha. Được thôi.
5: 10 bạc sao?
3: Đúng vậy, là 10 bạc. Tiền bo của anh cho em đó. Mấy em tiếp khách rất là nhiều tiền rồi còn gì nữa. Còn anh đây cứ xem như là anh đang kiểm hàng thôi nha.
4: Anh đừng mà. Anh đừng.

0: cách thức gây án là giống nhau. Còn người bị tình nghi thì giống hệt như là vụ án của cô em. Nhưng mà đáng tiếc là chứng cứ không rõ ràng, không có nhân chứng nào chứng kiến sự việc đó xảy ra cả.
1: Có chứ, vẫn còn một người nữa để làm nhân chứng.
0: Là ai vậy anh Á Khôn? Nhưng mà ở trong hồ sơ này không thấy đề cập tới chuyện có người chứng kiến sự việc xảy ra.
1: Chính là cậu bé Đinh.
0: Cậu bé Đinh hả? Không phải là té xong chết đuối rồi sao?
1: Cậu bé Đinh này tuy đã biến mất khỏi thế gian từ lâu rồi, nhưng mà cậu bé ấy vẫn luôn ở trong con người anh.

0: Giờ này đã là mấy giờ rồi hả anh Rương? Sao lại về nhà trễ như vậy chứ?
1: Hôm nay anh có việc ở sòng bài.
0: Không phải bình thường anh kêu cậu An cậu Hãn làm thay cho anh sao?
1: Trên cục cảnh sát người ta xuống thanh tra quyền của chúng ta, nên anh phải đích thân đi sắp xếp mọi chuyện. Sao lúc nào em cũng lèm bèm như vậy hả Phạm Lâm? Làm cho anh thấy phát bực lên. Suốt ngày tra hỏi gì đâu không?

0: Trương à. Giờ anh Trương phải về nhà rồi sao? Về sớm quá vậy.
1: Hôm nay anh đã ở với em cả ngày rồi mà.
0: Có lẽ là do Quang Phên tự mình suy nghĩ rằng mỗi lúc ở bên anh Trương, thời gian trôi qua nhanh như gió thổi. Anh hãy gần em thêm chút nữa thôi.
1: Quang Phên, em cũng biết là anh muốn được ở lại lâu hơn, nhưng mà anh không thể về khuya được vì con mụ già kia lại càm ràm nữa.

0: tiếng tim em nó đập thình thịch đi nè. Đã nói đã nhớ anh quá chừng, không có muốn rời xa anh Rương một giây một phút nào. Vậy mà anh Rương đỡ đành lòng, lại khiến cho em cô độc. Và lẽ loi đến như vậy chứ.
1: Thật lòng anh không muốn để em một mình đâu.

0: Quan Phen à.
1: Chị Nẻm.
0: Chuyện sao rồi? Bây giờ ông chủ Rương đã về nhà rồi chưa?
1: Đã về lúc sáng sớm rồi chị à.
0: Sáng sớm luôn đó hả? Em gái giỏi thiệt đó.
1: Thì cũng do bột thuốc cây keo của chị mang tới. Nó công hiệu ghê luôn đó chị. Làm anh Rương không có thấy mệt, không thấy xuống sức gì hết.
0: Như vậy là tốt rồi. Không lâu nữa em sẽ có bầu.
1: Có bầu sao hả chị?
0: Đúng vậy.
2: Đúng là ngon thiệt ha.
3: Đồ ăn đến rồi đây.
0: Đồ ăn tới rồi.
3: Xin mời.
0: Trời ơi, nhìn ngon quá ha.
3: Chà nước đây.
0: Có ăn được không?
3: Dạ ăn được.

0: Trời ơi,
1: Quang Phên à.
0: Em có sao không? Quang Phên à,
2: cô ấy bị gì vậy?
0: Làm cái gì vậy?
1: Trời ơi, em bị làm sao vậy hả?
3: Chuyện gì vậy?
4: Sao em chứng mặt quá.
2: Chắc
4: làm
2: sao
0: vậy? Trời ơi, cô Quang Phên à, cô đừng có ồ ồ trong quán của người ta như vậy chứ. Làm sao mà buôn bán được đây? Quán của tôi á là buôn bán đàng hoàng, không có bậy bạ đâu nha.

0: Quang Phên à, em có thấy khó chịu không hả?
1: Dữ vậy chứ.
2: Em bắt ói thôi mà chị.
0: Sao lại như vậy chứ hả? Trời ơi,
3: cô ấy bị sao vậy?
1: Rốt cuộc không
3: triệu chứng này
1: vậy?
3: À, tôi thấy quen quen à nha. Không lẽ chắc là ăn trúng cái gì không sạch sẽ đúng không?
0: Trời ơi,
3: chắc là gì đó.
0: Còn
3: gì nữa? Đập hết hồn.
0: Trời ơi, sao
3: không biết bị làm sao?
0: Sao cứ ói hoài vậy hả? Hay là có bầu
1: hả? Sao lại vậy chứ?
3: Có bầu hả? Chứ sao lại có bầu được? Không phải là cô thôi chồng lâu rồi sao?
4: Đúng vậy, đúng như vậy.
0: Em nói đi, em có bầu với ai hả?
3: Là ai vậy?
2: Anh thì anh Trương đó.
0: Ông chủ Trương.
3: Hả? Ông Trương.
0: Có thiệt không?
4: Ông Trương.
0: Có bầu với ông chủ Trương hả? Tiếc rồi.
1: Con rồi mà.
0: Có bầu với ông chủ Trương. Ông chủ Trương đó.
3: Chết rồi. Này không đơn giản đâu nha.
4: Đây là chuyện lớn đó.
0: Bây giờ phải làm sao đây? Có bầu với ông chủ Trương. Trời ơi, làm sao đây? Anh định làm cái gì đó?
5: Tôi phải tát vô cái mặt của nó. Tránh ra đi.
4: Nhìn lại cái bộ dạng hiện giờ của mình đi. Mụ già,
0: anh định làm cái gì vậy?
6: Mọi người phải được biết sự thật là hai vợ chồng kẻ đó ác độc đến mức nào.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026.

0: Here.
1: Đây. Cậu vẫn khóc vì vẫn còn nghĩ về Han sao? Không phải mình khóc vì cậu ấy đâu. Mình chỉ thấy mình thật thảm hại. Blue Will bị bệnh cũng bởi vì mình bất cẩn. Đều là lỗi của mình. Đừng nghĩ vậy. Sao là lỗi của cậu được chứ? Mọi chuyện là do tên khốn dối trá Han gây ra thôi. Tim mình đau lắm. Mỗi khi thấy cậu khóc như vậy, cậu làm ơn đừng khóc nữa được không? Này Gino, nếu không đi ngay thì sẽ bị muộn trận đấu đấy. Chú Mark ơi, con chip vaccine vẫn chưa được hoàn thành đúng không chú? Việc khôi phục gần như đã hoàn tất rồi. Nhưng mà mạch điện toàn cơ thể của Blue Will vẫn chưa được hồi phục đâu. Có thể có vấn đề trong việc quẹo cua hoặc là bẻ lái. Chú cần gắn con chip vaccine để giải quyết vấn đề mà không có thời gian. Các cậu, hay là cứ đi trước đi. Mình sẽ ở lại đây đợi lấy con chip đem tới trận đấu ngay khi nó được hoàn thành. Mình hứa đấy. Được rồi, cảm ơn Ari. Đang trên đà chiến thắng xe chiến mạnh nhất các vòng đấu gần đây. Blue Will.

Tôi ghét Gino thật đấy, nhưng còn ghét Han hơn vì cái tính hay khoe khoang. Nhưng Han có kỹ năng khá tốt đấy. Trận đấu hôm nay sẽ thú vị lắm đây. Tên khốn dối trá như cậu, đối với những người giống như cậu, tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. Không phải cậu cũng tin điều đó sao? Cậu nên chuẩn bị nhận lấy thất bại đi thì hơn. Giờ hãy để trận đấu được bắt đầu nào. Gino, nhận lấy chiêu nào. Laser tấn công, bắn. Ôi không, chuyện gì vừa xảy ra ở đó vậy? Blue Quill đang cố né đòn tấn công và mất thăng bằng. Có chuyện gì đó không đúng ngay từ đầu rồi. Đúng như dự đoán từ trước, bẻ lái không được. Vậy là mình cần kéo dài thời gian bằng cách chủ động tấn công thôi. Blue Quill, đi nhanh và tấn công đi nào. Không phải quá dễ né sao, Victor? Đại bằng nữ hoàng. Bây giờ tới lượt của chúng tôi. Hỏa tiện Spartan, bắn. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Anh chàng tân binh Blue Quill không thể tránh né

0: Trời ơi, sao lại tắc đường lúc này chứ? Không phải Honey sao? Chú ơi, con có một ý này. Honey, Honey, cho mình mượn xe đạp của cậu một chút được không? Mình có chuyện gấp lắm, sẽ giải thích với cậu sau. Được rồi.
1: Gino,
0: Blue Will, cố gắng thêm một chút nữa thôi.

Blue Pill. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi. Mình không thể chịu đựng được nữa. Trận đấu này sẽ rất khó thắng nếu không có con chip vaccine. Bóng của mình.

0: Hay quá! Vòng đầu tiên đã kết thúc. Blue Will hầu như đã được cứu thoát khỏi khủng hoảng. Cậu ấy khó khăn mới trụ được ở đó. Nhưng tình hình sẽ rất tệ đây. Blue Will, mình không nghĩ con chip vaccine sẽ tới đây sớm đâu.
1: Gino!
0: Gino, xin lỗi mình tới muộn. Xin lỗi nhé. Đây là con chip vaccine này. Hãy cho Han thấy được sự lợi hại của cậu đi nào, Gino. Tuyệt vời lắm. Đừng lo gì hết, Aria. Cứ để đó cho mình. Han, cậu sắp tiêu rồi. Chuẩn bị đi nhé. Cái gì? Ari, cậu ấy từ đâu ra vậy? Họ đã nghĩ ra giải pháp cho virus của mình rồi hay sao? Tốt lắm, Blue Will. Giờ tới lúc chúng ta phản công rồi.

Một cú bẻ lại quá ngoạn mục. Blue Will tránh né rất phong cách. Blue Will đã trở lại là chính mình. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Cái gì? Cậu ta có thể bẻ lái được rồi sao? Han, đừng cố gắng lợi dụng thứ virus đấy nữa đi. Cố gắng trong tuyệt vọng cuối cùng sao? Tấn công!

Không thể nào. Tốt lắm Blue Will. Súng sung điện xanh, bắn. Súng trường xanh, bắn. Không thể nào. Ý cậu nói không thể nào là sao? Chiến thuật dơ bẩn đó thì không thể nào đánh bại được lại chúng tôi đâu. Đồng xu quyền lực, đi. Victor, ngăn cậu ta bước lên đồng xu đi. Sao cậu dám? Cái tên hèn nhát này. Làm tốt lắm Victor. Bây giờ tới lúc rồi. Đồng xu quyền lực, đi. Tinh thần đại bàng. Blue Will, né và bước lên đồng xu đi. Làm ngay đi.

Blue Quill. Chiến thắng lật ngược đúng là đáng kinh ngạc thật. Cú đánh bại dòng xanh sông lên của Blue Quill, Victor đã bị hạ gục. Không thể nào, mình đã thua rồi sao? Đúng, người chiến thắng của trận đấu này là Gino và xe chiến đáng gờm Blue Quill.

0: Aria, thất bại trong trận đấu là một chuyện. Bây giờ tới lúc cậu bị trừng phạt vì làm tôi tức giận rồi.
1: Khoan,
0: chờ chút đã. Cậu hãy nghe mình nói một chút đi. Còn muốn tôi nghe cái gì nữa chứ? Sao dám lừa tôi hả? Trời ơi, cậu ta gây sự với nhầm người rồi này. Ai dám chọc giận Ari chứ? Cậu ta đáng đời lắm. Cảm giác thật tuyệt.
2: Roy,
0: cảm ơn cậu nhé. Mình có thể lấy lại sức mạnh là nhờ có cậu đấy. Không có gì, bạn bè lâu năm với nhau mà.
2: Roy,
0: cậu đúng là số 1. Nhờ cậu bỏ tay ra khỏi người mình được không? Làm ơn đi, Ari.

Roy, ngủ ngon mơ đẹp nhá. Sao mình lại như vậy nhỉ? Ngày nào cũng gặp cậu ấy, nhưng sao mình lại nghĩ về cậu ấy chứ? Xe chiến, giải đấu chung kết cuộc đua xe chiến với 6 tay chơi nổi tiếng nhất. 6 người chơi sẽ được người hâm mộ bình chọn, nên hãy bình chọn thật cẩn thận nào. Vị trí đầu tiên sẽ thuộc về... Không phải cậu đâu. Mình có thể sẽ đứng đầu bảng đấy chứ. Theo quan điểm khách quan thì Kai có nhiều fan hâm mộ nhất, nên cậu ấy sẽ được đứng nhất. Roy, cậu cũng nổi tiếng lắm mà. Theo mình thấy cậu cũng chắc chắn có thể đứng đầu như Kai nữa đấy. Này, còn mình thì sao? Mình này, cậu không có cửa. Thật lòng mà nói thì cậu vẫn là một tân binh. Nếu được nằm trong top 6 thì đã may mắn lắm rồi. Maru à, cậu cũng

0: vậy? Sao cậu nói vậy chứ?
1: Gino,
0: con đừng lo chuyện đó. Chú đã bình chọn cho con một vé rồi. Chú Mark là số 1. Con sẽ làm tất cả vì chú. Còn cô thì bình chọn cho Roy. Cô chú nhất định phải công bằng, nên người này bình chọn cho Gino, người kia phải bình chọn cho Kai. Chào cậu. Này, cậu bình chọn cho ai vậy? Cho mình có đúng không? Bình chọn gì? Đúng rồi, mình quên mất chuyện đó luôn. Mình không biết phải bình chọn cho ai đây. Đương nhiên bình chọn cho mình rồi. Mình. Đây là một lựa chọn rất khó khăn luôn. Nên chọn ai đây nhỉ?
2: Gino?
0: Hay là chọn Roy đây?
2: Gino?
0: Mình chọn cho Gino. Có thêm một bình chọn nữa rồi. Ari là số 1.
2: Roy,
0: dù sao thì cậu cũng rất nổi tiếng. Giúp người kém may mắn hơn đi. Không sao đâu. Dù sao thì mình cũng không quan tâm cậu chọn ai. Đừng có ảm đạm như vậy chứ. Nói nhỏ nghe chơi. Mình đã bình chọn cho cậu. Mình không cần vậy đâu. Mình cũng không quan tâm chuyện bình chọn. Cậu ấy bị sao vậy? Không thích mình bình chọn cho cậu ấy hả? Sao mình bực mình quá vậy chứ? Chỉ vì Ari bình chọn cho Gino sao?
2: Roy?
0: Ari? Sao kỳ lạ vậy nhỉ? Đầu óc mình bị gì rồi sao? Chắc là mình có tình cảm với Ari rồi. Nên nói cho cậu ấy biết cảm giác của mình. Phải vượt qua chuyện này mới được. Nhưng mà chính xác thì mình phải nói gì đây? Ari, mình yêu cậu nhiều. Không phải, câu này thấy ghê quá. Cậu đồng ý hẹn hò với mình chứ? Ôi, chuyện này đúng là tệ rồi. Ari, mình có tình cảm với cậu. Cậu nghĩ gì về mình? Mình không thể gửi tin nhắn này được. Ari sẽ nghĩ mình kỳ lạ khi gửi cái này. Không, gửi đi rồi. Roy, cậu đang làm gì vậy? Mình tiêu đời thật rồi. Cái gì vậy? Ôi không, không được rồi. Roy. Ai vậy?
2: Roy,
0: sao cậu ấy lại gửi tin nhắn chứ? Cái gì chứ? Cái gì vậy hả? Roy thích mình sao? Không thể nào đâu. Có thể cậu ấy chỉ đùa thôi à. Nhưng nếu là thật thì sao đây? Cậu ấy không phải là người thích đùa chuyện này. Cậu ấy không thích đùa, sao lại trêu như vậy chứ? Cậu ấy thích mình thật sao? Không, không thể nào, cậu ấy gửi nhầm số rồi. Roy nhà mình, không thể tin được. Có thật như vậy không đấy? Cậu ấy có nhầm lẫn không vậy? Chỉ còn một phút nữa thôi. Cuộc bình chọn cũng sắp kết thúc rồi kìa. Ai sẽ nằm trong top 6 chung kết được quyền tham gia trận đấu đặc biệt đây? Chỉ còn vài giây nữa thôi. Làm ơn, fan hâm mộ khắp cả nước đâu, cho mình thấy sức mạnh của mọi người đi. Làm ơn. Làm ơn, mình phải bước vào trận chung kết nữa. Cuộc bình chọn đã kết thúc rồi. 6 người chơi đã đấu trong trận chung kết của xe chiến đã được quyết định xong. Xin chúc mừng các bạn. Làm được rồi, thành công rồi. Chú biết là Gino sẽ làm được mà. Con sẽ thắng trận đấu xe bằng bất cứ giá nào. Chú cứ chờ xem. Gino và Roy đều đã vào vòng trong. Cô rất mừng cho cả hai đứa. Roy à, con cảm thấy như thế nào? Có vui không con? Hai đứa bị gì vậy? Cãi nhau rồi hả? Đâu có. Con phải đi gặp.

một người, con xin phép đi trước. Con cũng có chuyện cần phải làm rồi. Roy, cửa không nằm ở phía bên đó đâu. Đúng rồi, mình nhầm. Cô có biết là ai gửi tin nhắn này không? Là Roy đấy. Gì? Roy hả? Dạ. Chuyện này thực sự quá đột ngột luôn. Cô biết đấy, con cảm thấy xấu hổ quá. Mà con không biết làm gì nữa hết. Sao con không cố gắng thành thật với mình? Con biết đấy. Nói Roy biết cảm giác thật sự của con. Cảm giác của con dành cho cậu ấy hả? Nhưng thật sự con không biết cảm giác của mình ra sao nữa cô ơi. Cuối cùng thì con cũng sẽ biết được thôi. Trước đây cô cũng như vậy đấy. Khi Mark thổ lộ tình cảm với cô bối rối tới mức luôn từ chối chú ấy mọi lúc. Thật hả cô? Đúng vậy. Lúc ấy chú ấy không đẹp trai cho lắm, nhưng mà vẫn luôn nỗ lực từng ngày. Nên thời gian sau đó, khi chú ấy không còn ở bên cạnh cô nữa, cô thắc mắc và nhớ chú ấy lắm. Sau đó cô nhận ra cô cũng rất thích chú Mark, nên con chỉ cần bình tĩnh cư xử như bình thường, cũng như trước đây cứ tự nhiên với Roy là được. Không sao đâu con, cuối cùng giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, con đừng lo quá. Con nghĩ chắc là cô nói đúng rồi. Con cảm thấy tốt hơn vì nói chuyện với cô như vậy. Và con thấy thật nhẹ nhõm. Chắc là Roy khá căng thẳng vì chuyện này. Chú cũng ra đây hả? Có vẻ con gặp rắc rối về chuyện gì đó. Cứ nói cho chú biết là chuyện gì đi con. Đó là lý do con không thể đối mặt với Ari nữa. Con biết phải làm gì đây chú? Roy, để chú kể cho con nghe chuyện hồi nhỏ của chú nhé. Lần đầu tiên chú gặp cô May, chú có tình cảm với cô ấy ngay. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp, nên ngày nào chú cũng tỏ tình với cô ấy. Tặng cho em yêu này, đồng ý hẹn hò với anh chứ? Nhưng May không chấp nhận chú. Chú còn tạo ra một sự bất ngờ nữa. Nhưng mà cô ấy thực sự không thích điều đó. Nhưng mà chú đã quyết định chờ May. Cứ nghĩ một ngày nào đó tấm lòng chân thành của chú sẽ được cô ấy cảm động. Mỗi ngày chú đều chờ trước cửa nhà May, hy vọng cô ấy đồng ý. Thời gian trôi qua, May cũng nhận ra tình cảm của chú là chân thành, nên cuối cùng đã chấp nhận chú. Đó là cách cô chú bắt đầu hẹn hò rồi kết hôn. Bây giờ có thể Ari còn bối rối và không biết cảm giác của mình. Nhưng mà hai đứa đã là bạn bè một thời gian khá dài rồi, nên con phải cho con bé chút thời gian. Con bé thay đổi, rồi con sẽ thấy. Vậy nên con kiên nhẫn chờ đợi có đúng không? Con không nên nói ra những lời đó. Ước gì con chưa nói. Roy, chuyện tình cảm có gì phải xấu hổ đâu con. Thôi mà, dũng cảm lên. Nếu con can đảm hơn với cảm xúc của mình, Ari sẽ thay đổi suy nghĩ. Chú thực sự nghĩ như vậy sao? Đúng rồi con, tình yêu là kiên nhẫn, kiên nhẫn. Một chàng trai có ngọn lửa cháy bỏng trong tim mình, phải chiến đấu cho tới tận cuối cùng, tận cùng thời gian. Dạ, con biết rồi, cảm ơn chú Mark. Đúng là tình cờ quá đi mất, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Đúng, đúng là chuyện tình cờ thật. Này anh Mark, không phải là hôm nay chúng ta có hẹn ăn tối hay sao? Anh không biết chuyện này, nhảm nhí quá. Có kế hoạch rồi mà. Phải rồi, nhớ rồi, hai đứa ơi, cô chú đi nhé. Khoan, chú chờ con đã. Chào Roy, mình định nói cho cậu biết cảm giác của mình. À không, mình định rủ cậu đi ăn cái gì đó. Vậy hả? Mình vừa mới ăn rồi.

0: Con có yêu cha không? Trong ngôi nhà nhỏ có hai cha con sống với nhau. Kể từ khi vợ mất, người cha chấp nhận ở vậy để nuôi con khôn lớn. Người con vô cùng hiếu thảo với cha mình. Mỗi khi ngồi cùng con, người cha thường hỏi: "Con có yêu cha không nào?"
1: "Dạ, cha là người con yêu nhất."
0: "Vậy sau này cha già không thể lo cho con được, con có yêu cha nữa không?"
1: "Nếu cha già yếu, con sẽ chăm sóc cha y như cha chăm sóc con bây giờ nè."
0: Mỗi khi nghe những lời ấy từ con trẻ, gương mặt người cha lại rạng rỡ. Bao nhiêu lo toan cuộc sống của ông dường như tan biến. Nhiều năm sau, khi người cha già yếu, người con trai cũng đến tuổi kết hôn. Ông muốn anh lấy vợ để có người đỡ đần và chăm sóc gia đình. Từ ngày có vợ, người con trai của ông bỗng trở nên thay đổi, không còn chăm sóc cho cha như xưa nữa. Người cha nghĩ rằng, dĩ nhiên khi có vợ, con trai sẽ san sẻ tình cảm dành cho cha và dặn lòng mình đừng buồn. Dạo gần đây, người cha đã già yếu hẳn đi, bàn tay ông run run, mắt thì mờ dần và bước đi loạng choạng. Đến bữa ăn, đôi tay ông chẳng còn điều khiển được nữa. Hôm thì làm rơi chén bát, hôm thì để tràn sữa và thức ăn rơi vãi ra bàn. Người con trai và con dâu bắt đầu trở nên khó chịu ra mặt với tình trạng bừa bộn của cha. Người con trai bèn nói với vợ: "Chúng ta phải làm cái gì đó cho cha. Tôi chịu đựng quá đủ rồi, bữa ăn nào cũng phải mất thời gian dọn dẹp."
2: "Mình muốn tôi làm gì?"
0: người vợ hỏi. "Chắc là cho cha ăn riêng một mình." Vậy là từ đó, người cha già ăn một mình ở chiếc bàn nhỏ trong góc nhà. Khi hai vợ chồng người con trai cùng đứa cháu nhỏ 6 tuổi ngồi ăn bên chiếc bàn lớn với những bộ chén đũa sang trọng, thì tất cả các dụng cụ người cha dùng toàn bằng nhựa để tránh bị vỡ. Hàng ngày hai vợ chồng người con trai vừa ăn vừa nhịn nước qua ông, rồi lại vui vẻ trò chuyện với nhau. Họ không hề nhận ra những giọt nước mắt ứ đọng trong đôi mắt người cha khi ông phải ngồi ăn một mình. Người cha nhận ra rằng con mình đã quên lời nói khi xưa. Chỉ riêng đứa cháu 6 tuổi của ông vẫn im lặng và theo dõi tất cả. Vào một buổi tối, người con trai của ông hỏi con mình: "Con có yêu cha không?"
1: "Con yêu cha nhất trên đời."
0: "Vậy khi cha già và không lo cho con nữa, con có yêu cha không?"
1: "Lúc đó con sẽ vẫn yêu cha."
0: "Vậy yêu cha con sẽ làm gì?"
1: "Con sẽ để cha ngồi một chỗ, ăn một mình và ăn toàn bằng đồ nhựa như ông nội. Chắc là cha sẽ vui lắm cha nhỉ?"
0: Câu trả lời của đứa trẻ khiến vợ chồng người con trai sững sờ. Nước mắt bắt đầu lăn trên má họ. Mặc dù không có một lời nào được thốt ra, nhưng họ biết họ cần phải làm gì. Bữa tối hôm đó, người con trai cầm lấy tay cha mình, cẩn thận dắt ông ra bàn ăn cùng mọi người trong gia đình. Nắm bàn tay gần guộc, run rẩy của cha, người con trai vô cùng hối hận vì hành động của mình.
3: "Con xin lỗi cha, con đã quên đi tình yêu của mình dành cho cha. Con là một người tồi tệ."
0: Ánh mắt người cha long lanh, ông mỉm cười. Cha mẹ luôn rộng lòng bỏ qua những lỗi lầm của con cái. Con trai ông cũng chỉ là một đứa trẻ lớn mà thôi. Trong mọi gia đình, hiếu thảo là bổn phận, là tấm lòng của con cái dành cho ông bà cha mẹ. Thái độ đối xử của cha mẹ với ông bà chính là tấm gương và là nền tảng để con cháu noi theo.

0: Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Trong đó, phong trào dân vũ ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho phụ nữ. Nhằm đưa phong trào phát triển bài bản hiệu quả hơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã thành lập và ra mắt câu lạc bộ dân vũ trực thuộc. Đây không chỉ là sân chơi thể dục thể thao bổ ích mà còn góp phần xây dựng hình ảnh phụ nữ An Giang năng động, khỏe mạnh, tự tin trong thời đại mới, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt hội và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
1: Khi chiều xuống, mọi công việc gia đình tạm gác lại. Tại điểm sinh hoạt câu lạc bộ dân chủ, tiếng nhạc lại vang lên, kéo theo những bước chân hòa nhịp của chị em phụ nữ, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp. Mỗi người đến đây với một tâm thế chung là tìm niềm vui, rèn luyện sức khỏe và tận hưởng những phút giây thư giãn sau bộn bề cuộc sống. Đó chính là dân chủ, loại hình vận động nghệ thuật cộng đồng đang ngày càng được nhiều phụ nữ lựa chọn. Từ những bài dân chủ truyền thống đến những điệu nhảy hiện đại trên nền nhạc trẻ, nhạc quê hương hay các ca khúc ca ngợi đất nước, mỗi bài nhảy đều mang màu sắc riêng, nhưng cùng hướng đến một giá trị chung là vận động để khỏe hơn, sống vui hơn và kết nối với nhau nhiều hơn. Nhận thấy những giá trị thiết thực đó, thời gian qua, phong trào dân chủ đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang quan tâm phát triển. Ngày 25 tháng 4 năm 2026, Hội đã công bố quyết định thành lập và ra mắt câu lạc bộ dân chủ trực thuộc để tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa phong trào này trở thành một hoạt động thường xuyên, bài bản và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng hội viên phụ nữ. Câu lạc bộ được ra mắt với 53 thành viên. Trong đó, ban chủ nhiệm gồm 7 thành viên do bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ điều hành xây dựng kế hoạch sinh hoạt, tổ chức tập luyện, biên dựng các tiết mục phù hợp, đồng thời kết nối phong trào dân chủ với các hoạt động lớn của hội. Theo đó, câu lạc bộ sẽ hoạt động định kỳ, tổ chức tập luyện theo chuyên đề, cập nhật các bài dân chủ mới, hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên và xây dựng các tiết mục tham gia biểu diễn trong những dịp lễ, sự kiện chính trị văn hóa tại địa phương. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ nhân rộng phong trào xuống cơ sở, hướng dẫn các chi hội tổ phụ nữ xây dựng đội nhóm dân chủ tại địa bàn dân cư. Điều đặc biệt của câu lạc bộ là tính mở và tính cộng đồng. Bất kỳ hội viên nào yêu thích dân chủ, có tinh thần rèn luyện sức khỏe và tham gia sinh hoạt tập thể đều có thể hòa nhập, không đặt nặng thành tích, không hướng tới biểu diễn chuyên nghiệp. Câu lạc bộ lấy niềm vui, sự gắn kết và sức khỏe làm mục tiêu cốt lõi. Đó cũng chính là tinh thần mà phong trào phụ nữ hiện đại hướng đến: khỏe để xây dựng gia đình hạnh phúc, đẹp để tự tin, năng động để hòa nhập và cống hiến. Bên cạnh sự quan tâm của tổ chức hội, còn có vai trò của những cá nhân tâm huyết trực tiếp tham gia xây dựng và hướng dẫn phong trào. Trong đó, chị Nguyễn Thị Lê Nhung, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân chủ, là người trực tiếp biên soạn, hướng dẫn các bài dân chủ cho câu lạc bộ ngay từ những ngày đầu thành lập. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chị Lê Nhung đã biên soạn những bài dân chủ phù hợp với nhiều độ tuổi, đảm bảo yếu tố vận động, tính thẩm mỹ, sự vui tươi và dễ tiếp cận đối với các thành viên trong câu lạc bộ. Từ kinh nghiệm chuyên môn của mình, chị trực tiếp hướng dẫn từng động tác, chỉnh sửa đội hình, hỗ trợ hội viên trong quá trình tập luyện, giúp cho các thành viên, kể cả người mới tham gia, có thể nhanh chóng hòa nhập và tự tin thực hiện bài tập.
2: Trong ban chủ nhiệm cũng đã đưa ra kế hoạch và quy chế để hoạt động. Thứ nhất là mình sẽ biên soạn ra những bài

0: phù hợp với lứa tuổi. Thì trong thành viên câu lạc bộ của mình rất là nhiều lứa tuổi, thì mình phải biên soạn làm sao để phù hợp lứa tuổi và ai cũng đều tham gia được. Và điều thứ hai là mình sẽ cố gắng làm sao để giúp đỡ những thành viên ở xa để có những bài tập hữu ích nhất. Ví dụ như là mình sẽ gửi video online để cho tất cả thành viên ở xa ai cũng đều tham gia được. Và điều thứ ba là mình sẽ có những buổi tập huấn chuyên môn cho những chị em phụ nữ, ví dụ như là trưởng nhóm về, mình sẽ tập huấn cho tất cả thành viên của mình để hoạt động đúng với chuyên đề và cũng như là đúng với cái kỹ năng hoạt động về chuyên nghiệp hơn, để hiểu biết được kiến thức để tập luyện cho được tốt nhất. Thì tất cả thành viên là nói chung là từ lúc mà thành lập câu lạc bộ đến giờ thì thành viên nào cũng cố gắng nhiệt huyết và nỗ lực để tham gia phong trào, cùng chung xây dựng cái phong trào phụ nữ tỉnh của mình đó là phát triển tốt.
1: Ngoài cái tính chuyên nghiệp ra đó, thì cô Nhung còn có cái cách giảng dạy rất là vui tươi. Thành ra tất cả các chị em đó vừa luyện tập mà vừa đùa vui rất là thoải mái. Vì rõ ràng đó, nó đạt được hai cái yếu tố quan trọng, tức là cái sức khỏe về tinh thần và cái sức khỏe về thể chất.
2: Dân chủ đang trở thành một hoạt động cộng đồng mang nhiều ý nghĩa thiết thực đối với phụ nữ trong đời sống hiện đại. Qua từng buổi sinh hoạt, chị em không chỉ được rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần mà còn có thêm cơ hội giao lưu, gắn kết và lan tỏa năng lượng tích cực trong cuộc sống. Việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang thành lập và ra mắt câu lạc bộ Dân chủ không chỉ tạo thêm một sân chơi bổ ích lành mạnh cho hội viên phụ nữ mà còn góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa thể thao trong phụ nữ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và bài bản hơn, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời kỳ mới khỏe mạnh, tự tin và năng động.
3: Thưa quý vị, các hoạt động gìn giữ và phát triển các làng nghề truyền thống, đặc biệt là các nghề truyền thống của bao đồng bào dân tộc đã luôn được nhà nước quan tâm và khuyến khích. Tại làng Chăm ở xã Châu Phong, nghề dệt thổ cẩm cũng đã bám trụ không chỉ bằng sự hiếu kỳ, chỉ bao người với nét đẹp văn hóa địa phương, mà còn bởi những người dân với tình yêu với nghề truyền thống của gia đình và dân tộc.
2: Bên ngã ba sông Châu Đốc, làng Chăm tại xã Châu Phong đã luôn nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm, đã ra đời từ khoảng những năm đầu của thế kỷ 19. Vào thời kỳ vàng son, những tiếng khung cưỡi, tiếng thoi dệt đã như một nhịp tim riêng của nơi này, không chỉ nuôi sống người dân mà còn là vốn sống không thể thiếu. Và mang trong mình tình yêu đó, cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad tại ấp Phẩm Xoài do vợ chồng ông Mohammad sáng lập vẫn tiếp tục nối bước nghề truyền thống.
4: Giờ tôi đang giữ lại cái nghề dệt truyền thống của ông bà để lại tới bây giờ, đang giữ lại đây. Thì hiện giờ ngoài việc mà giới thiệu cái nghề dệt của thủ công như giới thiệu giải thổ cẩm, như cái dạng túi sách thổ cẩm, khăn rằn, thì bên cạnh đó tôi còn kết hợp với cái văn hóa của người Chăm, dân tộc Chăm. Thì văn hóa nó gồm có những cái phong tục tập quán, vấn đề hôn nhân, rồi thuyết trình cho khách biết về cái lễ nguyện trong tôn giáo Hồi giáo.
2: Cơ sở của ông Mohammad còn là nơi truyền dạy nghề cho con em đồng bào Chăm tại địa phương. Hàng ngày bên những khung cưỡi, không chỉ có vợ chồng ông mà còn có nhiều phụ nữ trẻ Chăm miệt mài học nghề. Từ khâu chọn sợi, nhuộm màu, phơi khô, đánh ống chỉ, mắc sợi đến đưa lên khung chợt tạo thành sản phẩm, tất cả đều được hướng dẫn theo kỹ thuật truyền thống bài bản. Nhờ đó các chị có thể làm ra nhiều sản phẩm tinh xảo như khăn, xà rông và thổ cẩm. Ban đầu nhiều chị em tìm đến để tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình và quê hương, nhưng dần dần gắn bó và xem đây là công việc chính để mưu sinh. Mỗi ngày, một lao động có thể dệt từ 3 đến 4 tấm khăn, mang lại thu nhập ổn định khoảng 4 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Đối với người Chăm, trang phục và thổ cẩm không chỉ dùng để mặc hay trang trí, mà còn phản ánh đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của dân tộc. Đến với cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad, du khách không chỉ được mua những sản phẩm thủ công đặc sắc mà còn được tham quan không gian sinh hoạt, trải nghiệm mặc trang phục truyền thống, từ trang phục thường ngày đến lễ cưới của người Hồi giáo Chăm. Qua đó, du khách hiểu thêm về phong tục tập quán và đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Cơ sở dệt Mohammad hiểu rằng chỉ ngồi chờ khách đến mua hay bán theo hình thức truyền miệng sẽ khó phát triển lâu dài. Vì vậy, cơ sở đã chủ động học hỏi cách kinh doanh hiện đại bằng việc đưa sản phẩm lên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để quảng bá, bán hàng trực tiếp. Ngoài ra, cơ sở còn nhận gia công, thiết kế mẫu vải riêng cho các đối tác thời trang, nhà thiết kế và doanh nghiệp du lịch văn hóa. Song song đó, nơi đây cũng liên kết với các công ty lữ hành để đưa du khách tham quan làng Chăm Châu Phong, tìm hiểu văn hóa, thánh đường Hồi giáo và những ngôi nhà cổ truyền thống. Không dừng lại ở đó, cơ sở còn tổ chức tour du lịch bằng thuyền trên sông Hậu chảy qua xã Châu Phong, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, cảnh quan và đời sống văn hóa đặc trưng của đồng bào Chăm nơi đây.
5: Mục tiêu, mục đích của mình là muốn mọi người biết tới làng Chăm của mình còn có một cái nghề truyền thống, biết cái nền văn hóa, cái cuộc sống ở đây và đặc biệt là cái món ăn truyền thống của mình. Như là có nổi tiếng như là món cà ri bò, cà ri dê và tôm lò mò hay còn gọi là lạp xưởng bò.
2: Nhờ có những hoạt động thiết thực, cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad đã như vượt qua thách thức của thời đại. Trong cơ sở, ngày ngày vang lên tiếng cung cưỡi, cũng vang vọng những tiếng cười đùa, những lời chào hàng đến bao du khách khắp nơi đổ về, vừa để mua cho mình những sản phẩm thổ cẩm, trang phục dân tộc, vừa để tìm hiểu về những góc nhỏ đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc. Những vị khách này không chỉ đến cơ sở dệt Mohammad về những sản phẩm lưu niệm, mà họ còn muốn tìm hiểu thêm về nghề truyền thống của địa phương, về đời sống văn hóa của dân tộc, hay một phần nét đẹp truyền thống của đất nước. Sản phẩm giá trị nhất không chỉ là món đồ vật chất, mà chính là những câu chuyện truyền thống gói trong những giá trị tinh thần. Và đó là điều mà những người sáng lập và lao động tại cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad đã nghiệm ra và hiểu được.
4: Cái lời nhắn nhủ của tôi ở đây thì khách có đi đâu, ở thăm Châu Đốc thì có nhiều để nơi có thể tham quan như là miếu bà Chúa Sứ, và đi vào trong kia là có trà sư, rừng tràm trà sư, rồi làng bè. Khách đừng quên cái làng Chăm Châu Phong mến yêu.
2: Trong sự khốc liệt của thời đại, khi những sản phẩm sản xuất hàng loạt với chi phí rẻ hơn và dễ dàng tiếp cận hơn, đã có rất nhiều hộ gia đình tại làng Chăm tại xã Châu Phong phải gác lại nghề truyền thống và đi tìm sinh kế mới, đặc biệt là những người phụ nữ. Khi ấy, cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad cùng những dịch vụ kinh doanh trải nghiệm đời sống dân tộc, cùng việc mở rộng kết nối các giá trị du lịch, văn hóa địa phương đã trở thành một tấm gương sáng để người dân học hỏi và các cơ quan chính quyền địa phương hỗ trợ mở rộng quy mô và ứng dụng cho việc phát triển các làng nghề khác. Với những nỗ lực của cộng đồng dân cư và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, nghề dệt truyền thống trăm năm tuổi của đồng bào Chăm An Giang được gìn giữ và có hướng phát triển mới. Vào năm 2023, nghề dệt thổ cẩm của người Chăm xã Châu Phong chính thức được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo tiền đề giúp chính quyền địa phương và người dân cùng nâng cao nhận thức trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Những âm thanh dệt vải bên cung cưỡi tại làng Chăm xã Châu Phong có thể không rộn ràng như những năm về trước, nhưng chỉ cần có tình yêu dành cho những giá trị văn hóa dân tộc cùng hướng phát triển phù hợp, những người trẻ vẫn có thể kế thừa và phát triển những nghề truyền thống ấy, tiếp nối nét đẹp đời sống của cha ông trong quá khứ và đưa chúng đến với thế hệ hiện tại lẫn tương lai.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên đề phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 5, bản tin sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây.

0: mạc lễ hội quả điều vàng thành phố Đồng Nai năm 2026.
1: Nợ thuế dù số tiền nhỏ vẫn có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.
0: Cà Mau đối mặt với tình trạng sạt lở, sụp lún gia tăng khi bước vào mùa mưa.
1: Cần tháo gỡ khó khăn để sầu riêng xuất khẩu thuận lợi hơn.
0: Trong phần tin an ninh trật tự, triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt giữ 140 đối tượng liên quan.
1: Khởi tố hai học sinh về hành vi gây rối trật tự công cộng.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung bảo hiểm hưu trí bổ sung, kênh vốn dài hạn từ tích lũy an sinh. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
1: Thưa quý vị, những ngày này không khí tại thủ phủ điều Đồng Nai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi lễ hội quả điều vàng năm 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá thương hiệu hạt điều Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối đầu tư và phát triển thị trường tiêu thụ trong nước lẫn quốc tế.
0: Không chỉ là ngày hội của người trồng điều, lễ hội quả điều vàng năm 2026 còn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và xúc tiến thương mại hấp dẫn với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp và địa phương. Lễ hội tiếp tục khẳng định vị thế của Đồng Nai là trung tâm sản xuất chế biến và xuất khẩu điều hàng đầu của cả nước.
2: Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thương hiệu điều Đồng Nai, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển du lịch nông nghiệp, đồng thời tôn vinh nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học và người lao động gắn bó với ngành điều. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5, lễ hội có nhiều hoạt động như tham quan mô hình sản xuất chế biến điều, hội thi ẩm thực từ điều, hội thi gian hàng đẹp, hội thảo phát triển bền vững ngành điều giai đoạn 2026-2030, hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp, giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian. Lễ hội quy tụ 20 gian hàng của các địa phương trồng điều quy mô lớn và 40 gian hàng của doanh nghiệp sản xuất chế biến điều, kinh doanh máy móc, vật tư nông nghiệp và ngân hàng đầu tư. Với gần 176.000 hecta điều, Đồng Nai được xem là thủ phủ điều của cả nước, có sản lượng, số lượng doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu điều lớn nhất cả nước.
0: Thưa quý vị, liên quan đến thông tin nợ thuế nhỏ sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh, đại diện cơ quan thuế khẳng định thông tin phản ánh đó chưa đầy đủ về quá trình xử lý của cơ quan thuế, dẫn tới chưa hiểu đúng về quy định pháp luật và gây tâm lý hoang mang cho người dân.
3: Vậy tại sao một khoản nợ thuế trên 10.000 cũng bị quản xuất cảnh? Vấn đề còn nằm ở trách nhiệm pháp lý chưa được hoàn tất. Trường hợp này là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã bỏ hoạt động tại địa chỉ kinh doanh. Như vậy, vấn đề ở đây không phải là số tiền ít hay nhiều, không phải là mười mấy nghìn đồng, mà còn là nghĩa vụ quản lý thuế chưa hoàn tất. Theo đại diện Cục Thuế, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều bước thông báo và liên hệ với người nộp thuế. Sau 30 ngày kể từ khi thông báo mà người nộp thuế không liên hệ với cơ quan thuế, không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì cơ quan thuế mới ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Trong thời gian tới, Cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, nghiên cứu nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo thời gian thực, ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
1: Dù mới bước vào đầu mùa mưa, nhưng tại tỉnh Cà Mau đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở sụt lún đất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân ở một số địa phương.
0: Trước tình hình này, thì chính quyền và ngành chức năng tỉnh đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, triển khai các biện pháp khắc phục tại các khu vực bị ảnh hưởng thuộc xã Trùm Văn Thời, Khánh Hưng và Tân Ân nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.
2: Chỉ sau trận mưa lớn ngày 21 tháng 5 vừa qua, toàn xã Trùm Văn Thời ghi nhận 6 điểm sụt lún sạt lở đất, trong đó 2 điểm nghiêm trọng có tổng chiều dài hơn 100 mét. Đây là các đoạn từng xảy ra sụt lún trong mùa khô năm 2024, đã được khắc phục năm 2025. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cắm biển cảnh báo, khắc phục tạm thời. Chỉ tính từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 5, sau những trận mưa lớn đầu mùa, tỉnh Cà Mau xảy ra 4 vụ sạt lở sụt lún. Nghiêm trọng nhất 3 vụ sụt lún tại xã Trần Chân Thời, xã Khánh Hưng và xã Đá Bạc, ảnh hưởng hàng trăm mét lộ giao thông, và một vụ sạt lở giang sông tại xã Tân Ân, ảnh hưởng 2 căn nhà, ước thiệt hại trên 230 triệu đồng. Theo ngành chức năng, nguyên nhân chính là do nắng nóng kéo dài, đất nứt nẻ, cộng với mưa xuất hiện kéo dài, làm kết cấu đất bị phá dỡ nhanh chóng. Ngành chức năng khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác, trường hợp phát hiện các vết nứt hoặc dấu hiệu sụt lún sạt lở, nên báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp ứng phó, cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn người dân, khu vực.
1: Thưa quý vị, dù đã ngưng hoạt động dân bãi rác Gung Ré ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, vẫn âm ỉ bốc cháy suốt thời gian qua. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn âm thầm bức tử rừng thông ba lá sát bên bãi rác lộ thiên này.
3: Sau nhiều ngày đóng cửa, hàng ngàn tấn rác lộ thiên tại bãi rác Gung Ré vẫn đang âm ỉ cháy. Dù chưa có thống kê cụ thể nhưng số lượng cây thông bị bức tử lên hàng trăm cây.

0: đường ranh dài hàng trăm mét của hai bên bãi rác. Theo lãnh đạo xã Di Linh, bãi rác Cung Ré hiện đã ngừng tiếp nhận rác nên khối lượng rác thải của địa phương đã được chuyển đến khu vực khác để xử lý. Do bãi rác Cung Ré không hoạt động nên một số người lượm ve chai hay đến khu vực này đốt rác để nhặt sắt thép về bán. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bãi rác này bị cháy. Địa phương đã nhiều lần xử lý đám cháy tại bãi rác này và tốn rất nhiều chi phí. Lãnh đạo xã Di Linh cũng cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng liên quan đến kiểm tra, có biện pháp sớm xử lý dập lửa tại khu vực này.
1: Thưa quý vị, đang vào cao điểm thu hoạch nhưng nhiều nhà vườn trồng sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp lại rơi vào cảnh lo lắng khi giá bán liên tục giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.
2: Vâng, thưa quý vị, trong khi chi phí đầu tư sản xuất vẫn ở mức cao, việc nhiều cơ sở thu mua và đóng gói tạm ngưng hoạt động do vướng thủ tục kiểm nghiệm đã khiến đầu ra gặp khó, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, gây thêm áp lực cho người trồng sầu riêng.
3: Sản lượng sầu riêng vào mùa thu hoạch chính ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay ước đạt hơn 111.200 tấn. Tại nhiều địa phương trồng sầu riêng, giá rì rào hiện chỉ dao động quanh mức 25.000 đồng đến 35.000 đồng một ký, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Nhiều nhà vườn cho biết đây là mức giá thấp chưa từng có, trong khi chi phí sản xuất bình quân đã lên tới khoảng 40.000 đồng một ký, đồng nghĩa với việc người trồng chỉ quệ vốn và có nguy cơ chịu lỗ vốn. Với mức giá này, người trồng chỉ quệ vốn do áp dụng phương thức canh tác hữu cơ, ít sử dụng phân bón hóa học. Riêng các nhà vườn chi phí đầu vào tăng cao sẽ không thu được lãi, thậm chí lỗ vốn. Tình trạng giảm giá diễn ra đúng thời điểm sầu riêng bước vào đầu vụ thu hoạch chính, khiến áp lực tiêu thụ càng tăng cao. Theo các thương lái, nhiều phòng kiểm nghiệm tạm dừng nhận mẫu hoặc quá tải khiến doanh nghiệp không thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, thị trường tiêu thụ chủ lực. Các kho buộc phải hạn chế thu mua, thậm chí đóng cửa, kéo theo giá sầu riêng giảm sâu. Trước khó khăn trong xuất khẩu sầu riêng và mít sang Trung Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tăng công suất lấy mẫu kiểm nghiệm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh cũng yêu cầu các trung tâm nếu tạm ngừng nhận mẫu, phải thông báo trước tối thiểu 7 ngày để doanh nghiệp chủ động. Đồng thời kiến nghị Bộ trao đổi với Hải quan Trung Quốc xem xét cơ chế hậu kiểm phù hợp, không đình chỉ phòng kiểm nghiệm do sai lệch đơn lẻ nhằm giảm áp lực cho hệ thống trong nước.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 140 đối tượng liên quan.
0: Trong quá trình rà soát địa bàn quý 2 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Đặng Quang Thanh Tùng là đối tượng nghiện, mua bán ma túy nhỏ lẻ tại khu vực thuộc Bình Dương cũ. Từ đầu mối này, lực lượng chức năng xác định thêm nhiều mắt xích liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 15 tháng 4, lực lượng chức năng bắt giữ Tùng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, mở rộng điều tra, tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng cung cấp ma túy cho Tùng, đồng thời làm rõ 12 nhánh phân phối ma túy tại nhiều địa bàn. Các đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh từ khu vực phía Nam đến Tây Nguyên với thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó lực lượng chức năng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đến nay, công an đã khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, thu giữ gần 80 khẩu súng tự chế cùng với nhiều linh kiện thiết bị chế tạo súng và đạn.
3: Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tinh vi, sử dụng Telegram, Viber với thông tin không chính chủ để liên lạc mua bán vũ khí nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Đức Hiệp sinh năm 1990, Sầm Văn Thuyên sinh năm 1985 cùng trú tại tỉnh Lào Cai và Phạm Văn Tuấn sinh năm 1990 trú tại Ninh Bình cùng nhiều đồng phạm tại Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ gồm 65 thân súng tự chế, 8 khẩu súng nén hơi BCP, 1 khẩu súng bắn đạn rém, hàng chục kg đạn chì, nguyên liệu sản xuất đạn và nhiều thiết bị chế tạo súng.
2: Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 nữ sinh liên quan vụ việc đánh hội đồng tại trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Vụ việc được ghi hình và lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận và làm dấy lên lo ngại về an ninh môi trường giáo dục.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương về tội gây rối trật tự công cộng liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại trường cao đẳng nghề Việt Xô

0: số 1, phường Xuân Hòa, Phú Thọ. Ngày 20 tháng 5 năm 2026, một tài khoản Facebook đăng video dài hơn 4 phút ghi cảnh nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại nhà vệ sinh, nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc dư luận. Theo kết quả điều tra của Công an Phú Thọ, chiều ngày 19 tháng 5, tại tầng 8 nhà đa năng của trường, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Khánh L, Lê Dương Bảo Ngọc và Nguyễn Thanh Hắc túm tóc đánh liên tiếp MVNK, khiến nạn nhân phải nhập viện. Toàn bộ hành vi còn bị ghi hình và phát tán lên mạng xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục và dư luận. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Từ ngày 10 tháng 5, Nghị định 85 năm 2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực, mở thêm một lựa chọn tích lũy tự nguyện cho người lao động bên cạnh bảo hiểm xã hội bắt buộc.
2: Không chỉ tạo thêm điểm tựa tài chính khi về già, chính sách này còn được kỳ vọng hình thành một kênh vốn dài hạn ổn định cho nền kinh tế thông qua hoạt động đầu tư của các quỹ hưu trí chuyên nghiệp.
0: Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chương trình tự nguyện, mức đóng do người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận. Mỗi người lao động được mở một hoặc nhiều tài khoản hưu trí cá nhân. Tài khoản này ghi nhận toàn bộ khoản đóng góp, kết quả đầu tư và các chi phí liên quan. Đáng chú ý, số dư tài khoản hưu trí cá nhân không được dùng để cầm cố, chuyển nhượng hay xử lý trong thủ tục phá sản của doanh nghiệp quản lý quỹ. Đây là cơ chế nhằm bảo vệ quyền lợi của người tham gia trong quá trình tích lũy dài hạn.
3: Bản thân người lao động nhận thấy rất rõ rằng doanh nghiệp đang quan tâm đến tương lai của mình, nhất là khi tương lai khi người lao động đang không còn sức lao động nữa và nghỉ hưu. Vì vậy đây nó sẽ là như một cái gọi là lợi ích đến từ một combo lợi ích đến từ hai phía, một là về combo về tài chính và một combo nữa về sự quan tâm ghi nhận của doanh nghiệp khi đang sử dụng người lao động của mình vào công việc này.
0: Bên cạnh lợi ích an sinh, chính sách ưu đãi thuế cũng được xem là động lực quan trọng để khuyến khích cả doanh nghiệp và người lao động tham gia. Người lao động được giảm gánh nặng thuế thu nhập cá nhân, trong khi doanh nghiệp có thêm công cụ phúc lợi để chăm lo, giữ chân nhân sự và được tính khoản đóng góp vào chi phí hợp lý, hợp lệ.
4: Với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ được tăng cái mức được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ của doanh nghiệp từ 3 triệu đồng lên 5 triệu đồng. Và đối với người lao động thì dự kiến sẽ được tăng cái mức miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng. Và như vậy với cái mức ưu đãi thuế tốt hơn như thế này thì chúng tôi cũng kỳ vọng là các doanh nghiệp sẽ có sự quan tâm nhiều hơn và tham gia nhiều hơn vào quỹ hưu trí tự nguyện.
0: Từ những khoản tích lũy cho tuổi nghỉ hưu, một dòng vốn dài hạn được hình thành, quản lý và đầu tư trở lại nền kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay đã có 4 doanh nghiệp tham gia quản lý quỹ, với 7 quỹ được thành lập. Tính đến hết năm 2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ này đạt gần 2.210 tỷ đồng, tăng 53% so với cuối năm 2024 và gấp 26 lần so với thời điểm năm 2021. Danh mục đầu tư của các quỹ hiện chủ yếu tập trung vào trái phiếu chính phủ. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư theo Nghị định 85 được kỳ vọng giúp các quỹ hưu trí bổ sung vừa bảo đảm an toàn, vừa nâng cao hiệu quả tích lũy cho người tham gia.
5: Nghị định 85 thì cơ chế đầu tư đối với quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung đã được hoàn thiện theo hướng là đa dạng hóa cái hoạt động đầu tư để đảm bảo hai mục tiêu là thứ nhất là đảm bảo cho các đối tượng tham gia vào quỹ thì có điều kiện để tích lũy và để hưởng cái khoản đầu tư sinh lời khi đến tuổi nghỉ hưu, và thứ hai nữa là đảm bảo cho quỹ là được vận hành an toàn, bền vững, công khai và minh bạch.
0: Bảo hiểm hưu trí bổ sung không chỉ giúp người lao động chủ động tích lũy cho tuổi già mà còn góp phần hình thành nguồn vốn dài hạn cho thị trường tài chính. Nếu được quản lý minh bạch, đầu tư an toàn và hiệu quả, đây sẽ là phần quan trọng của hệ thống an sinh và nguồn lực bền vững cho phát triển kinh tế.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18giờ@atv.gmail.com.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, giữa bối cảnh nhiều lao động tự do, hộ gia đình còn tâm lý e ngại hoặc chưa hiểu đầy đủ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình, việc đưa chính sách đến tận khu vực dân cư đang trở thành giải pháp thiết thực để mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội. Tại khu phố Tà Tây, phường Vĩnh Thông, hội nghị truyền thông khách hàng về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình không chỉ là

0: cụ thể, thiết thực gắn với cuộc sống của mỗi người dân. Trong bối cảnh lao động tự do ngày càng nhiều, thu nhập chưa ổn định, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hay bảo hiểm y tế hộ gia đình càng có ý nghĩa như một tấm đệm an sinh để người dân chủ động trước những rủi ro trong cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức ra quân tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh. Với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời, hoạt động không chỉ góp phần lan tỏa chính sách an sinh xã hội mà còn thể hiện quyết tâm đưa chính sách đến gần dân, sát dân, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động.
0: Không khí sôi nổi của ngày ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 đã lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn An Giang. Với thông điệp Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời đang được truyền tải bằng những hành động cụ thể thiết thực. Đây không chỉ là đợt cao điểm tuyên truyền chính sách mà còn là dịp để ngành bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng người dân trong xây dựng một hệ thống an sinh xã hội bền vững, nhân văn và bao trùm. Lễ phát động không chỉ là sự kiện mở đầu cho tháng cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trong việc tiếp tục mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, đưa chính sách đến gần hơn với người dân. Từ điểm cầu chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, chương trình phát động được kết nối trực tuyến đến các cơ sở trong toàn tỉnh. Sau lễ phát động đúng 8 giờ 30 phút, các tổ tuyên truyền đồng loạt ra quân xuống địa bàn, mang theo những thông điệp an sinh đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, từng khu chợ, làng nghề, trung tâm thương mại, nơi có đông người dân sinh sống và lao động. Đây không còn là cách tuyên truyền theo hình thức một chiều, mà là phương thức tiếp cận trực tiếp gần dân sát dân, để mỗi người dân được nghe, được hỏi, được giải đáp và được tư vấn cụ thể về quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2: Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn bám sát theo cái sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân, của Ủy ban nhân tỉnh và tăng cường phối hợp với các cái sở ngành cũng như là với cái chính quyền địa phương để triển khai đồng bộ thực hiện những cái chính sách an sinh trên địa bàn, đặc biệt là với sự đồng hành tích cực của ban chỉ đạo thực hiện chính sách các cấp cùng với các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia. Thì cái công tác mà thực hiện chính sách á, và cái công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét. Từ đầu năm 2026 thì tỉnh ta cũng đã thành lập được càng 830 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng cái địa bàn dân cư, hộ gia đình để vận động, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội kết hợp với vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đưa cái chính sách an sinh xã hội đến với người dân ngày càng gần hơn.
0: Mỗi tổ được giao chỉ tiêu cụ thể, vận động phát triển ít nhất 3 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 10 người tham gia bảo hiểm y tế ở mỗi tổ tuyên truyền khi ra quân. Nhưng đằng sau những con số chỉ tiêu ấy không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm mở rộng thêm những tấm lưới an sinh cho người dân. Bởi với người lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là đóng góp cho hôm nay mà là chuẩn bị cho một tương lai có lương hưu, có thể bảo hiểm y tế miễn phí khi về già, có chỗ dựa trước những rủi ro không báo trước của cuộc sống. Với bảo hiểm y tế, đó là tấm lá chắn thiết thực giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khi không may đau ốm bệnh tật. Thực tế cho thấy, vẫn còn không ít người lao động chưa hiểu hết ý nghĩa lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Không ít người lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa lường hết những thiệt thòi khi tự rời khỏi hệ thống an sinh xã hội. Chính vì vậy, tháng cao điểm tuyên truyền năm nay không chỉ tập trung phát triển đối tượng mới mà còn hướng đến việc nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và giữ chân người dân ở lại với hệ thống bảo hiểm xã hội. Thông qua các tổ tuyên truyền, người dân được trực tiếp nghe giải thích về các chế độ chính sách mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, được tư vấn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số.
3: Em đang bảo là để em đi ra đăng ký rồi em mua bảo hiểm mới. Tại vì hai vợ chồng mà cũng sinh sống ở trong này rồi, sau này cũng đón con ở đây nữa thì nên là em sẽ đi mua bảo hiểm.
4: Thì bảo hiểm mua là tầm cỡ khoảng 6 năm, mua liên tục, năm nào cũng mua. Chỉ có mới gián đoạn, không dài là chưa có xem lại.
0: Không khí ra quân năm nay cũng cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong cách làm của ngành bảo hiểm xã hội, không dừng ở việc tuyên truyền tại hội trường, tại các điểm cố định, mà các tổ công tác đã chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà, tiếp cận trực tiếp từng nhóm đối tượng,

0: Từ lao động tự do, người buôn bán nhỏ, hộ kinh doanh cá thể đến những người từng tham gia nhưng đã dừng đóng. Đây là cách làm vừa gần dân vừa tạo điều kiện để người dân được tiếp cận thông tin chính xác, chính thống, đầy đủ nhất.
1: Công tác tuyên truyền thì nó là một cái nhiệm vụ then chốt quan trọng, và bên tỉnh cũng xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên và để mang cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cho người dân. Thì cái nội dung cốt lõi mình muốn truyền tải đến cho người dân là về cái quyền lợi khi tham gia sẽ được thụ hưởng gì, và cái những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, thì đó là những nội dung cốt lõi mà người dân cần biết. Quan trọng nhất là cái quyền lợi. Thì xác định điểm tuyên truyền cộng đồng nó là một cái kênh thông tin để người dân tiếp cận dễ dàng hơn. Và nó chuyển cái hình thức là trước đây chúng ta tuyên truyền trên cổng, trên Zalo, Fanpage thì nó đâu đó nó chỉ có một chiều thôi. Còn cái kênh mà tuyên truyền điểm cộng đồng thì nó là cái kênh hai chiều và trực tiếp giải đáp những thắc mắc cho người dân. Thì người dân dễ tiếp cận cái thông tin và dễ cũng như là bản y tế.
0: Ngày ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, vì thế không chỉ là một hoạt động tuyên truyền thường niên mà còn là sự khẳng định quyết tâm của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trong việc đồng hành cùng người dân vì mục tiêu an sinh xã hội toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ những chuyến đi trực tiếp đến khu dân cư, từ những cuộc tư vấn tận nơi, từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang từng bước được lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống. Để mỗi người dân hôm nay hiểu rằng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ là bảo vệ bản thân, gia đình trước những rủi ro của cuộc sống, mà còn là xây dựng cho mình một tương lai an sinh ổn định, bền vững.
2: Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục bảo hiểm xã hội kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.

Hiện nay, công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 tại An Giang đang được ngành giáo dục và các địa phương khẩn trương triển khai. Năm nay, công tác tuyển sinh tiếp tục có nhiều yêu cầu mới trong quản lý dữ liệu, đăng ký tuyển sinh và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm công khai minh bạch và tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh. Vậy, ngành giáo dục tỉnh đã chuẩn bị những gì cho công tác tuyển sinh năm học mới? Những điểm mới nào phụ huynh cần lưu ý và các giải pháp nào đang được triển khai để bảo đảm tuyển sinh đúng quy định, thuận tiện và hiệu quả? Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời qua trao đổi với lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh An Giang với chủ đề An Giang triển khai công tác tuyển sinh năm học 2026-2027. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026.

0: Kính mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
1: Thuế tỉnh An Giang tôn vinh khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế năm 2025.
0: Khoảng 400 gian hàng của nhiều doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại du lịch trong và ngoài tỉnh tham dự ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ hai năm 2026.
1: Trong phần tin thế giới, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đạt được đôi chút tiến triển nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về khả năng sớm đạt được thỏa thuận để ngăn xung đột tái bùng phát.

0: Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 5 tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
1: Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
2: Trước khi chính thức diễn ra buổi lễ, đoàn đại biểu Trung ương và địa phương đã đến chân qua chân hương tại tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đánh dấu chặng đường 27 năm triển khai phong trào, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2026. Chiến dịch năm nay đặt ra nhiều mục tiêu lớn, trong đó trọng tâm là quy động 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, trồng mới 8 triệu cây xanh và tập trung nguồn lực an sinh xã hội cho toàn bộ 248 xã, phường, khu vực biên giới đất liền trên cả nước. Đồng thời, mỗi xã, phường, thị trấn sẽ thành lập ít nhất một đội hình bình dân học vụ số để nâng cao năng lực số cho người dân. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, việc lựa chọn Ba Chúc, vùng đất biên giới giàu truyền thống lịch sử của tỉnh An Giang làm điểm khởi đầu cho chiến dịch là sự khẳng định rõ thông điệp sẵn sàng dấn thân có mặt ở những nơi khó khăn của tuổi trẻ Việt Nam. Hoạt động tình nguyện hè năm nay yêu cầu các cấp bộ đoàn chuyển dịch mạnh mẽ từ số lượng sang nâng cao chất lượng, gắn liền với nhu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở. Nhằm cụ thể hóa các hoạt động an sinh xã hội, Trung ương Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều nguồn lực thiết thực tại địa phương. Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng cho học sinh vùng biên theo đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030. Trao 50 suất học bổng dự A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó và 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ba Chúc. Tổng nguồn lực Trung ương Đoàn hỗ trợ cho tỉnh Đoàn An Giang triển khai trong chiến dịch hè và các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em dịp này trị giá hơn 3 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội và tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh việc thúc đẩy thanh niên đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ hiện đại và phát triển kinh tế số, đồng thời kêu gọi sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là các đối tượng tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Các cấp bộ đoàn được yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động để các công trình tình nguyện mang lại giá trị bền vững và thiết thực cho đời sống nhân dân. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị gửi gắm niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ sẽ tạo nên những dấu ấn tích cực trong cộng đồng. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã thực hiện nghi thức trao cờ hiệu, chính thức khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt ra mắt và triển khai các tuyến hoạt động hưởng ứng tại địa phương, mở đầu cho một mùa hè tình nguyện hành động thực chất, hiệu quả và bền vững.
1: Thưa quý vị, cũng trong sáng nay ngày 23 tháng 5, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng Trung ương Đoàn và Hội đồng đội Trung ương triển khai các hoạt động an sinh xã hội để đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã Ba Chúc.
0: Tại trường tiểu học Lạc Quế, xã Ba Chúc, đoàn tổ chức chương trình khánh thành trao tặng và bàn giao công trình không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt đội. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo đã tham quan không gian, trải nghiệm các thiết bị tương tác cùng học sinh và tìm hiểu về mô hình vận hành của không gian đọc sách. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức các bàn khánh thành công trình, trao tặng bảng tượng trưng công trình không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt đội với tổng trị giá 250 triệu đồng, trao tặng ảnh Bác Hồ với thiếu nhi, bản năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên di đồng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng đạo đức cho các em học sinh, đồng thời lan tỏa tinh thần thói quen đọc sách cho đội viên thiếu nhi, tạo thêm nhiều không gian để các em sinh hoạt đội. Trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Hà ở xã Ba Chúc, là gia đình người có công với cách mạng, hiện đang hưởng chế độ tuất thương binh và là gia đình thờ cúng liệt sĩ. Bà Lê Thị Hà từng tham gia hoạt động giao liên phục vụ kháng chiến, hai lần bị địch bắt tù đày tại Khám Lớn, Châu Đốc và Tịnh Biên. Chồng bà là ông Phan Minh Hải, thương binh hạng 4/4, nguyên bí thư chi bộ xã Lạc Quế.

0: và xã Vĩnh Gia năm 1968, nguyên bí thư huyện đoàn Bảy Núi, nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận huyện ủy và nghỉ hưu năm 2001. Tại gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các thành viên, đồng thời trao tặng quà tình nghĩa và tiền mặt hỗ trợ cho gia đình chính sách. Tiếp đó, đoàn công tác đến dân hương tại di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức thắp hương tưởng niệm đồng bào đã mất trong cuộc thảm sát 3.157 người dân vô tội do diệt chủng Pol Pot sát hại. Chuỗi hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức đoàn trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên di đồng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội đền ơn đáp nghĩa tại địa phương biên giới.
1: Sáng nay 23 tháng 5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được kết nối trực tuyến đến các tỉnh thành phố trên cả nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành dự tại điểm cầu Hội trường lớn Tỉnh ủy An Giang.
2: Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 5, được kết nối từ Trung ương đến các điểm cầu tại các tỉnh thành phố trong cả nước và các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham dự có lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cùng đội ngũ cán bộ công chức cơ sở.
0: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều yêu cầu về năng lực quản trị, điều hành và xử lý tình huống thực tế tại cơ sở, qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, khả năng lãnh đạo điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Chương trình bồi dưỡng gồm 4 chuyên đề trọng tâm như quản trị toàn diện và kiến tạo phát triển ở cấp xã, lãnh đạo điều hành trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh trong quản trị phát triển, đồng thời nâng cao năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu ứng dụng AI và nền tảng số phục vụ công tác quản trị ở cơ sở. Các chuyên đề do các nhà khoa học chuyên gia và nhà quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt. Ngoài nội dung lý thuyết, lớp bồi dưỡng còn tổ chức theo hình thức thảo luận tình huống thực tiễn tọa đàm chuyên gia và làm việc nhóm, giúp học viên tăng cường kỹ năng xử lý công việc gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị.
1: Chiều ngày 22 tháng 5, Thuế tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tôn vinh khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế năm 2025. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và 260 tổ chức cá nhân kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
0: Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chủ động thích ứng, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần cùng ngành thuế hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Theo đó, tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, vượt hơn 13% dự toán trung ương giao. Nhiều khoản thu đạt và vượt kế hoạch như khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, kết quả tăng trưởng GRDP của An Giang năm 2025 đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 14 của cả nước, cho thấy hiệu quả trong công tác điều hành hỗ trợ doanh nghiệp và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong lưu ý, kinh tế địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh của doanh nghiệp chưa cao, cơ cấu thu ngân sách thiếu bền vững. Do đó, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý thuế, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Trưởng thuế tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, ngành thuế sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng hiện đại hóa công tác quản lý, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tăng cường đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Ngành thuế An Giang cũng cam kết tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Dịp này, 35 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thi đua thu nộp ngân sách nhà nước năm 2025 được trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 50 doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có thành tích tuân thủ chính sách pháp luật thuế năm 2024 được trao tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế. 143 doanh nghiệp, 14 hộ và cá nhân kinh doanh nhận giấy khen của Trưởng thuế tỉnh An Giang vì có thành tích xuất sắc trong công tác nộp ngân sách nhà nước năm 2025.

0: Chiều 22 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác Công an tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với Công an đặc khu Phú Quốc.
1: Cấp ủy chính quyền triển khai hiệu quả các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, tập trung xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Nổi bật, đơn vị đã đảm bảo an ninh an toàn cho 13 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến địa phương. Bảo đảm an ninh trật tự cho 8 cuộc cưỡng chế thu hồi đất, buộc khắc phục hậu quả theo đúng quy định pháp luật. Qua công tác tuyên truyền vận động, đã có 22 trường hợp lấn chiếm đất tự nguyện tháo dỡ công trình, khôi phục hiện trạng. Phối hợp vận động 411 hộ dân bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, Công an đặc khu Phú Quốc còn phối hợp hiệu quả trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, vận động 72 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động vào neo đậu tập trung phục vụ đoàn kiểm tra của EC. Năm 2026, Công an đặc khu Phú Quốc được giao 56 chỉ tiêu công tác. Đến nay đã hoàn thành 32 trên 45 chỉ tiêu trực tiếp thực hiện, đạt 71,11%, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật của Công an đặc khu Phú Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần chủ động quyết liệt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Công an đặc khu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện quan trọng, nhất là các hoạt động phục duyên triển khai xây dựng điểm sáng về an toàn giao thông với các mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông gồm biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát trên 100% tuyến đường bộ, ứng dụng camera an ninh trong quản lý trật tự an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông 24/7. Địa phương cũng phấn đấu không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ùn tắc giao thông kéo dài tại cổng trường và các điểm giao nhau trọng yếu, kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, xóa các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu hiệu quả các mục tiêu kế hoạch đề ra, xây dựng phường Long Xuyên trở thành điểm sáng về an toàn giao thông, làm cơ sở nhân rộng ra các địa phương khác. Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trong nhân dân, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng, tiếp tục làm tốt công tác lập lại trật tự đô thị, giải tỏa lòng đường vỉa hè, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý trật tự an toàn giao thông, siết chặt kỷ luật kỷ cương trách nhiệm của lực lượng thực thi nhiệm vụ.
0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai các luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 10.
2: Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Ngọc Dư cho biết, tại kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa 15 đã xem xét thảo luận biểu quyết thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Các luật và nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới. Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ được báo cáo viên pháp luật của các đơn vị liên quan trình bày báo cáo 9 luật, gồm luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, luật phòng chống ma túy, luật an ninh mạng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp, luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiếp công dân, luật khiếu nại tố cáo, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng, luật tiết kiệm, chống lãng phí, luật phòng bệnh. Các luật này góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, giải quyết những điểm nghẽn vướng mắc trong thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy và phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
3: Sáng nay 23 tháng 5, Hội Công chứng viên tỉnh An Giang khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026.
0: Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026. Đây là sự kiện nhằm triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của năm du lịch quốc gia 2026.
3: Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá tỉnh An Giang năm nay với quy mô khoảng 400 gian hàng,

0: quy tụ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức của các tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội, An Giang chính thức phát động chương trình khởi động du lịch hè An Giang năm 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, các chương trình kích cầu cùng những ưu đãi hấp dẫn đã sẵn sàng để đón chào du khách trong mùa hè này.
1: Và đây là một không gian để cho các tỉnh gặp gỡ, trao đổi, để giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Thì đây cũng là cái nơi để cho các cái doanh nghiệp ở An Giang giới thiệu với các tỉnh thành trong cả nước các cái sản phẩm tiềm năng của tỉnh. Thì đặc biệt trong cái sự kiện này thì trung tâm cũng là chính thức khởi động cái chương trình kích cầu du lịch hè nhằm để thúc đẩy thu hút khách du lịch đến với tỉnh.
0: Một trong những điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày sản phẩm ô cốp đặc sản vùng miền. Đây là nơi giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa và thế mạnh sản xuất của các địa phương. Tại đây, các sản phẩm ô cốp có cơ hội kết nối với nhà phân phối, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, không gian quảng bá du lịch An Giang và các tỉnh thành phố cũng là điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan. Tại đây, các doanh nghiệp du lịch giới thiệu nhiều sản phẩm mới, tour tuyến hấp dẫn cùng các chương trình ưu đãi dành cho du khách trong dịp hè năm nay.
2: Công ty của tôi cũng rất là vinh dự khi là một trong những doanh nghiệp được chào bán những cái sản phẩm về quảng bá những cái điểm đến du lịch của tại vùng đất An Giang, đồng thời cũng là xúc tiến những cái chương trình tour của đầu hè và quảng bá rộng rãi đến với người dân hơn.
3: Thì thông qua những sự kiện thế này á, thì cái sản phẩm mang tính chất du lịch như của chị á, thì sẽ có cái cơ hội lan tỏa đến nhiều người. Và đây là cái cơ hội rất là tốt để chị tiếp cận được những cái người khách mà coi như là trước đây giờ họ chưa thấy những sản phẩm thân thiện môi trường từ cái nguyên liệu thiên nhiên.
0: Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, ngày hội trở thành cầu nối giữa các địa phương, doanh nghiệp với người tiêu dùng, đồng thời góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh An Giang năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển. Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm ô cốp Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Ngày hội kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch địa phương.
4: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa nước này và Iran đã đạt được đôi chút tiến triển nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về khả năng sớm đạt được thỏa thuận để ngăn xung đột tái bùng phát.
5: Phát biểu trước thềm cuộc họp Ngoại trưởng các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Helsingfors, Thụy Điển, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc trao đổi với Iran vẫn đang diễn ra và đã có một số chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo không nên thổi phồng kỳ vọng, bởi nhiều vòng đàm phán trước đó từng được mô tả là có triển vọng, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc. Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch không kích Iran để tạo cơ hội cho các cuộc thương lượng nghiêm túc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tình hình vẫn rất khó lường khi ông Trump thời gian qua đã liên tục đưa ra các tối hậu thư cho Iran, rồi sau đó lại thay đổi lập trường vào phút chót. Trong khi đó, Pakistan tiếp tục tăng cường nỗ lực trung gian hòa giải nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
6: Thưa quý vị, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte thông báo Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hoạt động phòng thủ hạt nhân của châu Âu, trong khi các đồng minh châu Âu sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn trong phòng thủ thông thường. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định điều động thêm 5.000 binh sĩ tại Ba Lan.
5: Tổng thư ký Rutte hoan nghênh thông báo của Tổng thống Mỹ, đồng thời cho rằng các tư lệnh quân sự của NATO đang xem xét mọi chi tiết. Trong thời gian tới, châu Âu sẽ tăng cường hơn nữa vai trò của mình đối với an ninh khu vực, và đây là quá trình được tiến hành từng bước. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định việc điều chuyển binh sĩ Mỹ tại châu Âu không nhằm trừng phạt các đồng minh vì đã không ủng hộ Washington trong vấn đề Iran, mà là do Mỹ có những cam kết toàn cầu cần thực hiện và buộc phải thường xuyên xem xét nơi bố trí binh sĩ. Tuy nhiên, ông Rubio cũng tiết lộ về sự thất vọng của Tổng thống Trump đối với các đồng minh châu Âu trong vấn đề Iran, cho dù vấn đề này sẽ không được đề cập tại Hội nghị Ngoại trưởng NATO lần này.
4: Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ GNI Tulsi Gabbard đã quyết định từ chức để tập trung chăm sóc chồng, người được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp.
5: Theo Fox News Digital, bà Gabbard đã thông báo quyết định với Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp tại phòng bầu dục ngày hôm qua 22 tháng 5. Buổi làm việc cuối cùng của bà tại văn phòng

0: Ông giám đốc tình báo quốc gia dự kiến ngày 30 tháng 6 tới. Trong thư từ chức gửi Tổng thống Trump, bà Gabbard cho biết chồng bà, ông Abraham Williams, gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương cực kỳ hiếm gặp và sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong thời gian tới. Giám đốc Gabbard cho rằng bà hiện cần tạm dừng công việc để ở bên cạnh và hỗ trợ hoàn toàn cho chồng trong cuộc chiến này. Bà cũng bày tỏ biết ơn Tổng thống Trump và người dân Mỹ vì vinh dự lớn lao được phục vụ trên cương vị giám đốc tình báo quốc gia trong hơn một năm rưỡi qua. Bà Gabbard khẳng định sẽ phối hợp bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ và đầy đủ nhằm tránh gián đoạn hoạt động của cộng đồng tình báo Mỹ.
1: Theo kết quả nghiên cứu mang tên trí tuệ nhân tạo AI đang thay đổi công việc như thế nào, cơ hội, rủi ro và các kịch bản do Quỹ Nghiên cứu thuộc Hiệp hội Tư vấn Lao động Italy thực hiện được công bố tại Rome mới đây cho thấy AI đang góp phần nâng cao hiệu quả, làm việc và năng suất lao động tại Italy, song đồng thời cũng làm gia tăng những lo ngại về nguy cơ mai một kỹ năng nghề nghiệp và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào công nghệ.
0: Ngoài ra, việc AI ngày càng được sử dụng trong những hoạt động ra quyết định được cho là đang làm giảm xu hướng hợp tác và trao đổi chuyên môn trong môi trường làm việc thực tế. Nhiều nhiệm vụ giờ đây ít được giao cho cộng sự hoặc chuyên gia tư vấn hơn, trong khi quá trình thảo luận trực tiếp cũng suy giảm. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 70% người tham gia khảo sát lo ngại việc sử dụng AI thường xuyên có thể làm suy yếu các kỹ năng cốt lõi như tổng hợp thông tin phức tạp, viết, tìm kiếm và chọn lọc dữ liệu. Một số ý kiến cũng cảnh báo AI có thể khiến người lao động mất dần khả năng tự xây dựng nội dung, tư duy độc lập và giải quyết vấn đề từ đầu. Nghiên cứu trên được công bố trong bối cảnh phần lớn doanh nghiệp Italy chưa xây dựng được khung hướng dẫn đầy đủ về sử dụng AI. Theo khảo sát, khoảng 70% doanh nghiệp chưa ban hành quy định nội bộ hoặc tổ chức các chương trình đào tạo chuyên biệt cho nhân viên liên quan đến công nghệ này.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, bước vào mùa nắng nóng năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, nền nhiệt độ duy trì ở mức cao, kéo theo nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không chỉ góp phần giảm chi phí cho khách hàng mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm áp lực lên hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định.
1: Mùa khô năm nay, thời tiết tại An Giang liên tục xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối. Theo dự báo của ngành điện, phụ tải điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm nay tiếp tục tăng cao. Việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn có thể gây áp lực đáng kể lên hệ thống điện, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ, ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện nếu không có giải pháp điều tiết phù hợp. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công ty Điện lực An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định cho khách hàng. Song song với công tác đầu tư, nâng cấp lưới điện, công ty còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả. Năm 2026, Công ty Điện lực An Giang đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Riêng trong các tháng cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7, phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 10% trở lên.
2: Thực hiện chỉ thị số 09 và chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúng tôi phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% sản lượng điện cả năm, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm từ tháng 4 đến tháng 7. Ngành điện kỳ vọng sự chung tay của khách hàng để đạt mức tiết kiệm trên 10%, qua đó góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện. Đây là nhiệm vụ cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể cộng đồng.
1: Tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Trong đó, thực hiện tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, sử dụng thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Điều hòa nhiệt độ được cài đặt ở mức độ hợp lý theo khuyến cáo của ngành điện. Bên cạnh đó, việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà cũng đang được nhiều gia đình và doanh nghiệp quan tâm nhằm giảm áp lực cho lưới điện quốc gia. Đối với hộ gia đình, các giải pháp

0: áp đơn giản như sử dụng điện hợp lý, hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm. Cài đặt điều hòa từ 26 đến 27 độ C đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tiết giảm chi phí điện năng. Nhận thức của người dân về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả ngày càng được nâng cao, góp phần cùng ngành điện đảm bảo vận hành hệ thống an toàn trong mùa nắng nóng. Đối với nhóm khách hàng sử dụng điện lớn như khách hàng sản xuất, khách hàng trọng điểm phải sử dụng điện cả ban ngày lẫn ban đêm để đáp ứng tiến độ đã cam kết với đối tác. Thời gian qua, Công ty Điện lực An Giang đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo cung ứng điện thường xuyên liên tục, cũng như thông tin đến doanh nghiệp thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, cùng khách hàng thống nhất các mức công suất tiết giảm nhanh phụ tải khi thiếu nguồn, góp phần giảm thiểu rủi ro của hệ thống điện miền Nam trong các khung giờ cao điểm của hệ thống khi được thông báo trước. Đặc biệt, quyết định số 963 của Bộ Công Thương về điều chỉnh khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 17h30 phút đến 22h30 phút tất yếu sẽ tác động đến các khách hàng đang mua điện theo biểu giá thời gian sử dụng sau khi có văn bản hướng dẫn áp dụng với khách hàng dùng điện của Bộ Công Thương. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động rà soát sắp xếp lại kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm tối ưu chi phí điện năng và nâng cao hiệu quả hoạt động.
1: Và chắc chắn khi cái quyết định 963 nó có hiệu lực á, thì việc mình chuẩn bị trước, mình tạo ra cái sự mà sản xuất liên tục trong ngày, thì đó cũng là một cái cơ hội rất là lớn. Dĩ nhiên thì doanh nghiệp phải tự chọn cái cơ hội của mình trong cái thực hiện cái chính sách, cái quy định làm sao cho tốt nhất và đem lại cái lợi ích nhiều nhất cho doanh nghiệp mình và cho xã hội.
0: Tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp trước mắt trong mùa nắng nóng, mà còn là trách nhiệm và thói quen cần được duy trì lâu dài của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Với sự nỗ lực của ngành điện cùng sự đồng hành trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và tham gia các chương trình quản lý phụ tải điện, Công ty Điện lực An Giang sẽ tiếp tục đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh An Giang.

Tin buồn. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh phường Trạch Giá và gia đình vô cùng thân thiết báo tin. Đồng chí Trần Minh Tổng, sinh năm 1956, ấp Ba Biển, xã Tây Yên, tỉnh An Giang, thường trú số 10A, đường Châu Văn Liêm, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Tham gia cách mạng năm 1974, thiếu tá, nguyên nhân viên thống kê kinh tế, phòng hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Do lâm bệnh, đồng chí đã từ trần vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 22 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 70 tuổi. Lễ nhập quan vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Bính Ngọ. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 17 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Bính Ngọ. Linh cữu quan tại tư gia số 10A, đường Châu Văn Liêm, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Lễ động quan vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 8 tháng 4 năm Bính Ngọ. Sau đó an táng tại đất nhà, ấp Ba Biển, xã Tây Yên, tỉnh An Giang. Ban tổ chức lễ tang và gia đình đồng kính báo.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn

0: yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, mưa giảm rõ rệt cả về diện và lượng, thời tiết chuyển sang nắng nhiều hơn. Khu vực phía Bắc của tỉnh có nắng nóng cục bộ, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào nhỏ vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm nay và ngày mai phổ biến không mưa, riêng khu vực các đặc khu vẫn còn xuất hiện những cơn mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Ban ngày trời nắng, một số nơi phía Bắc tỉnh có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, mưa dông tiếp tục duy trì với diện cục bộ một vài nơi trong khoảng 2 ngày tới, sau đó có xu hướng gia tăng trở lại và xuất hiện trên khoảng một nửa diện tích khu vực tỉnh. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối. Dù mưa dông đã giảm, nhưng trong các cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Quý vị cần chú ý theo dõi thời tiết và tham gia các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Tiếp tục sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng chủ đạo, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở đây trời quang mây, đêm không mưa, gió nhẹ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng với diện cục bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến

0: 34 độ C. Chuyển sang đặc khu Phú Quốc, tại Phú Quốc mây thay đổi, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Và tiếp tục sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng là 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này được dự báo mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 3 cấp 4, độ cao sóng là 0,5 đến 1,5 m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét. Gió nam đến tây nam phổ biến mức cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Từ ngày 25 tháng 5 có xu hướng tăng nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km. Tiếp theo, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 27 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 115cm, xuống 10cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 134cm, xuống 10cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 46cm, xuống 25cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 53cm, xuống 25cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 136cm, xuống 10cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 125cm, xuống 10cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 125cm, xuống 10cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế xuống chậm theo triều tới ngày 25 tháng 5, sau lên chậm và ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

một không gian được thiết kế lấy cảm hứng từ những quan niệm cơ bản của y học cổ truyền. Các vật liệu tự nhiên được kết hợp mang lại cảm giác mộc mạc, thân thiện, ấm áp. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống, hiện đại trong không gian của phòng khám y học cổ truyền mang lại sự trải nghiệm bình yên, thư thái cho người bệnh.

0: Tọa lạc tại một tòa nhà cao tầng thuộc khu đô thị phức hợp mới ở Hà Nội. Không gian phòng khám y học cổ truyền được phân chia thành hai khối chức năng chính, gồm nơi tiếp đón tại tầng 1 và khu khám chữa bệnh chuyên khoa tại tầng 7.
1: Thường thường chúng ta khi đến một cái bệnh viện, đúng không? Thậm chí là phòng khám y học cổ truyền thôi, mình cũng sẽ thấy là nó khá là nặng nề, đúng không? Cảm giác không khí của bệnh viện, của phòng khám thì nó sẽ đều khiến cho người ta liên tưởng đến cái hình ảnh về bác sĩ mặc áo trắng này, hay là không gian khá là nhiều cái vật liệu trắng sáng, kim loại sắc, tạo ra một cái cảm giác rất là đôi chút là hơi lạnh lẽo. Ở đây mình muốn

0: cho khách hàng xóa đi một cái cảm nhận về mặt cái không gian này bệnh viện. Đương nhiên chúng ta vẫn tuân thủ các cái tiêu chuẩn về vệ sinh y tế hay là những tiêu chuẩn về không gian của bệnh viện, nhưng chúng ta sẽ sử dụng thêm những cái vật liệu hay màu sắc nó mang tính trung tính hơn để cho bệnh nhân người ta cảm có một cảm nhận nó an lành hơn. Có định hướng từ đầu trong câu chuyện về kiến trúc nên là mình cần tạo ra mấy concept nó mang không khí của truyền thống y học cổ truyền và nhưng vẫn phải có tính chất đương đại để làm cái đợt đề bài cho kiến trúc sư. Và đặc biệt là mình muốn mang cái giá trị về mặt chữa lành, về mặt cảm xúc gần gũi với cả thiên nhiên ở trong cái công trình này.
1: Theo quan niệm của y học cổ truyền, việc điều trị cho người bệnh có hiệu quả thì cần phải giải quyết cả hai yếu tố, đó là bệnh lý và tâm lý của người bệnh. Có lẽ vì vậy mà không gian phòng khám đánh thức đa giác quan của mỗi người khi đến đây. Đó là dùng mắt để thấy những thiết kế tinh xảo, dùng tay cảm nhận từng chất liệu, dùng tai lắng nghe những âm trầm, dùng mũi tận hưởng hương thảo dược thoang thoảng và dùng vị giác để thấu hiểu tầng sâu hơn của các vị thuốc đông dược.
2: After in general, you have such a, let's say, very calm, relaxed atmosphere.
1: Tại không gian này, chúng tôi muốn có cảm giác nhẹ nhàng và thư thái, đặc biệt là vì đây là một phòng khám cổ truyền. Nó tạo cảm giác tương tự như lúc bạn đi vào một ngôi chùa. Vì vậy, chúng tôi muốn đưa những chất liệu gạch, đá, gỗ vào không gian như thế này. Tại không gian tầng 1, bức tường cong bằng chất liệu đá xanh và gỗ xoan chính là điểm nhấn trong kiến trúc. Đường cong uyển chuyển vừa giúp phân định rõ các khối chức năng, vừa gợi lại hình ảnh người thầy thuốc phối trộn tỉ mỉ, chuẩn xác các vị thuốc bên cạnh tủ thuốc.
3: Hành chính nó không phải quá lớn, nhưng mà ở trong cái không gian này khi mà muốn, thứ nhất là muốn tạo sự kích thích, tạo sự mời gọi những cái người mà có thể tiếp cận được bằng các cái hướng khác nhau. Khi mà họ vào đến công trình là họ được ôm bởi cái bức tường, một cái bức tường gỗ rất là ấm áp. Bên trong lõi đó, những cái giá trị đặc trưng nhất của y học cổ truyền sẽ được ôm lại. Ví dụ như cái tủ bốc thuốc này, các cái y bác sĩ bốc thuốc này, những cái chủng loại cây xanh này, những cái chủng loại cây thảo dược được đưa vào, cái mùi hương của dược liệu nó phảng phất đâu đó trong không gian, nó sẽ kích thích cái sự tò mò của người khách. Cái sự ngăn cách cũng rất là tinh tế, chúng ta không nên hoàn toàn là bọc lại thành một không gian kín, nó vẫn có cái sự ngăn cách vẫn có, nhưng đồng thời nó vẫn có cái sự kết nối. Đấy là lý do tại sao cái bức tường đấy nó không phải là một cái bức tường mà đặc kín, nó vẫn là các cái khe hở để làm sao vẫn có sự kết nối, vẫn có thể nhìn xuyên qua không gian đấy, nhưng mà không gian nó được hoạch định bên trong bên ngoài nó rõ ràng.
1: Không gian mang đậm bản sắc Việt của phòng khám được thể hiện rõ nét qua gạch lát nền. Sự kết hợp giữa gạch gốm và gạch đá đen mang đến cảm giác vừa cổ kính lại xen lẫn hiện đại.
3: Người khách đến đây họ không bị lẫn lộn không gian bên trong, không gian bên ngoài. Cách mà chúng tôi truyền tải vào đây áp dụng đó là hai cái vật liệu khác nhau. Một cái chủng loại đá đen thanh hóa làm cái nền, và lõi giữa, lõi trung tâm mong muốn mang lại một cái cảm giác nó ấm cúng hơn, nó thân thiện hơn, nó mộc mạc hơn. Thì chúng tôi áp dụng gốm ở Bát Tràng, chủng loại gạch rất là rẻ. Nhưng mà khi mà hai cái yếu tố nó kết hợp vào với nhau, nó mang lại cái hiệu ứng rất là tốt cho không gian.
1: Màu sắc trung tính tô điểm cho kiến trúc phòng khám bắt nguồn từ sự giản dị. Lớp tường sơn màu xám với điểm nhấn nhẹ nhàng của màu nâu gỗ ở hệ cửa. Đồ nội thất cùng ánh đèn vàng của những chiếc đèn thả. Tất cả được bố trí đan xen với các khoảng xanh của các loại cây thảo dược, tạo cảm giác ấm cúng và thư thái.

Cũng tại không gian này, một bức tượng đồng nhân bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết về hệ thống kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể người

0: Trên mỗi phần huyệt đạo đi kèm với những dòng chữ Hán thể hiện nguồn gốc thuần túy của y học đông y cổ truyền.
1: Về y học cổ truyền thì tượng đồng nhân là một trong những cái mà biểu tượng đặc trưng, và cái đặc trưng đấy chúng tôi muốn truyền tải cho khách, cái người khách đi bộ qua phòng khám này, họ có thể tiếp cận dễ dàng. Thì đấy chính là cái cách mà khơi gợi sự tò mò.
0: Không gian phòng khám chuyên khoa tại tầng 7 được thiết kế lấy cảm hứng từ những không gian mang lại cảm giác yên bình trong kiến trúc cổ truyền Việt Nam. Trong không gian này, khung cửa gỗ nâu, cây chuối cảnh, dây leo, tất cả gợi nên khung cảnh sân trước của ngôi nhà truyền thống Bắc Bộ xưa.

0: Đặc biệt, nhịp điệu trong không gian được dẫn dắt bởi 31 cột đá tự nhiên trải dài trên các trục hành lang chính.
1: Hiện trạng cũ của nó là một cái không gian văn phòng và gần như là bị ngắt kết nối hoàn toàn với cái yếu tố ánh sáng tự nhiên. Thì khi mà thiết kế cái không gian trên đó, thì mục tiêu là một cái nhịp điệu trong không gian bằng các cái hàng cột đá, nó gợi lại những cái không gian mà mang tính truyền thống nhiều hơn, như ví dụ như chùa chẳng hạn. Từng nhịp các cái cột đá nó dẫn lối cho khách đi vào tận hưởng không gian trước khi mà được các bác sĩ nhà trị liệu. Và đồng thời đó cũng là một cái giá trị về truyền thống, tạo lên những cái cảm giác

0: rất nhiều các loại cây ở trong này được sử dụng để nó tạo cái không khí về gần gũi với thiên nhiên, cũng như là nó có cái văn hóa và màu sắc của y học cổ truyền. Thì qua đó mình muốn đem đến cho khách hàng một cái cảm nhận một cách toàn diện giữa cái không gian về trị liệu, không gian kết nối với thiên nhiên nhưng vẫn có mang cái màu sắc của phương Đông, đặc biệt là có hơi hướng của kiến trúc Việt Nam. Qua đó nó tạo một cái bản sắc riêng, cũng như là tạo được cái trải nghiệm về an lành, giản dị đối với khách hàng.
1: Điểm cuối các trục hành lang mở ra những không gian có sự hiện diện nhiều hơn các yếu tố tự nhiên như cây xanh, ánh sáng, mang lại cho người bệnh trải nghiệm dễ chịu, thoải mái, hòa mình cùng thiên nhiên.

0: khác với không gian sảnh tiếp đón. Không gian phòng khám chuyên khoa là sự kết hợp các vật liệu tự nhiên và nhân tạo. Gạch kính được sử dụng thay cho những bức tường đặc nhằm tăng khả năng lấy ánh sáng tự nhiên nhưng cũng đủ riêng tư cho các phòng. Vào những thời điểm khác nhau trong ngày, gạch kính khiến ánh sáng hoặc ánh đèn đi xuyên qua, khiến không gian trở nên lấp lánh, hấp dẫn thị giác.
1: Cảm nhận đầu tiên thì mình thấy mọi thứ nó khá là gần gũi, có xen lẫn giữa yếu tố hiện đại và cổ truyền. Đó thì nói về phòng khám đông y, đúng là cảm giác khi mà mình đến đây thì cảm thấy mọi thứ nó rất là thoải mái, từ màu sắc này, rồi chất liệu gỗ, chất liệu đá, và có những cái hương thơm, những cái âm thanh nó cho mình cái đủ các giác quan ấy, như là mắt này, rồi cảm nhận này, rồi tai nghe.
2: The Hanoi is very fast being developed, yes, and a lot of such a culture things.
0: Hà Nội đang trở thành một thành phố đô thị hóa rất nhanh, nên nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang biến mất dần. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là đem lại những điểm đặc trưng của cổ truyền vào các dự án, đặc biệt là chính không gian này. Cảm nhận được là chúng tôi đang ở Hà Nội, không phải một nơi nào khác, không phải châu Âu. Khi ở Hà Nội, tôi nghĩ chúng ta nên gìn giữ những giá trị này và ngay trong chính những thiết kế kiến trúc. Về cách kết hợp những hình dáng góc cạnh khác nhau, bạn có thể thấy chúng rất khác biệt. Nhưng nếu nhìn kỹ và trải nghiệm chúng, nó lại đem lại cho không gian cảm giác gần gũi và thân thuộc. Đầu tiên, nó có thể đem lại cảm giác yên ắng và đương đại. Nhưng nếu nghiên cứu kỹ hơn, bạn có thể nhận ra sự gần gũi của bản địa. Năm 2022-2023, không gian phòng khám y học cổ truyền được giải đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia hạng mục Kiến trúc Nội ngoại thất. Các yếu tố truyền thống hiện đại, tự nhiên nhân tạo, con người thiên nhiên được kết hợp đã tạo ra một không gian giúp con người có được sự nghỉ ngơi, thư giãn và chìm đắm trong cảm giác chữa lành cả về cơ thể lẫn tâm hồn.

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội, mình đã nghĩ là tốt rồi. Nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội

0: Tóc mình chỉ dùng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
2: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn, viêm chân lồng, sữa tắm Tây Thì, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lồng và mụn trứng cá trên lưng, sữa tắm Tây Thì, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa.
6: Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
7: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
8: rất hài lòng.
9: Êm như mây này.
10: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
11: Mê luôn.
12: Đỉnh đó.
13: Da đầu thoáng, tóc tơi,
14: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
15: Tóc bóng, không rụng tóc con.
16: Tóc luôn còn nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
17: Dầu gội Thái Dương đã tốt, dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
18: Ừ, nhiều lần đấy.
19: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: Câu chuyện của thầy. Thầy bước vào lớp vẫn với nụ cười hiền từ và giọng nói trầm ấm. Tiết học của thầy luôn khiến học sinh hứng thú bởi những câu chuyện thầy mang lại. Tiết học bắt đầu bằng câu hỏi của thầy.
1: Hôm nay các con có muốn nghe thầy kể chuyện không?
2: Dạ có ạ. Dạ có ạ. Dạ có ạ.
0: Cả lớp đồng thanh.
1: Nhưng trước tiên thầy có vài câu hỏi muốn hỏi các con.
0: Sau đó thầy lấy ra một quyển sách rất cũ. Bìa sách đã rách nát và được thầy bao lại bằng một tờ báo.
1: Các con hãy nói thầy nghe về quyển sách này bằng những cảm nhận đầu tiên khi nhìn nó.
0: Rất nhiều cánh tay giơ lên.
2: Thưa thầy, nó đã cũ và rất xấu xí ạ.
1: Còn ý kiến nào nữa không?
2: Thưa thầy, bìa sách đã ngã màu và bị quay ngố ạ.
0: Thầy mỉm cười.
1: Đúng, các con nhận xét rất đúng. Nhưng bây giờ thầy sẽ dở quyển sách này ra và kể chuyện cho các con nghe nha.
0: Cả lớp ồ lên sung sướng nhưng chưa hiểu thầy đang nói đến điều gì. Những ánh mắt chăm chú về phía thầy. Thầy kể chuyện với một giọng chậm rãi.
1: Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển. Có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên được mũi thuyền. Trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chỗ ngồi. Lúc này người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân mình nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên chiếc tàu sắp chìm hét lên với chồng một câu.
0: Kể đến đây thầy ngưng lại và hỏi:
1: các em đoán xem người phụ nữ ấy nói câu gì?
0: Tất cả học sinh rất phẫn nộ và cho rằng người chồng thật tàn nhẫn, nên đa phần đều cho rằng đó sẽ là một lời nói của sự thù hận. Thầy lắc đầu và kể tiếp.
1: Người vợ nói rằng anh hãy chăm sóc tốt con chúng ta.
0: Cả lớp hết sức kinh ngạc với câu trả lời của thầy. Nhưng đôi mắt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thầy lại hỏi:
1: các em đoán xem tại sao người phụ nữ lại nói với chồng mình như vậy?
0: Có hai cánh tay mạnh dạn trả lời.
2: Dạ thưa thầy, có thể là người vợ chấp nhận hy sinh bản thân mình vì chồng.
0: Thầy gật gù.
1: Vậy ý kiến còn lại?
2: Thưa thầy, có thể là do người chồng cần cho đứa con hơn.
0: Thầy mỉm cười.
1: Các em đều có những câu trả lời hợp lý. Nhưng hãy tiếp tục nghe đoạn cuối câu chuyện thầy kể. Người đàn ông được cứu sống trở về nhà và nuôi con gái trưởng thành.

Nhiều năm sau anh ta mắc bệnh và qua đời. Người con gái lúc sắp xếp kỷ vật phát hiện cuốn nhật ký của bố và biết một sự thật. Lúc bố mẹ của cô gái ngồi trên chiếc thuyền ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, không thể chữa trị. Đây là chuyến du lịch cuối cùng theo mong muốn của bà. Trong giây phút quyết định, bố đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình và vì đứa con gái bé bỏng. Thầy kết luận: các em đừng nhìn một lần, đừng nghe một phía mà kết luận sự việc. Có khi đằng sau đó là cả một câu chuyện. Giống như quyển sách này, dù nó đã cũ và xấu xí, nhưng đằng sau đó là cả những bài học thầy kể cho các em nghe không bao giờ hết. Cả lớp tặng thầy một tràng pháo tay thật to về bài học trong cách nhìn nhận và đánh giá sự việc trong cuộc sống. Chúng ta không nên vội vàng nhận định hay đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên. Trước khi đánh giá một sự việc hay một ai đó, cần có thời gian để suy xét và tìm hiểu về mọi thứ trước khi đi đến kết luận.

Thuở xa xưa, cây tràm sinh trưởng khắp vùng châu thổ bao la rộng lớn này. Trong quá trình khai khẩn đất phương Nam, cây tràm lùi dần và chỉ còn tập trung ở những vùng trũng thấp, đầm lầy. Sản vật ở rừng tràm từng một thời vô cùng phong phú dồi dào, như các loài cá đồng, rắn, rùa, chim muông,

từng là nơi che chở cho biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc chiến trường kỳ của dân tộc. Thời bình, nó phủ lên mình màu xanh lá non của cánh rừng hồi sinh. Bên cạnh những cây rừng cũ đã chứng kiến biết bao trận chiến, như tiếp nối sự kiên cường từ lớp cư dân khẩn quan dùng u minh, đấu tranh để được sinh tồn nơi đất này.

0: hôm nay trở về quê hương miệt thứ U Minh. Những bông tràm nở trắng cánh rừng xanh tươi. Loại cây có thân sần sùi với vỏ tràm dày, tám cành mọc um tùm, sống trong những vùng đất phèn đất trũng. Nhưng hương bông tràm thơm mát dấn dương. Có cơn gió nào thổi nhẹ, thấy hương bông tràm thoang thoảng, mà lòng tôi lại nhớ nhiều về những chuyện hồi xưa.
1: Xa xa tiếng gọi nhẹ nhàng, nhà em luôn mặt nước

0: nhà không rừng trà hoa nà hoặc đưa.
1: Nhớ tới bông tràm.

sẽ nhớ tiếng do ve của đàn ong mật mùa bông nở, nhớ khung cảnh bông tràm với màu trắng tinh khiết và mùi hương nhẹ. Bông tràm có hương thơm khiến ai đã từng ngửi qua cũng thấy vấn vương thương nhớ. Tràm nở hoa quyến rũ ong từ các nơi khác kéo về hút mật hoa thỏa thích. Nhờ những bông hoa tràm trắng ngần tinh khiết, những con ong mật chăm chỉ đã cho ra loại mật ong rừng tràm, một đặc sản quý giá ở những vùng đất phèn bạt ngàn rừng tràm.

Tôi đã từng hái một nhánh bông tràm, thử nếm nhẹ vào bông hoa, cảm nhận được vị ngọt thanh trên đầu lưỡi từ bông hoa tràm mang đến. Và đó cũng là vị ngọt của mật hoa tràm.

Hoa tràm tinh khôi trên những trảng nước phèn mặn, cả hoa cả lá hết một dòng tuần hoàn lại rụng xuống đất, tạo thành một loại đất mùn, vừa có công dụng làm đất giữ cây, vừa là lớp lõi lọc phèn mặn, tạo nên môi trường nước vớn nâu đỏ của rừng tràm, tạo môi trường sống cho các loài thủy sản. Đó là những điều mà ba tôi đã dạy khi nói về vùng đất này. Trong câu nói, tôi cảm nhận được những ân tình ba dành cho cây tràm, cho mảnh đất quê hương. Bởi vì ba đã được nuôi lớn lên bằng thứ nước đỏ và các sản vật đặc trưng dưới cánh rừng tràm. Ba tôi có thói quen bơi xuồng đi câu cá ở quanh các trảng nước. Xuồng của ba len lỏi theo những dòng kênh, được ngắm vẻ đẹp hoang sơ nhưng mênh mông của rừng tràm. Bà nói khi nghe tiếng gió rì rào qua những rừng tràm ngập nước, tiếng cá đớp bóng lục bục gần xa, tiếng chim hót gọi đàn, tất cả hòa quyện như thành một bản giao hưởng mênh mang mây nước, mê đắm tâm hồn. Lúc đó tâm trí thật thảnh thơi, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến.

Còn với Dượng hai tôi thì nghề đặt lọp trong rừng tràm là công việc mưu sinh của gia đình. Hàng ngày Dượng hai vào rừng đặt lọp bắt cá, nhiều khi đem chợ bán để có tiền xoay sở sinh hoạt trong nhà. Còn bữa nào ít thì hái thêm mớ bông súng cũng đủ bữa cơm. Ngày qua ngày vậy mà cũng đủ cho Dượng nuôi được ba người con ăn học trưởng thành. Mà đúng là ở xứ tôi, nhờ có cánh rừng tràm mà người dân quê tôi không phải tốn nhiều chi phí. Rào cá có sẵn, thậm chí đến giường tủ cũng được đóng bằng gỗ tràm. Người ta lựa cây tràm lâu năm chắc chắn, rồi bằng bàn tay khéo léo của con người, cây tràm trở thành những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Qua thời gian, đồ vật thành kỹ vật về câu chuyện tình làng nghĩa xóm. Khi nhà nào cần là mọi người sẽ cùng đi đốn tràm, rồi mỗi người một việc để cùng đóng xong, khi thì cái giường.

lúc cái tủ. Nhờ độ bền chắc chắn nên cây tràm còn được sử dụng làm cừ trong các công trình xây dựng. Và khi quê hương phát triển thì công việc mua bán cừ tràm cũng bắt đầu nhộn nhịp. Những cây tràm con được trồng trên vùng đất phèn, đất ngập nước theo mùa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ cây tràm, quê hương lại trở nên tấp nập. Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện của thương lái từ nhiều tỉnh thành đến thu mua cừ tràm. Do đặc thù công việc, từ khâu khai thác cho đến vận chuyển tràm đều cần nhân công, nên đây cũng là một nghề sinh kế cho biết bao người dân quê tôi. Ngày nay có lẽ nhiều người vẫn thương và nhớ cây tràm. Tràm vẫn luôn là loại cây đồng hành với quê hương tôi. Đi cùng nhịp sống hiện tại, nhiều rừng tràm trở thành điểm du lịch sinh thái, vừa giới thiệu cho người chưa biết, vừa ôn lại cho người từng có kỷ niệm ân tình với cây tràm như tôi. Với diện tích vô cùng rộng lớn cùng không gian mát mẻ, khu du lịch sinh thái rừng tràm quê tôi đã trở thành điểm đến yêu thích của hàng ngàn du khách. Đặc biệt, nơi đây sở hữu một hệ sinh thái cực kỳ độc đáo và các hoạt động vui chơi đa dạng khiến thu hút rất nhiều du khách yêu thiên nhiên ghé thăm hàng năm.

Thói quen bơi xuồng, câu cá, đặt lọp của ba của Dượng tôi giờ trở thành hoạt động giải trí sinh thái. Những con cá đồng ngày nào vẫn thường thấy trong bữa cơm nhà thì giờ đây trở thành các món ăn đặc sản của rừng Tràm. Sau những chuyến xuyên rừng, du khách có thể xem tác đìa hay tự tay giăng lưới, câu cá, hái rau rừng, nhổ bông súng, rồi thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của xứ sở rừng Tràm mà ít nơi nào có được như cá lóc nướng trui, canh chua bông súng cùng nhiều món ăn dân dã khác.

Thương lắm Tràm ơi, cả một dòng tuần hoàn sự sống, Tràm luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con người.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này cùng với việc hoàn thành chương trình năm học 2025-2026, công tác tuyển sinh đầu cấp cho năm học mới cũng đang được ngành giáo dục và đào tạo cũng như các địa phương trong tỉnh An Giang khẩn trương triển khai. Năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh tiếp tục có nhiều điểm mới theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là việc không phân chia địa giới hành chính trong tuyển sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời đẩy mạnh thực hiện phân luồng học sinh phù hợp với năng lực và điều kiện học tập của từng em. Bên cạnh yêu cầu đảm bảo công bằng, minh bạch, khách quan trong tuyển sinh, ngành giáo dục đào tạo tỉnh An Giang cũng đang tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và học sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển, nhất là đối với các khu vực vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc và địa bàn đặc khu. Vậy công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 tại An Giang sẽ được triển khai như thế nào? Những điểm mới nào phụ huynh và học sinh cần lưu ý? Với chủ đề An Giang triển khai công tác tuyển sinh năm học 2026-2027, chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Trước hết thì xin cảm ơn ông Quỳnh Văn Quá đã dành

0: thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Thưa ông, để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có bước chuẩn bị như thế nào tại thời điểm này ạ?
1: Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, thì để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 về cái công tác tuyển sinh, thì năm nay chúng ta vẫn thực hiện theo cái thông tư số 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái công tác tuyển sinh. Thì để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này thì Sở Giáo dục Đào tạo đã xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh của cái năm học 2026-2027 và đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh và đã được phê duyệt tại quyết định số 975 ngày 24 tháng 3 năm 2026. Đồng thời là tổ chức cái hội nghị triển khai với thành phần là lãnh đạo và cán bộ phụ trách giáo dục các xã phường đặc khu, hiệu trưởng, giám đốc và cán bộ phụ trách tuyển sinh ở các cái đơn vị trực thuộc. Đến nay thì tất cả các cái địa phương đều có xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh. Rồi Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với các xã phường đặc khu theo cái phân cấp tuyển sinh để quản lý cái thống nhất về cái số lượng cái chỉ tiêu tuyển sinh cho cái từng trường trên cái địa bàn của các cái xã phường đặc khu quản lý. Đồng thời cũng triển khai nhắc lại cái nghiệp vụ công tác tuyển sinh, nhất là cái vận hành cái phần mềm. Bởi công tác tuyển sinh thì chúng ta đã nhiều năm đã thực hiện là đều thực hiện cái công tác tuyển sinh qua cái phần mềm. Hàng năm thì là đều có được ra điều chỉnh để cái phần mềm làm sao nó hoàn thiện hơn. Cho nên là chúng tôi cũng quan tâm đến cái điều đó để cán bộ phụ trách cái công tác tuyển sinh ở các cái xã phường đặc khu cũng như là các cái trường thực hiện tốt cái phần mềm. Nhất là chúng tôi rất là quan tâm đến cái cán bộ phụ trách văn hóa ở các cái xã phường đặc khu. Và có thể nói là đến bây giờ này thì cái việc mà đăng ký qua tuyển sinh qua phần mềm thì có thể nói là đã hoàn thành, có thể nói là hết sức là tốt đẹp.
0: Thưa ông, bên cạnh việc về công tác chuẩn bị thì nhiều phụ huynh cũng như là học sinh thì cũng đặc biệt quan tâm đến những cái điểm mới cũng như là những cái nội dung mà cần lưu ý trong công tác tuyển sinh năm nay. Thưa ông, như vậy thì ông có thể cho biết là đối với công tác tuyển sinh của năm học 2026-2027 thì sẽ có những điểm gì mới để mà phụ huynh và học sinh cần đặc biệt quan tâm ạ?
1: Kính thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh, do thực hiện chính quyền địa phương hai cấp cho nên là cái kế hoạch tuyển sinh năm nay cũng có rất là nhiều cái điểm mới, trong đó có 5 cái nội dung mới mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là cái mục đích công tác tuyển sinh á, là nhằm tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh đều được học đúng với cái điều kiện năng lực và thực hiện cái công bằng trong cái giáo dục, rồi nâng lên cái tỷ lệ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện ở các cái cấp học, nhất là ở cái vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Rồi công tác tuyển sinh phải đảm bảo là công bằng, minh bạch, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là phải rõ ràng, dễ hiểu để các bậc phụ huynh cũng như là học sinh dễ hiểu và dễ thực hiện. Cái điểm mới thứ hai thì thực hiện cái thông tư 30 thì cái việc mà quy chế tuyển sinh về cái tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông á, thì là kế hoạch tuyển sinh của tỉnh thì được tuyển sinh là không phân theo cái địa giới hành chính. Ở đây là một cái điểm mới là không phân theo cái địa giới hành chính, hay còn những theo cách gọi những năm trước á, còn gọi là dùng tuyển, là tất cả các học sinh có thể là đăng ký tuyển sinh nơi thuận tiện nhất cho cái việc học hành của các em. Cái điểm lưu ý thứ ba là thực hiện cái phân luồng một cách linh hoạt dựa trên cái nguyện vọng và năng lực của học sinh, không có quy định cái tỷ lệ tuyển sinh vào cái công lập và cũng như là ngoài công lập. Rồi các con có thể là lựa chọn cái hình thức học tập phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, để làm sao khi mà hoàn thành cái chương trình học cái giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thì các em vừa được cái bằng chứng chỉ nghề, hoặc là nếu đủ điều kiện thì các con được tham gia cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là một cái điểm hết sức là nhân văn để tạo điều kiện cho các con có cơ hội để lựa chọn cái hình thức phù học tập phù hợp. Cái điểm lưu ý thứ tư

0: là căn cứ vào thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là dựa trên cái tình hình cơ sở vật chất cũng như là giáo viên các đơn vị trường học và các cái xã phường đặc khu là trình bày cái phương án chỉ tiêu tuyển sinh cho cấp trên quản lý phê duyệt, rồi tiếp tục vận hành cái phần mềm tuyển sinh như các cái năm qua cũng đã có khắc phục những cái hạn chế cho cái năm học 2026-2027 này. Rồi đối với trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có cái số học sinh đăng ký mà vượt so với cái chỉ tiêu, có thể là vượt trên một lớp là 45 em, thì có thể là tổ chức xét tuyển bằng các cái chỉ tiêu hoặc là tổ chức thi tuyển. Nhưng mà trên cái tinh thần là chúng tôi chỉ đạo là trường mà có cái chỉ tiêu học sinh đăng ký chỉ tiêu không cao thì cố gắng là thực hiện cái xét tuyển để giảm nhẹ cái thi cử cũng như là tốn kém cho phụ huynh học sinh cũng như cho xã hội. Đến bây giờ này thì qua cái sơ bộ thì có thể nói là tỷ lệ mà số trường không tổ chức cái thi tuyển bằng hình thức xét tuyển là cũng khá cao. Cái lưu ý thứ năm á, thì theo cái thông tư 30 thì nãy tôi vừa trình bày á, thì có ba cái hình thức là thi tuyển, kết hợp thi tuyển xét tuyển và là thi tuyển, thì có thể nói là đến giờ này thì nhiều cái đơn vị là sẽ chọn cái hình thức là xét tuyển.
1: Thưa ông Quỳnh Nhân Quá, để công tác tuyển sinh năm nay diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ và đặc biệt là chúng ta tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, thì chắc chắn rằng thì rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ các địa phương, nhà trường cũng như là phụ huynh học sinh. Thưa ông, như vậy thì nhân đây ông có những cái lưu ý nào hoặc là những cái nhắn gửi gì thêm đối với các xã, phường, đặc khu, các nhà trường, phụ huynh và học sinh trong quá trình mà chúng ta thực hiện công tác tuyển sinh cho năm học 2026-2027 ạ?
0: Với sự chỉ đạo sâu sát của Bộ cũng như là lãnh đạo địa phương, thì với cái góc độ là ngành giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục trên cái địa bàn tỉnh An Giang, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng, thứ nhất, đối với xã phường đặc khu thì thời gian qua đã kết hợp rất tốt với ngành giáo dục và đào tạo trong việc chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương, thì chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 đạt mục tiêu kế hoạch đề ra với phương châm tất cả các em học sinh đều được đi học, không một lý do gì mà các em không được đi học và bỏ học. Đối với nhà trường thì chúng tôi chỉ đạo các trường phải bám sát vào cái kế hoạch đã được phê duyệt để thực hiện cái công tác tuyển sinh, phân công cán bộ giáo viên am hiểu công tác tuyển sinh và tuyển sinh và tinh học để thực hiện cái nhiệm vụ tuyển đủ chỉ tiêu phê duyệt, linh động và uyển chuyển trên cái tinh thần tạo điều kiện để cho các em có cái chỗ học phù hợp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, không gây khó khăn hoặc đòi hỏi những giấy tờ không theo quy định, rồi giữ vững cái thái độ phục vụ tận tâm, văn minh, hỗ trợ tối đa cho phụ huynh học sinh trong cái thực hiện cái công tác tuyển sinh. Đối với các bậc phụ huynh thì chúng tôi cũng mong muốn rằng các bậc phụ huynh hãy quan tâm sâu sát, tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất, tinh thần để cho các em được học tập, được ôn tập, hoàn thành chương trình của năm học 2025-2026 và phối hợp với nhà trường để đăng ký tuyển sinh cho các con. Thì lưu ý các cái mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 thì sẽ do địa phương quy định. Rồi tuyển sinh vào cái trường chuyên và các cái trường phổ thông dân tộc nội trú thì cái thời gian là vào ngày 2 và ngày 3 tháng 6. Và cũng nhân đây chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng với cái sự trách nhiệm đối với cái học hành của các em học sinh, đề nghị là địa phương, phụ huynh, nhất là các cái ngành giáo dục và đào tạo hãy tạo mọi cái điều kiện tốt nhất để là huy động hết tất cả các em học sinh, nhất là các em học sinh ở cái vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và nhất là các cái trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và các cái trường phổ thông liên cấp mà chúng ta đưa vào hoạt động năm nay. Chúng tôi hết sức là quan tâm, cũng mong rằng là chính quyền

0: địa phương, các cái xã phường đặc khu cũng như là lãnh đạo các trường quan tâm ở phần này. Với cái sự mà quan tâm và chỉ đạo phối hợp chặt chẽ thì chúng ta tin tưởng cái công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 sẽ đạt cái kế hoạch cũng như là mục tiêu đề ra.
1: Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tuyển sinh đầu cấp là bước khởi đầu quan trọng cho mỗi năm học mới. Vì vậy, việc tổ chức tuyển sinh công bằng, minh bạch, thuận lợi và phù hợp với điều kiện thực tế luôn được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Với sự chủ động trong xây dựng kế hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các địa phương cùng tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đến trường, tỉnh An Giang đang hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả công tác tuyển sinh cho năm học 2026-2027, đảm bảo mỗi học sinh đều có cơ hội học tập phù hợp với năng lực và điều kiện của mình. Đến đây thì chuyên mục Dân hỏi Chính quyền trả lời cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình hình thành nhân cách của mỗi con người, những bài học đầu đời luôn là ký ức sâu đậm và giữ vai trò nền tảng. Với các em học sinh tiểu học, việc học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy không bắt đầu từ những điều lớn lao mà khởi nguồn từ những câu chuyện giản dị, được kể lại bằng tất cả sự hồn nhiên và chân thành của tuổi thơ. Đó là những câu chuyện về Bác Hồ trong trang sách, trang báo, nơi gieo vào tâm hồn của trẻ những hạt mầm đầu tiên của đạo đức và nhân cách. Nhiều năm qua, trường tiểu học Nguyễn Du, phường Long Xuyên đã duy trì đều đặn phong trào kể chuyện sách, kể chuyện về Bác Hồ, xem đây là một hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, vừa nhẹ nhàng vừa hiệu quả.
1: Hội thi kể chuyện sách, kể chuyện Bác Hồ tại trường tiểu học Nguyễn Du vừa diễn ra vào trung tuần tháng 5, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như thông lệ, hàng năm, hội thi được nhà trường tổ chức bài bản, thu hút đông đảo học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 tham gia, với hơn 70 câu chuyện được kể trên sân khấu. Hội thi trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tháng 5 nhớ Bác, đồng thời góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc và giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh ngay từ bậc tiểu học. Các phần thi được đầu tư công phu, nhiều tiết mục có minh họa sinh động, tái hiện những câu chuyện cổ tích, chuyện kể thiếu nhi, những tấm gương anh hùng dân tộc và đặc biệt là những câu chuyện cảm động về Bác Hồ. Không chỉ dừng lại ở việc kể lại nội dung, các em còn biết liên hệ thực tế, rút ra những bài học cho bản thân như sống giản dị, tiết kiệm, yêu thương, chia sẻ với mọi người, chăm chỉ học tập và rèn luyện mỗi ngày. Thông qua từng câu chuyện, những giá trị về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật được truyền tải một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, bồi đắp cho các em lý tưởng sống đẹp và động lực học tập làm theo lời Bác dạy.
2: Trong hội thi thì con kể câu chuyện được gặp Bác Hồ qua những trang sách báo

0: tìm được câu chuyện này. Qua câu chuyện này thì em học được từ bác về tình yêu thiếu nhi và lòng tốt của bác. Và em học được từ Phấn là sự hiếu khách và lễ phép, vâng lời bác dạy và làm người việc tốt để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ.
1: Dạ, trong cuộc thi này con kể câu chuyện bác Hồ thăm xóm núi. Câu chuyện này nói về tình yêu thương của bác Hồ dành cho đồng bào bà miền núi, không phân biệt miền xuôi quy miền ngược. Qua câu chuyện con học được từ bác, bác lòng nhân hậu, sự quan tâm chân thành đến mọi người xung quanh, đặc biệt là người vùng sâu, vùng cao còn nhiều khó khăn.
2: Con tham gia cuộc thi với câu chuyện ai quay sẽ được thưởng. Con tham gia câu chuyện này là tại vì con rất yêu quý bác Hồ. Con muốn gửi tới mọi người một câu chuyện về bác Hồ. Vì bác Hồ là người anh hùng của dân tộc, dành hết cả đời để dành cho dân tộc Việt Nam.
1: Như hôm nay thì con kể chuyện về người con gái đất đỏ. Con học được là phải biết dũng cảm và con cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ chị Võ Thị Sáu khi đã anh dũng hy sinh cho quê hương và tổ quốc. Con khi bản thân là một học sinh, con tự hứa sẽ chăm ngoan và học hành chăm chỉ.
3: Để có được những tiết mục chỉnh chu trên sân khấu là cả một quá trình rèn luyện nghiêm túc. Từ việc lựa chọn câu chuyện hay, nội dung phù hợp lứa tuổi đến cách phát âm, ngữ điệu, biểu cảm. Nhà trường luôn đề cao vai trò phối hợp, đồng hành của giáo viên chủ nhiệm, cán bộ thư viện và phụ huynh học sinh. Giáo viên và phụ huynh không làm thay mà hướng dẫn để các em tự cảm nhận, tự kể và tự rút ra bài học. Qua đó, học sinh được rèn luyện sự tự tin, khả năng diễn đạt, hình thành thói quen đọc sách, nền tảng quan trọng để phát triển tư duy và nhân cách.
4: Cụ thể như là đối với bé của mình á, thì khi tham gia những cái hội thi như thế này thì bé được rèn luyện nên một cái thói quen, đó là rất là thích đọc sách. Và qua những cái bài học từ những trang sách đó thì có thể giúp bé là hiểu hơn, biết thêm được nhiều cái kiến thức mới, để khi mà đến trường á, bé có được vận dụng được nhiều những cái bài học được học từ sách vở đó trong cái cách là đối xử với bạn bè nè, yêu quý thầy cô, cũng như là yêu quý hơn đối với các cái tấm gương của các anh hùng, đặc biệt là đối với bác Hồ của chúng ta.
5: Để các em thể hiện được cái tình yêu thương bao la mà của các em dành cho bác Hồ, và các em cũng cảm nhận được cái tình yêu thương của bác Hồ dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Đặc biệt thì có những câu chuyện nói về tình yêu thương của bác đối với thiếu nhi, kể cả đồng bào ở miền xuôi, miền ngược. Các bạn phấn đấu cố gắng để học tập và chăm chỉ học tốt hơn. Thì cái đó cũng là một cái việc nào mà rất là ý nghĩa, và tôi nghĩ rằng là cần phải lan tỏa nhiều hơn nữa.
3: Trong những năm qua, từ phong trào kể chuyện sách tại trường tiểu học Nguyễn Du, nhiều thế hệ học sinh đã tự tin bước ra các sân chơi lớn hơn, đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh. Nhiều em còn được vinh danh đại sứ văn hóa đọc cấp toàn quốc. Những thành tích ấy là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc học tập và làm theo gương bác Hồ, bắt đầu từ những điều gần gũi, giản dị nhất.
6: Cái hay của hội thi này là nhà trường nói chung là gián tiếp giáo dục được cho các em hiểu hơn và yêu hơn về những cái truyền thống của dân tộc, những cái bài học lịch sử, những cái bài học và những cái bài dạy của bác Hồ. Thường là các em dạy, các em hay kể những cái chuyện bác Hồ đi thăm thiếu nhi, bác Hồ đi thăm chúc Tết nhân dân, và thường là các em hay nhắc năm điều bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Như vậy là có nghĩa là mình đã giáo dục được cái lớp mà thiếu nhi ở một những cái trường tiểu học, là các em hiểu nhiều hơn, giỏi hơn về lịch sử, về những cái bài học mà qua những câu chuyện kể. Cái sức lan tỏa rất là lớn, và so với lại đối với ban giám khảo thôi đã có một cái gì đó, là nó lan tỏa đến ban giám khảo những cái tình cảm rất là tốt đẹp, rất là thương yêu. Mà ngoài thí sinh thì các phụ huynh là đi theo con, lo cho con, cũng đều nắm được tất cả những cái bài học về truyền thống lịch sử của dân tộc.
3: Từ những trang sách nhỏ, từ những câu chuyện được các em kể lại bằng trái tim trong trẻo hồn nhiên, ở trường tiểu học Nguyễn Du, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

0: mình đang được gieo mầm bền vững ngay từ mái trường. Những bài học đầu đời hôm nay sẽ là nền tảng để các em lớn lên trở thành những công dân có ích cho đất nước ngày mai.
1: Quý khán giả thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Lời dạy mộc mạc giản dị ấy đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam trong giáo dục đạo đức lối sống cho thiếu nhi. Và tại trường tiểu học Nguyễn Du, phường Long Xuyên, việc học tập và làm theo Bác không chỉ được gieo mầm từ những câu chuyện đầu đời mà còn được nuôi dưỡng bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Trong suốt hơn 10 năm qua, phong trào nuôi heo đất khuyến học đã trở thành mô hình tiêu biểu hiệu quả, mang đậm tính nhân văn, lan tỏa sâu rộng trong nhiều thế hệ học sinh.
0: Những năm qua, trường tiểu học Nguyễn Du đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng những hành động rất gần gũi với học sinh. Trong đó, phong trào nuôi heo đất khuyến học được duy trì liên tục hơn 10 năm, trở thành điểm sáng trong công tác đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường. Ngay từ đầu mỗi năm học, phong trào được phát động đến 100% học sinh toàn trường. Ở mỗi lớp học, một chú heo đất được các em trang trí sinh động, dễ thương, trở thành kho báu nhỏ để các bạn cùng nhau gìn giữ và đóng góp. Từ những đồng tiền tiết kiệm rất nhỏ, tiền ăn sáng, tiền quà giặt hàng ngày, các em học sinh tự nguyện bỏ vào heo đất của lớp mình. Việc làm tuy giản dị nhưng được duy trì đều đặn, lâu dài, dần hình thành cho các em thói quen tiết kiệm, ý thức sẻ chia và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Số tiền tiết kiệm từ heo đất được sử dụng công khai, minh bạch để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường thông qua các phần quà ý nghĩa, dụng cụ học tập vào dịp đầu năm học mới, Tết Nguyên Đán và vui hội trăng rằm.
2: Thì hàng năm á, như kế hoạch mình đưa á, thì lúc nào thì cũng có hai cái đợt cuối heo, một đợt là trước Tết và một đợt cuối năm. Đợt trước Tết thì mình cuối heo để cho các bạn mua những cái phần, để mua phần quà cho các bạn học sinh khó khăn biết vươn lên học tốt, để trao quà xuân cho các bạn vui xuân đón Tết. Còn đợt thứ hai là đợt cuối năm thì cũng để trao quà cuối năm cho các bạn học sinh biết vượt khó học tốt trong học tập.
0: Điều đáng quý ở phong trào nuôi heo đất không chỉ nằm ở số tiền quyên góp mà còn ở chính quá trình giáo dục. Các em học sinh được trực tiếp tham gia, trực tiếp đóng góp và trực tiếp chứng kiến giá trị của sự sẻ chia mà mình tạo ra. Nhà trường xác định giáo dục đạo đức không thể chỉ dừng lại ở lời nói mà phải bắt đầu từ những trải nghiệm thực tế. Giáo viên và phụ huynh đóng vai trò định hướng, đồng hành, không làm thay, không áp đặt. Qua đó, học sinh từng bước hình thành tinh thần trách nhiệm, biết yêu thương và biết sống vì cộng đồng. Phong trào nuôi heo đất cũng được lồng ghép chặt chẽ với việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực, giúp các em phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn nhân cách.
3: Con nuôi heo đất từ năm lớp 1 tới giờ. Sau mỗi giờ ra chơi thì bạn lớp phó lao động sẽ đi thu tiền của các bạn. Bạn nào không có thì thôi. Bữa nào mà con dư được nhiều thì con đóng tầm 10.000. Còn bữa nào mà con còn ít tiền nhưng mà con vẫn muốn đóng để giúp đỡ các bạn là con đóng 3-5.000. Và hôm nay con cảm thấy rất là háo hức và vui. Con thấy rất là nhiều con heo đất được đập ra. Và trong mỗi con heo đều có số tiền rất nhiều, cho thấy cái việc mà các bạn đóng heo đất rất là tích cực.
4: Dạ, thì từ buổi sáng khi con bước vào trường, con đã thấy cái băng rôn của trường chơi là ngày hội nuôi heo đất. Là trong lòng của con và các bạn đều rất háo hức. Và khi tới giờ đạp thì các bạn đều vui vẻ và mong chờ xem con heo của mình có bao nhiêu tiền. Và khi đạp ra thì con heo của ai cũng rất là nhiều tiền. Cái số tiền đó thì con nghĩ là sẽ giúp cho các bạn học sinh khó khăn và mua những phần thưởng cho các bạn học sinh giỏi ở cuối năm. Dạ, sau cái phong trào này thì con nghĩ là các bạn đều vui vẻ và mong muốn cái phong trào này tiếp tục được diễn ra trong các năm sau.
5: Là thông qua các bài học về trên lớp, thông qua cái hoạt động này nhằm giúp dục học sinh cái thức tiết kiệm và tinh thần trách nhiệm trong việc làm. Cái thứ hai đó là giáo dục làm lan tỏa cái tinh thần tương thân tương ái của các em học sinh. Giáo dục cho các em học sinh là biết đồng cảm, chia sẻ với những em học sinh có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Cái thứ ba là tiếp xúc lên trường cho các em học sinh để xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo, giúp các em học sinh tất cả đều được đến lớp. hạn chế

0: tình trạng học sinh bỏ học dưới chân. Và cái thứ tư đó là lan tỏa cái tinh thần, cái phong trào khuyến học trong nhà trường đó. Và đúc kết lại tất cả các cái hoạt động làm thì liên hệ với cái việc đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì mình giáo dục cho các học sinh là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, và giáo dục các học sinh tinh thần tiết kiệm khi chúng ta học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu.
1: Cùng với phong trào nuôi heo đất, trường tiểu học Nguyễn Du còn triển khai hiệu quả các hoạt động như kế hoạch nhỏ, mô hình giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Qua từng năm học, nhiều suất học bổng và phần hỗ trợ thiết thực đã được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Đặc biệt, mô hình gốc học tập tình bạn vì tương lai do liên đội nhà trường phối hợp với hội đồng đội phường Long Xuyên thực hiện đã mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn, giúp các em có thêm điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên.
2: Thì con thấy là nó, cái gốc học tập này nó rất là đẹp, thì con trang trí rất là đẹp và con để sắp xếp rất là ngay ngắn, để con không muốn các cô thầy cô đã tặng cho con một cái bàn mà con không giữ sạch sẽ. Con mong là con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô. Và con cũng rất cảm ơn nhà trường đã tặng cho con một góc học tập.
1: Từ những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong trang sách đến những việc làm nhỏ mỗi ngày như nuôi heo đất giúp bạn, trường tiểu học Nguyễn Du đang từng bước gieo những hạt mầm tốt đẹp trong tâm hồn học sinh. Học bác với các em không phải là điều gì cao xa, đó là biết tiết kiệm một đồng nhỏ, biết san sẻ với bạn bè, biết sống tử tế từ những việc làm giản dị nhất. Chính từ những việc nhỏ hôm nay, những công dân có trách nhiệm, nhân ái và bản lĩnh sẽ được hình thành cho ngày mai, đúng như mong muốn suốt đời của Bác Hồ kính yêu.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: xa cho vô cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Hay tôi chơi với ai?
1: Ôi Thủy Tiên ơi Thủy Tiên, tôi về trại mồ côi tôi thăm má nuôi tôi mà. Mà với lại á, Thành đi có mấy ngày thôi mà. Trời ơi làm cái gì mà. Thì chơi với anh Mập đi.
0: Thôi trời ơi, vậy cái mặt ổng tôi chắc.

0: ngoài đi.
1: Nước ngoài hả ta?
0: Ờ.
1: Nước ngoài. Ê, đi Thái được không bà? Tôi thấy bạn tôi chụp hình bên Thái đúng đẹp luôn á.
0: Ừ, chính xác. Đi Thái đi nha. Vậy thì bây giờ bút vé đi nha.
1: Đó.
0: À, vậy tôi đi nha. Anh Chi Dũng đang ngồi ngoài đợi á, mắc công anh đợi lâu.
1: Biết rồi, đi đây, đi luôn ơi, đừng về nữa.
0: Thôi mà, đi mấy bữa về nha cục cưng nha. Đi nha, đi nha.
1: Bye.
0: Bye.

0: anh, mình đi đi.
1: Ủa, làm gì chia tay chia chân lâu dữ vậy?
0: À, bà Thủy Tiên á, không có muốn cho em đi.
1: À, anh nghe nói Thủy Tiên với anh Chí Hùng cãi nhau nữa hả?
0: Ừ, anh biết sao không? Tại Chí Hùng á, lén đổi thuốc tránh thai của Thủy Tiên. Cho nên bà tức quá trời luôn, bà bỏ dưới đây nè.
1: Anh Chí Hùng mà có thủ đoạn đó hả?
0: Ờ, nhưng mà em nghĩ là anh Chí Hùng rất là hiền đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thì em nghĩ chắc chắn thủ đoạn này là phải từ anh Mập.
1: Chính xác.
0: Đúng không?
1: Chứ anh của anh không thể nào có những thủ đoạn ghê gớm đó được.
0: Ừ, thôi, nhưng mà mình cứ hy vọng là hai người đó mau có con ha.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ mình đi nha, trễ rồi.
1: Mà cho anh đi với em nha.
0: Ờ, thì anh đang chở em đi nè.
1: Không, ý anh là anh đi về quê với em á.
0: Thôi, từ từ.
1: Cái gì mà từ từ? Ông bà tao nói là cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu ngày là nó sẽ bay mất. Với lại anh cũng muốn về thăm quê em, thăm nơi em đã từng sinh ra và lớn lên.
0: Nhưng mà ở đó là trại mồ côi mà, đâu có gì vui đâu.
1: Thì có gì đâu, anh về anh thăm thăm trẻ mồ côi nè, rồi anh thăm má nuôi em nè, rồi anh ra mắt má nuôi luôn.
0: Thôi mà, lý sự quá ông ơi. Vậy đi.
1: Để em ở cho anh đi đi mà, đi đi nha.
0: Ok.
2: Chào ba.
3: Ừ, chào con gái yêu. Ủa, Mèn ơi, con gái tôi cắm hoa nữa hả?
2: Dạ, con đang học cắm hoa đó ba.
3: Con học ở đâu vậy?
2: Dạ, con học trên mạng á.
3: Để ba coi. Con gái bà cắm hoa đẹp như là mấy cái shop hoa chuyên nghiệp vậy đó.
2: Cảm ơn ba. À, ba ơi, ba đi tắm nhanh đi. Con nấu một món đặc biệt cho ba ăn luôn.
3: Con biết nấu ăn hả?
2: Dạ, con đã học nấu ăn trên mạng luôn đó ba.
3: Con gái của bà lớn thiệt rồi. Ngoan quá, ba hung miếng coi. Vậy ba đi tắm nha.
2: Dạ.
3: Đi Thái.
4: Ừ, đi Thái.
3: Đi qua Thái.
4: Đúng rồi, em mua vé máy bay xong hết rồi. À, đi hôm nay á.
5: Bậy vậy ha. Xung quanh nè, à, nè, biết bao nhiêu công việc. Mà muốn đi tôi phải bàn giao công việc, phải sắp xếp quán xá đàng hoàng mới đi.
4: Không biết. Một tiếng chuẩn bị đồ, 2 tiếng sau gặp ở sân bay. Ok.
5: Nhưng mà bên nó đang làm cái gì?
4: Đi xăm hình.
5: Hả? Ê, nó nghe nè, Thủy Tiên. Trời ơi, cái lưng nhỏ này chà bá lửa. Lên hình biết bao lâu mới bích. Chắc ở bên Thái 2 năm mới bích được cái lưng này quá à.
6: Không được. Nó nói thiệt, nó chơi ta. Nó lúc nắng lúc mưa nha. Nó bình tĩnh đó. Nó nói là nó làm thiệt. Mà làm thiệt thì mình... Hả? Trời ơi. Không được. Phải cầu cứu.
7: Nhanh nghe.
6: Trời ơi, Chí Hùng. Trời ơi, có tin là quan trọng Chí Hùng ơi. À, con Thủy Tiên, nó quyết định đi Thái Lan liền kìa.
7: Ủa sao đi gấp vậy?
6: Trời ơi, ai biết đâu, lúc qua đụng nó cho anh 1 tiếng chuẩn bị đồ, 2 tiếng gặp nhau sân bay kìa.
7: Thủy Tiên đi mà không nói với em tiếng nào luôn à?
6: Bây giờ anh không biết làm sao nữa, mà con bé này á, em biết rồi đó, nó năm nắng năm mưa, lúc nóng lúc lạnh. Bây giờ anh phải chạy theo, anh phải đi Thái Lan, phải theo bảo kê nó, đỡ làm chuyện gì thì sao. Yên tâm đi, em qua em thử quán, em trông coi quán giùm anh. Anh đi Thái Lan trông coi bồ em lại, bảo đảm đưa đi làm sao, đưa về y nguyên vậy nghe. Qua giữ quán liền nghe.
7: Dạ em biết rồi.
2: Rồi đang xong rồi nè.

0: chắc là ngon lắm đây.
1: Mày ba thưởng thức.
0: Tao phải ăn thử thôi, để xem con gái yêu nấu như thế nào đây. Ba nói thiệt mà, rất là ngon. Ba chưa bao giờ ăn được một món ăn nào mà ngon đến như vậy luôn.
1: Sao con thấy cũng bình thường mà.
0: Sao bình thường được? Cái thứ nhất ấy là món ăn này do con gái của ba nấu cho ba ăn nè. Cái thứ hai là rất là ngon nữa, ngon thật sự. Ba ăn cả đời cũng không chán luôn.
1: À ba ơi, hôm bữa con nghe mẹ với lại cậu Út nói chuyện với nhau là mẹ với lại chú Minh Khang chia tay rồi đúng không ba?
0: Chuyện đó ba không biết. Nhưng mà sao vậy con?
1: Ba có thích không ba?
0: Sao con hỏi vậy?
1: Tại vì nếu như vậy á, mẹ với chú Minh Khang chia tay thì gia đình mình sẽ hạnh phúc giống như lúc trước đúng không ba?
0: Ba cũng không biết nữa. Thôi con gái à, ba đói bụng quá à, mà đồ ăn lại ngon nữa. Sao hai ba con mình không ăn cơm, không thưởng thức những món mà con gái yêu của ba làm?
1: Dạ.
0: Ăn cơm đi. Bới cơm đi con.

0: ba.
1: Đi đâu có mặt hay ghê vậy?
2: Bực bội muốn chết, còn dắt ở đây coi thú.
1: Bực bội gì? Đi chơi, người ta sợ chết. Đi với cô về á thì tôi bị chết thêm thì có.
2: Chứ giờ anh nói coi, em xăm cái hình có chút xíu à. Mà má ảnh nhất quyết làm khó làm dễ em là làm sao? Làm cho em giết người, cướp của, cướp nhà băng, đốt nhà ai vậy á?
1: Xăm hình chút xíu hả? Nè, biết tình trạng là xảy ra đó thì lúc trước mình đừng có làm nghe. Nói với tôi á, đi lên hình tôi đang nghĩ hết mình rồi. Tôi nói là đừng có xăm mà không chịu cãi tôi, đi xăm cho bằng chị bằng em đó. Bây giờ thấy hậu quả chưa? Nè, sẵn qua đây đi chơi nè. Biết Thái Lan xăm hình nhiều lắm, mình kiếm chỗ mình xóa đi.
2: Xóa hả? Đừng có mà mơ. Em đi kiếm chỗ xăm bít lưng nguyên con hổ sau lưng em luôn cho vừa lòng má.
1: Ê, bậy bậy nghe, kiếm chỗ xóa, kiếm chỗ xăm á, xăm nguyên hình bà chồng mình đó chứ không phải xăm con hổ, biết chưa?
2: Tôi đi liền trong coi.
1: Ê, nó chơi mà làm thiệt hả? Ê, không được xăm mặt bà già chồng nghe chưa? Ê,
3: bộ trận ba hả?
4: Không có.
3: Không có mà ăn nhơi nhơi cái mặt như đưa đám vậy?
4: Tại cũng mệt chứ có dám giận ai đâu. No rồi.
3: Cái thằng

0: Chào em.
1: Anh là...
0: Chắc có lẽ là em quên anh rồi đó. Anh là người hay đi làm ăn với má của em nè.
1: Má em có nhắc. Má em nói là nhờ anh mà má bán được mấy miếng đất có lời luôn.
0: Không phải nhờ anh đâu. Thật ra là nhờ má em có tầm nhìn kinh doanh và chiến lược. Anh chỉ là người giúp đỡ, giới thiệu mấy miếng đất thôi.
1: Trời ơi, anh giỏi quá trời.
0: Trời em, mà không biết em có thích kinh doanh đất đai như là má của em không? Nếu mà em thích á, cho phép anh mời em một buổi cà phê, anh sẽ tư vấn cho.

0: cũng được. Em anh tư vấn giúp em nha.
1: Ừ, mời em đi. Gặp người đẹp bối rối luôn.

0: coi đi. Coi miếng đất này có được không?
1: Trời ơi, miếng đất nằm ngay vị trí đẹp của anh ha.
0: Đẹp mà còn giá rẻ nữa, có 8 tỷ à.
1: Trời ơi, 8 tỷ gì là rẻ lắm luôn á.
0: Ừ, tại vì ổng là quen với anh, ổng mới để cái giá mềm vậy. Chứ người khác ổng không có để giá đó đâu. Em mà mua miếng đất này bảo đảm lời.
1: Đúng rồi, miếng đất 8 tỷ, mình mua đi bán lại là mình lời. Trời ơi, ủa mà sao anh không mua kinh doanh đi?
0: Thôi anh làm cò kiếm lời quen rồi, với lại tiền đâu bỏ một lần cục 8 tỷ mua miếng đất. Mà nói em nghe nha, ông chủ này ông kén người mua lắm á.
1: Kén người mua?
0: Ừ.
1: Sao lại vậy?
0: Ông bán đất mà ông nói ai á đẹp, cao ráo, hiểu biết rộng, ông mới bán. Lạ không?
1: Trời ơi, lần đầu tiên em mới nghe luôn á.
0: Ông giống như là nghệ sĩ vậy đó. Bán đất mà tưởng đâu là bán đồ thời trang không mà. Không có vừa mắt ổng mà không có đẹp, không lịch sự là ổng không bán, không cho về hết luôn.
1: Trời ơi.
0: Coi đi, hôm nào rảnh báo anh dắt đi coi.
1: Vậy để em coi em sắp xếp rồi anh dắt em đi coi nha.
0: Nhưng mà sắp xếp nhanh nhanh sớm sớm nha, chứ để người khác vô ổng thấy hợp mắt ổng bán là uổng lắm á.

0: Nè, điện thoại sao nghe đi?
1: Không thích thì không nghe.
0: Trời ơi trời, đàn ông, người ta thương, người ta yêu, người ta chiều chuộng, người ta mới điện thoại ta kiếm. Không nghe hả? Nó buồn, nó bã, nó qua Thái Lan, nó giải phẫu thành tím tìm sim, lúc đó hối hận á.
1: Ông á, ông mới tím á, ông có ai cũng tím như ông hay sao? Chồng em rất là men à nha.
0: Men sao ông thương đi, giận quá đàn chi.
1: Nhưng mà em bực bội má ảnh.
0: Mưa dầm thấm lâu.
1: Thấm?
0: Ừ.
1: Thấm cái nỗi gì mà thấm? Bây giờ má ảnh chỉ biết mỗi bà Thấm ở nhà thì có.
0: Trời ơi, thì bà già, bà nhận cháu nội rồi, nhận cái nội xong rồi. Bà muốn cháu nội bà có ba, có mẹ đầy đủ. Rồi bà mới đem bà Thấm về, cho gia đình hạnh phúc, đoàn viên.
1: Tức quá trời tức à. Sao em là em của anh mà anh không bên gì hết trơn, mà anh bên người ngoài không vậy?
0: Người ngoài hồi nào? Trời ơi, tôi thương em lắm á nha. Tôi mới bỏ công việc của tôi ở quán cà phê, tôi đưa qua Thái Lan để xả stress nha. Ở bên Việt Nam á, ở tôi làm việc gì lắm á nha. Tự nhiên á, chị em thương nhau, anh em thương nhau quá, qua đây chửi tôi là sao à?
1: Không, suốt ngày dẫn vô sở thú là buồn thêm thì có. Làm gì vô đây hoài vậy? Kiếm bạn hả? Nhìn y như con hà mã.
0: Đúng rồi, hôm qua đi ngang chuồng hà mã, cái tôi ngủ quên. Tôi ngủ quên tôi lấy được hà mã, nên tôi vô lại, tôi nhìn bạn tôi cho nó vui vậy mà. Nói vẫn chơi chứ, đi với em cho em vui thôi, chứ có gì đâu.
1: Trời ơi, tôi mệt quá ông ơi. Mà về Sài Gòn tôi không có qua quán làm đâu, cho ông làm một mình ông luôn.
0: Gì vậy? Trời ơi, ê, gì kỳ cục vậy? Người ta sợ chết, người ta dẫn đi sợ chết rồi về, rồi không đi quán ké, quán cà phê người ta nữa. Rồi quán người ta dẹp tiệm hay sao hả? Ê, Thủy Tiên, xong chị qua quán làm, tôi dẹp quán anh Thủy Tiên.

0: hôm nay cho anh hân hạnh làm tài xế của em nha.
1: Cảm ơn anh.
0: Hy vọng là em có duyên với miếng đất đó.
1: Em cũng hy vọng vậy.

0: Vậy ăn sáng đi con.
1: Con không ăn đâu, con buồn ngủ.
0: Thành niên chưa trời chưa trần mà còn ngủ nướng hoài.
1: Con nói con buồn ngủ mà.
2: Đồ ăn ngon kéo đâu vậy? Ê, cái đồ ăn ngon mà. Thủy Tiên gì vậy? Gì vậy? Đang nhìn đồ ăn ngon quá trời mà. Hải sản ngon quá mà bụng miệng chạy đâu vậy? Chủ quán đánh bà chết đó nhờ.
3: Khùng quá à. Tự nhiên em thấy khó chịu quá
2: à. Cái gì? Tôi nói bà gọi nghe chưa? Bà không có mập đâu. Bà vừa bà đẹp mà. Mắt mới bà ăn kiên chi. Cho giờ anh lét bà tử bà rồi.
3: Ông bớt đi. Hôm qua tới giờ tôi ăn quá trời luôn á. Chắc tại nó tanh thiệt mà.
2: À, nghe mùi hải sản ngói. Bà có bầu. Bà có bầu Thủy Tiên ơi. Biết là có bầu là mừng rồi. Về nhà anh đóng cửa mình la anh mừng. Với bác mới về giữa chợ bà phán khách bà la lên vậy. Rồi người ta tưởng đâu bà móc túi giật đồ hả? Người ta kêu police bắt bà đó.
3: Bớt cái miệng lời giùm tôi một cái. Ông mới là người la nhiều á. Ông nghĩ sao tôi mừng vậy?
2: Vậy chứ sao?
3: Ông thấy tôi còn quá trẻ không?
2: Trẻ?
3: Ông nghĩ sao tôi có bầu? Trời, tôi có bầu. Bây giờ không. Tôi không có bầu, tôi không có bầu gì hết á.
2: Con cái là của trời cho, đâu ai muốn mà được. Trời ơi, thằng Chí Hồng biết chưa? Thằng Chí Hồng nó biết nó mừng lắm. Được rồi, để điện thoại về Việt Nam.
3: Cấm điện thoại. Ông mà báo cha biết là tôi xử ông chết ông luôn á.
2: Sao vậy? Cho chồng biết đi, cho mọi người biết có bầu đi.
3: Bực bội à. Ông Chí Hùng này, cháu xuống nhánh 2 của tôi làm chi? Giờ tôi dính thiệt rồi nè. Đừng có theo tôi á.
2: Thủy Tiên, em đâu vậy Thủy Tiên? Có chừng lạc đó Thủy Tiên. Bà con cô bác ơi, bà con cô bác ơi, tôi mừng quá trời ơi. Em tôi nó có bầu rồi. Bà không biết tôi chủ mưu nè. Tôi kêu thằng chồng nó cháu thuốc người thai đó. Chứ thằng chồng nó đâu có biết đâu. Trời ơi, nó biết được nó giết tôi chết. Em tôi có bầu rồi, mừng quá.
4: Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù con chưa muốn có con, nhưng đứa trẻ này là con của con và anh Chí Hùng. Con cầu mong Đức Phật phù hộ cho mẹ con được mẹ tròn con vuông.
5: Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật phù hộ cho em của con được bình an, con có cháu để ẵm bồng.
2: Tôi à. Anh. Trời ơi, anh.
3: Làm cái trò khùng trò điên gì vậy hả?
2: Thấy ngồi mình buồn, ngắm trời. Anh làm gì giữa hội hóa trang cho nó vui. Ha ha ha.
3: Vui quá.
2: Không vui thì thôi. Ta làm cho mình vui. Mình không vui thì thôi. Làm gì la gì? Trời ơi. Tôi làm cho vui. Không vui thì thôi, làm gì la? Làm gì quào quào mặt như mèo vậy?
3: Ai biểu ông làm ba cái trò gì đâu không à? Thấy ớn dữ vậy trời. Hết hồn à?
2: Hết hồn gì cô ơi? Cô hả? Trời ơi, dữ dằn gì nè. Mai mốt á, thằng Chí Hùng sao mà nó chịu cô nổi?
3: Ủa, anh không chịu nổi thì anh cũng phải chịu thôi. Mới gọi em nè, mà em có thèm nghe máy đâu.
2: Nói trước nghe, cảnh cáo nha. Để đàn ông ở nhà một mình

0: nữa nha. Trong một căn nhà vắng. Ôi trời ơi, lúc đó người đàn ông sẽ cảm thấy lạc lõng và bơ vơ, sẽ ngã vào vòng tay người phụ nữ khác.
1: Ai cho? Anh dám hả?
0: Trời ơi. Nè, ảnh ở bên đó, cô ở bên đây. Ảnh làm sao cô biết? Ê, đang nói chuyện vô căng thẳng đâu vậy?
1: Xuống dọn đồ về.
0: Trời ơi, cái màn hóa trang này nó có tác dụng á. Về Việt Nam rồi.

0: Dậy đi con.
1: Con đang buồn ngủ.
0: Dậy đi. Ngủ gì mà ngủ hoài cả ngày vậy? Rồi tối sau ngủ.
1: Ngủ được hết á.
0: Thôi, dậy ra ăn cái gì chút đi.
1: Con không đói, con buồn ngủ.

0: người đẹp.
1: Cảm ơn anh nha, lâu lắm rồi mới uống được một bữa như vậy.
0: Công nhận hồi nãy thấy em với ông chủ đất vui thiệt. Dạ. Lần đầu tiên anh mới thấy hai người với nhậu vui như vậy á. Chắc chắn kia này ông bán miếng đất đó cho em rồi.
1: Cũng nhờ có anh mà mới có một bữa vui như vậy luôn á. Thôi anh về đi, cũng khuya rồi. Em vô nhà nha.
0: Thôi phải đợi em vô nhà đàng hoàng mới về chứ. Đưa đến nơi về đến chốn.
1: Vậy em vô.
2: Đâu vậy? Thủy Tiên đâu anh? Mới kéo vào đây lên làm kìa. Bậy bậy bậy bậy cái gì vậy? Cái gì mà nôn nóng gì? Bọn vô gặp Thủy Tiên. Thủy Tiên. Gặp gì đâu mà gặp? Mặt nó đằng đằng sát khí. Mày lên đó mày nộp mạng là nó chém nó xả.
3: Sao hết? Em nghe là thông tin có thai rồi đúng không anh?
2: Đi nha. Cái gì? Trời ơi, thông tin có thai này á. Không biết có thai thiệt hay là sự thật có hay không. Nhưng Thủy Tiên cấm là không được có ai biết ngoài hai đứa tôi thôi, biết chưa? Điên quá, nó biết rồi nó giận tôi làm sao. Không được nói. Điều này khiến em nha. Thôi trong mắt không được cãi với nó. Không lại nữa. Ai dạo vậy? Lên gặp. Em lên gặp.
3: Mày điên hả?
2: Lên gặp nó cái gì? Nói lạng quạng là hồi ra mày biết nó có bầu sao. Không quá, đi về đi. Chuyện bí mật ở đây càng nhiều người biết thì tới tay Thủy Tiên. Đi về đi.
3: Không được.
2: Đi về.
3: Em nôn lắm.
2: Nôn gì?
3: Cho em ly cà phê. Cho ly cà phê.
2: Đi ly cà phê. Cà phê hả?
3: Nhanh.
2: Nè cà phê nè, uống đi. Cà phê anh uống gian dở hồi nãy đó.
3: Làm em ly mới đi.
2: Mày uống có trả tiền đâu mà ly mới. Anh em uống chung tình cảm.
3: Trả tiền ngang hoàng, làm ly mới.
2: Cái điều quan trọng đây không phải là uống cà phê. Quan trọng ở đây ngồi bình tĩnh để canh bà bầu. Nó xuống nó xả mày bây giờ rồi. Uống đi.
1: Alo.
4: Alo. Chào con. Bác là ba của Minh Khang đây con.
1: Dạ, con chào bác.
4: Bác có tí việc đó, bác muốn hẹn gặp con. Con có rảnh không?
1: Vậy giờ bác ở đâu? Con tới luôn.
4: Bác đang ở quán cà phê. Có gì bác nhắn địa chỉ cho con chạy đến.
1: Dạ.
5: Cho để em hoàn hồn lại. Tao nói Phi công trẻ nó thê thảm lắm chị ơi. Nó đi chân đất tới công ty để nó gặp sếp mình á.
6: Trời sao tụi nó ngôn tình quá vậy ta.
5: Thì chưa nghĩ đến câu chuyện mà em đứng ngoài em rình nha. Trời ơi nó em rợn hết da gà luôn á.
6: Sợ
5: quá. Cái khúc mà Phi công trẻ từ phòng sếp đi ra nha, chị chưa thấy đâu. Trời ơi, mặt mà không vô hồn nha. Không còn một miếng cảm xúc nào, giống như một cái xác chết không hồn bước ra vậy đó.
6: Sao nó có thể lụy tình nó như vậy nhở?
5: Trời ơi là trời, dã man thiệt chứ trời.
6: Kìa chú.
5: Nó đâu trùng hợp vậy trời.
1: Cho ly cam cũng được rồi. Bác kêu con có chuyện gì không à?
4: Việc là cái thằng Minh Khang nhà bác đó, bây giờ nó cũng ngoan, nhưng mà nó như cái thằng chết rồi vậy đó. Ban ngày thì nó cứ lăn ra nó ngủ suốt ngày, đêm thì nó trần trần tráo tráo nó thức. Ăn nó không chịu ăn, uống nó không chịu uống.
6: Chị cảm động quá. Sắp cộng rồi.
5: Chị.
6: Sao nó giống một bộ phim Hàn Quốc mà ta đã coi hồi nhỏ như ta.
4: Bác biết là cái thằng Minh Khang nhà bác nó yêu con nhiều lắm.
1: Con cũng vậy mà.
4: Nếu mà hai đứa thật lòng yêu nhau đó, thì bác nghĩ hai đứa phải quen nhau đường đường chính chính. Con phải về, dứt khoát với chồng con thì bác mới cho quen bên Khang nhà bác được.

0: Rồi chị nghĩ kết cục của bộ phim này sẽ như thế nào?
1: Cái phim đó hả? Là sau này á, là cái con nữ chính á, nó sẽ vì con mà nó bỏ thằng phi công trẻ. Rồi thằng phi công trẻ buồn đi uống rượu, xong bị ung thư, chết.
0: Sao mà bi kịch quá vậy trời?
2: Bà mới đi gặp cô Kim Dung về.
3: Ba gặp Kim Dung được ba nói gì với cổ?
2: Ba cũng không có nói cái gì nhiều. Ba chỉ nói nếu hai đứa thực sự thương nhau đó, thì ba có một điều kiện.
3: Điều kiện gì ba?
2: Nó phải về ly dị với chồng nó, cho nó rõ ràng về mặt pháp luật, thì ba mới cho hai đứa quen nhau.
3: Ủa, thiệt hả ba?
2: Ừ. Mà ba nói đó, con nhớ mà giữ lời.
3: Dạ.

0: Anh, em có chuyện muốn nói với anh.
1: Em nói đi.
0: Mình ly hôn đi.
1: Em nói gì?
0: Em nói chúng ta nên ly hôn đi, nên giải thoát cho nhau, cho nhau một cuộc sống riêng.
1: Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu em đã suy nghĩ kỹ rồi, anh cũng không còn ý kiến gì nữa. Căn nhà này cha mẹ hai bên mua cho lúc vợ chồng làm đám cưới. Em cứ giữ lấy, anh sẽ nuôi con.
0: Anh...
1: Nếu em đã quyết định ly hôn thì anh sẽ nuôi con. Em cứ suy nghĩ kỹ đi.

0: cưng ơi.
1: Mẹ.
0: Uống sữa đi con.
1: Cảm ơn mẹ.
0: Rồi chơi búp bê đó hả?
1: Dạ.
0: Học bài xong chưa?
1: Dạ rồi.
0: Giỏi quá nè. Uống nhiều nhiều vô đi con. Đây mẹ để cho.
1: Mẹ ơi, con muốn có em.
0: Con muốn có em hả?
1: Dạ.
0: Con đã có chị Trang và anh Cường chơi với con rồi.
1: Con thích làm chị hơn, con không thích làm em đâu.
0: Phước Hảo nè, lỡ như sau này ba với mẹ không có còn sống chung với nhau nữa thì con sẽ ở với ai?
1: Con sẽ ở với ba.
0: Sao vậy? Sao con không ở với mẹ? Bộ con có thương mẹ hả?
1: Không, con rất là thương mẹ. Nhưng mà nếu như ba mẹ không có ở chung với nhau nữa thì mẹ sẽ lấy chứng minh Khang. Còn ba thì ba chỉ ở một mình thôi. Ba buồn lắm nên con ở chung với ba cho ba vui.

0: thương hết sức. Sao mà trên đời này lại có một người đàn ông chung tình đến như vậy?
1: Em có phước lắm mới cưới được anh.
0: Liên quan gì tới anh?
1: Em mới nói đó, người đàn ông chung thủy thì anh chung thủy nhất trên đời chứ ai.
0: Ai nói anh?
1: Để em nói ai?
2: Em nói ai mở bóp mở vậy? Em đang ngồi với chồng em mà.
0: Tôi nói là phi công trẻ.
2: Phi không có sức gì nữa hết. Nói lại một lần nữa coi.
0: Phi công trẻ?
2: Em có phi công trẻ? Em có phi công trẻ hả?
0: Làm lại coi.
2: Nói tôi không trẻ sao? Tôi không trẻ hả?
0: Làm nữa được.
2: Tôi yếu lắm sao mà không lại mà lái quyền không trẻ.
0: Bị điên hả?
2: Tôi kem thiện cho em xích vô để trắng da và tóc để kịp tình phi công trẻ.
0: Tôi có phi công trẻ mà tôi đi khai với anh hả? Tôi đang nói thằng phi công trẻ của Kim Dung á. Lao.
1: Biết luôn à? Biết luôn rồi hả?
0: Anh cũng biết hả?
1: Mới biết à? Này không phải giấu nha, mới biết. Tại vì chuyện riêng tư của em mình á, nên không có tiện kể thôi. Sao biết vậy?
0: Thực ra là em cũng không ưa cái gì cái thằng phi công đó đâu. Mà tại á, cái thời buổi này nè, làm gì thằng con trai nào còn trẻ còn đẹp mà lại chung tình với nó.
2: Làm gì còn hả? Bọn anh già anh xấu, anh không chung tình hả? Hả?
0: Anh xui. Mà thấy xui nhiều hơn à?
1: Được.

0: Kim Dung.
1: Sao vậy? Coi coi sao mà hốc hác quá vậy hả? Đi, ngồi xuống đi. Lại đây. Nói tôi nghe coi, sao mà hốc hác quá vậy?
0: Mấy ngày qua, lúc nào tôi cũng nhớ mấy người. Mình không ăn không uống. Mà thôi đừng quan tâm. Ba tôi đang đợi ở ngoài á. Ba tôi cho tôi một tiếng để nói chuyện với mấy người. Bây giờ mấy người quyết định sao?
1: Tôi nói chuyện với anh Tuấn rồi.
0: Anh Tuấn nói sao? Anh Tuấn đồng ý không?
1: Anh đồng ý. Nhưng mà anh muốn bắt con.
0: Bắt con hả? Con gái phải ở chung với mẹ chứ.
1: Thì tôi cũng có nói chuyện với bé Hảo rồi. Mà bé Hảo nó nói á, nếu như tôi với ba nó chia tay nhau thì nó sẽ ở với ba nó. Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Không có sao đâu. Chuyện này á, từ từ tôi sẽ tính.
0: Mấy người không được bỏ tôi nghe chưa?
2: Cảm động quá chị ơi.
3: Sao tôi thấy giống phim Hàn Quốc quá à? Trong phim bao giờ cũng sẽ có một đứa bị ung thư chết, rồi đứa còn lại khóc, rồi nó sẽ chết theo.
2: Mà em nghĩ cặp đôi này chứ không có chết đâu chị. Em thấy hai người này yêu nhau dữ lắm.
3: Được rồi. Hả? Chị sẽ giúp thằng phi công trẻ đó.
2: Gì kỳ vậy? Chị đâu có ưa Minh Khang. Với lại trước giờ chị đâu có đắc người thứ ba.
3: Nhưng mà chị ngưỡng mộ những thằng trai trẻ, trẻ mà là chung tình. Phải giúp nó thôi.
2: Em nói thiệt nha, kỳ này em cũng không dối lòng mình được. Chắc em cũng theo phe chị á.
4: Anh ơi, anh Mập ơi, anh Mập.
5: Cái gì vậy? Cái gì?
4: Em mừng quá anh Mập ơi. Anh Mập.
5: Em mừng quá.
4: Em mừng quá anh Mập à.
5: Cái chuyện gì? Mừng chuyện gì? Mà nó là bụng bự hả?
4: Không.
5: Cái gì? Mày mừng mày điên hả?
4: Điếc điên. Có bầu.
5: Mày khùng quá, cái chuyện nó từ Thái Lan tao nghi ngờ, nó ói mửa tao kể mày nghe đó. Mất mớ gì mày thông báo ấy ghê vậy, giờ mày tao chưa biết chuyện gì nữa kìa.
4: Vậy là có nghĩa Thủy Tiên có bầu thiệt.
5: Trời ơi, có bầu rồi. Có gì đâu. Mà sao mày mừng như vậy? Có bầu mà. Biết rồi.
4: Em sắp có con.
5: Đúng rồi.
4: Em sắp có con.
5: Đúng rồi.
4: Nhưng mà cái chuyện này còn quan trọng hơn nữa.
5: Sao?
4: Má em nói nếu như mà Thủy Tiên có bầu thiệt thì má sẽ cho tụi em làm đám cưới anh ơi.
5: Trời ơi, cái này vui hơn nè.
4: Ôi anh ơi, quan trọng hơn nữa nè, là từ đây về sau anh không cần phải đếm tiền, không cần phải buôn bán cái quán này chứ cực khổ cho hết. Anh qua bên nhà em, mỗi ngày anh ẩm cháo là được rồi.
5: Trời ơi, má mày còn nôn cháo hơn tao nữa. Nhưng mà cái gì có bầu, Thủy Tiên có bầu mà giấu Thủy Tiên nha. Thủy Tiên mà biết anh nói cho em biết Thủy Tiên có bầu là chết anh đó. Có làm gì đâu
6: à, em có bầu thiệt rồi nè.
4: Thủy Tiên, em có bầu thiệt rồi. Em có con với anh. Anh mới biết em có bầu. Em có bầu rồi Thủy Tiên.
6: Trời ơi,
4: cảm ơn, cảm ơn. Ôi, em cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nhiều.
6: Không được,
4: không được. Không được, không được, không được. Không được, không được. Chạy ra.
5: Bình tĩnh chưa, trời ơi, bình tĩnh chưa, bình tĩnh cho tôi lắc não rồi nói chuyện.

0: có chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Ủa sao kỳ vậy? Nghe nói là xác định có bầu, một đứa bỏ chạy, một đứa khóc. Ủa sao giống chia tay vậy?

0: xa cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số một của gia đình.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: đây, đúng đúng. Ồ, chính xác rồi.
1: 66 Xuyệt 6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6 quận 3.
0: Thấy chưa? Anh săn được đúng 2 phiếu thôi, chỉ có 6k.
1: Là 6.000 là ăn tới khi nào no đi về.
0: Chính xác, ghê chưa?
1: Vậy thôi mình đi vô coi.
0: Dạ, trước khi vào trong quán thì xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Hy vọng ngày hôm nay Hoa Đá Bơ sẽ không khiến cho cô em gái Chen Lulu phải thất vọng với những món ngon mang âm hưởng ẩm thực Nghệ An.
1: Wow, đây là lần đầu tiên em được thưởng thức luôn á.
0: Bún chẻo.
1: Bún chẻo là bún gì ta? Đi vô nhanh.
0: Bún chẻo là phải vô đứng chẻo như nè. Chẻo chẻo ra chẻo luôn. Anh chị ơi, cho em hỏi cái mã này quét đâu vậy?
2: Ôi, hello. Úi trời.
1: Người luôn.
0: Văn Anh.
2: Trời ơi.
0: Ủa, hóa ra quán này của Văn Anh.
2: Cứ tưởng là khác nào.
3: Hóa ra là người quen.
0: Mời.
2: Trời ơi.
0: Bún chẻo là bún gì?
2: Thật ra thì khi mà nghe cái tên bún chẻo á, ai cũng hỏi là cái gì.
0: Đấy.
2: Thậm chí ghi tên một cái bảng ngoài cửa, mọi người đi qua cứ tưởng bún chửi á.
4: Tưởng bún chửi á.
2: Bún chẻo lạ mồm mà người đọc của sao

0: bún chửi lẹo mồm cái gì. Cái chèo là một loại nước sốt thôi.
1: Là bún sẽ ăn cùng với nước sốt đó.
0: Đúng rồi, chính xác.
1: Là xuất xứ từ Nghệ An.
0: Xuất xứ từ Nga mà chỉ có Nghệ An, thành phố Vinh mới có cái loại nước chèo đó.
1: Hay quá người ta. Ủa giờ quê quán của Văn Anh
0: là
1: ở
0: đây là quê Bác Hồ đó, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
1: Ồ, ở Vinh luôn. Bảo sao? Dạ, cũng mong ông chủ cho mượn cái máy quét.
0: Quét cái gì
1: vậy? Hai anh em, mỗi người 6K.
0: 6K đúng không?
1: Cho thứ 6.
0: Nhưng hôm nay thứ mấy nhỉ?
1: Thứ 7.
0: À đúng rồi.
1: Mà anh em mình cũng quen biết nhau cũng đâu cũng 6 năm rồi.
0: Free luôn.
1: Đáng lẽ tôi không có nhận đâu. Nhưng mà tại vì cái tình cảm của cậu á, đâm ra là tôi phải nhận thôi. Chứ không tôi sợ cậu buồn. Ăn gì kêu đi. Có bún bò xào. Bún bò xào.
2: Không, em thấy bún kiểu lạ mồm nè.
1: Thì là đúng tên quán luôn rồi đó.
2: Đúng rồi, còn cái này
0: đã lên đây rồi thì món nào cũng ăn đi.
1: Bây giờ lên món đầu tiên đi hả?
0: Món đầu tiên chúng ta nên ăn bún đậu nước tương trước.
1: Bún đậu nước tương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
0: Dạ.
1: Bún đậu
0: nước tương.

0: đậu phộng nè, rồi đậu hũ nè,
1: đậu hũ nè,
0: với chả,
2: chả giò,
0: chả giò nhìn
1: có
0: đẹp quá,
1: trứng này chả, chả giò nhà làm,
0: nhà làm luôn,
2: em thấy màu sắc rất là đẹp nha.
0: À, đoán thành phần bên trong như phần nhân là có bắp nè, nấm mèo nè, thịt bằm nè, có bì nữa phải không ta, có cà rốt nè, nhìn hấp dẫn quá. Ây, cái cảm giác cầm đũa lên mà chạm vô thấy giòn rụm mềm,
1: giòn rụm đúng rồi.
0: Thật
1: ra thì món bún đậu nước tương này cũng rất là nhiều nơi bán và nó rất là dễ làm, nhưng mà cái chỗ này nó khác hơn một chút, đó khác đó cái chả giò là nhà tự cuốn và với cái nguyên liệu đó là nấm đông cô.
2: Ôi,
0: nấm đông cô
1: và thịt bằm, bắp đó và mấy cái nguyên liệu ướp đó thì nó sẽ chắc tạo cái hương vị nó sẽ hơi lạ một chút.
0: Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh đang nóng á,
1: đang nóng hả?
0: Ăn mấy món này cho nó mát mát, giờ có gì uống mát mát nữa rồi tuyệt vời luôn á.
1: À quên, nói nhắc đến nước uống mình nhớ ăn phải có uống chứ.
0: Đúng rồi.
1: Nhà cũng có nhất là nhiều loại nước nhưng mà có ba loại nước mà nhà làm luôn, đó là trà thơm,
0: trà thơm,
1: trà tắc và trà bí đao, nhà nấu hết.
0: Có ba người ba ly đi, ba loại
1: ba ly đi ha.
0: Dạ.
1: Ok, cho anh ba ly nha.
0: Anh nghĩ buổi trưa nha, mà thí dụ như nhân viên văn phòng ra đây làm một tô bún cũng hợp lý, đủ no, đủ chất, dinh dưỡng mà còn mát nữa.
1: Nhanh gọn lẹ,
0: chính xác, tiết kiệm được thời gian. Sao cưng, hợp lý ha. Thấy em húp húp.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Trà thơm, trà tắc và trà bí đao.
2: Tắc này là mình sơn lên nữa đúng không anh?
1: Đúng rồi, phải cắt á, phải ngồi cắt kéo
0: à,
1: không thay máy luôn, cắt từng sợi.
0: Kỳ công quá,
2: kỳ công quá nè.
1: Ngào lên.
2: Trà bình thường là trà tắc chỉ đơn giản là nặng tắc vô rồi thôi. Còn cái này em mới thấy cái sợi mới kêu là quá
0: đậm
2: kỳ công
0: hơn,
1: ăn luôn cái tắc đó luôn rất là ngon.
2: Em nghĩ là tí nữa em sẽ gọi thêm ly đó.
0: Chủ đạo.
2: Mời.
0: Trời, hãy uống trà tắc, cuộc đời hết bế tắc luôn quý vị. Cảm thấy nó thông thoáng hẳn, mát mẻ, hương vị tuyệt vời, đậm đà nha.
1: Có gì con nói thật nha, cần bổ sung vị gì nè, cứ nói nha. Bởi vì khi mà mở lần đầu tiên Văn Anh làm quán ăn á, cho nên là cũng đang chạy thử và mình rất là cần ý kiến từ khách. Và cái đó là cái mà giúp cho mình xây dựng thêm, kể cả đồ ăn lẫn đồ uống, nó tốt hơn. Uống nữa không?
2: Em tính ké miếng luôn mà một hơi luôn.
0: Trời ơi, ngon lắm quý vị ơi.
2: Không, cái ly
0: trà... Em ơi, cho anh ly nữa nha cưng.
1: Cho anh ly trà tắc nữa.
2: Cái ly trà thơm của em cũng rất ngon. Cái vị rất là dịu.
0: Sợi bún rất là tươi nha.
2: Nhưng mà em thấy cái sợi bún này cũng lạ nha.
0: Mà sao sợi bún này nó rực rời và cái cọng bún nó to hơn.
1: Cái bún này, cái loại bún này nó nằm ở giữa sợi bún nhỏ và sợi bún bự.
0: Khi trộn lên nó từng sợi bún.
2: Ồ, chả giò ngon quá. Cái chả giò này em ăn em rất là thích, tại vì là cái hương vị khi mà ăn vô nó không có bị ngập dầu nè. Và không có bị cảm giác là nó bị đầy thịt quá.
0: Đúng.
2: Ăn nó rất là thanh á.
0: Vừa đủ.
2: Vừa đủ và nó có cái độ giòn từ rau củ.
0: Đúng chính xác. Quý vị thấy không, cái lớp vỏ bên ngoài cái độ mỏng rất là vừa đủ luôn, không quá dày cũng không quá mỏng. Mỏng quá khi chiên lên giòn sẽ bị bể.
2: Cái phần nước chấm cũng nêm rất là vừa, cho vào nhiều cũng không có làm cho cái món ăn nó bị mặn.
0: Dạ.
2: Wow, ly trà tắc thứ hai.
0: Dạ em á. Em á. Cho anh ly cái thơm đi.
2: Đây.
0: Ông hút đây.
2: Đổi liền. Đó.
1: Từ từ ấy nha, uống từ từ thôi em. Có bao nhiêu món đã ăn hết. Cho nên là chúng ta phải ăn, phải tính toán sao cho nó
0: hợp lý,
1: vừa sức, hợp lý.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ chúng ta làm tí nước đi nhỉ.
0: Nước.
1: À không, không.
0: Hả?
1: Một món khác bún nhưng mà có nước.
0: Bún gì?
1: Ai biết là bún riêu.
0: Lên luôn, bún riêu cô ạ.
1: Bún riêu.
0: Thơm quá. Mà thơm nhất là cái gì? Đầy.
1: Đúng rồi.
0: Mắm tôm.
1: Chính xác.
0: Thơm xuất sắc luôn. Và đây là bún riêu cua. Mà là cua đồng nha quý vị. Cua đồng rất là tốt cho sức khỏe. Rất là giải nhiệt, thanh mát cho cơ thể. Giúp cho chúng ta dễ ngủ hơn rất là nhiều.

0: Đây là tô bún riêu cua ngũ sắc. Chúng ta có màu của cà chua, của huyết nè, của giò heo, của cái này là cục mọc hả Văn Anh? Tròn tròn.
1: Chả cua và riêu cua. Bên cái cua ở bên chỗ Văn Anh ấy, thì sẽ trước khi mình chế biến thì mình sẽ làm, mình đảo qua, chảo một xíu.
0: Chảo một xíu. Vì sao?
1: Chiên,
0: vì sao?
1: Chiên xào một xíu. Bởi vì sao nó sẽ dậy lên cái mùi của cái riêu. Riêu mình làm xong mình nấu ngay á, nó sẽ bị không có cái mùi đó.
0: À vậy hả?
1: Và nó sẽ làm cái riêu cua mình nó chắc hơn một xíu.
2: Thế là em thấy có tóc mỡ nữa nè.
0: Nhưng mà phần kết dính của riêu cua này nó rất là chắc nha. Thường anh ăn một phần riêu cua ở bên ngoài đi, thì phần riêu này khá là mềm, dễ tan,
1: dễ rời.
0: Đúng. Còn đây là quý vị ơi, chất lượng nha. Thấy không? Chắc thịt. Wow. Xuất sắc.
2: Nhưng mà ăn vô mà ngậm lại á, thì cái mùi, cái mùi hơi hơi cháy một xíu, nó nằm ở trong cái vòng miệng.
0: Dạ.
2: Nó thích hơn, nó dậy mùi hơn.
1: Nó dậy hơn.
0: Rất là thơm nha. Mùi cua đồng rất là thơm. Da heo rồi có tóc mỡ nữa. Cực kỳ thơm. À đây rồi. Đậu. Hãy chấm một xíu với hành mắm tôm.
2: Mỏng.
0: Nó đã quý vị ơi. Em thích những món ăn bình dân lắm. Em thích mắm tôm lắm.
1: Chính xác. Ăn được mắm tôm là cuộc đời mình nó vui vẻ hơn nhiều lắm. Có nhiều người không ăn được mắm tôm là một thiệt thòi nha.
0: Đúng rồi.
1: Đặc biệt là đi xem phim thì ngồi cạnh yêu.
2: Em bưng qua bên hông em ngồi.
0: Tập ăn đi. Chuyên gia ẩm thực kỳ kỳ. Món nào cũng mới thử. Anh giỏi bà thường con gái.
1: Hai bác à.
0: Giỏi. Đúng, đã không? Đúng đến liền. Thơm nha. Cho anh vài nhận xét nào chuyên gia ẩm thực.
2: Không thì đúng thiệt, nếu như mà bún riêu mà không có mắm tôm thì nó bị thiếu một cái gì đó.
0: Yeah.
2: Nhưng mà mắm tôm ở quán của anh thì em thấy là kiểu dễ ăn. Không có bị quá là đậm mùi. Tại vì em là một người hơi nhạy mùi mắm một xíu.
0: Trời ơi, nước lèo xuất sắc. Ngọt tự nhiên.
2: Ừ, cho sao cái lần hồi nãy anh ép em ăn đậu hũ xong giờ em ăn em thấy ngon ta.
0: Ừ, em còn trang chung với lại nước lèo là hợp lý luôn á. Nó sẽ hòa quyện cùng với nhau. Nước lèo bản thân là nó đã ngọt sẵn. Em cho chút mắm tôm nó mặn mặn vô nữa. Nó là vừa đủ luôn. Còn ngọt quá.
2: Ba má ơi, con ăn được mắm tôm rồi ba má.
1: Ba má tự hào về em.
0: Một tô bún riêu chất lượng luôn quý vị ơi. Và Hoàng đang thắc mắc. Thông thường chỉ một gánh bún riêu thôi. Thì những cô bán bún riêu đã phải chuẩn bị từ sớm. Còn này nhà hàng mình rất nhiều loại bún khác nhau. Mình phải chuẩn bị nguyên liệu từ lúc nào?
1: Từ ngày hôm trước. Tất nhiên có những cái nguyên vật liệu mình không thể làm từ ngày hôm trước mà hôm sau bán được. Tươi. Thì mình phải chia công việc ra. Chẳng hạn trong bếp mình có bao nhiêu người đó thì mấy người đó thì ngày hôm trước phải làm cái gì cho ngày hôm sau.
0: Thôi, bây giờ mình ăn thêm món nữa đi.
1: Ok, bây giờ mình ăn bún bò xào đi. Nó nhẹ lại một xíu.
0: Rồi, lên món. Đẹp quá em ơi. Bún bò xào.
1: Bún bò xào.
0: Đơn giản vậy thôi.
1: Đơn giản thôi.
0: Mà chắc chắn rất hiệu quả, đầy dinh dưỡng. Thịt bò mà cung cấp năng lượng cho mình nè quý vị.

0: làm chắc cơ của mình á.
1: Đúng.
2: Với lại có nhiều rau nữa.
1: Ồ à.
0: Món này thì không có gì đặc biệt so với những món khác hoặc là những cái chỗ khác bán. Thì là chỉ có vấn đề là cái chất lượng bò mình chọn phải tốt thôi.
1: À.
0: Và quan trọng nữa là mình ướp bò sao cho nó
1: chín sáng.
0: Đúng rồi.
1: Nãy giờ

0: bạn thấy điểm chung của tất cả các món là những nguyên liệu rất là xanh sạch đẹp, vệ sinh thực phẩm đó, rất là tuyệt vời, đúng chuẩn. Nhưng mà với món này thì tuy là đơn giản nhưng sự thành công sẽ phụ thuộc vào đầu tiên là nước mắm, thứ hai là thịt bò.
1: Chính xác.
0: Bò mềm đúng như Văn Anh nói luôn, rất mềm quý
2: vị. Rồi cái đậu phộng á, đậu phộng ăn vào cũng ngon, thơm bùi.
0: Nước mắm không quá mặn nha, mắm ngọt
2: vừa vừa,
0: mặn vừa đủ vừa phải được.
3: Không mà em thấy món này ăn rất là nhẹ bụng.
1: Nhẹ bụng chính xác.
3: Và nhanh gọn nữa. Em thấy cái món mà anh Văn Anh mang đến là bún chẻo lạ mồm, là một cái món mà thật sự luôn rất lạ.
4: Vì cái món đó là hình như chưa chỗ nào có ngoài lãnh thổ thành phố Vinh Nghệ An thôi.
0: Nghe lạ tai, không mấy giờ mình lên luôn chứ anh nôn nóng quá.
3: Em nôn quá, em chưa bao giờ ăn món đó cả.
4: Rồi ok. Ba bún chẻo lạ mồm.
0: Rồi, tới rồi quý vị ơi. Đây chính là mục tiêu phải chinh phục. Đó chính là bún chéo lạ mồm.

0: Trời ơi, cái tô chẻo nó còn bự hơn trên hình ảnh quảng cáo nữa. Đây chính đúng là phần gọi là chẻo đây.
1: Phần chẻo.
0: Nước sốt.
1: Nước sốt.
0: Thành phần bên trong là gì Văn Anh ơi?
1: À, mọi người hay gọi là chẻo lạc á.
0: Chẻo.
1: Trong đây gọi là đậu phộng.
0: À, lạc, lạc là đậu phộng.
1: Lạc.
0: Chứ không phải là phộng. Lạc.
1: Chứ không phải lạc.
0: Lạc củ lạc. Ngoài đậu phộng ra, cái màu vàng này là từ đâu Văn Anh?
1: À, màu điều.
0: À.
1: Dầu điều.
0: Dầu điều.
1: Dầu điều.
0: Rất là thơm.
1: Và có tóp mỡ xay nát.
0: Tóp mỡ xay nhuyễn. Thơm lắm mọi người ơi.
2: Cái độ sệt, cái độ sánh.
3: Phải có cái độ sánh.
0: Đây.
1: Nó ngọt ngọt thanh thanh.
0: Độ sệt sánh chưa? Sệt sánh chưa?
1: Cái món chèo này ở trong quê gốc ấy, nó rất là đậm.
2: Là sẽ mặn hơn hay sao anh?
1: Đúng rồi. Mặn hơn và vì người miền Trung họ ăn rất là mặn hoặc là rất là cay. Đó. Nhưng mà qua đây thì Văn Anh sẽ làm nó hơi ngọt thanh hơn một xíu để phù hợp với người miền Nam chúng ta hơn, dễ ăn hơn.
2: Nhưng mà em rất là thích cái kết cấu của cái phần sốt nha. Ăn
0: vào
2: nó kiểu nó trôi, nó mượt, rất là đã. Nhưng mà cho em hỏi là đậu phộng ở bên trong cái phần sốt này á, là mình sẽ nấu cùng luôn đúng không anh? Hay là...
1: Đậu phộng phải đậu phộng chín. Xay.
0: Chín là mình luộc hay mình rang?
1: Mà mình rang, xong rồi mình cho vào luôn, mình nấu vào cùng với cả cái hỗn hợp đó.
0: Dạ. Yeah.
2: Tại vì khi em nếm cái phần đậu phộng á, nó có cái độ mềm, độ béo chứ béo. Nó không phải là cái độ giòn của cái việc là cho rắc đậu phộng sau khi mà để lên bề mặt sốt.
0: Em để kỹ nữa.
2: Cho nên là em mới hỏi là có phải là cái đậu phộng này là mình nấu cùng luôn hay không?
1: Chính xác. Chúng mình chuyên làm từ cái ăn cái biết nấu như nào luôn. Ghê thật. Trộn vào bún.
0: Trộn bún hả?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, biết đâu tự nhiên không giờ nãy giờ.
1: Cũng được. Ăn đúng á. Là cứ gư như này, cứ đổ hết vào luôn á.
0: Thôi vậy đi.
1: Đổ nửa thôi.
0: Nửa rồi.
1: Sau đó, cái quan trọng nhất của cái phần này đó là chuối chát và khế.
0: Chuối chát.
1: Ăn cái này mang chuối chát nó cực kỳ lên vị luôn.
0: Rồi.
1: Ăn với cải mầm.
0: Cho chuối chát vô. Cải mầm. Có khế không?
1: Có khế luôn.
0: Có khế là đủ bài rồi.
1: Cái món này á là nhìn rất đơn giản thôi nhưng mà nó phải ăn cùng với nhau nó mới dậy cùng một cái mùi lên.
0: Dạ vâng. Này chuối chát, dưa leo, khế,
1: cải mầm,
0: cải thơm, rau mùi, húng lủi, rất là nhiều loại ha.
1: Ai thích đậm vị hơn á thì trộn một xíu nước mắm vô.
0: À, có chén nước mắm nữa.
1: Chính xác.
0: Thêm đu đủ nữa.
1: Nước mắm cho vào đây, mình khuấy đều lên cho xíu ớt vào, ăn đổ vào là chuẩn luôn.
2: Cho vào đây.
0: Còn đây cái là miếng thịt, miếng chả hay gì Văn Anh?
1: Cái thịt này là một cái thịt mà mọi người chắc chưa nếm đúng không?
0: Chưa.
1: Nó khác hẳn với những cái thịt như kiểu bún chả nướng, hay là bún thịt nướng Hà Nội này nọ. Nó khác hẳn luôn.
0: Khác hả? Để ăn coi. Mà thịt là thịt heo đúng không Văn Anh?
1: Chính xác.
0: Yeah, thịt heo.

0: Hay nha, giống như mình đang ăn bún cà ri vậy. Mỏi mỏi
1: nó rất là nhiều thứ trong đó nha.
0: Đúng
1: mình,
0: rồi.
1: Mình có cái cảm giác mà rất là nhiều món mình đã từng ăn qua hoặc sau đó. Ừ. Nó cái cảm giác nó hơi bị hỗn độn.
0: Cái cảm giác vừa lạ vừa quen quen.
1: Đúng rồi, đúng
2: không? Em thấy món này có rất nhiều

0: nhiều cái từng vị, từ cái độ chua, độ béo, độ giòn, rồi có cả cái mùi hương của củ riềng nữa. Đúng không anh? Có mùi hương của củ riềng nữa.
1: Thơm quá mọi người ơi.
2: Tức là khi mà thưởng thức á, mới đó

0: Bởi vì khi mình nướng lên nó rất là dễ bị
1: bể,
0: bị rời.
2: Ừ.
0: Mà đúng ra bản chất của cái món thịt này là phải bằm bằng tay này.
2: Ôi mỏi chết.
0: Cắt này bằm bằng tay mà sao bây giờ mình một ngày mình bằm mấy chục ký được.
2: Ừ.
0: Nhưng mà bây giờ mình công nghiệp rồi thì mình rút ngắn giai đoạn một xíu là mình phải chọn cái máy cắt cũng rất là phức tạp. Vì văn hành phải đi nát cả mấy cái chợ luôn và tìm thông tin, tìm đúng cái máy cắt mà có cái lưỡi mà đúng cái thớ thịt mình mong muốn á. Và cái lúc mình cắt phải như thế nào nữa. Chứ không phải bỏ cả vào cắt là xong.
2: Rất là kỹ.
3: Wow.
2: Mà nghe mùi thơm của sả quá nha.
0: Có sả.
2: Thơm lắm cơ.
0: Dạ. Sả, tỏi, hành.
2: Thơm quá quý vị ơi.
3: Nhưng mà cái mùi nó không có bị hăng á.
2: Dễ chịu.
3: Mà...
2: tất cả từng vị đều dễ chịu hết.
0: Cái này không cha mới muốn không ăn kèm bánh mì, kèm cơm cũng rất là ngon.
2: Đang tính nhắc luôn.
3: Đây là lần đầu tiên em được thưởng thức cái món này. Và khiến cho em cảm thấy rất là hứng thú. Và chắc chắn là em sẽ có một chuyến đi Vinh để em có thể thưởng thức nhiều những cái đặc sản.
2: Nếu như không có thời gian thì cứ đến đây nha.
3: Dạ, có không có thời gian thì em đến đây.
2: Xin mời quý khách chấm điểm ạ. Mấy sao?
3: Em hả? Cũng thể thì em sẽ cho 9 điểm.
2: 9 điểm?
3: Em sẽ muốn có một cái gì đó gọi là khó hơn một xíu. Nên là em đòi hỏi món ăn nó sẽ phải khó hơn một tí nữa.
2: Tại vì những món của nãy giờ Văn Anh giới thiệu á đều là những món ăn gia đình.
3: Đúng
2: rồi. Mà đã là gia đình thì phải đơn giản và hiệu quả. Còn em thì mong muốn là sự cầu kỳ hơn nữa, bứt phá hơn nữa, đúng không?
3: Dạ đúng.
0: Văn Anh cũng mong là khoảng được 7 điểm. Vì không có gì tuyệt đối trên cuộc đời này hết á. Tuyệt đối là một cái điều gì đó rất là ảo tưởng. Tất cả đều chỉ tương đối thôi. Mà có thế nữa thì mình mới phát huy mình lên được.
2: Đúng.
0: Đặc biệt là món ăn.
2: Cảm ơn Văn Anh ngày hôm nay với bữa ăn rất là ngon, xuất sắc cùng với quý vị khán giả của Quán Hạnh Phúc. Và chúc cho quán nhà mình là bún chẻo lạ mồm sẽ càng ngày càng nhiều thực khách hơn nữa, mở ra nhiều chi nhánh và cơ sở nhiều hơn nữa.
0: Cảm ơn Hoàng, cảm ơn Lưu và cảm ơn Quán Ăn Hạnh Phúc hôm nay đã dành cái thời gian thật sự rất bất ngờ. Một buổi không chỉ ăn không đâu mà nói chuyện cũng rất là dễ thương, rất là vui. Và cũng mong rằng qua chương trình này thì nhiều người biết đến cái quán ăn của Văn Anh một chút nữa. Và Văn Anh cũng mong muốn rằng cái món đặc sản Nghệ An này cũng sẽ mọi người biết đến và ủng hộ.
2: Đương nhiên rồi. Nào, cập nhật địa chỉ nào em?
3: Địa chỉ tại đây là 66/6 đường Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

0: và hãy biến những cái lạ thành những nơi quen thuộc quý vị nhé khi đến với quán ăn Hạnh Phúc.
1: Và một lần nữa rất cảm ơn anh Văn Anh và quán Bún Chiểu Lạ Mườm đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay.

0: Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.
0: Anh cảm nhận là cái bột bên trong nó khá là trong luôn á.
2: Dạ đúng rồi. Đây chỉ là mới khai vị cho anh thôi. Rất rất nhiều món sẽ làm cho anh wow.
0: Hay vậy ta.
2: Ừ.
0: Rồi, ăn kèm chung với thịt nướng nào.
2: Là ở hàng thì cái việc mà ăn mà để tạo ra cái tiếng động á, thì đó là một cái mà tôn trọng cái món ăn và tôn trọng đầu bếp.
0: Ngon quá.
2: Em thấy canh kim chi là một cái món mà không thể nào thiếu trên tất cả các bàn ăn.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống.

của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương. Đây là sân khấu của bạn, sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y Dược Cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngạn. Biên kịch Lưu Cận Chiến, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Man trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiễn Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tiểu ca, có người tìm cậu.
1: Em muốn đi đâu?
2: Đến nơi em nên đến.
1: Cái gì mà nơi em nên đến? Đây là nhà của em à?
2: Đây chỉ là chỗ em làm việc thôi. Quên em đi Tiểu ca.

0: Cảm ơn anh Tiểu Ca.
1: Sao vậy? Tiểu Bình, em phải biết người em nên tin tưởng nhất chính là anh. Em có biết không?
0: Em biết chứ. Nếu không đã không đến đây tìm anh.
1: Em nói cho anh biết đi, rốt cuộc là sao vậy? Tự nhiên em đột ngột rời khỏi tổ chức.
0: Bởi vì ở đó em không thấy hy vọng. Em không biết mình ở lại đó để làm gì nữa. Em được Đào Tôn Bác một tay bồi dưỡng. Trước giờ ông ấy luôn là người em sùng bái nhất trên đời. Việc em tiếp nhận đều là tương lai từ miệng ông ấy nói ra. Trong thời chiến nước mất nhà tan, vì đất nước, em phải xóa sạch mọi thứ gọi là tình cảm, xóa sạch cái gọi là nữ nhi thường tình. Em cứ tưởng những chuyện em làm trước vĩ đại là vì tự do, vì cái gọi là đồng bào muôn dân. Nhưng em sai rồi, quá sai rồi. Ban hội truyền bá những thông tin khiếp sợ, trước giờ em chỉ xem đó là lời đồn tiểu nhân, không đáng tin cậy. Nhưng chuyện đến hôm nay, đến hôm nay thì em không còn niềm tin nữa. Em một lòng hướng về đất nước, vậy mà loại người như Lam Báo đều có thể đứng vị trí trong quân đội và trở thành chiến hữu của em. Có khác nào trò cười không anh? Đào Tôn Bác đã đầu quân cho kẻ thù. Ông ta sai em đi cứu Dư Trọng Bình, để làm con tin giá trị nhất cho ông ta, giành lợi thế, dùng điều đó để mở ra cánh cửa số 76, cho bản thân ông ta có được tiền đồ mới. Em không thể để ông ta thành công, không nên để ông ta có được, đúng không Tiểu Phong?

0: Thiếu tá, sao mới sáng sớm nay bên ngoài là nhiều xe của lãnh đạo tới chị chứ?
1: Tôi cũng không biết, tôi cũng thấy lạ lắm. Tối hôm qua tôi tan làm hơi muộn, nhưng ngài Sato hơn 9 giờ vẫn còn ở trong phòng làm việc.
0: Có chuyện gì cấp bách hay sao? Sao tôi không biết gì cả?
1: Một người có tiếng trong ban lãnh đạo như anh còn không biết thì chúng tôi lại càng không biết rồi.

0: Ta điều hành động ở vòng ngoài, Dũng không còn cách nào khác nên bọn em đặt một quả bơm ở tầng 3, tạo nên cục diện hỗn loạn. Nhưng mà sau này lúc em và Lão Lưu đi theo một chiến binh đến phòng của Dư Trọng Bình, ông ta đi rồi. Bọn em đoán chắc chắn ông ta bị chuyển đi nữa rồi, bọn em đành giải tán.
1: Vậy Dư Trọng Bình rốt cuộc là bị ai giết chứ?
0: Nghe nói là Kojima, nhưng mà em cũng không chắc. Bởi vì Lão Lưu rút lui trước, sau đó em đuổi theo tới cửa sau của khách sạn thì Dư Trọng Bình đã chết rồi. Hiện trường lúc đó hỗn loạn lắm, không cách nào phán đoán được.
1: Kojima mà cậu nói chính là tên trợ lý của Miyamoto, có phải vậy không?
0: Chính là hắn đó. Em cũng thấy lạ. Anh thấy đó, Dư Trọng Bình là một phạm nhân quan trọng đối với bọn chúng như vậy, sao lại giết ông ta chứ? Đúng là khó hiểu mà. À, anh rể à, vẫn còn một chuyện. Lúc đó Tiết Bình cũng ở đó. Tình hình là như vậy nè, anh rể à, để em giải thích cho anh nghe. Tiết Bình vốn dĩ muốn tới cứu Dư Trọng Bình, nhưng mà sau đó em xuất hiện, kế hoạch của cô ấy thất bại. Đào Tôn Bác muốn cô ấy khống chế Dư Trọng Bình trong tay để làm con tin cho hắn giao dịch với bọn tình báo. Còn Tiết Bình, cô ấy thực sự đã có ý giác ngộ nên không muốn trở thành loại người cặn bã như Đào Tôn Bác. Cô ấy đã quyết định rời khỏi tổ chức, về ở trong Cận Gia rồi.
1: Giờ cô ấy vẫn ở trong Cận Gia sao?
0: Dạ phải. Yên tâm đi anh rể à, em bảo đảm không tiết lộ thân phận của chúng ta đâu.

Đứng quan. Đây là danh sách những người tham gia hội nghị ngày mai. Mời anh xem qua.

0: Hội nghị lớn tới như vậy mà trưởng quan không để Diệp Sung tham gia, liệu có phù hợp hay không?
1: Có gì đâu mà không phù hợp. Chuyện của Dương Trọng Minh đối với tôi vẫn chưa xong đâu. Hắn vẫn rất đáng nghi. Tôi cần thời gian để chứng minh hoài nghi của tôi là đúng. Trước mắt thì Diệp Sung vẫn luôn xuất hiện trong danh sách đề của tôi.
0: Nhưng mà
1: không có nhân nhị gì nữa. Lần này tôi chính là người phụ trách hành động. Xảy ra bất kỳ sơ suất gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
0: Rõ.
2: Người của phủ thống đốc đã tới sở quân chính, vậy mà em không có tin tức gì. Hơn nữa gần đây Miyamoto rất kỳ lạ. Mới sáng sớm đã tới văn phòng, đến giờ tan làm cũng không ra ngoài. Em đoán là hắn và Sato chắc đang âm mưu thực hiện kế hoạch gì đó, đang giấu em mà thôi.
3: Tại sao bọn chúng lại che giấu em?
2: Có lẽ là bọn chúng không hài lòng với cách giải thích của em về Dư Trọng Bình.
3: Em cảm thấy bọn chúng đang nghi ngờ sao?
2: Thật ra từ trước tới giờ bọn chúng chưa từng ngừng nghi ngờ em. Thái độ của Miyamoto lần này đã làm rõ mọi chuyện. Phía bên Sato không quản, không hỏi về việc của Miyamoto, không ngừng nghi ngờ em. Rõ ràng Sato bỏ qua cho hắn ta và nhắm tới em.
3: Vậy phải làm sao đi? Em đang gặp nguy hiểm đó.

0: nguy hiểm. Trong dũng lầy này, nguy hiểm giống như là sự tồn tại bình thường của không khí mà thôi. Diệp Sung đã quen với nó từ lâu rồi. Nếu không có cách nào ngăn được sự nguy hiểm, vậy thì đừng bao giờ lo lắng nữa. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là làm rõ xem rốt cuộc Sato đã giao cho Miyamoto nhiệm vụ gì. Cộng thêm, chiếc cân trong lòng Sato đã nghiêng rồi. Điều này khiến cho công việc sau này của Diệp Sung càng khó khăn hơn.
1: Đợi một chút. Thiếu tá Diệp,

0: Tài liệu hội nghị chuẩn bị xong hết chưa?
1: Tài liệu hội nghị do thiếu tá Miyamoto đích thân xử lý, cho nên bọn tôi không biết gì hết.
0: Ồ, các cậu đi làm việc đi.
1: Rõ.
2: Chào thiếu tá Miyamoto.
3: Anh cố tình có đúng không vậy? Anh không có mắt hả?
0: Anh chờ, xin lỗi nha. Để tôi lau giúp anh.
3: Cút ra đi.
0: Tôi còn một bộ mới nữa, tôi đổi cho anh nha.
3: Khỏi đi.
0: Này, để tôi lau cho.
3: Anh là loại tiểu nhân có đúng không vậy?
0: Cũng không có ý
4: nhân chuyện gì vậy hả? Đã sắp tới giờ họp rồi, hai người còn đứng đây cãi nhau sao?
0: Họp sao? Hôm nay có hội nghị gì à?
4: Cậu không biết sao? Hả?
5: Trong danh sách của hội nghị không có tên của thiếu tá Diệp.
4: Ẩu tả. Nhìn cậu bây giờ thành ra bộ dạng gì rồi? Tao đi thay đồ đi. Diệp Sung, đến phòng họp với tôi.
0: Dạ.

0: trong thời gian ngắn phải trả về nhiều người như vậy thì sao có thể hoàn thành được đây?
1: Các vị, mấy ngày trước đại bản doanh của quân trong nước cử ra hai tổng bộ tham mưu đến thành phố để thống đốc, và họ đã cùng nhau bàn bạc về chiến khu của quân đội sau này. Sở quân chính của chúng ta là hậu phương vững chắc trong chiến dịch của họ và sẽ cùng tham gia bàn bạc. Kết quả thảo luận chính là phải tiến hành một cuộc thanh lọc thành phố. Miyamoto, cậu hãy trình bày cụ thể đi.
2: Cái gọi là thanh lọc sạch sẽ chính là hành động trục xuất trên quy mô lớn. Bộ quân sự và thống đốc đều hy vọng là dân số ở trong thành phố sẽ khôi phục lại được trạng thái giống như trước khi xảy ra chiến tranh vậy.
1: Người phụ trách nhiệm vụ lần này chính là Miyamoto.

0: chuyện này thực tế là rất khó thực hiện, vô cùng khó khăn đó.
1: Chỉ cần anh bắt tay vào làm thôi,
0: chuyện gì cũng giải quyết được hết, có phải vậy không?
2: Dẹp xong.
1: Ngài Sato,
2: tôi đưa cậu đi gặp một người.

0: Lúc này, tổng cộng có 5 điện đài của địch, tần số lần lượt là 28.3 MHz, 24.5 MHz, 21.119 MHz, 10.143 MHz, 3.876 MHz. Dựa theo cách hoạt động có thể phán đoán, người truyền tin gồm 3 nam 2 nữ. Hoàn tất nghe lén. Tính chung
1: làm rất tốt, Diệp Sung. Để tôi giới thiệu, vị này là...
0: Xin chào anh, tôi là Kizumi Junko. Rất vui được biết anh.

0: Junko à, đừng buồn nữa.
1: Em nói muốn tới Thượng Hải cùng anh. Ba hỏi ý anh sao lại không đồng ý? Anh Sung, không lẽ 3 năm tới anh không muốn gặp em hay sao?
0: Junko à, anh tới Thượng Hải để đi học mà, đâu phải đi chơi đâu.
1: Em cũng có thể đi học được mà. Em có thể tới Thượng Hải để đi học điện tín cùng với anh mà.
0: Anh không mong em và Tiểu Trang tiếp xúc chính trị đâu. Chính trị là chuyện vô cùng phức tạp. Em là con gái mà, đáng ra phải nên làm những chuyện em thích mới phải chứ.
1: Chuyện em thích chính là được ở bên anh. Trước giờ chúng ta chưa từng tách ra. Anh muốn em ở nhà đợi anh, rồi anh bỏ lỡ lễ trưởng thành của em, anh sẽ quên mất em.
0: Anh có thể quên được em sao? Em nghĩ quá nhiều rồi.
1: Vậy anh đi nói với ba, cho em đi Thượng Hải cùng với anh đi, được không?
0: Junko à, đừng có trẻ con như vậy. Anh hy vọng lúc anh đi, em có thể tới tiễn anh. Anh sẽ vui lắm đó. Hả?
1: Anh Xuân. Anh Xuân, sao anh không cho em đi tới Thượng Hải cùng với anh chứ?
0: Ê, nghe lời đi.
1: Tôi đoán anh này là vị tham mưu cao cấp trong ban điện tín, trước kia rất là nổi tiếng, có đúng không?
2: Đúng vậy, đúng vậy. Diệp Xuân, không định tự giới thiệu về mình hay sao?
0: Dạ thưa ngài Sato, đồng nghiệp mới tới ban điện tín sao? Sao lại không nói với tôi một tiếng vậy?
2: Không được tính là đồng nghiệp. Đây là tham mưu mà tổng bộ phái tới. Cô ấy là một cao thủ điện tín, được chi viện trực tiếp cho chúng ta, là người phụ trách mới của chúng ta ở thành phố trong tương lai. Diệp Sung à, cậu có quá nhiều việc phải lo rồi. Mọi trách nhiệm của ban điện tín đều đặt ở trên vai của cậu, áp lực quá lớn. Bây giờ thì tốt rồi, hai người cao thủ kết hợp với nhau, tranh thủ mở ra một cục diện mới đó nghe.
1: Rõ.
0: Rõ.
2: Giải tán thôi, ra ngoài đi. Diệp Sung à, hợp tác với em gái cậu cho tốt đó, tôi tin tưởng cậu.
0: Rõ.

0: Junko.
1: Thiếu tá Diệp. Anh đó, xem ra anh vẫn chưa quên em. Anh vẫn không thay đổi gì hết, lúc nào cũng rất nghiêm túc.
0: Không ngờ đột nhiên gặp em ở đây.
1: Ngạc nhiên chứ gì, anh biết lựa chọn của em từ lâu rồi mà. Anh đâu phải là người nhỏ mọn. Anh thấy em cướp vị trí của anh nên ghen tị đúng không?
0: Junko, đừng như vậy.
1: Sao nữa? Hồi nãy trước mặt nhiều người em đã nể mặt anh lắm rồi. Anh biết bao lâu rồi chưa gặp em không? Còn không thèm nhìn em nữa.
0: Em đến thành phố làm gì vậy?
1: Còn phải hỏi? Đương nhiên là vì anh rồi.
0: Junko à, em biết là anh không thích em như vậy mà.
1: Giờ em cũng là quân nhân của quốc gia rồi, sau này chúng ta là đồng nghiệp. Em tới đây cũng là vì ý của ba đó. Xem ra ba cũng thấy là hai chúng ta nên ở bên nhau. Được rồi, chúng ta còn có một người bạn cũ nữa. Dắt em đi gặp anh ấy đi.

0: Nè, con tên gì vậy?
1: Con tên Diệp Sung.
0: Mẹ của con có ở nhà hay không?
1: Mẹ con ở nhà. Cảm ơn chú.

0: Chào tiên sinh. Nè, ngồi đi.
1: Anh ấy tên là gì nha?
2: Còn đến hỏi đi.
3: Diệp Sung.
1: Em tên Chun Cơ.
3: Em bao nhiêu tuổi?
1: Em 5 tuổi.
3: 5 tuổi, em nhỏ hơn anh. Sau khi tan học, chúng ta đi đâu? Xem phim hay là đi dạo phố vậy?
4: Đi xem phim đi.
1: Anh Sung, anh về rồi hả?
5: Trường học cho nghỉ nên anh về liền.
4: Ai cô, mình không đi xem phim nữa. Cậu đi một mình đi ha.
3: Cậu... thôi được rồi.
5: Em đối xử với bạn như vậy sao?
4: Sao chứ, anh đâu có dễ gì mà về bên em. Đương nhiên phải ở bên anh rồi. Đi coi phim thôi.
5: Ê, anh không muốn xem. Anh còn nhiều bài tập phải làm.
4: Đi chút thôi rồi em đưa anh về. Nghỉ ngơi trước đã chứ.

0: chuyện này là sao đi? Sao nó lại tới đây? Anh đã chơi với nó cả buổi sáng rồi.
1: Anh Xuân, sao giờ mới tới vậy? Chuyện công việc trước giờ chưa anh thấy trễ bao giờ hết.
2: Sở quân chính đột nhiên có chút chuyện cần xử lý nên hơi trễ một chút.
0: Được rồi, ba người chúng ta đâu dễ gì mà tụ hợp. Đừng cãi nhau nữa.
1: Anh thấy anh Trang nhà người ta chưa? Đây mới là anh em một nhà chứ. Ai như anh đó

0: suốt ngày chỉ biết diện cớ thôi.
1: À phải rồi, ba nuôi không đến cùng em sao?
0: Ông ấy phải đi cùng em hay sao?
1: Chị cô, trong trường ngựa này còn mấy con ngựa nữa, muốn anh dẫn em đi xem không?
0: Trường ngựa này của anh phải không?
1: Không phải là của anh, nhưng mà anh quản lý giùm, ở đây anh nói là được.
0: Vậy nếu em vừa mắc con ngựa nào, anh tặng em được không?
1: Đương nhiên là được rồi, chỉ cần em thích, đều là của em hết.

0: Em nữa muốn đi đâu?
1: Đều được, nghe anh nói.
0: Qua đi.
1: Đi đâu?
0: Đi qua đây đi.
1: Hả?
0: Có đẹp không?
1: Tiểu Phong, chúng ta đều là người cầm dao múa kiếm. Em không quen cả thứ này, hay chúng ta đi thôi.
0: Nè Tuyết Bình à, anh thấy mấy thứ này rất hợp với em luôn đó. Nè, cho dù em là người cầm đao múa kiếm, em cũng là cô gái xinh đẹp mà, có đúng không? Nè, em nhớ đi, những người hát trong kịch như là Bạch Nương Tử nè, còn có Hổ Tam Nương, đều giỏi công cao cường, người ta cũng cài châu ngọc khắp nơi mà thôi.
1: Ê, anh đừng đùa nữa, Tiểu Phong em cũng đâu phải là người hát kịch.
0: Anh biết, nếu để ở trong quân thống không được thu hút sự chú ý, nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ em đã rời xa bọn họ, bước ra ánh sáng rồi. Em xem, ánh mặt trời chiếu sáng, em muốn làm gì thì làm đó, đừng kìm nén bản thân nữa. Thử cái này đi. Có thơm không? Bao nhiêu tiền cho bà chủ?
2: Dạ thưa anh, 20 đồng.
0: Đi.
2: Anh đi thông thả.
0: Đi thôi.
3: Junko đột nhiên đến đây khiến Diệp Sung nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Những ký ức cứ không ngừng ùa về, lại chính là vết thương mà bao năm nay Diệp Sung không muốn chạm đến. Nhưng trước mắt điều Diệp Sung quan tâm nhất là Junko đột nhiên xuất hiện ở thành phố. Có phải là vì việc mình bị cô lập ở sở quân chính không? Hay là tai mắt mà Kizumi Ueno sắp xếp bên cạnh mình? Hơn nữa còn tiến hành điều động rút quân về. Diệp Sung buộc phải làm rõ tình hình này ngay lập tức.

0: Nè, con ngựa đó có tên không vậy?
1: Có chứ, ngựa Bạch Long.
0: Nè, anh đang nghĩ gì đó? Anh Trang vừa mới tặng em con ngựa trắng đó.
1: Trinh cô, em biết lựa ghê ha. Con đó là ngựa quán quân đó.
0: Ý gì đây? Anh tính nuốt lời đó hả?
1: Có đâu, đã cho rồi thì không đòi lại.
2: Jun cô, em vừa mới tới, Tiểu Trang tặng cho em cả con ngựa, anh mời em ăn tối nha.
0: Được chứ, được chứ. Vậy em phải ăn món đắt nhất mới được á. Hai anh đưa em về thay đồ trước đã. Đi, đi thôi.

0: À, Tiến Bình à, chúng đi chúng ta đi xem phim đi.
1: Được thôi. Thơm quá.
0: Ông chủ, cho một phần ngọt một phần mặn đi.
2: À, dạ có ngay.
0: Bao nhiêu tiền một phần?
2: 5 đồng.
0: Được, tôi để ở đây nha.
2: À, được, cảm ơn nghe.
0: Nè, Tiến Bình, nhìn kìa, bên đó có bánh quế qua em thích, anh mua một cái cho em nha.
1: Được.
0: Nè, cầm đi.

0: Ông chủ à, cho tôi một túi đi. Tiếp Bình, Tiếp Bình. Hả? Sao vậy? Nè, em ngửi đi, cực kỳ thơm luôn. Đúng không? Nè, bên kia còn nhiều đồ ăn em thích lắm. Mình đi thôi.
1: Đi.
0: Đi.
2: Giữ danh sách cẩn thận. Chuyện rút về và chuyện tối mai hãy báo cho các đồng chí bên đó biết.
0: Là danh sách gì đây?
2: Đây là những người theo dân chủ ở thành phố và những người giới trí thức. Sợ là quân địch sẽ ra tay trước.
0: Ê, khi nào Junko tới vậy?
2: Em không biết nữa.
0: Lại là xuất hiện đột ngột. Xuất quỷ nhập thần, nhưng lại phù hợp với tính cách tinh quái của em ấy. Sao vậy? Em bị dọa rồi sao?
2: Dọa thì cũng không phải dọa. Em chỉ thấy kỳ lạ thôi. Tại sao đại bản doanh lại lựa chọn ngay lúc này, còn cử Junko tới tiếp nhận ban điện tín?
0: Đúng đó. Miyamoto là người phụ trách rút quân về, Junko thì phụ trách điện tín. Như vậy xem ra quyền hạn của em trong sở quân chính thật sự có cũng như không. Vậy sao tôi đang muốn làm gì?
2: Chuyện xảy ra đột ngột, em cũng không rõ đầu đuôi. Nhưng em cảm thấy chuyện gì họ cũng né tránh em hết. Nhất định có kế hoạch khác. Có điều ban điện tín sở quân chính vẫn không có gì khởi sắc. Không chỉ là thiếu một người phụ trách giống như Junko, mà trang thiết bị lạc hậu cũng là nguyên nhân. Dù sao điện tín cũng vô cùng quan trọng. Cho nên đại bản doanh thuê nhiều nhân tài như vậy cũng là điều đương nhiên.
0: Nhưng mà cái cô bé này đúng là bướng bỉnh thật. Từ đầu không chỉ là chọn cùng ngành với em, còn cố ý chạy tới thành phố. Lần này em thua thật rồi.
2: Mặc dù bên ngoài em ấy thể hiện rất trưởng thành rồi, nhưng thật ra không thay đổi gì.
0: Lạnh lùng, cô độc, thiếu tá Diệp Sung tự cao tự đại, vậy mà lại bị người khác giẫm đuôi sao? Hơn nữa lại là một tiểu cô nương.
2: Anh đừng nói mấy câu dội nước lạnh nữa. Cô ấy là người cứng mềm được không ăn thua. Em không biết đối phó làm sao đi nữa.
0: Thực ra chúng ta đều biết rõ, đối phó với nó không hề khó. Em ấy thích em. Nói gì em mà cố tình bỏ vẽ tranh, để ra nước ngoài học điện tín, còn tham gia vào quân đội. Như vậy chứng tỏ trong lòng nó sớm đã chọn em rồi. Anh nói chưa? Nè, anh nói em nghe, đồ ngọt ở đây rất là ngon, chút nữa em nếm thử xem.
1: No rồi, không muốn nếm gì nữa.
0: Sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?
1: Diệp Sung, anh ấy nghĩ gì vậy? Anh nhìn thái độ của anh ấy đối với em cả ngày kìa. Chúng ta mấy năm rồi không gặp nhau, đây là bữa cơm đầu tiên các anh đón tiếp em, vậy mà anh ấy một nụ cười cũng không có.
0: Em hiểu nó mà, nó có thích cười đâu.
1: Nhưng mà em với người ta sao giống nhau được? Anh ấy không thể đối với em như vậy.
0: Nếu vậy anh cười với em, vậy là được rồi mà.
1: Anh là anh ấy là anh ấy. Rõ ràng anh biết vì sao em tới thành phố mà.
3: Cảm phiền một chút, bánh pudding của tiểu thư đây, mời thưởng thức.
0: Nè, đây là món đắt nhất của nhà hàng hôm nay đó, em nếm thử đi.
1: Anh Trang, em hỏi anh, có phải Diệp Sung đã quen cô gái khác rồi không vậy?
0: Đâu có đâu.
1: Anh thành thật trả lời em đi.
2: Em bắt anh ấy trả lời cái gì vậy?
1: Trả lời em đi, anh đã có bạn gái rồi đúng không?
2: Ngày nào anh cũng bận tối tăm mặt mày, lấy đâu ra thời gian yêu đương?
1: Em chỉ hỏi thôi mà. Đắt nhất hả? Ngon thiệt đó. anh Xuân. Lát nữa đưa em tới nhà anh ngồi chơi đi.
2: Em nên về sớm nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh có chuyện cần làm. Không thì anh đưa em về.
1: Em không muốn nghỉ sớm.
2: Vậy em muốn làm gì?
1: Em muốn tới nhà anh chơi. Nghe nói ở thành phố anh có một khu vườn rất là yên tĩnh. Em muốn tới đó để uống trà, sau đó cùng anh ôn chuyện cũ.
2: Em nghĩ em vẫn là cô bé con lúc trước sao? Sao có thể tùy tiện tới nhà con trai vậy chứ? Có hợp lý không?
1: Hợp lý chứ, vì anh là anh trai của em.
2: Anh trai cũng không được. Bây giờ một là em về nghỉ ngơi trước, còn hai là anh Trang đưa em đi dạo phố. Ở sở quân chính anh còn việc phải làm. Anh đi trước đi.
0: Chúng cô, anh đưa em đi dạo một vòng thành phố. Anh biết rất nhiều chỗ để vui chơi.
1: Không đi đâu hết. Về nhà.
0: Nè, vậy anh đưa em về.
1: Không cần.

0: Sao lại như vậy được? Diệp Sung sao lại thích những thứ này? Mọi thứ đều khiến Junko cảm thấy hoài nghi. Cô ấy biết Diệp Sung chưa từng trồng hoa.
1: Sao anh không đóng cửa vậy?
2: Cô là ai?
1: Tôi là Hà Anh.
2: Sao cô lại ở đây?

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, mưa giảm rõ rệt cả về diện và lượng, thời tiết chuyển sang nắng nhiều hơn. Khu vực phía bắc của tỉnh có nắng nóng cục bộ, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào nhỏ vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 đến 28 độ vị bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm nay và ngày mai phổ biến không mưa, riêng khu vực các đặc khu vẫn còn xuất hiện những cơn mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Ban ngày trời nắng, một số nơi phía bắc tỉnh có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, mưa dông tiếp tục duy trì với diện cục bộ một vài nơi trong khoảng 2 ngày tới, sau đó có xu hướng gia tăng trở lại và xuất hiện trên khoảng một nửa diện tích khu vực tỉnh. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối. Dù mưa dông đã giảm, nhưng trong các cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Quý vị cần chú ý theo dõi thời tiết và tham gia các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Tiếp tục sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng chủ đạo, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở đây trời quang mây, đêm không mưa, gió nhẹ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng với diện cục bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Chuyển sang đặc khu Phú Quốc, tại Phú Quốc mây thay đổi, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Và tiếp tục sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng là 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này được dự báo mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 3 cấp 4, độ cao sóng là 0,5 đến 1,5 m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét. Gió nam đến tây nam phổ biến mức cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Từ ngày 25 tháng 5 có xu hướng tăng nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km. Tiếp theo, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 27 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 115cm, xuống 10cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 134cm, xuống 10cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 46cm, xuống 25cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 53cm, xuống 25cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước xuống chậm trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 136cm, xuống 10cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 125cm, xuống 10cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 125cm, xuống 10cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế xuống chậm theo triều tới ngày 25 tháng 5, sau lên chậm và ở mức thấp. cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 5 tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ.
1: Trước khi chính thức diễn ra buổi lễ, đoàn đại biểu Trung ương và địa phương đã đến chân qua chân hương tại tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội và tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh việc thúc đẩy thanh niên đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ hiện đại và phát triển kinh tế số, đồng thời kêu gọi sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là các đối tượng tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Các cấp bộ đoàn được yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động để các công trình tình nguyện mang lại giá trị bền vững và thiết thực cho đời sống nhân dân. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị gửi gắm niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ sẽ tạo nên những dấu ấn tích cực trong cộng đồng. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã thực hiện nghi thức trao cờ hiệu, chính thức khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt ra mắt và triển khai các tuyến hoạt động hưởng ứng tại địa phương, mở đầu cho một mùa hè tình nguyện hành động thực chất, hiệu quả và bền vững.
0: Cũng trong sáng nay 23 tháng 5, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng Trung ương Đoàn và Hội đồng đội Trung ương triển khai các hoạt động an sinh xã hội đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã Ba Chúc.
2: Tại trường tiểu học Lạc Quế, xã Ba Chúc, đoàn tổ chức chương trình khánh thành trao tặng và bàn giao công trình, không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt đội. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo đã tham quan không gian, trải nghiệm các thiết bị tương tác cùng học sinh và tìm hiểu về mô hình vận hành của không gian đọc sách. Trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Hà ở xã Ba Chúc, là gia đình người có công với cách mạng, hiện đang hưởng chế độ tuất thương binh và là gia đình thờ cúng liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn công tác đến dâng hương tại di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức thắp hương tưởng niệm đồng bào đã mất trong cuộc thảm sát 3.157 người dân vô tội do diệt chủng Pol Pot sát hại.
0: Sáng nay 23 tháng 5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được kết nối trực tuyến đến các tỉnh thành phố trên cả nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành dự tại điểm cầu Hội trường lớn Tỉnh ủy An Giang. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 5, được kết nối từ Trung ương đến các điểm cầu tại các tỉnh thành phố trong cả nước và các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham dự có lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cùng đội ngũ cán bộ công chức cơ sở.
2: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều yêu cầu về năng lực quản trị, điều hành và xử lý tình huống thực tế tại cơ sở, qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, khả năng lãnh đạo điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Chương trình bồi dưỡng gồm 4 chuyên đề trọng tâm như quản trị toàn diện và kiến tạo phát triển ở cấp xã, lãnh đạo điều hành trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh trong quản trị phát triển, đồng thời nâng cao năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu ứng dụng AI và nền tảng số phục vụ công tác quản trị ở cơ sở. Các chuyên đề do các nhà khoa học chuyên gia và nhà quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt. Ngoài nội dung lý thuyết, lớp bồi dưỡng còn tổ chức theo hình thức thảo luận tình huống thực tiễn, tọa đàm chuyên gia và làm việc nhóm, giúp học viên tăng cường kỹ năng xử lý công việc gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị.
0: Chiều ngày 22 tháng 5, Thuế tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tôn vinh khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế năm 2025. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và 260 tổ chức cá nhân kinh doanh tiêu biểu.

0: biểu trên địa bàn tỉnh.
1: Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong lưu ý, kinh tế địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh của doanh nghiệp chưa cao, cơ cấu thu ngân sách thiếu bền vững. Do đó, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý thuế, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Dịp này, 35 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thi đua thu nộp ngân sách nhà nước năm 2025 được trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 50 doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có thành tích tuân thủ chính sách pháp luật thuế năm 2024 được trao tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế. 143 doanh nghiệp, 14 hộ và cá nhân kinh doanh nhận giấy khen của trưởng thuế tỉnh An Giang vì có thành tích xuất sắc trong công tác nộp ngân sách nhà nước năm 2025.
0: Chiều ngày 22 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác Công an tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với Công an đặc khu Phú Quốc.
2: Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật của Công an đặc khu Phú Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần chủ động quyết liệt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Công an đặc khu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện quan trọng, nhất là các hoạt động phục vụ APEC 2027, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng lực lượng công an đặc khu Phú Quốc thật sự bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, vì nhân dân phục vụ. Các đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại phân trại tạm giam Phú Quốc, đánh giá tình hình công tác quản lý giam giữ, cơ sở vật chất và việc chấp hành các quy định về tạm giữ, tạm giam. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu đơn vị tiếp tục siết chặt công tác quản lý, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cơ sở giam giữ, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.
0: Dân phường Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện mô hình xây dựng phường Long Xuyên điểm sáng về an toàn giao thông. Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến dự.
3: Theo kế hoạch, phường Long Xuyên triển khai xây dựng điểm sáng về an toàn giao thông với các mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông gồm biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát trên 100% tuyến đường bộ, ứng dụng camera an ninh trong quản lý trật tự an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông 24/7. Địa phương cũng phấn đấu không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ùn tắc giao thông kéo dài tại cổng trường và các điểm giao nhau trọng yếu, kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, xóa các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông.
0: Thưa quý vị, tối qua 22 tháng 5, tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phường Rạch Giá, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026. Đây là sự kiện nhằm triển khai hiệu quả chương trình Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của năm Du lịch Quốc gia 2026.
1: Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá tỉnh An Giang năm nay với quy mô khoảng 400 gian hàng, quy tụ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại du lịch trong và ngoài tỉnh. Đây không chỉ là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm kiếm các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP. Trong khuôn khổ ngày hội, An Giang chính thức phát động chương trình khởi động du lịch hè An Giang năm 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, các chương trình kích cầu cùng những ưu đãi hấp dẫn đã sẵn sàng để đón chào du khách trong mùa hè này. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, ngày hội trở thành cầu nối giữa các địa phương doanh nghiệp với người tiêu dùng, đồng thời góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh An Giang năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển. Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Ngày hội kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch địa phương.
0: Bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và sau đây sẽ là thông tin chính. Mỹ siết chặt chính sách nhập cư. Pháp và Hà Lan triệt phá nền tảng liên quan đến tội phạm mạng. Nhu cầu tiêu thụ điện ở Ấn Độ lên mức kỷ lục do nắng nóng. Phần tin thể thao có những tin chính: Ronaldo chạm mốc 973 bàn thắng. Neymar gặp chấn thương bắp chân. Storm Aspinall vẫn chưa được phép thi đấu. Thưa quý vị, Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo hơn 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã rời khỏi Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trong số này, khoảng 2,2 triệu người được xếp vào diện tự trục xuất, tức là tự nguyện rời đi thông qua các chương trình hỗ trợ, trong khi gần 900.000 người khác bị trục xuất và hơn 900.000 người bị bắt giữ.
1: Các số liệu trên phản ánh tác động của chiến dịch siết chặt nhập cư, trong đó có việc chấm dứt chính sách bắt rồi thả, mở rộng truy quét trong nội địa và tăng cường thực thi tại biên giới. Song song với chính sách nhập cư, Nhà Trắng cũng đang đối mặt với cuộc tranh cãi pháp lý lớn liên quan đến quyền công dân theo nơi sinh. Ông Trump đã chỉ trích tòa án tối cao Mỹ trước thềm phán quyết về sắc lệnh hành pháp ban hành hồi tháng 1, 2025, nhằm hạn chế quyền công dân tự động cho một số trẻ em sinh tại Mỹ. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định khả năng cao tòa án tối cao sẽ bác bỏ sắc lệnh, bởi quyền công dân theo nơi sinh đã được xem là nguyên tắc nền tảng lâu đời của hệ thống hiến pháp Mỹ. Một cuộc khảo sát của Forbes cũng cho thấy khoảng 69% cử tri ủng hộ duy trì nguyên tắc này đối với trẻ em sinh tại Mỹ có cha mẹ nhập cư bất hợp pháp.
0: Cơ quan tư pháp Pháp và Hà Lan mới đây đã phối hợp triệt phá dịch vụ mạng riêng ảo VPN mang tên Pulse VPN, nền tảng bị cáo buộc được nhiều nhóm tội phạm mạng sử dụng để che giấu danh tính và thực hiện các hoạt động tấn công mạng.
1: Viện Công tố Paris cho biết, chiến dịch quốc tế đã diễn ra vào ngày 19 tháng 5 với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Tư pháp Liên minh châu Âu và Cơ quan Cảnh sát châu Âu. Tổng cộng 33 máy chủ đã bị thu giữ tại nhiều nước châu Âu. Theo cơ quan điều tra Fish VPN, hoạt động như một hệ thống trung chuyển kết nối Internet thông qua các máy chủ trung gian nhằm che giấu nguồn gốc truy cập. Dịch vụ này quảng bá khả năng giúp người dùng tránh bị nhận diện và khẳng định không hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Viện Công tố Paris cho biết Fish VPN chỉ quảng cáo trên các diễn đàn chuyên về tội phạm mạng và cung cấp nhiều gói dịch vụ với mức độ bảo mật khác nhau. Hệ thống này đã hoạt động từ năm 2014 và hiện có hơn 5.000 tài khoản người dùng. Các điều tra viên cũng phát hiện dịch vụ này có liên quan tới nhiều vụ tấn công bằng mã độc tống tiền.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, hệ thống điện của Ấn Độ đã ghi nhận mức sản lượng và nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục khi người dân tăng mạnh sử dụng thiết bị làm mát.
1: Bộ Điện lực Ấn Độ thông báo nước này đã trải qua ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận mức nhu cầu điện cao nhất trong mọi thời đại trong khung giờ 3 ngày. Cụ thể, vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 21 tháng 5, khi nhiệt độ tại thủ đô New Delhi lên tới 45,3 độ C, nhu cầu điện toàn quốc đạt 270,82 GW và đã được hệ thống đáp ứng thành công, mức cao nhất từng ghi nhận. Nguyên nhân chính đến từ việc sử dụng ồ ạt điều hòa quạt và các thiết bị làm mát khi nhiệt độ tăng cao trên diện rộng. Tuy nhiên, bất chấp việc sản lượng đạt mức kỷ lục, nhiều người dân tại các bang khác nhau vẫn phản ánh tình trạng mất điện cục bộ. Các chuyên gia cho rằng nắng nóng cực đoan có thể khiến hệ thống dây dẫn và máy biến áp quá tải, dẫn đến hiện tượng sụp áp hoặc cắt điện luân phiên tại một số khu vực. Đợt nắng nóng hiện tại là một phần của mùa hè khắc nghiệt thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 tại quốc gia hơn 1,4 tỷ dân. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết mức nhiệt cao nhất ngày 21 tháng 5 ghi nhận tại thành phố Banda, bang Uttar Pradesh lên tới 47,6 độ C, chỉ thấp hơn mức 48,2 độ C ghi nhận đầu tuần.
0: Thưa quý vị, Cristiano Ronaldo lại khiến cả thế giới bóng đá phải nhắc tên mình. Cú đúp đẳng cấp giúp cho Al Nassr hạ gục Damascus 4-1 để lên ngôi vô địch Saudi Pro League, đồng thời đưa CR7 chạm mốc 973 bàn thắng trong sự nghiệp của mình. Hành trình chinh phục cột mốc lịch sử 1.000 bàn giờ đây đang ở rất gần siêu sao người Bồ Đào Nha.
2: Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng ở tuổi 41 khi góp công lớn giúp Al Nassr đánh bại Damascus để vô địch Saudi Pro League 2025-2026, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ mùa 2018-2019. Trận đấu quyết định chân sút người Bồ Đào Nha tỏa sáng với cú đúp một lần nữa lên tiếng ở thời khắc áp lực nhất và hoàn thành mục tiêu anh theo đuổi kể từ khi gia nhập đội bóng vào đầu năm 2023. Dưới sự tỏa sáng của Ronaldo, Anas thắng ra mắt 4-1 để giành ngôi vương. Mùa giải này, Ronaldo ghi 26 bàn sau 29 trận tại Saudi Pro League và tiếp tục là nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công của Anas. Quan trọng hơn, các bàn thắng mới nhất giúp anh nâng tổng thành tích sự nghiệp lên 973 bàn ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Điều đó đồng nghĩa Ronaldo chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng, đúng 27 pha lập công. Riêng tại Saudi Pro League, anh đã ghi 102 bàn và có tổng cộng 129 bàn cho Anas, tiếp tục nuôi hy vọng trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.000 bàn chính thức trong lịch sử bóng đá.
0: Bữa tiệc bóng đá trẻ châu Á khép lại bằng màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. U17 Nhật Bản tưởng như dễ dàng đăng quang khi dẫn trước 3 bàn, nhưng U17 Trung Quốc đã dùng lên mạnh mẽ khiến cho trận chung kết nóng đến những phút cuối. Và rồi bản lĩnh đúng lúc đã giúp cho Samurai Xanh trẻ chạm tay vào ngôi vương U17 châu Á năm 2026.
2: U17 Nhật Bản nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo trước U17 Trung Quốc. Những pha phối hợp tốc độ cùng khả năng kiểm soát bóng vượt trội giúp đội bóng áo xanh liên tục đặt khung thành đối phương vào trạng thái báo động. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 31, Satomi mở tỷ số với pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Có bàn khai thông thế bế tắc, U17 Nhật Bản chơi càng hưng phấn. Phút 42, Saito xử lý đẳng cấp sau đường treo bóng của Wada trước khi nâng tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, Kitahara tung cú sút xa hiểm hóc ở phút bù giờ hiệp 1 để giúp Nhật Bản dẫn trước tới 3-0. Tuy nhiên, U17 Trung Quốc không buông xuôi. Quang San rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ngay đầu hiệp 2 trước khi Zhao Songquan ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 79, đưa trận đấu vào thế căng thẳng. Dẫu vậy, thủ môn Oshita đã chơi xuất sắc ở những phút cuối để giúp U17 Nhật Bản bảo toàn chiến thắng 3-2 và chính thức giành chức vô địch U17 châu Á 2026.
0: Thưa quý vị, tuyển Anh tạo nên cơn địa chấn trước thềm World Cup năm 2026. Huấn luyện viên Thomas Tuchel mạnh tay gạch tên hàng loạt ngôi sao đình đám như là Marcus Foden hay Alexander Arnold khỏi danh sách cuối cùng, mở ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Tập sự đang bước vào kỳ World Cup với diện mạo hoàn toàn mới và đầy bất ngờ.
2: Huấn luyện viên Thomas Tuchel gây bất ngờ khi công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup 2026. Trong đó, nhiều tên tuổi lớn như Harry Maguire, Luke Shaw, Alexander Arnold, Phil Foden và Cole Palmer vắng mặt. Quyết định này khiến dư luận Anh tranh cãi, đặc biệt trong trường hợp Maguire, trung vệ Manchester United, cho biết anh sốc và thất vọng, đồng thời tin rằng mình vẫn có thể đóng vai trò quan trọng tại giải đấu mùa hè này. Trong khi đó, Transonest được triệu tập dù chỉ ra sân 8 trận tại ngoại hạng Anh mùa này. Nuni Bakuele cũng có tên dù phong độ ở câu lạc bộ không quá nổi bật. Jude Bellingham vẫn góp mặt trong danh sách cuối cùng. Tại World Cup 2026, tuyển Anh nằm ở bảng L, lần lượt gặp Croatia, Ghana và Panama.
0: Neymar lại khiến Brazil lo lắng trước thềm World Cup năm 2026 khi gặp vấn đề ở bắp chân. Tiền đạo này có thể vắng mặt trong hai trận giao hữu cuối, trong lúc ban huấn luyện ưu tiên giúp Anh kịp bình phục cho trận ra quân gặp Maroc.
1: Neymar nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở hai trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển Brazil trước World Cup do lo ngại về chấn thương bắp chân. Khi đội tuyển Brazil hội quân tại Raja Khomeini ngày 27 tháng 5, đội ngũ y tế sẽ kiểm tra kỹ tình trạng của tiền đạo thuộc Santos trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti khẳng định Neymar sẽ không nhận bất kỳ đặc quyền nào và phải tuân theo quy trình y tế như mọi tuyển thủ khác. Hiện tồn tại khác biệt trong đánh giá chấn thương giữa Santos và Liên đoàn bóng đá Brazil. Santos cho rằng vấn đề chỉ là phù nề nhẹ, nhưng các nguồn tin nội bộ nhận định chấn thương nghiêm trọng hơn dự kiến. Mục tiêu của ban huấn luyện không còn là giúp Neymar thi đấu giao hữu gặp Panama và Ai Cập, mà là tập trung đưa anh đạt thể trạng tốt nhất cho trận mở màn World Cup gặp Maroc vào ngày 13 tháng 6. Trung vệ Chris Richard, một trong những nhân tố quan trọng nhất trong tuyển Mỹ, đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026 do chấn thương rách dây chằng trong trận quà 2-2 của Crystal Palace trước Brentford hôm 17 tháng 5. Trong buổi họp báo trước trận đấu cuối mùa Premier League giữa Crystal Palace và nhà vô địch Arsenal, huấn luyện viên Oliver Ratner xác nhận Richard bị rách hai dây chằng ở mắt cá chân trái.

0: Chấn thương này không chỉ đe dọa cơ hội dự World Cup của cầu thủ 26 tuổi, mà còn khiến khả năng ra sân ở trận chung kết Europa Conference League gặp Rayo Vallecano vào giữa tuần tới bị bỏ ngỏ. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh huấn luyện viên Mauricio Pochettino chỉ còn 5 ngày nữa là sẽ công bố danh sách cuối cùng của đội tuyển Mỹ tham dự World Cup. Richard đã có 36 lần khoác áo tuyển Mỹ và đóng vai trò chủ chốt trong cả hệ thống 3 lẫn 4 hậu vệ mà huấn luyện viên Pochettino sử dụng.
1: Thưa quý vị, Tom Aspino vẫn chưa thể trở lại sau sự cố bị Severin Kane chọc vào mắt. Kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy tay đấm này cần thêm vài tháng hồi phục, khiến cho ngày tái xuất sàn đấu tiếp tục bị bỏ ngỏ.
0: Từ sau cú chọc mắt của Severin Kane, Tom Aspino vẫn chưa trở lại sàn đấu. Theo cập nhật mới nhất, tay đấm này vẫn chưa được phép thi đấu. Tôi vừa có kết quả chụp chiếu mới nhất. Ban đầu tôi nghĩ mình đã có thể trở lại tập luyện và thi đấu, nhưng họ yêu cầu tôi nghỉ thêm vài tháng nữa. Các bác sĩ nói rằng các tế bào mắt cần thời gian phục hồi lâu hơn so với bình thường. Sau khi giành chiến thắng ở game 2 trận chung kết miền Tây của NBA 2025-2026, Oklahoma City Thunder đã cân bằng tỷ số 1-1 với San Antonio Spurs. Tuy nhiên, họ đón nhận tin không vui khi một trong ba tay ném chủ lực, Jalen Williams, lại căng cơ gân kheo. Đây là chấn thương khiến tay ném này phải ngồi ngoài 6 trận trước đó.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Thiệt là khó xử quá đi, khó xử quá đi. À, quý vị có bao giờ mà rơi vô cái tình huống mà mắc kẹt ở giữa không? Giữa hai tình huống, bên này á, thật ra là cũng đúng, mà bên đây á, thật sự là cũng không sai. Mà bây giờ nếu mà mình theo bên đây á, thì là không được, bỏ bên kia. Mà theo bên kia đó, là cũng không xong, bỏ bên này. À, nếu mà hai dùi rơi vô cái tình huống này cũng khó xử rồi nha. Cái gì? Thích khách à? Hả? Cứu.
1: Má, má, má.
2: Cái gì?
1: Má lau cái nồi cho khô rồi hãy bắt lên bếp má.
2: Trời ơi, chi cho rắc rối vậy thì để lên bếp mở lên mà hồi lửa lên nó cũng khô cái nồi.
1: Không có đâu má ơi, má làm vậy là hư bếp hết.
2: Thôi tôi biết rồi, hiện đại quá. Mấy người nói thì tôi nghe, lỗi của tôi.
1: Má nếm thử coi con làm vừa ăn không má?
2: Trời đất ơi, con gái con đứa nè, cắt kìa. Cũng cộng ngắn cộng dài nó không có cắt mà đồng đều gì hết trơn á trời.
1: Má ơi, rau mà má, cộng ngắn cộng dài gì cũng vô bụng thôi mà má.
2: Nói cũng nói được hết trơn trời.
1: Má, má nếm thử con làm vừa ăn không?
2: Sao cái gì mà lặt nhách vậy? Không có bỏ muối bỏ đường gì hết trơn hả?
1: Má ơi, má khó tính thiệt á. Hôm bữa má nói con xào rau mặn, hôm nay con bỏ ít muối lại rồi thì má nói nhạt, con không biết sao mà chịu nổi má nữa.
2: Thôi được rồi, để cho tôi đi. Đi qua bên kia xếp chén lên bàn ăn cơm.
1: Dạ.
2: Nói, không cãi, nói gì không cãi. Trời đất ơi, kêu nó xếp mấy cái chén nó dằn mâm sắn chén đầu ai vậy không biết nữa à.
1: Cái này là má nói với con mới nói rồi nha.
2: Thấy chưa, dâu hiện đại có khác. Thời buổi này văn minh quá mà. Má chồng nói một, con nói tới 10. Thiếu điệu leo đầu tụi nó ở rồi nè. Đã trèo khi ghét à.
3: Ủa bà xã ơi, sao không ai trên nhà trên mà cửa mở tăng quát vậy em?
1: Em ở đây nè.
4: Trời ơi, má, đừng, dâu ơi dâu. Lỗi má, má cái gì sai thì con nói má chứ con đừng có...
1: Em...
5: Vậy... Ủa cái gì má? Cái gì em?
1: Em có làm cái gì đâu.
5: Em lộn ra cái gì má?
4: Lỗi của má, con biết không?
5: Ủa em làm gì mà má khóc vậy em?
4: Đừng có la vợ con nó đúng chứ. Má là lỗi của má nè. Hồi nãy á, má bắt cái nồng này lên mà còn nước không à.
5: Dạ.
4: Vợ con mới biểu là má lao đi. Chứ để còn nước kìa, để lên cái bếp nó hư. Có vậy thôi đó. Mà tại vì má già, má sai, má xin lỗi con.
5: Má khoan đã. Má nói gì đúng không em?
1: Đúng nhưng mà...
5: Không có nhân vậy gì hết. Chỉ có một tí nước cho nó lò thôi mà em làm cho má khóc như vậy đó hả? Em thấy đập cái này đá thúng đụng nia vô đầu má đó hả?
1: Anh à, anh không có biết chuyện gì hết á, đừng có xe vô được không? Em không có đá thúng đụng nia gì hết trơn á. Má, má đừng có vu khống con được không má?
5: Em này hỏi cái má này, em nói cái từ vu khống là sao vậy?
2: Thôi, đừng, hai chồng đừng gây cãi, lỗi của má, má già, má lẩm cẩm lắm đúng rồi.
5: Anh nói với em bao nhiêu lần rồi? Anh còn có một mẹ già thôi. Cái đạo đức mà dưỡng nhi đại lỡ để đâu mà giờ đối xử mẹ vậy chứ hả?
1: Em đối xử với mẹ sao? Anh nói cái gì vậy? Anh không anh biết không...
2: Nè.
5: Dạ.
2: Má nói với con làm sao? Hồi xưa đó, ông bà mình có câu á là cưới vợ thì xem tâm mà lấy chồng thì xem giống. Đó bây giờ con coi nó cãi tay đôi với má vậy, nó giống cái thứ nào?
1: Má, con làm cái gì sai cũng được, má đừng có lôi ba má con ra được không?
2: Thấy chưa? Đó bây giờ nó thiếu điều nó leo đầu má nó ngồi rồi, con thấy chưa?
5: Thôi, em là phận dâu con không có song sổ với má như vậy được.
1: Nhưng mà không có làm gì sai hết á.
2: Nè,
5: không sao sao má khóc?
2: Tôi nói cho cô nghe, cô lấy chồng, cô ở nhà chồng mà cô coi mẹ chồng có ra thể thống cống rảnh gì trơn trời. Vậy tôi là cái gì trong gia đình này hả?
1: Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng.

0: Bây giờ anh nói đi, anh chọn tôi hay chọn má? Chọn má thì tôi đi.
1: Trời đất ơi.
2: Đó, đúng rồi đó. Bây giờ tôi nè, con trai một đó, giữa má với vợ con, bình hiếu bình tình, tôi chọn ai? Nói đi.
1: Trời ơi má ơi.
0: Anh nói đi, anh chọn ai?
2: Anh nói
1: trời
2: đi.
1: Ơi, trời ơi,
0: anh nói đi.
2: Chọn ai?
0: Anh chọn ai?
2: Chọn ai?
1: Có một trong hai người đâu chứ. Được rồi, hai người cần tôi trả lời phải không?
2: Ừ.
1: Trời, tôi quyết định đây. Một, hai.
2: Ê, bớ người ta cấp cứu là con trai tôi sao nè. Cấp cứu.
0: Tỉnh dậy đi.
3: Trời ơi, tỉnh dậy đi.
2: Sao vậy? Cái gì vậy?
0: Sao
2: vậy? Ủa, trời ơi.
0: Chú hai.
2: Trời ơi, chú hai ơi. Cấp cứu là thằng này nè. Chứ tôi đâu có bị đâu. Bắn mình giật trong mai tôi quá trời quá đất vậy.
4: Cấp cứu thằng Tư hả?
0: Dạ.
4: Nó xỉu hả?
2: Ờ.
4: Trời đất ơi, chị ơi chị. Nó không xỉu mới là lạ đó, tôi mới ngạc nhiên đó. Tự nó ở trong cái tình cảnh của gia đình này là thiệt đó. Nó khó xử, nó xỉu hoài là phải rồi. Biết rồi. Đâu có gì đâu, đâu có giấu tôi được đâu chị. Phải không? Mấy cái chuyện mà mẹ chồng con dâu mà cứ xui xơi xào hoài, thành ra nó giải quyết không được đúng không?
2: Trời đất ơi, tôi nói thiệt á, dâu không biết làm thì mình phải chỉ biểu. Đâu phải tôi khó khăn đâu. Ê mà đâu có chuyện lên nè, chú coi nè, nó xào rau nè. Đó, đó. Rau mà nó cắt á, nó ngắt cộng không đều. Cái ngắn cái dài, bực bội không?
0: Chú hai, không phải đâu chú hai. Tại mẹ con khó chịu á. Con nói thiệt nha, mẹ khó tính lắm. Quét cái nhà, dọn cái chén, làm cái gì mẹ cũng la hết. Đó chú hai coi đi, rau mà mẹ kêu con là sắc ngắn sắc dài, rau làm sao mà đều nhau được chú hai.
4: Nghe chú hai nói nè. Trời đất ơi, con là phận dâu con, về bên nhà chồng cũng phải hiếu thảo với mẹ chồng.
2: Nghe chưa?
4: Hiểu không? Đó, mẹ chồng có dạy biểu gì san sẻ thì công việc gì mình cũng phải vâng lời nghe lời, hiểu không?
2: Nghe chưa?
4: Như vậy mới gia đình mới là làm ấm được, hiểu không?
2: Nghe chưa?
4: À, chứ đâu phải là hở ra là mẹ chồng nói cái là son sỏn, mẹ chồng nói là son sỏn.
2: Nghe
4: như vậy
2: chưa?
4: Là không tốt.
2: Đúng.
4: Đúng cái gì? Bây giờ tới bà Hà nè.
2: Ủa? Gì tới tôi?
4: Bà vừa phải đâu. Bà coi rồi đi, bà cầm gương bà soi đi. Đầu hai thứ tóc rồi, chuẩn bị là gần đất xa trời rồi. Đó, cái bàn thờ đó. Bàn thờ ông bà đó, bà cũng chuẩn bị lên, bà ngồi bà kế bên bây giờ đó.
2: Ừ, trùng cái lá.
4: Trời ơi, làm mẹ chồng gì mà khó chịu quá, bà khó khăn quá. Làm sao con dâu nó sống nổi với bà? Bà nghĩ sao vậy? Hả? Bà nghĩ sao? Cái rau như vậy nè, mà con dâu nó xào, mà bà biểu nó cắt lại phải bằng nhau hết. Đó, bằng như vậy làm sao mà chịu nổi? Và khó khăn như vậy á, làm sao mà con dâu nó sống nổi với bà? Bà hiểu không?
2: Rồi.
4: Ô, nó ngon. Nói nó ngon mà bà cứ chơi, bà kiếm chuyện hay sao? Hả?
2: Trời đất ơi, tôi nói thiệt cái chú hai, chú không có biết trong gia đình tôi. Không phải là tôi khó khăn với dâu, nhưng mà cái nhiều cái nó làm tôi bực bội. Thì tôi giải nó vậy thôi. Nhưng mà tôi cũng nói chung là tôi cũng cổ hủ, tôi cũng khó chịu chốt vậy thôi. Nhưng mà dâu thì phải nghe lời. Tôi nói một, tôi nói mười, tức thêm nữa.
4: Thì tôi có giáo dục tôi nói rồi. Nhưng mà bà cũng đừng có khó chịu, khó khăn quá. Làm sao nó sống nổi, bà hiểu không? Thì có gì nhẹ nhàng dạy cho nó thôi, nó cũng dâu con mà.
2: Rồi.
4: Khó khăn quá sao rồi tụi nó sống nổi. Tội cho cái thằng Tư thôi. Đó thằng Tư nó. Thằng Tư đâu rồi?
1: Dạ con đi chú hai.
4: Trời ơi, mày tỉnh lại rồi mày nói tao là tao hết hồn à. Đó, tôi nói cho chị nghe. Cái hoàn cảnh của ông Tư hiện tại bây giờ giống như tôi hồi xưa đó. Đứng ở giữa đó, một bên là vợ nè, đó, rồi một bên là mẹ chồng nè.
2: Cái gì chứ đi. Mẹ của mình, chú đâu phải là dâu đâu.
4: Trời ơi, chị nói đúng.
2: Trời ơi, cái gớm không?
4: Lo nói rồi cái tôi quên. Nó khó xử lắm, chị hiểu không? Chị phải hiểu cho con chị.
1: Ừ. Thiệt đó mẹ. Chú hai á, ông nói đúng thiệt á, đúng tâm tư của con đó. Con thương hai người, con thương như vàng, như ngọc vậy đó. Mà hai người giống như lửa với nước vậy đó. Có hai người không có gần nhau được. Lửa mà đi qua nước là nước sôi, mà nước qua lửa là lửa tắt. Rồi bây giờ hỏi làm sao đây, con muốn hai người ngồi với nhau đâu có được.
2: Thôi được rồi.
1: Con thương lắm nha.
2: Nói chung được. Là nhà có ba người à. Mà cứ cắn đắng nhau và tội nghiệp của con tôi.
4: Đúng rồi.
2: Đứng cửa giữa không biết bên tình hiếu lo bên nào.
4: Đúng.
2: Nói chung
4: rồi.
2: Là cũng một phần dâu à. Một phần là má. Bây giờ má thấy cái sai của má rồi. Nhờ chú hai con phân tích. Thì má nhiều khi má cũng khó khăn quá. Giờ má xin lỗi con. Hả? Cái gì con sai thì má nói, nhưng mà con phải nhỏ nhẹ chứ con không được gánh cổng với má nghe không?
0: Má, ở đây có mặt chú hai với lại anh Tư, con cũng xin lỗi má. Tại vì con đi làm về con mệt quá cho nên mà con hay la má, nhưng mà không phải là con muốn cố ý la má đâu. Tại vì má khó tính với con quá.
2: Áp lực công việc phôn cho mình nóng nảy rồi mình nói chuyện má nghe.
0: Dạ.
2: Má xin lỗi con, lỗi má.
0: Con xin lỗi má.
2: Lỗi má.
0: Lỗi của con.
2: Lỗi má.
0: Ủa? Lỗi con mà.
1: Hai người thành một phe hả?
2: Ừ.
1: Thì con xỉu nữa.
2: Tao quý mày xỉu hả mày?
0: Anh
2: mày vui không biết mày đặt xỉu nữa. Thứ hai.
4: Thôi gia đình vui
2: vẻ
4: vậy là tôi vui lắm rồi đó.
2: Dạ. Nhờ chú mà gia đình tôi hiểu cái trắng trắng đen đã đen rồi.
4: Thôi có gì đâu chị.
2: Bây giờ nó nghe nè.
4: À.
2: Công ơn chú. Gia đình tôi biết hết trơn hết trời.
4: Trời.
2: Trưa rồi.
4: Ừ.
2: Tới giờ cơm rồi.
4: Ừ.
2: Ừ.
4: Cảm ơn chị.
2: Ừ. Đi về cho gia đình tôi ăn cho ngon miệng.
1: Trời.

0: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm trao hỗ trợ và tặng quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phường Long Xuyên ra quân thực hiện mô hình điểm sáng về an toàn giao thông.
0: Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh An Giang làm việc với xã Vĩnh Trạch và Ba Chúc về tình hình triển khai phong trào thi đua dân vận khéo năm 2026.
1: 400 gian hàng của nhiều doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại du lịch trong và ngoài tỉnh tham dự ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với Công an đặc khu Phú Quốc.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an đặc khu Phú Quốc đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai hiệu quả các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, tập trung xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Nổi bật, đơn vị đã đảm bảo an ninh an toàn cho 13 đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước và khách quốc tế đến địa phương, bảo đảm an ninh trật tự cho 8 cuộc cưỡng chế thu hồi đất, buộc khắc phục hậu quả theo đúng quy định pháp luật. Qua công tác tuyên truyền vận động, đã có 22 trường hợp lấn chiếm đất tự nguyện tháo dỡ công trình, khôi phục hiện trạng. Phối hợp vận động 411 hộ dân bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, Công an đặc khu Phú Quốc còn phối hợp hiệu quả trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, vận động 72 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động vào neo đậu tập trung phục vụ đoàn kiểm tra của EC. Năm 2026, Công an đặc khu Phú Quốc được giao 56 chỉ tiêu công tác. Đến nay đã hoàn thành 32 trên 45 chỉ tiêu trực tiếp thực hiện, đạt 71,11%, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật của Công an đặc khu Phú Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần chủ động quyết liệt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Công an đặc khu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện quan trọng, nhất là các hoạt động phục vụ APEC 2027, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc thật sự bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, vì nhân dân phục vụ. Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại phân trại tạm giam Phú Quốc, đánh giá tình hình công tác quản lý giam giữ, cơ sở vật chất và việc chấp hành các quy định về tạm giữ, tạm giam. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu đơn vị tiếp tục siết chặt công tác quản lý, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cơ sở giam giữ, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện mô hình xây dựng phường Long Xuyên điểm sáng về an toàn giao thông. Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến dự.
3: Theo kế hoạch, phường Long Xuyên triển khai xây dựng điểm sáng về an toàn giao thông với các mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông gồm biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát trên 100% tuyến đường bộ, ứng dụng camera an ninh trong quản lý trật tự an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông 24/7. Địa phương cũng phấn đấu không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ùn tắc giao thông kéo dài tại cổng trường và các điểm giao nhau trọng yếu, kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, xóa các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu hiệu quả các mục tiêu kế hoạch đề ra, xây dựng phường Long Xuyên trở thành điểm sáng về an toàn giao thông, làm cơ sở nhân rộng ra các địa phương khác. Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trong nhân dân, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng, tiếp tục làm tốt công tác lập lại trật tự đô thị, giải tỏa lòng đường vỉa hè, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý trật tự an toàn giao thông, siết chặt kỷ luật kỷ cương trách nhiệm của lực lượng thực thi nhiệm vụ.
0: Đoàn khảo sát Ban chỉ đạo phong trào

0: thi đua dân vận khéo tỉnh An Giang do Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với xã Vĩnh Trạch về tình hình triển khai phong trào thi đua dân vận khéo năm 2026.
1: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xã, thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn xã Vĩnh Trạch được triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và chăm lo đời sống nhân dân. Đến nay, toàn xã có 28 mô hình dân vận khéo đăng ký các cơ sở và 28 mô hình đăng ký cấp xã, tập trung ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Ngoài ra, địa phương còn có một mô hình đăng ký hoạt động cấp tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc đánh giá cao sự chủ động sáng tạo của đảng ủy xã Vĩnh Trạch trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chăm lo đời sống nhân dân tại địa phương. Đồng thời đề nghị thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì, nâng chất và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, nghiên cứu xây dựng thêm nhiều mô hình mới phù hợp với tình hình thực tiễn, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao đời sống nhân dân. Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế mô hình nhà ăn tình thương của Ban trị sự Phật giáo xã Vĩnh Trạch. Đây là mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.
2: Đoàn khảo sát Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh An Giang do Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc làm trưởng đoàn cũng vừa có buổi làm việc với xã Ba Chúc về tình hình triển khai phong trào thi đua dân vận khéo năm 2026.
3: Đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế mô hình tổ hợp tác đang điểm bàn tại ấp Núi Nước. Mô hình này không chỉ giúp các hộ gia đình nâng cao thu nhập mà còn mang ý nghĩa xã hội, góp phần bảo tồn nghề truyền thống, phát huy giá trị sản phẩm thân thiện môi trường, gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Năm 2026, xã Ba Chúc đã phát triển và nhân rộng thêm 37 mô hình mới, gồm 30 mô hình tập thể và 7 mô hình cá nhân. Ban chỉ đạo xã thống nhất lựa chọn 7 mô hình xuất sắc nhất, 6 tập thể, 1 cá nhân để đăng ký thi đua cấp tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc đánh giá cao sự chủ động sâu sát của đảng ủy xã Ba Chúc trong việc triển khai phong trào. Qua đó đề nghị địa phương tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm nhiều mô hình mới. Đối với mô hình tổ hợp tác đang điểm bàn, địa phương tiếp tục duy trì phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
0: Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Xòa Xoa tại ấp Tô Trung. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp đã đến dự.
1: Cầu Xoài Xoa được thiết kế bằng bê tông cốt thép kiên cố, có chiều dài hơn 35m, rộng 3,5m, độ thông thuyền cao 2,7m, tải trọng 3,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 605 triệu đồng, trong đó Hội nông dân tỉnh An Giang vận động hỗ trợ 300 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do địa phương vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và nhân dân trong ngoài địa phương cùng đóng góp thực hiện. Việc xây dựng cầu Xoài Xoa không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn mà còn tăng cường kết nối giữa các ấp trên địa bàn xã Tri Tôn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, Hội nông dân tỉnh An Giang vừa phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu A Di Đà 32, cầu Nghĩa Tình quê hương 49, cầu Ba Thầy Cụ.
1: Theo thiết kế, cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép với chiều dài 27m, chiều rộng 3,5m, tải trọng thiết kế từ 3,5 tấn trở lên. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 494 triệu đồng, trong đó nhóm A Di Đà do bà Cao Hồng Dân làm đại diện hỗ trợ 200 triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Thủy, phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Công Dũng, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại 144 triệu đồng do Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn vận động nhân dân trong và ngoài xã đóng góp bằng tiền mặt, ngày công lao động và hiện vật.
0: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thoại Sơn vừa đến thăm hỏi chúc mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn xã.
1: Tại mỗi nơi đến thăm, Bí thư Đảng ủy xã Thoại Sơn Lê Bích Phượng gửi lời chúc mừng đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, cùng đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lành, đoàn kết và hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong việc đồng hành cùng địa phương, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mong muốn trong thời gian tới, các cơ sở Phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, dẫn động tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần xây dựng quê hương Thoại Sơn ngày càng phát triển văn minh. Đại diện các cơ sở Phật giáo bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương nhân dịp đại lễ Phật đản, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.
2: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Phong vừa tổ chức hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với lãnh đạo địa phương.
3: Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 5 tháng đầu năm 2026, triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề thiết thực tại địa phương như xây dựng nông thôn mới, nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính, chăm lo đời sống nhân dân và tạo điều kiện phát triển sản xuất. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải trình và tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của người dân. Nhiều nội dung thuộc thẩm quyền đã được trả lời cụ thể ngay tại hội nghị, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
0: Tối ngày 22 tháng 5, tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phường Rạch Giá, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026. Đây là sự kiện nhằm triển khai hiệu quả chương trình Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2026.
4: Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá tỉnh An Giang năm nay với quy mô khoảng 400 gian hàng, quy tụ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại du lịch trong và ngoài tỉnh. Đây không chỉ là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm kiếm các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP. Ngày hội cũng là nơi người dân có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc của các tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội, An Giang chính thức phát động chương trình khởi động du lịch hè An Giang năm 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, các chương trình kích cầu cùng những ưu đãi hấp dẫn đã sẵn sàng để đón chào du khách trong mùa hè này.
5: Và đây là một không gian để cho các tỉnh gặp gỡ, trao đổi, để giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Thì đây cũng là cái nơi để cho các cái doanh nghiệp ở An Giang giới thiệu với các tỉnh thành trong cả nước các cái sản phẩm tiềm năng của tỉnh. Thì đặc biệt trong cái sự kiện này thì trung tâm cũng là chính thức khởi động cái chương trình kích cầu du lịch hè nhằm để thúc đẩy thu hút khách du lịch đến với tỉnh.
4: Một trong những điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền. Đây là nơi giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa và thế mạnh sản xuất của các địa phương. Tại đây, các sản phẩm OCOP có cơ hội kết nối với nhà phân phối, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, không gian quảng bá du lịch An Giang và các tỉnh thành phố cũng là điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan. Tại đây, các doanh nghiệp du lịch giới thiệu nhiều sản phẩm mới, tour tuyến hấp dẫn cùng các chương trình ưu đãi dành cho du khách trong dịp hè năm nay.
6: Công ty của tôi cũng rất là vinh dự khi là một trong những doanh nghiệp được chào bán những cái sản phẩm về quảng bá những cái điểm đến du lịch của tại vùng đất An Giang, đồng thời cũng là xúc tiến những cái chương trình tour của đầu hè và quảng bá rộng rãi đến với người dân hơn.
7: Thì thông qua những sự kiện thế này á, thì cái sản phẩm mang tính chất du lịch như của chị á, thì sẽ có cái cơ hội lan tỏa đến nhiều người. Và đây là cái cơ hội rất là tốt để chị tiếp cận được những cái người khách mà coi như là trước đây giờ họ chưa thấy những sản phẩm thân thiện môi trường từ cái nguyên liệu thiên nhiên.
4: Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, ngày hội trở thành cầu nối giữa các địa phương, doanh nghiệp với người tiêu dùng, đồng thời góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh An Giang năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển. Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 5.

0: năm 2026. Ngày hội kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch địa phương.
1: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức buổi tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho hơn 50 chủ doanh nghiệp và lái xe trên địa bàn tỉnh.
2: Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2026, xem những clip liên quan đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn cả nước, nghe phổ biến những nội dung trọng tâm của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và nghị định số 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Tại buổi tuyên truyền, 100% đại biểu đại diện doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
0: Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tiểu đoàn 563 và tiểu đoàn 563B vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.
2: Đợt kiểm tra nhằm đánh giá trình độ tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ, kết quả huấn luyện của các đơn vị và khả năng sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của chiến sĩ mới. Quá trình kiểm tra, chiến sĩ mới chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, các quy định đảm bảo an toàn, bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng yếu lĩnh tác động, hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra. Kết quả bắn súng tiểu liên AK của hai đơn vị đạt khá, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích đạt giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
1: Tối ngày 21 tháng 5, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 962 quân khu 9 và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn phường Long Xuyên được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các diễn viên của đoàn dân công quân khu 9 biểu diễn với chủ đề Niềm tin và khát vọng.
2: Chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, những chiến công của Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đã tạo không khí vui tươi sôi nổi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ chiến sĩ và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn. Buổi biểu diễn đã góp phần động viên khích lệ tinh thần cho cán bộ chiến sĩ đơn vị trong xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi, giúp cán bộ chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, góp phần giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu quê hương đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc ta qua các thời kỳ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và Tết thiếu nhi 1 tháng 6, chiều ngày 22 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm trao hỗ trợ và tặng quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã trao hỗ trợ cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư và các bệnh lý nguy hiểm đang điều trị tại bệnh viện với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa cùng lời động viên của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi yên tâm điều trị bệnh. Người thân của các em cũng bày tỏ xúc động và lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cùng các đơn vị đã dành sự quan tâm để các gia đình vững tin đồng hành cùng con em mình trong quá trình điều trị.
1: Thưa quý vị, tối ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khai mạc lễ hội quả điều vàng năm 2026 với chủ đề Khơi nguồn giá trị, nâng tầm hạt điều Việt.
2: Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thương hiệu điều Đồng Nai, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển du lịch nông nghiệp, đồng thời tôn vinh nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học và người lao động gắn bó với ngành điều. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5, lễ hội có nhiều hoạt động như tham quan mô hình sản xuất chế biến điều, hội thi ẩm thực từ điều, hội thi gian hàng đẹp, hội thảo phát triển bền vững ngành điều giai đoạn 2026-2030. Hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp, giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian, lễ hội quy tụ 20 gian hàng của các địa phương trồng điều quy mô lớn và 40 gian hàng của doanh nghiệp sản xuất chế biến điều, kinh doanh máy móc, vật tư nông nghiệp và ngân hàng đầu tư. Với gần 176.000 hectare điều, Đồng Nai được xem là thủ phủ điều của cả nước, có sản lượng số lượng doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu điều lớn nhất cả nước.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đường dây buôn bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn với tổng giao dịch hơn 20 tỷ đồng. các đối tượng hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ để né tránh cơ quan chức năng.
2: Ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đường dây mua bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn. Các đối tượng gồm Đoàn Phan Thanh Duy, Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy cùng bị điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2025 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản liên lạc, giao nhận kín đáo nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Trong đó, phong trào dân vũ ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho phụ nữ. Nhằm đưa phong trào phát triển bài bản hiệu quả hơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã thành lập và ra mắt câu lạc bộ dân vũ trực thuộc. Đây không chỉ là sân chơi thể dục thể thao bổ ích mà còn góp phần xây dựng hình ảnh phụ nữ An Giang năng động, khỏe mạnh, tự tin trong thời đại mới, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt hội và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
1: Khi chiều xuống, mọi công việc gia đình tạm gác lại. Tại điểm sinh hoạt câu lạc bộ dân chủ, tiếng nhạc lại vang lên, kéo theo những bước chân hòa nhịp của chị em phụ nữ, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp. Mỗi người đến đây với một tâm thế chung là tìm niềm vui, rèn luyện sức khỏe và tận hưởng những phút giây thư giãn sau bộn bề cuộc sống. Đó chính là dân chủ, loại hình vận động nghệ thuật cộng đồng đang ngày càng được nhiều phụ nữ lựa chọn. Từ những bài dân chủ truyền thống đến những điệu nhảy hiện đại trên nền nhạc trẻ, nhạc quê hương hay các ca khúc ca ngợi đất nước, mỗi bài nhảy đều mang màu sắc riêng, nhưng cùng hướng đến một giá trị chung là vận động để khỏe hơn, sống vui hơn và kết nối với nhau nhiều hơn. Nhận thấy những giá trị thiết thực đó, thời gian qua, phong trào dân chủ đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang quan tâm phát triển. Ngày 25 tháng 4 năm 2026, Hội đã công bố quyết định thành lập và ra mắt câu lạc bộ dân chủ trực thuộc để tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa phong trào này trở thành một hoạt động thường xuyên, bài bản và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng hội viên phụ nữ. Câu lạc bộ được ra mắt với 53 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm gồm 7 thành viên do bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ điều hành xây dựng kế hoạch sinh hoạt, tổ chức tập luyện, biên dựng các tiết mục phù hợp, đồng thời kết nối phong trào dân chủ với các hoạt động lớn của hội. Theo đó, câu lạc bộ sẽ hoạt động định kỳ, tổ chức tập luyện theo chuyên đề, cập nhật các bài dân chủ mới, hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên và xây dựng các tiết mục tham gia biểu diễn trong những dịp lễ, sự kiện chính trị văn hóa tại địa phương. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ nhân rộng phong trào xuống cơ sở, hướng dẫn các chi hội tổ phụ nữ xây dựng đội nhóm dân chủ tại địa bàn dân cư. Điều đặc biệt của câu lạc bộ là tính mở và tính cộng đồng. Bất kỳ hội viên nào yêu thích dân chủ, có tinh thần rèn luyện sức khỏe và tham gia sinh hoạt tập thể đều có thể hòa nhập, không đặt nặng thành tích, không hướng tới biểu diễn chuyên nghiệp. Câu lạc bộ lấy niềm vui, sự gắn kết và sức khỏe làm mục tiêu cốt lõi. Đó cũng chính là tinh thần mà phong trào phụ nữ hiện đại hướng đến: khỏe để xây dựng gia đình hạnh phúc, đẹp để tự tin, năng động để hòa nhập và cống hiến. Bên cạnh sự quan tâm của tổ chức hội, còn có vai trò của những cá nhân tâm huyết trực tiếp tham gia xây dựng và hướng dẫn phong trào. Trong đó, chị

0: Nguyễn Thị Lê Nhung, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Chân Chủ, là người trực tiếp biên soạn, hướng dẫn các bài chân chủ cho câu lạc bộ ngay từ những ngày đầu thành lập. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chị Lê Nhung đã biên soạn những bài chân chủ phù hợp với nhiều độ tuổi, đảm bảo yếu tố vận động, tính thẩm mỹ, sự chui tươi và dễ tiếp cận đối với các thành viên trong câu lạc bộ. Từ kinh nghiệm chuyên môn của mình, chị trực tiếp hướng dẫn từng động tác, chỉnh sửa đội hình, hỗ trợ hội viên trong quá trình tập luyện, giúp cho các thành viên, kể cả người mới tham gia, có thể nhanh chóng hòa nhập và tự tin thực hiện bài tập.
1: Trong ban chủ nhiệm cũng đã đưa ra những kế hoạch và quy chế để hoạt động. Thứ nhất là mình sẽ biên soạn ra những bài tập phù hợp với lứa tuổi. Thì trong thành viên câu lạc bộ của mình rất là nhiều lứa tuổi, thì mình phải biên soạn làm sao để phù hợp lứa tuổi và ai cũng đều tham gia được. Và điều thứ hai là mình sẽ cố gắng làm sao để giúp đỡ những thành viên ở xa để có những bài tập hữu ích nhất. Ví dụ như là mình sẽ gửi video online để cho tất cả thành viên ở xa ai cũng đều tham gia được. Và điều thứ ba là mình sẽ có những buổi tập huấn chuyên môn cho những chị em phụ nữ, ví dụ như là trưởng nhóm về mình sẽ tập huấn cho tất cả thành viên của mình để hoạt động đúng với chuyên đề và cũng như là đúng với cái kỹ năng hoạt động về chuyên nghiệp hơn, để hiểu biết được kiến thức để tập luyện cho được tốt nhất. Thì tất cả thành viên là nói chung là từ lúc mà thành lập câu lạc bộ đến giờ thì thành viên nào cũng cố gắng nhiệt huyết và nỗ lực để tham gia phong trào, cùng chung xây dựng cái phong trào phụ nữ tỉnh của mình đó là phát triển tốt.
2: Ngoài cái tính chuyên nghiệp ra đó, thì cô Nhung còn có cái cách giảng dạy rất là vui tươi. Thành ra tất cả các chị em đó vừa luyện tập mà vừa đùa vui rất là thoải mái. Vì rõ ràng đó nó đạt được hai cái yếu tố quan trọng, tức là cái sức khỏe về tinh thần và cái sức khỏe về thể chất.
0: Dân chủ đang trở thành một hoạt động cộng đồng mang nhiều ý nghĩa thiết thực đối với phụ nữ trong đời sống hiện đại. Qua từng buổi sinh hoạt, chị em không chỉ được rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần mà còn có thêm cơ hội giao lưu gắn kết và lan tỏa năng lượng tích cực trong cuộc sống. Việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang thành lập và ra mắt câu lạc bộ Chân Chủ không chỉ tạo thêm một sân chơi bổ ích lành mạnh cho hội viên phụ nữ mà còn góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa thể thao trong phụ nữ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và bài bản hơn, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời kỳ mới khỏe mạnh, tự tin và năng động.
3: Thưa quý vị, các hoạt động gìn giữ và phát triển các làng nghề truyền thống, đặc biệt là các nghề truyền thống của bao đồng bào dân tộc đã luôn được nhà nước quan tâm và khuyến khích. Tại làng Chăm ở xã Châu Phong, nghề dệt thổ cẩm cũng đã bám trụ không chỉ bằng sự hiếu kỳ, chỉ bao người với nét đẹp văn hóa địa phương, mà còn bởi những người dân với tình yêu với nghề truyền thống của gia đình và dân tộc.
0: Bên ngã ba sông Châu Đốc, làng Chăm tại xã Châu Phong đã luôn nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm, đã ra đời từ khoảng những năm đầu của thế kỷ 19. Vào thời kỳ vàng son, những tiếng khung cưỡi, tiếng thoi dệt đã như một nhịp tim riêng của nơi này, không chỉ nuôi sống người dân mà còn là vốn sống không thể thiếu. Và mang trong mình tình yêu đó, cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad tại ấp Phẩm Xoài do vợ chồng ông Mohammad sáng lập vẫn tiếp tục nối bước nghề truyền thống.
4: Giờ tôi đang giữ lại cái nghề dệt truyền thống của ông bà để lại tới bây giờ, đang giữ lại đây. Thì hiện giờ ngoài việc mà giới thiệu cái nghề dệt của thủ công như giới thiệu dạy thổ cẩm, như cái dạng túi xách thổ cẩm, khăn rằn, thì bên cạnh đó tôi còn kết hợp với cái văn hóa của người Chăm, dân tộc Chăm. Thì văn hóa nó gồm có những cái phong tục tập quán, vấn đề hôn nhân, rồi thuyết trình cho khách biết về cái lễ nguyện trong tôn giáo Hồi giáo.
0: Cơ sở của ông Mohammad còn là nơi truyền dạy nghề cho con em đồng bào Chăm tại địa phương. Hằng ngày bên những khung cưỡi, không chỉ có vợ chồng ông mà còn có nhiều phụ nữ trẻ Chăm miệt mài học nghề. Từ khâu trọng sợi, nhuộm màu, phơi khô, đánh ống chỉ, mắc sợi đến đưa lên khung chợ tạo thành sản phẩm, tất cả đều được hướng dẫn theo kỹ thuật truyền thống bài bản. Nhờ đó các chị có thể làm ra nhiều sản phẩm tinh xảo như khăn, xà rông và thổ cẩm. Ban đầu nhiều chị em tìm đến để tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình và quê hương, nhưng dần dần gắn bó và xem đây là công việc chính để mưu sinh. Mỗi ngày, một lao động có thể

0: để dệt từ 3 đến 4 tấm khăn, mang lại thu nhập ổn định khoảng 4 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Đối với người Chăm, trang phục và thổ cẩm không chỉ dùng để mặc hay trang trí, mà còn phản ánh đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của dân tộc. Đến với cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad, du khách không chỉ được mua những sản phẩm thủ công đặc sắc, mà còn được tham quan không gian sinh hoạt, trải nghiệm, mặc trang phục truyền thống, từ trang phục thường ngày đến lễ cưới của người Hồi giáo Chăm. Qua đó, du khách hiểu thêm về phong tục tập quán và đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Cơ sở dệt Mohammad hiểu rằng chỉ ngồi chờ khách đến mua hay bán theo hình thức truyền miệng sẽ khó phát triển lâu dài. Vì vậy, cơ sở đã chủ động học hỏi cách kinh doanh hiện đại bằng việc đưa sản phẩm lên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để quảng bá, bán hàng trực tiếp. Ngoài ra, cơ sở còn nhận gia công, thiết kế mẫu vải riêng cho các đối tác thời trang, nhà thiết kế và doanh nghiệp du lịch văn hóa. Song song đó, nơi đây cũng liên kết với các công ty lữ hành để đưa du khách tham quan làng Chăm Châu Phong, tìm hiểu văn hóa, thánh đường Hồi giáo và những ngôi nhà cổ truyền thống. Không dừng lại ở đó, cơ sở còn tổ chức tour du lịch bằng thuyền trên sông Hậu chảy qua xã Châu Phong, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, cảnh quan và đời sống văn hóa đặc trưng của đồng bào Chăm nơi đây.
1: Mà mục tiêu, mục đích của mình là muốn mọi người biết tới làng Chăm của mình còn có một cái nghề truyền thống, biết cái nền văn hóa, cái cuộc sống ở đây và đặc biệt là cái món ăn truyền thống của mình. Như là có nổi tiếng như là món cà ri bò, cà ri dê và tôm lò mò hay còn gọi là lạp xưởng bò.
0: Nhờ có những hoạt động thiết thực, cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad đã như vượt qua thách thức của thời đại. Trong cơ sở, ngày ngày vang lên tiếng cung cưỡi, cũng vang vọng những tiếng cười đùa, những lời chào hàng đến bao du khách khắp nơi đổ về, vừa để mua cho mình những sản phẩm thổ cẩm, trang phục dân tộc, vừa để tìm hiểu về những góc nhỏ đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc. Những vị khách này không chỉ đến cơ sở dệt Mohammad về những sản phẩm lưu niệm, mà họ còn muốn tìm hiểu thêm về nghề truyền thống của địa phương, về đời sống văn hóa của dân tộc, hay một phần nét đẹp truyền thống của đất nước. Sản phẩm giá trị nhất không chỉ là món đồ vật chất, mà chính là những câu chuyện truyền thống gói trong những giá trị tinh thần. Và đó là điều mà những người sáng lập và lao động tại cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad đã nghiệm ra và hiểu được.
2: Cái lời nhắn nhủ của tôi ở đây thì khách có đi đâu, ở thăm Châu Đốc thì có nhiều để nơi có thể tham quan như là miếu bà Chúa Sứ, và đi vào trong kia là có trà sư, rừng tràm trà sư, rồi làng bè. Khách đừng quên cái làng Chăm Châu Phong mến yêu.
0: Trong sự khốc liệt của thời đại, khi những sản phẩm sản xuất hàng loạt với chi phí rẻ hơn và dễ dàng tiếp cận hơn, đã có rất nhiều hộ gia đình tại làng Chăm tại xã Châu Phong phải gác lại nghề truyền thống và đi tìm sinh kế mới, đặc biệt là những người phụ nữ. Khi ấy, cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad cùng những dịch vụ kinh doanh trải nghiệm đời sống dân tộc, cùng việc mở rộng kết nối các giá trị du lịch, văn hóa địa phương đã trở thành một tấm gương sáng để người dân học hỏi và các cơ quan chính quyền địa phương hỗ trợ mở rộng quy mô và ứng dụng cho việc phát triển các làng nghề khác. Với những nỗ lực của cộng đồng dân cư và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, nghề dệt truyền thống trăm năm tuổi của đồng bào Chăm An Giang được gìn giữ và có hướng phát triển mới. Vào năm 2023, nghề dệt thổ cẩm của người Chăm xã Châu Phong chính thức được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo tiền đề giúp chính quyền địa phương và người dân cùng nâng cao nhận thức trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Những âm thanh dệt vải bên cung cưỡi tại làng Chăm xã Châu Phong có thể không rộn ràng như những năm về trước, nhưng chỉ cần có tình yêu dành cho những giá trị văn hóa dân tộc cùng hướng phát triển phù hợp, những người trẻ vẫn có thể kế thừa và phát triển những nghề truyền thống ấy, tiếp nối nét đẹp đời sống của cha ông trong quá khứ và đưa chúng đến với thế hệ hiện tại lẫn tương lai.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên đề phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, giữa bối cảnh nhiều lao động tự do, hộ gia đình còn tâm lý e ngại hoặc chưa hiểu đầy đủ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình, việc đưa chính sách đến tận khu vực dân cư đang trở thành giải pháp thiết thực để mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội. Tại khu phố Tà Tây, phường Vĩnh Thông, hội nghị truyền thông khách hàng về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình không chỉ là dịp để Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cung cấp những thông tin chính thống, giải đáp thắc mắc trực tiếp cho người dân, mà còn là cầu nối giúp người dân hiểu rõ hơn giá trị nhân văn, quyền lợi lâu dài của chính sách bảo hiểm, điểm tựa an sinh bền vững cho mỗi gia đình.
1: Là khu dân cư còn nhiều lao động tự do, buôn bán nhỏ, đời sống người dân chủ yếu dựa vào thu nhập hàng ngày, khu phố Tà Tây, phường Vĩnh Thông đang đứng trước bài toán làm sao để người dân hiểu đúng, hiểu đủ và chủ động tham gia các chính sách an sinh lâu dài cho bản thân và gia đình. Trong thực tế, không ít người dân vẫn còn tâm lý cho rằng bảo hiểm xã hội tự nguyện là câu chuyện của tương lai, còn bảo hiểm y tế hộ gia đình chỉ cần thiết khi đau bệnh. Chính những suy nghĩ ấy khiến việc tiếp cận chính sách ở một bộ phận người dân vẫn còn khoảng cách. Từ thực tiễn đó, thay vì chờ người dân đến với chính sách, thì ngành bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương và tổ chức dịch vụ thu đã chủ động đưa chính sách đến tận khu vực dân cư, đến gần hơn với người dân bằng những hình thức tuyên truyền trực tiếp, đối thoại, giải đáp và vận động ngay tại cơ sở. Tại hội nghị truyền thông khách hàng về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình được tổ chức tại khu phố Tà Tây, phường Vĩnh Thông là một trong những hoạt động cụ thể. Tại hội nghị, ngoài sự tham gia của đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, bưu điện, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể còn có đông đảo hộ dân thuộc khu phố Tà Tây. Tại đây, người dân được trực tiếp tiếp cận, lắng nghe, trao đổi và được tư vấn cụ thể về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khác với hình thức tuyên truyền một chiều trước đây, hội nghị lần này được tổ chức theo hướng đối thoại trực tiếp, lấy người dân làm trung tâm. Từ những câu hỏi rất đời thường như mức đóng bao nhiêu, đóng theo tháng hay theo quý, tham gia rồi có được hưởng gì, nếu không đủ khả năng đóng lâu dài thì sao, tất cả đều được cán bộ chuyên môn giải thích cặn kẽ, dễ hiểu, sát với từng hoàn cảnh cụ thể. Qua đó, nhiều người dần hiểu rằng bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là khoản đóng góp trước mắt mà còn là sự tích lũy cho tuổi già, giúp người lao động tự do có lương hưu, có thẻ bảo hiểm y tế khi về già và giảm gánh nặng cho gia đình. Đặc biệt, người tham gia còn được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng theo quy định, qua đó tạo điều kiện để nhiều lao động tự do có cơ hội tham gia và duy trì lâu dài hơn.
2: Buổi tuyên truyền hôm nay là rất

0: là rất là có lợi cho người dân cũng hiểu được nhiều, nhất là những người dân ở vùng sâu vùng xa, người ta tới tuyên truyền miệng với nhau để khi người tham gia và về nhiều người này tuyên truyền những người kia để được cái hưởng quyền lợi của cái chính sách của nhà nước, thì ưu đãi đối với người dân là như thế nào để mà người dân ta tuyên truyền. Thì hôm nay thì cũng nhân cái dịp này là người dân đi tham dự rất cũng hăng hái, rồi là cũng về tuyên truyền người này qua người kia để mà người ta cùng nhau để tham gia cái bảo, nhất là cái bảo hiểm y tế để mà có cái quyền lợi cho mình.
1: Còn với bảo hiểm y tế hộ gia đình, điều người dân quan tâm nhất là quyền lợi khi khám chữa bệnh, mức hưởng, thủ tục tham gia, gia hạn và những chính sách giảm trừ khi cả hộ cùng tham gia. Đây là những nội dung được đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trình bày rõ ràng, dễ tiếp cận bằng ngôn ngữ gần gũi, gắn với những ví dụ thực tế để người dân thấy được lợi ích thiết thực của chiếc thẻ bảo hiểm y tế trong việc giảm chi phí khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh rủi ro sức khỏe có thể đến bất cứ lúc nào. Điều đáng ghi nhận tại hội nghị là sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành bảo hiểm xã hội, bưu điện, chính quyền địa phương và khu phố trong việc rà soát, mời đúng nhóm đối tượng tiềm năng, những hộ dân chưa tham gia chưa bền vững hoặc có nhu cầu tìm hiểu chính sách. Đây cũng là cách làm đang được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, trà từng đối tượng, đưa chính sách đến gần hơn bằng hình thức truyền thông trực tiếp tại cơ sở.
2: Bà nhà tôi là bị nông hai cái cộng tim, thì nếu mà không có tham gia cái bảo hiểm á, thì tất nhiên ở gia đình mình luôn luôn không, ở cái người nông dân thì có khi có tiền, có khi nó cũng không có tiền để mà lo được cái nông tim này, thì nông tim nó cũng khá tiền. Thì mình có tham gia cái bảo hiểm tất nhiên mình ứng cho cái bệnh viện là 25 triệu, rồi tới nằm viện hết 7-8 ngày đó, rồi tới mình được xuất viện thì thanh toán cái viện phí là bệnh viện trả lại được là 15 triệu mấy, tất nhiên là mình tốn khoảng là chèm là 10 triệu. Cái này chú thấy cũng rất là vui, cũng rất là hoan nghênh với cái chính sách của nhà nước là lo cái bảo hiểm y tế cho mọi người dân trên cái đất nước mình.
1: Tại hội nghị, người dân không chỉ được nghe mà còn được tư vấn riêng từng trường hợp, được hỗ trợ tính mức đóng phù hợp với thu nhập, lựa chọn phương thức đóng linh hoạt, hướng dẫn thủ tục đăng ký và giải đáp các vướng mắc cụ thể. Đây chính là điểm khác biệt của hội nghị truyền thông khách hàng, nơi chính sách không còn là những quy định khô cứng trên giấy mà được chuyển tải thành quyền lợi cụ thể, thiết thực, gắn với cuộc sống của mỗi người dân. Trong bối cảnh lao động tự do ngày càng nhiều, thu nhập chưa ổn định, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hay bảo hiểm y tế hộ gia đình càng có ý nghĩa như một tấm đệm an sinh để người dân chủ động trước những rủi ro trong cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức ra quân tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh. Với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời, hoạt động không chỉ góp phần lan tỏa chính sách an sinh xã hội mà còn thể hiện quyết tâm đưa chính sách đến gần dân, sát dân, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động.
1: Không khí sôi nổi của ngày ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 đã lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn An Giang. Với thông điệp Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời đang được truyền tải bằng những hành động cụ thể thiết thực. Đây không chỉ là được cao điểm tuyên truyền chính sách mà còn là dịp để ngành bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng người dân trong xây dựng một hệ thống an sinh xã hội bền vững, nhân văn và bao trùm. Lễ phát động không chỉ là sự kiện mở đầu cho tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trong việc tiếp tục mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, đưa chính sách đến gần hơn với người dân. Từ điểm cầu chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, chương trình phát động được kết nối trực tuyến đến các cơ sở trong toàn tỉnh. Sau lễ phát động đúng 8 giờ 30 phút, các tổ tuyên truyền đồng loạt ra quân xuống địa bàn, mang theo những thông điệp an sinh đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, từng khu chợ, làng nghề, trung tâm thương mại, nơi có đông người dân sinh sống và lao động. Đây không còn là cách tuyên truyền theo hình thức một chiều, mà là phương thức tiếp cận trực tiếp gần dân sát dân, để mỗi người dân được nghe, được hỏi, được giải đáp và được tư vấn cụ thể về quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

0: Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn bám sát theo cái sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân, của Ủy ban nhân tỉnh và tăng cường phối hợp với các cái sở ngành cũng như là với cái chính quyền địa phương để triển khai đồng bộ thực hiện những cái chính sách an sinh trên địa bàn, đặc biệt là với sự đồng hành tích cực của ban chỉ đạo thực hiện chính sách các cấp cùng với các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia. Thì cái công tác mà thực hiện chính sách và cái công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét. Từ đầu năm 2026 thì tỉnh ta cũng đã thành lập được càng 830 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng cái địa bàn dân cư, hộ gia đình để vận động, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, kết hợp với vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đưa cái chính sách an sinh xã hội đến với người dân ngày càng gần hơn.
1: Mỗi tổ được giao chỉ tiêu cụ thể, vận động phát triển ít nhất 3 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 10 người tham gia bảo hiểm y tế ở mỗi tổ tuyên truyền khi ra quân. Nhưng đằng sau những con số chỉ tiêu ấy không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm mở rộng thêm những tấm lưới an sinh cho người dân. Bởi với người lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là đóng góp cho hôm nay mà là chuẩn bị cho một tương lai có lương hưu, có thể bảo hiểm y tế miễn phí khi về già, có chỗ dựa trước những rủi ro không báo trước của cuộc sống. Với bảo hiểm y tế, đó là tấm lá chắn thiết thực giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khi không may đau ốm bệnh tật. Thực tế cho thấy, vẫn còn không ít người lao động chưa hiểu hết ý nghĩa lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Không ít người lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa lường hết những thiệt thòi khi tự rời khỏi hệ thống an sinh xã hội. Chính vì vậy, tháng cao điểm tuyên truyền năm nay không chỉ tập trung phát triển đối tượng mới mà còn hướng đến việc nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và giữ chân người dân ở lại với hệ thống bảo hiểm xã hội. Thông qua các tổ tuyên truyền, người dân được trực tiếp nghe giải thích về các chế độ chính sách mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, được tư vấn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSAD Bảo hiểm xã hội số.
2: Em đang bảo là để em đi ra đăng ký rồi em mua bảo hiểm mới. Tại vì hai vợ chồng mà cũng sinh sống ở trong này rồi, sau này cũng đón con ở đây nữa thì nên là em sẽ đi mua bảo hiểm.
3: Thì bảo hiểm mua là tầm cỡ khoảng 6 năm, mua liên tục, năm nào cũng mua. Chỉ có mới gián đoạn, không dài là chưa có xem lại.
1: Không khí ra quân năm nay cũng cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong cách làm của ngành bảo hiểm xã hội, không dừng ở việc tuyên truyền tại hội trường, tại các điểm cố định, mà các tổ công tác đã chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà, tiếp cận trực tiếp từng nhóm đối tượng, từ lao động tự do, người buôn bán nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, đến những người từng tham gia nhưng đã dừng đóng. Đây là cách làm vừa gần dân vừa tạo điều kiện để người dân được tiếp cận thông tin chính xác, chính thống, đầy đủ nhất.
4: Công tác tuyên truyền thì nó là một cái nhiệm vụ then chốt quan trọng và bên tỉnh cũng xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên và để mang cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cho người dân. Thì cái nội dung cốt lõi mình muốn truyền tải đến cho người dân là về cái quyền lợi khi tham gia sẽ được thụ hưởng gì và cái những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, thì đó là những nội dung cốt lõi mà người dân cần biết. Quan trọng nhất là cái quyền lợi. Thì xác định điểm tuyên truyền cộng đồng nó là một cái kênh thông tin để người dân tiếp cận dễ dàng hơn. Và nó chuyển cái hình thức là trước đây chúng ta tuyên truyền trên cổng, trên Zalo, Fanpage thì nó đâu đó nó chỉ có một chiều thôi. Còn cái kênh mà tuyên truyền điểm cộng đồng thì nó là cái kênh hai chiều và trực tiếp giải đáp những thắc mắc cho người dân. Thì người dân dễ tiếp cận cái thông tin và dễ thấu hiểu về cái chính sách hơn và tích cực tham gia cái bảo hiểm xã hội cũng như là bảo hiểm y tế.
1: Ngày ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, vì thế không chỉ là một hoạt động tuyên truyền thường niên mà còn là sự khẳng định quyết tâm của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trong việc đồng hành cùng người dân vì mục tiêu an sinh xã hội toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ những chuyến đi trực tiếp đến khu dân cư, từ những cuộc tư vấn tận nơi, từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang từng bước được lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống. Để mỗi người dân hôm nay hiểu rằng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ là bảo vệ bản thân, gia đình trước những rủi ro của cuộc sống mà còn là xây dựng cho mình một tương lai an sinh ổn định, bền vững.
5: Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục bảo hiểm xã hội kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.

0: Vụ cướp đêm Halloween của Norman.
1: Happy Halloween, Sam.
2: Halloween vui vẻ nhé, Sam. Halloween vui vẻ của Dalis. Cho tôi mua 15 quả táo. Sam, anh định làm trò đớp táo à? Đúng đấy, đó là trò Halloween yêu thích của tôi mà. Khi tôi còn nhỏ, tôi là vô địch đớp táo đấy. Hay nhỉ? Anh có một kế hoạch rất tuyệt đấy, Derek. Và nó... Halloween vui vẻ nhé, Norman Derek. Chúc chú Sam Halloween vui vẻ. Vậy kế hoạch là gì? Em có nhớ Halloween năm ngoái anh đốt 3 quả bí ngô không? Đó, cho nên kẹo anh được cho năm đấy bị tịch thu hết, trừ một cái kẹo trứng. Ừ, nhớ mà. Nhưng năm nay sẽ khác. Anh em mình sẽ lấy hết kẹo ở Ponty Pandy này. Với cái xe kéo này và... Trật tự nhá.
1: Hello boys.
2: Chào các con.
1: Oh, no.
2: Norman, có lại chơi với cái xe kéo đấy à?
1: Yes, ma'am.
2: Vâng ạ.
1: But last time you accidentally drove.
2: Nhưng mà lần trước con vô tình kéo nó ra biển rồi nhỉ? Lần này con sẽ cẩn thận ạ. Rơi xuống biển ư? Không đâu. Kế hoạch của anh hay hơn thế nhiều.
1: Elvis,
2: cậu phải lấy táo ra khỏi nước. Như thế này sao? Không đâu, Cridlington. Cậu phải để tay ra sau lưng và lấy táo bằng mồm. Đó là trò đớp táo đấy. Hiểu rồi. Không dễ chút nào nhỉ? Tôi chắc là sẽ chơi được giỏi ngay thôi. Sam từng làm vô địch đớp táo đấy, Buck Steele. Đúng vậy. Bác mong được xem cháu thi lần nữa đấy. Cháu cũng trông đợi lắm ạ. Nhưng mà cháu nên để Elvis đớp được một quả táo trước. Thế đã bị ướt lắm nhỉ?
1: Halloween
2: vui vẻ. Hai đứa chuẩn bị mặt nạ chưa? Tá là phù thì đáng sợ đây. Chúng tớ là rồng. Được rồi, mọi người trông rất đáng sợ. Để cô xem có kẹo cho các cháu không nhá. Được rồi, Derek. Đợi ở đây nhá. Mình lên đeo cái mặt nạ nào trước nhỉ? Lừa hay lọc? À, xin chào chú ma cà rồng nhỏ. Cách đầu tiên của chú, để chú cho ít kẹo nhá. Đây này. Chào nhá. Tạm biệt chú. Lừa hay lọc? Ôi, một con quái vật đáng sợ. Sao hôm nay nhiều quái vật thế nhỉ? Ôi, chú hết kẹo rồi. Hay quá, nhìn chỗ kẹo này đi này. Vậy thì, em làm gì thế? Đẩy đi. Ôi trời ơi! Có vẻ như năm nay tôi không được làm nhà vô địch đớp táo nữa rồi, Penny ạ. Trừ khi Elvis học nhanh hơn nữa. Tôi mong là các cháu đi xin kẹo kia gặp may hơn chúng ta. Đẩy đi, Derek! Mạnh hơn nào! Lạ nhỉ? Hết kẹo rồi! Nhưng Halloween mới bắt đầu thôi mà! Chúng ta sẽ đi xin kẹo kiểu gì nếu như hết kẹo chứ? Chắc phải còn kẹo ở đâu đó chứ. Dalis, chúng tôi có một vấn đề. Có còn kẹo ở cửa hàng không? 3 hộp cơ à? Tuyệt lắm, Dalis, chúng tôi đến ngay đây. Anh đã lấy được tất cả kẹo ở Ponty Pandy. Chỉ anh là chúng ta chứ. Ừ, ăn kẹo trứng không? Không. Đến cửa hàng nào. Kẹo.
3: Hello,
2: chuyện
3: Norman.
2: Gì vậy nhỉ? Chào cháu Norman. Halloween năm nay đúng là kỳ lạ. Tất cả kẹo ở Pontypandy đều hết cả rồi. Vậy à? Nhưng không sao. Còn tận 3 hộp kẹo ở cửa hàng mà. Cháu muốn thì để lấy một ít đi nhá. Một ít ư? Mình muốn lấy hết. Chúng ta phải đến đó trước mọi người, Derek. Đẩy đi nào. Mạnh lên. Được rồi, Norman. Ôi, mệt quá. Đẩy như vậy mới mạnh chứ, và xuống dốc nữa. Mình sắp đến nơi rồi. Ồ, mình không dừng lại được. Cẩn thận chú ơi. Cẩn thận chứ Norman. Mình phải dừng cái xe này lại, hoặc là mình sẽ rơi xuống biển mất. Ôi trời, mình phải gọi cho lính cứu hỏa Sam mới được. Hoan hô, cuối cùng cũng làm được. Cậu nói gì vậy, Elvis? Tớ nói là tớ làm được rồi. Được rồi, Elvis, cho tớ thử một lần nhé. Norman Pride vừa đi xe đẩy xuống biển. Hình như chuyện này đã từng xảy ra rồi.

0: kẹo của mình. Norman, nắm lấy tay chú. Nhưng mà cháu phải cứu kẹo của mình.
1: Norman,
0: bố chú đang cứu cháu đấy. Thế nhưng kẹo của cháu. Được rồi mọi người, tớ chưa chơi đớp táo một chút nào vào Halloween năm nay. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ chơi trò đớp Norman. Đớp Norman à, chơi kiểu gì? Vợ được dùng tay, nhưng phải với tay ra xa và giữ thăng bằng, cùng đó là lên nào. Kẹo của mình. Ôi con yêu, cảm ơn trời đất là con vẫn an toàn. Mà mẹ đã cảnh báo con về chiếc xe đẩy đó rồi mà. Con biết rồi mẹ ơi. Nhưng con có một kế hoạch tuyệt vời để lấy hết kẹo ở Ponty Pandy này. Tất cả kẹo ở Ponty Pandy á? Thảo nào không còn tí kẹo nào cả. Chúng tớ cũng muốn đi xin kẹo mà. Xin lỗi các cậu nhá. Nào Norman, giờ là lúc để các bạn khác được xin kẹo chứ.
2: Yes.
0: Đúng vậy, đi nào các cháu. Hay quá.

0: Có chuyện gì vậy? Ôi, Browin à, anh vừa... mấy hôm nay không bắt được nhiều cá nên anh ở nhà ngủ một chút. Vậy nên hãy dùng thời gian rảnh để giúp em làm việc nhà đi. Bắt đầu bằng việc sửa cái vòi nước kia kìa. À, đó là công việc cần hai người, nên anh sẽ phải đợi Sam đến để giúp. Em biết là anh sẽ nói vậy mà. Em nghe nói là anh cần sửa cái vòi nước đúng không? Sam, em đến rồi. Tuyệt quá. Chúng ta vừa có vòi nước mới và cần lắp vào Jupiter. Để cháu làm cho. Cháu có chắc không, Gridlington? Có chứ ạ, bác cứ để cháu. Ôi, xin lỗi bác ạ. Cháu mang cho bác cốc trà khác nhé. Ừ, cháu mang cho bác cốc khác đi. Đem cái cờ lê. Tuyệt rồi. Hay quá Sam ạ. Anh em mình làm cùng nhau, y như hồi chúng ta còn nhỏ. Đúng thế, như hồi chúng ta sửa cái bồn tắm ấy. Mẹ bất ngờ với anh em mình lắm nhỉ. Em có nhớ mẹ nói gì không? Hai anh em ta là một đội tốt. Chạm gọi cho em. Alo. Vâng, thưa đội trưởng Steel, cháu đến ngay ạ. Em xin lỗi nhé Charlie, em phải ra trạm rồi. Được rồi. Nhưng đừng lo, em sẽ quay về càng sớm càng tốt để sửa xong cái vòi nước đó. Được rồi Sam, gặp lại em sau nhé. Giờ mình làm gì đây? Đúng rồi.
1: Charlie!
0: Gì vậy? Ai thế? À, Browin. Anh với Sam sửa xong vòi nước chưa? Sam bị gọi đến trạm rồi. Nhưng đừng lo, bọn anh sẽ sửa ngay khi cậu ấy quay về. Bao giờ cậu ấy mới quay về? Anh cũng không biết nữa. Sam và anh làm việc với nhau rất ăn ý như hồi còn nhỏ. Nhưng bây giờ thì Sam bận quá. Vậy nếu anh rảnh giúp em làm việc với đi, có được không? Có rất nhiều việc nhà. Bố ơi, bố đưa chúng con đi thuyền được không ạ? Bọn con đang làm đề án cuộc sống dưới biển với cô Chen ạ. Bọn con sẽ được cộng điểm nếu thấy được sinh vật biển đó. Nhưng mà chú Charlie. Tuyệt. À được, được, tất nhiên rồi. Mọi người lên thuyền và mặc áo phao vào nhá. Cảm ơn bố ạ. Xin lỗi em nhé, bọn trẻ cần anh đưa đi mà. Cảm ơn chú Charlie. Anh sẽ sửa lại cái vòi nước khi anh quay lại. Cảm ơn cháu đã đến. Dạ vâng ạ. Như cháu biết, hôm nay là ngày Penny nghỉ. Cái vòi nước mới cần được lắp vào Jupiter và Gridlington chắc sẽ cần giúp đỡ. Cháu nghĩ là vậy đấy ạ. Bố sẽ tắt động cơ đi để chúng ta không dọa sinh vật biển. Mấy đứa làm đề án đi nhé. Ôi, cháu nhìn thấy con chim cấp kìa. Đúng đấy. Nó không phải là con hải âu à? Không, nhìn cánh nó đi. Cậu nói đúng. Như vậy đáng 10 điểm đấy. Cái gì kia? Trước trông cứ mờ mờ ấy nhỉ? Tớ chưa bao giờ thấy nước biển mờ như thế cả. Mờ? Ở đâu? Đây ạ? Tuyệt quá. Con vừa thấy một đàn cá đấy, James ạ. Một đàn cá rất lớn. Lớn nhất mà bố từng thấy. Mấy đứa ngồi yên nhá. Chúng ta sẽ đi bắt cá. Tuyệt. Cậu xem này Elvis. Bắt đầu từ chỗ gập và cuộn từ đấy nhá. Bắt đầu từ chỗ gập. Đúng. Như vậy thì cậu có thể một tay cầm nó và kéo như thế này. Và nó sẽ khớp với khớp nối ở cuối thôi. Khớp với khớp nối. Đúng rồi, tớ hiểu rồi. Chỉ còn khoảng 10 feet nữa thôi. Cậu có tự làm được không? Không vấn đề gì. Bác ơi, cháu quay về nhà Charlie nhé. Cháu hứa sẽ sửa cái vòi nước cho anh ấy. Được rồi Sam. Sam ơi, cậu nói gì về cái chỗ gặp ấy nhỉ? Chắc là Charlie phải đợi thêm một lúc rồi. James, con giữ thuyền theo hướng gió nhá. Manny Norman, kéo lưới xuống. Sarah, con điều khiển cần quay. Em đang làm gì vậy? Em không biết nữa nhưng mà vui quá. Mẻ cá lớn lắm đấy. Mấy đứa đứng lùi ra sau đi nào. Bố

sẽ kéo lưới lên. Anh chưa bao giờ thấy được nhiều cá như vậy. Giữ chặt nào. Cố lên nào. Đây là mẻ cá lớn nhất mà bố từng bắt. Bố sẽ không bỏ nó đâu. Xong rồi. Được rồi đấy Elvis, cậu cua lại chuẩn lắm. Cảm ơn cậu đã chỉ cho tớ. Một lính cứu hỏa cần phải biết chăm sóc thiết bị của mình. Xin lỗi cậu vì đã để cậu không giúp được anh của cậu nhé. Không sao đấy Elvis, Charlie chắc bây giờ đang đi ngủ thôi. Không. Nếu bắt được mẻ cá này, bố sẽ trở thành huyền thoại. Mẻ cá lớn nhất lịch sử Pontypandy. Không sao đâu. Bố sẽ bỏ lưới. Ôi, nó bị kẹt rồi. Và động cơ bị tràn nước. Chúng ta phải làm gì đây? Đừng lo, chúng ta sẽ ổn. Nhưng bố phải gọi cho chú lính cứu hỏa Sam đã. Thuyền của Charlie John đang chìm à? Là anh của cháu đấy Sam. Anh ta ở ngoài biển và đang gặp vấn đề. Đến nào Elvis.

Bố mong là Sam sẽ đến sớm. Chú ấy cái kia. Sam, mừng quá em đã đến. Có chuyện gì vậy? Anh bắt được một mẻ cá Sam ạ. Mẻ cá lớn nhất. Nhưng mà cái cần quay bị kẹt. Và bây giờ quan trọng nhất là phải đưa lũ trẻ về bờ an toàn. Anh nói đúng đấy. Các cháu đi thôi.

ơi, con yêu. Ôi, mẹ rất vui khi thấy con được an toàn. Mẹ dừng lại đi nào, mẹ ơi, mẹ làm con xấu hổ quá đấy. Thật vui khi các cháu đều ổn cả. Nhưng ước gì anh bắt được mẻ cá đó. Vậy chúng ta sẽ cùng đi bắt chúng nhé.

Hano! Bố bắt được cá rồi, bố làm được rồi. Hai anh em bố đã làm được đấy. Mẹ nói đúng đấy, hai anh em chúng ta là một đội giỏi. Bố là người đánh cá giỏi nhất thế giới. Anh có thể là người đánh cá giỏi Charlie. Nhưng anh vẫn chưa sửa xong cái vòi nước đâu. Ôi, anh quên mất. Đi nào, để em giúp anh. What ho!

0: Một viên đá. Tờ mờ sáng, taxi đã đến đón mẹ và An đi về ngoại. Đường về nhà ngoại khá xa, nên trên đường đi, chú lái xe cũng bắt chuyện với mẹ để không khí bớt tĩnh lặng. Đến gần một đoạn đường vắng, chú lái xe có vẻ phân vân khi nói với mẹ.
1: Đi đường này thì nhanh hơn, nhưng nếu hôm nay mình đi trễ một xíu, em sẽ đi đường khác, an toàn hơn chị ạ.
2: Sao vậy chú?
1: Vì gần đây đoạn đường này thường bị ném đá nên cánh tài xế cũng sợ.
2: Ồ, sao chú không nói sớm?
1: Chị em mình đi sớm nên chắc cũng không sao.
0: Thật ra nhiều lần đi về ngoại, mẹ cũng biết đường này ít người qua lại. Tuy nhiên, ngoài chuyện xe bị ném đá ra thì chưa bao giờ xảy ra việc nào lớn ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường. Qua cửa kính xe, An nhìn lên phía trước, chợt thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang vẫy phương tiện qua lại, có vẻ rất vội. Nhưng không một chiếc xe nào dừng lại.
3: Chú ơi, bạn nhỏ đó hình như đang muốn đi nhờ xe.
1: Mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm lắm con, chú gặp hoài hả?
3: Không, con thấy bạn này có vẻ đang cần giúp đỡ.
0: Chiếc xe vừa lướt ngang cậu bé thì nghe một tiếng cộp từ phía sau. Chú tài xế liền thắng xe lại.
1: Không sai mà, chị và cháu đợi em một chút, em xuống cho bọn trẻ trâu này một trận.
0: Mẹ định ngăn lại, chú tài xế đang nhảy xuống xe, lại gần cậu bé đen nhẻm. Cậu ta thấy chú dừng xe lại bước tới thì càng mừng rỡ. Chú tài xế lại càng tức giận, tưởng cậu bé trêu mình.
1: Này thằng nhãi, sao lại ném đá vào xe tao vậy hả?
0: Chú xách tay cậu bé lên. Cậu ta van lơn.
3: Con xin lỗi chú, con không cố ý làm vậy đâu. Chú giúp bà con với, con không có cách nào mới làm như vậy.
0: Lúc này mẹ và An đã bước xuống xe. Chú tài xế nhìn theo tay cậu bé chỉ. Một bà cụ đang nằm bên lề đường. Chiếc xe lăn một nơi, bà cụ nằm một nẻo. Mẹ cùng An vội chạy tới đỡ bà cụ dậy. Bà cụ nặng nề nên khó di chuyển vô cùng. Chú taxi buông tay ra. Cậu bé vội chạy đến bên bà.
3: Dạ, con biết làm vậy là không phải, nhưng bà con tật nguyền phải ngồi xe lăn, chiếc xe đổ xuống con không thể dìu bà dậy được. Con không làm vậy thì có lẽ sẽ chẳng có chiếc xe nào dừng lại.
0: Chú lái taxi như hiểu ra, liền chạy đến nhấc chiếc xe lăn của bà cụ lên, chỉnh ngay ngắn, sau đó đỡ bà cụ đặt lên xe lăn. Bà cụ ra hiệu tỏ lòng biết ơn. Cậu bé cũng nhanh miệng.
3: Con cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều.
0: Rồi mẹ nói với cậu bé. Xin lỗi vì chúng ta đã hiểu nhầm con. Nhưng con phải hiểu là ném đá vào xe đang chạy trên đường là rất nguy hiểm nha. Và mẹ không ngừng hỏi chuyện và dặn dò cậu bé. Lên taxi, An chợt lên tiếng.
3: Nhờ có viên đá mà chúng ta đã giúp đỡ được bà và cậu bé phải không mẹ?
0: Mẹ phân vân trả lời. Hành động ném đá như vậy không phải là điều tốt đâu con. Nhưng đôi khi trong lúc bế tắc ép buộc ta phải đưa ra những quyết định liều lĩnh con ạ. Thấy An chăm chú lắng nghe, mẹ tiếp lời. Nhưng nếu không có viên đá đó thì có thể như cậu bé nói, sẽ không một chiếc xe nào dừng lại. Nhưng dù sao đây chỉ là một trường hợp hy hữu, và chúng ta không cổ suý cho hành động của cậu bé, đúng không con? Cuộc sống đôi khi luôn đặt bạn trong một tình thế khó xử. Nhưng trước khi quyết định làm một việc gì đó, điều quan trọng nhất là việc làm của bạn không gây nguy hiểm cho người khác.

Cô con gái nhỏ. Con gái nhỏ của vợ chồng tôi bị sốt kéo dài nên hai vợ chồng phải thay nhau chăm sóc con. Phòng bệnh có khá nhiều bệnh nhân và cả người chăm bệnh. Trong đó tôi chú ý đến một cô bé khoảng 10 tuổi. Nghe bảo mẹ cháu nằm viện đã hơn một tháng mà bệnh tình thuyên giảm rất chậm. Mọi sự sinh hoạt của mẹ đều một mình cháu lo. Ban ngày đã vậy, đêm đến cũng phải thức trông mẹ. Cô hôm bệnh viện mất điện, cháu ngồi quạt cho mẹ thâu đêm. Khi mệt quá,